Nämä suosion osoitukset sai Clevelandin orkesteri kapellimestarinaan Christoph von Dohnányi. Kuulimme Leos Janácekin sinfoniettan orkesterille.

Erich Kunzelin johtama Cincinnati Pops orkesteri soitti fanfaarin Paul Dukasin balletista La Pairie. Nyt soi Ludwig van Beethovenin pianokonsertto numero 4 G-duuri, opus 58. Pianosolisti on Jevgeni Sudbin. Osmo Vänskä johtaa Minnesotan orkesteria, levytysvuosi on 2009. Beethovenin 4. pianokonsertto alkaa osalla Allegro Moderato.

Tämän rondoon päättyi Ludwig van Beethovenin pianokonsertto numero 4 G-duuri. Pianosolisti oli Jevgeni Sudbin, Osmo Vänskä johti edellä Minnesotan orkesteria, levytysvuosi oli 2009. Amsterdamin Concerthebouw-orkesteri soittaa seuraavaksi kapellimestari Ricardo Chailly ja teos Edgar Varèsen Amérique-orkesterille.

Näin päättyi Edgar Varèsen Amérique orkesterille. Amsterdamin Concerthebouw-orkesteri soitti, johtaja oli Ricardo Chailly.

Neeme Järven johtama Detroitin sinfoniaorkesteri soittaa Zdeněk Fibichin sinfonia numero 3 e-molli opus 53. Fibichin sinfonian osat ovat Allegro inquieto, Allegro con fuoco, Adagio, Scherzo, tempossa vivo e grazioso ja trio Andante con moto, päätteeksi Allegro maestoso, Allegro vivace. Detroitin sinfoniaorkesteri ja Neeme Järvi.

Detroitin sinfoniaorkesteri soitti Neemejärven johtamana. Sävellys oli Zdeněk Fibichin sinfonia numero 3, e-molli opus 53. Pianisti Angela Hewitt ja Richard Tonjettin johtama Australian kamariorkesteri soittavat nyt Johann Sebastian Bachin konserttoja. Aluksi Bachin konsertto cembalolle, jousille ja kontinoolle numero 4 A-duuri, Bachin teosluettelossa numerolla 1055. Osat ovat Allegro, Larghetto, Siciliano ja Allegro Manon Tanto. Angela Hewitt soittaa tässä cembalon sijasta siis pianoa, Richard Tonjetti johtaa Australian kamariorkesteria.

Olemme kuunnelleet Johann Sebastian Bachin konserttoja. Päätteeksi kuulimme Bachin konserton cembalolle, kahdelle nokkahuilulle, jousille ja kontinuolle numero 6 F-duuri. Ja tämä versio oli pianolle, kahdelle huilulle, jousille ja kontinuolle. Pianisti oli Angela Hewitt, huilua soittivat Alison Mitchell ja Emma Scholl, Australian kamariorkesteria johti Richard Tonjet. Nyt soi Francesco Geminianin Concerto Grosso D-duuri opuksesta 2, numero 4. Tasmanian sinfoniaorkesterin kamariyhtye soittaa, kapellimestari on Geoffrey Lancaster.

Tähän Allegroon päättyi Francesco Geminianin Concerto Grosso D-duuri opuksesta 2, numero 4. Tasmanian sinfoniaorkesterin kamariyhtye soitti johtajanaan Jeffrey Lancaster. Levytys oli vuodelta 1995.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Ja hyvää perjantaita, tänään on syyskuun 11. päivä. Nimipäivänsä viettävät Santeri, Santtu, Sandra, Aleksanteri, Ali, Aleksandra ja Ale, sekä Aleksander, Alex ja Alek, ja ortodoksisessa kalenterissa Herkko, Herman, Hermanni ja Sergei. Hartaiksi säveliksi kuunnellaan tänä aamuna virsiä ja aluksi alkuvuoden virsikyselyn satoa. Virsi 299, ei mikään niin voi virvoittaa, on alun perin Sionin virsi. Se lisättiin virsikirjaan vuonna 1938. Nimimerkki Virsistä pitävä Tampereelta kirjoittaa virrestä, että muistan jo lapsuudestani, miten vanha sukulaismieheni aina toivoi tätä. Itsekin pidän tästä. Basso Martti Talvela laulaa Ylen äänitteessä vuodelta 1976 tästä Sionin virrestä, nykyisin 100.

Ei mikään niin voi virvoittaa, lauloi basso Martti Talvela. Helsingin tuomiokirkon urkuja soitti Pentti Savolainen. Sävelon Bartolomeus Gesiuksen ja sovitus Kustaa Penttilän. Lars T. Nybergin sanat oli kääntänyt Elias Laagus ja uudistanut Vilhelmi Malmivaara. Seuraavaksi virttää 225 Jeesus luona armupöydän, sinut löydän, veisaa seurakunta Helsingin Kallion kirkossa toukokuussa 2008. Urkuja soittaa Sheldon Ylioja. Virrestä lauletaan säkeistöt 1.–4. ja 8. säkeistö.

Virttä 225. Jeesus luona armopöydän, sinut löydän, veisasi seurakunta Kallion kirkossa Helsingissä. Sävel on Hollannista 1600-luvulta ja alkusoitto oli urkuri Sheldon Yliojan. Jaakko Pitkätkyn suomenkieliset sanat oli uudistanut Vilhelmi Malmivaara. Hartaiden sävelten päätteeksi baritoni Raimo Laukka laulaa viren 203, käy sydämeni temppeliin. Sävel on koraalitoisinto Pohjanmaalta ja alkusoitto on Helsingin Johanneksen kirkon urkuja soittavan Pertti Eerolan.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi baritoni Raimo Laukka lauloi viren 203 Käy sydämeni temppeliin. Helsingin Johanneksen kirkon urkuja soitti Pertti Eerola. Juhan Kaalin sanat oli kääntänyt Elias Laagus ja uudistanut Vilhelmi Malmivaara. Nyt alkavassa aamuhartaudessa aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä puhuu Nalle Puh-saduissa esiintyvän puolen hehtaarin metsän asukkaiden erilaisista tavoista elää ja täydentää toistensa elämiä. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 967, 967, nousta sain aamuun, ensimmäinen ja toinen säkeistö.
1: Kuinka hyvin sinä muistat puolen hehtaarin metsän asukkaat? He olivat kaikki ystäviä keskenään, vaikka olivatkin kovin erilaisia. Nalle Puh oli kaikkien ystävä, kaiken koossa pitävä voima. Nalle, joka rakasti hunajaa, oli hiukan kömpelö ja joskus hiukan omintakeinen ajatuksissaan. Mutta ehdottoman hyvä sydäminen ja kaikkien kaveri. Sitten oli Kani, joka oli vähän äreänpuoleinen monesti ja tarkka omasta reviiristään. Kani aina tuntui tietävän nimenomaan jälkeenpäin, että miten homman olisikaan kuulunut mennä taas kerran. Kanin ajatus oli vähän niin kuin vakuutusmainoksissa. Mä arvasin tämän. Puolen hehtaarin metsässä asui myös Pöllö, jolta kovin usein käytiin kysymässä neuvoa ja ohjeita. Pöllö ei todellakaan aina tiennyt, miten asian olisi kuulunut mennä, mutta vakuuttavasti hän aina onnistui saamaan selityksen aikaiseksi, oli se miten hupsu tahansa. Ja kun muilla ei ollut asiasta sitä vähäkään hajua, Pöllön selitykset kelpasivat aina jokaiselle. Sitten oli Nasu, pieni possu, joka pelkäsi omaa varjoaankin. Nalle Puhin paras ystävä, pieni ja varovainen otus, joka kuitenkin oli hyvin urhea, pieni possu. Näiden neljän lisäksi joukkoon mahtui kaksi hyvin erityyppistä hahmoa, nimittäin Tiikeri ja Ihaa. Nämä kaksi olivat keskenään kuin yö ja päivä, mutta mahtuivat silti samaan metsään kaikkien muiden rinnalle. Tiikeri on ikuinen optimisti, jonka lasi on aina puoliksi täynnä. Tämä surffailee menemään elämässään vailla huolen häivää, tehden mitä huvittaa, miten huvittaa ja milloin huvittaa. Tiikerin saa helposti innostumaan mistä tahansa puuhasta, ja tämä meni aina pää edellä ja häntä sojossa sinne, missä jotakin tapahtui. Tiikerille toki sattuu ja tapahtuu myös kaikenlaista. Onhan tällä vauhtia enemmän kuin monella muulla. Useimmiten tiikeri vain kohauttaa olkapäitään, saattaa nauraa itselleen ja muille ja jatkaa matkaansa sen suurempia murehtimatta. Tätä eivät paljon mennyt tai tuleva paina. Tiikerille on tämä hetki tässä ja nyt, ja se on täynnä kaikkea parasta. Sitten on Ihaa, varmaan maailman tunnetuin aasi, surullisin ja pessimistisin otus, joka kirjallisuudessa on varmaan koskaan tavattu. Ihan pään päällä on ikuinen sadekuuro, hän muistaa menneistä vaan kaikki epäonnistumiset ja virheet, eikä yhtään positiivista asiaa. Ihan ennakoi kaiken aina menevän pieleen ja on aivan varma, ettei voi ikinä onnistua yhtään missään. Ihan ei edes yritä, kun tietää jo itse epäonnistuvansa surkeasti siinä, mitä edes ajatteli tekevänsä. Ihaa usein löytää myös onnistumisista jonkin negatiivisen puolen, niin ettei se onnistuminen koskaan ole kuitenkaan täydellistä. Jokaisella on varmasti joku näistä puolen hehtaarin metsän asukkaista, johon on helpoin samaistua. Joku kokee olevansa kuin Nalle Puh, toinen muistuttaa Kania, kolmas Pöllöä ja neljäs on kuin ilmetty Nasu. Joku löytää itsestään Tiikerin, joku toinen taas Ihaan. Totuus on, että meissä jokaisessa on varmasti näitä kaikkia karikatyyrejä aina hetkittäin. Joku selvästi ottaa isompaa alaa, joku toinen taas jää vähemmälle. Kani, Nasu ja Ihaa varsinkin ovat varautujia. He miettivät etukäteen vaihtoehtoja, punnitsevat ratkaisuja ja usein miettivät pari askelta pidemmälle kuin toiset. Toki jokainen näistä tekee sen omista lähtökohdistaan käsin. Kani hyödyn, Nasu pelon ja ihaa pettymyksen välttämisen kautta. Jokainen näistä käsittelee myös mennyttä eri tavalla. Kani muistaa, miten asiat olisivat voineet mennä paremmin. Nausu muistaa menneet möröt ja ihaa kaikki pettymykset ja epäonnistumiset. Näillekin asioille on aikansa ja paikkansa. Sitten ovat nämä kolme muuta. Nallepuh on osittain kyllä varautuja, mutta ennemmin tämä menee mukavuuden kuin vaivan näön kautta. Jos on mahdollista jättää jokin homma myöhemmäksi mukavien puuhien tieltä, sen voi huoletta tehdä. Kyllä se sieltä aikanaan hoituu. Pöllö taas uskoo itsensä ja omaan viisautensa niin kovasti, ettei tämän tarvitse kovinkaan paljon suunnitella ja pohtia. Hän voi luottaa omaan viisauteensa ja tietää itsessään, että se miten asian on päättänyt, niin se myös on oikein. Tiikeri taas etenee suunnittelematta mitään, nauttien elämästä ja mennen sinne, minne nenä näyttää. Tiikeri valitsee tehdä kivoja asioita hetken mielijohteesta, eikä paljon ajattele tekojensa seurauksia. Jokaisella näistä hahmoista on oma tapansa elää elämäänsä, eikä yksi niistä ole toista huonompi. He myös erilaisuudessaan täydentävät toisiaan, pitävät huolen toisistaan ja auttavat toisiaan tarpeen tullen. Toisinaan omintakeiset ratkaisut, jotka palvelisivat idean esittäjää, eivät ole autettavaa varten, mutta yhtä kaikki yritys on tärkeintä. Se, mikä näitä kaikkia yhdistää, on se, että he luottavat toisiinsa. Siihen, että on jotakin suurempaa ja parempaa kuin kukaan heistä yksinään voi saada aikaan. Jokainen tarvitsee toisia ja kukaan ei selviä yksin. Niin myös me tarvitsemme toisiamme ja Jumalaa pärjätäksemme maailmassa. Me saamme luottaa huolenpitoon ja avunantoon samalla tavalla kuin jokainen puolen hehtaarin metsän asukkaista.

0: Aamuhartauden päätteeksi virttä 967 nousta sain aamuun lauloi Aili Ikonen. Aamuhartauden piti aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä.
1: Yleisradion vanhin ohjelma, Radio Jumalan palvelus, täyttää 100 vuotta. Sunnuntaina 13. syyskuuta lähetettävässä juhlamessussa saarnaa arkkipiispa Tapio Luoma ja musiikissa on mukana muun muassa Tampereen Filharmonisen kuoron diskanttikuoro. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen radion, television tai areenan äärelle tai paikan päälle Tampereen tuomiokirkkoon. Radio Jumalan palvelusten 100-vuotisjuhlamessu sunnuntaina 13.9. kello 10. Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
0: Ja myös TV Yhdessä. Hyvää huomenta tänään perjantaina 11. syyskuuta. Nimipäiväonnitteluja saavat Santeri, Santtu, Sandra, Aleksanteri, Ali, Aleksandra ja Ale sekä Aleksander, Alex ja Alek ja ortodoksisen kalenterin Herkko, Herman, Hermanni ja Sergei. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko on jo noussut ja laskee Helsingissä 19.54, Oulussa kello 20 ja Utsjoella 7 minuuttia yli 20. Kello on 7, uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Talousasiantuntijat ovat eri mieltä siitä, pitäisikö velkajarrusta joustaa talouskasvun vauhdittamiseksi. Velkajarru on yhteisesti sovittu sääntö, joka pitkällä tähtäimellä kieltää valtiota kuluttamasta tulojaan enemmän. Suomessa sen tavoitteena on laskea julkisen velan osuus kansantuotteesta 40%. Suomen julkinen velka on tällä hetkellä lähes 90% bruttokansantuotteesta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharjun mukaan velkajarrusta joustaminen edellyttäisi talousuudistuksia.
1: Kun se kasvun pakko on meillä sen 20 vuoden nollakasvun jälkeen niin suuri, että me pitää tehdä kaikki mahdolliset uudistukset, että kasvu käynnistyy. Siksi täytyy tehdä myös semmoisia uudistuksia, jotka lyhyellä aikavälillä maksaa. Esimerkiksi yhteisöveron lasku, esimerkiksi korkeimpien marginaaliverojen lasku.
0: Taloustieteilijä Sixten Korkman pitäisi kiinni sovetusta julkisen talouden sopeutuksesta ensi vaalikaudella.
2: Ja minusta tämä velkajarru on siinä mielessä jo ollut hyödyksi, että se fokusoi keskustelua ja saa meidät kaikki puhumaan ja miettimään tätä teemaa. Enkä mä näe siinä mitään ristiriitaa sen talouskasvun kanssa. Se talouskasvu ei ole kiinni yhdestä miljardista. Se talouskasvu on kiinni monesta suuremmasta asiasta ja se on pitkän tähtäimen ongelma, eikä mikään, että tässä pitäisi helpottaa lyhyellä aikavälillä veroja alentamalla.
0: Energia-alan asiantuntijoiden mukaan kuluttajien pitää varautua suuriin sähkön hinnan vaihteluihin tulevina vuosina. Sähkön kysyntä kasvaa datakeskusten myötä ja hintojen vaihtelu on tullut jäädäkseen. Hallituksen puheet sähkön hintakatosta eivät tuo apua normaalitalviin, muistuttavat Aalto-yliopiston energiajärjestelmien professori Sanna Syri ja energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
3: No, tämä hintakatto on tosiaan se, mitä nyt on siitä keskusteltu, niin se on tämmöinen eurooppalainen kriisitilanteiden tai vaikeiden erityistilanteiden mekanismi, että silloin kun Suomessa on pakkasta, niin ei se meitä taida vielä silloin auttaa.
4: Niin, tämmöistä varsinaista hintakattoa ei nyt ole tässä tulossa, vaan valmistellaan kriisilakia, joka tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa, kun oli muutama vuosi sitten, että oli useita kuukausia tosi korkeat hinnat, niin antaa mahdollisuuden valtiolle maksaa osan kansalaisten sähkölaskuista. Ja mä uskon, että Suomessa on aika korkea kynnys, vaikka tulisi sellainen tilanne, niin tämmöinen ottaa käyttöön.
0: Ruokapalvelutuottajien virheet ovat johtaneet allergisiin reaktioihin kouluissa ja päiväkodeissa. Pahimmillaan väärä ruoka voi aiheuttaa hengenvaarallisen anafylaksian. HUSin ylläpitämän rekisterin mukaan niistä yli 10% sattuu koulussa tai päiväkodissa. Tuukka Heikkisen 3-vuotias tytär sai päiväkodissa hengenvaarallisen allergisen reaktion väärän ruoka-annoksen takia.
5: Kun kysyn, että nyt kun päiväkoti taas uudestaan alkaa ja pitäisi sitä ruokaa sielläkin syödä, että voiko tähän nyt niin kuin luottaa, että tämmöistä vahinkoa ei tapahdu enää koskaan, niin sieltäkin sanotaan yrityksestä, että no ei kyllä pysty laittamaan päätä pölkylle, ettäkö näin ei tapahtuisi uudestaan.
0: Israelin tekemät ilmaiskut Libanoniin on rekisteröity maanjäristyksiksi. Yhdysvaltojen geologinen tutkimuslaitos kertoi, että iskut aiheuttivat järistyksen, jonka voimakkuus oli 4,1. Israelin asevoimat on kertonut iskeneensä terroristijärjestö Hizbollahin maanalaisiin rakennelmiin. Israel iski eilen myös Gaasaan. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi tasan 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lännessä enimmäkseen poutaa, muualla paikoin sadetta tai sadekuuroja. Lapissa monin paikoin poutaa, illalla idässä joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 10-18 astetta ja merialueella on tuulivaroituksia voimassa.
6: Seitsemän uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Kalle Haatanen tietää, mitä 10:ltä kuullaan.
7: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Me istumme tässä Ville Mäkipeltoa vastapäätä ja me keskustellaan eheytystoiminnasta. Eheytystoimintaa seksuaalisuuden suhteen uskonnollisessa kontekstissa. Tiedätkö yhtään tapausta, jossa eheytyshoito olisi toiminut?
8: En tiedä sellaista tapausta, ja tutkimus on myös hyvin selvä sen suhteen, että se mitä nämä eheyttäjät yrittää saada aikaiseksi, niin se ei toteudu, vaan päinvastoin se itse asiassa aiheuttaa ihmiselle kärsimystä ja psyykkistä haittaa.
7: Perjantaina 10:00.

Aamusoiton aloitti tänään Air, toinen osa Johann Sebastian Bachin orkesterisarjasta numero 3 D-duuri. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria johti Juha Kangas. Ohjelmamme seuraava säveltäjä, Portugalin hovin kautta Espanjan hoviin päätynyt italialainen Domenico Scarlatti, oli syntynyt samana vuonna kuin Johann Sebastian Bach ja myös Georg Friedrich Händel. Domenico Scarlattin sonaatin E-duuri, lempinimi Cortège, joka tarkoittaa ranskaksi kulkuetta, ei ole säveltäjän itsensä antama, vaan se lisättiin myöhemmin. Teoksen lisänimi kuvastaa musiikin juhlallista, seremoniallista tunnelmaa, kuin seuraisimme lempeää paraatia tai arvokasta marssia.

John Williams soitti sovituksensa kitaralle Domenico Scarlattin sonaatista kosketinsoittimelle E-duuri. Teoksen lisänimi on Cortège, kulkue. Tämä meille esiintynyt John Williams ei ole elokuvasävellyksistään tunnettu yhdysvaltalainen kokonimikaima, vaan australialais-brittiläinen klassisen kitaransoiton taituri, moninkertaisesti palkittu hänkin. Claudio Monteverdin madrigaalissa Niin suloinen on sydämeni tuska luritellaan tietenkin lemmestä. Laulaja on suloisen kivun vallassa vastakaiuttomassa rakkaudessaan, mutta uskoo vakaasti, että lopulta hänen laulunsa kohde tulee katumaan julmuuttaan.

Guido Morino oli sovittanut Claudio Monteverdin madrigaalin Si dolce è il tormento, niin suloinen on sydämeni tuska. Madrigaali on sävelletty tuntemattoman runoilijan sanoihin. Tenori Marco Beasley lauloi ja mukana oli vanha musiikin yhtye Accordone. Kello on 20 minuuttia yli 7. Seuraavan musiikin myötä lämpimät onnittelut kaikille syntymäpäiväsankareille. Nimittäin seuraavan menuetin säveltäjän syntymästä on tänään kulunut päivälleen 240 vuotta. Saksalais-tanskalaisen Friedrich Kuhlaun kuvasta katsoo mies, jonka toinen silmä on kiinni. Kuhlau oli pienenä poikana menettänyt oikean silmänsä tapaturmassa. Friedrich Kuhlau opiskeli pianonsoittoa Hampurissa ja työskenteli pianistina, musiikinopettajana ja säveltäjänä. Kun Napoleonin joukot valtasivat Hampurin, Kuhlau pakeni Kööpenhaminaan. Hän vaikuttikin loppuelämänsä Tanskassa ja lukeutuu Tanskan taiteen kultakauden eli 1800-luvun alkupuolen säveltäjiin. Kuhlau tunnetaan erityisesti huiluteoksistaan, vaikka hän ei itse huilua soittanutkaan. Kuhlauta kutsuttiin elinaikanaan huilun Beethoveniksi.

Jean-Pierre Rampal, huilu ja Juilliard kvartetti soittivat menuetin toisen osan Friedrich Kuhlaun huilukvintetosta numero 2 E-duuri. Friedrich Kuhlaun lisäksi tänä päivänä syntyneitä on muun muassa säveltäjä Arvo Pärt, joka täyttää tänään 91 vuotta. Lämpimät onnittelut. Myös kirjailija Juhani Aho ja runoilija Katri Vala olivat syntyneet 11. syyskuuta. Ja Yhdysvaltojen syyskuun 11. päivän terroriteoista on tänään kulunut 25 vuotta. Seuraavaksi Yle Radio Yhdessä soittaa jälleen kerran Leipzigin Gewandhausorkesteri. Mikä tämä orkesteri oikein on? Kuunnellaan ensin Rondo Johannes Brahmsin serenadista D-duuri.

Wandhaus-orkesteri on maailman vanhimpia sinfoniaorkestereita. Sen varhaisimmat juuret ulottuvat keskiajalle saakka. Orkesteri itse pitää alkupisteenään vuotta 1743. Silloin leipzigiläiset kauppiaat ja kansalaiset perustivat yhdistyksen, joka alkoi järjestää konsertteja eri puolilla kaupunkia. Vuonna 1781 yhdistys sai konserttitilan kangaskauppiaiden talosta, joka on saksaksi Gewandhaus. Siitä siis tulee orkesterin nimi. Orkesterin kapellimestarien luettelo on vaikuttava Felix Mendelssohnista alkaen, ja aamusoitossamme Leipzigin Gewandhaus-orkesteria siis johti Kurt Masur, joka oli orkesterin kapellimestari vuosina 1970-1996. Alexander Glazunovin Vuodenajat -baletti kuvaa luonnon ikuista kiertokulkua. Talven heräämistä kevääseen, kesän kukoistusta ja syksyn runsautta ennen lehtien putoamista. Teos päättyy syksyosaan, joista meille soi nyt pieni adagio, petit adagio.

Marc-André Amelin soitti sovituksensa Alexander Glazunovin balettimusiikista. Petit Adagio on osa Vuodenajat-baletin syksyosasta. Seuraava laulu kertoo menetetystä kodista ja menneisyydestä. Ralph Vaughan Williams sävelsi laulusarjansa Songs of Travel, eli matkalauluja, Robert Louis Stevensonin runoihin. Laulussa Whither Must I Wander, eli Minne vie vaellukseni, kylmässä ja sateessa kulkeva vaeltaja muistelee lämmintä kotiaan ystävällisin ihmisineen. Vaikka kevät palaa ja luonto herää henkiin, laulaja tietää, että hän ei itse voi enää palata.

Whither must I wander? Minne vie vaellukseni on seitsemäs laulu Ralph Vaughan Williamsin sarjasta Songs of Travel, matkalauluja. Sarja on sävelletty Robert Louis Stevensonin runoihin. Baritoni Bryn Terwell lauloi ja pianisti oli Malcolm Martineau. Kello on 17 minuuttia vaille 8. Seuraava aamusoiton säveltäjä oli Sierra Leonesta Isoon-Britanniaan muuttaneen maahanmuuttajan poika. Samuel Coleridge Taylorin isän esi-isä oli ollut brittien vapauttama amerikkalainen orja, joka oli tuhansien muiden lailla päätynyt Yhdysvaltain vapaussodan jälkimainingeissa Afrikkaan Sierra Leoneen. Samuel Coleridge Taylor kiinnostui afrikkalais-amerikkalaisista juuristaan, vieraili Yhdysvalloissa 1900-luvun ensikymmenellä useita kertoja ja jopa harkitsi maahan asettumista. Coleridge Taylor kuoli keuhkokuumeeseen vain 37-vuotiaana. Seuraava humoreski on kolmas osa Samuel Coleridge Taylorin nuoruuden teoksesta, opiskeluaikoina sävelletystä viiden fantasiakappaleen kokoelmasta.

Catalyst Quartet soitti Samuel Coleridge Taylorin Humoreskin. Samuel Coleridge Taylor ei taannut Yhdysvalloissa koskaan tavata aikalaistaan Venezuelassa syntynyttä Teresa Carreñoa. Carreñon musikaalisuus ilmeni jo nuorella iällä. Tytön perhe muutti New Yorkiin, jossa lahjakas lapsi sai suosittelijakseen kuuluisan pianistin Luimoroo Gottschalkin. Ennen 10-vuotissyntymäpäiväänsä ihmelapsi esiintyi presidentti Abraham Lincolnille ja muutamaa vuotta myöhemmin myös Franz Liszt sai ihastella Teresan soittoa. Carreñosta tulikin oman aikansa pianistisuuruus. Hän sai lisänimen Pianon valkyyria. Teresa Carreñon kappaleen Une revue à Prague soittaa Carreñon maannainen Clara Rodriguez.

Teresa Carreñon pianokappaleen Une revue à Prague soitti Clara Rodriguez. Miltä kuulostavat metsän kellot? Aamusoiton päättää tänään Oscar Nedballin valssi Die Glocken des Waldes. Oscar Nedball oli ohjelmamme kahden edellisen säveltäjän eurooppalainen aikalainen.

Oskar Nedbalin valssin Die Glocken des Waldes soitti tšekkiläinen filharmoninen orkesteri. Säveltäjä Oskar Nedbal oli aikoinaan 1900-luvun taitteessa johtanut 10 vuoden ajan tätä orkesteria. Aamusoiton päättäneessä levytyksessä kapellimestarina oli Václav Neumann.

Narrin aamulaulussa soivat tällä viikolla elokuussa 87-vuotiaana kuolleen romanialaissopraano Ileana Kotrubasin unohtumattomat äänitteet. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.

Narin aamulaulua toimittaa Outi Paananen. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On perjantai 11. syyskuuta. Nimipäivänsä viettävät Santeri, Santtu, Sandra, Aleksanteri, Ali, Aleksandra ja Ale sekä Aleksander, Alex ja Alek ja ortodoksisessa kalenterissa Herkko, Herman, Hermanni ja Sergei. Lämpimät nimipäiväonnittelut teille ja hyvää syntymäpäivää ja merkkipäivää kaikille teille, jotka sellaista tänään vietätte. Aurinko on noussut jo Helsingissä 6.38, Oulussa 6.27 ja Utsjoella 8 minuuttia yli 6. Aurinko laskee Helsingissä 19.54, Oulussa kello 20 ja Utsjoella 7 minuuttia yli 20. Radio Yhden aamun juontajana on tänään Jarmo Laitaneva. Sitä ennen kello 8 uutiset ja säätiedot.

0: Yle Uutiset kello 8. Kuluttajien on varauduttava sähkön hinnan vaihteluihin datakeskusten myötä, sanovat asiantuntijat. Syyskuun terrori-iskut muuttivat pysyvästi Yhdysvaltoja, toteaa entinen suurlähettiläs. Ylen radiouutisissa on Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Energia-alan asiantuntijoiden mukaan kuluttajien pitää varautua suuriin sähkön hinnan vaihteluihin tulevina vuosina. Sähkön kysyntä kasvaa datakeskusten myötä ja hintojen vaihtelu on tullut jäädäkseen. Hallituksen puheet sähkön hintakatosta eivät tuo apua normaalitalviin, muistuttavat Aalto-yliopiston energiajärjestelmien professori Sanna Syri ja energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
1: No, tämä hintakatto on tosiaan se, mitä nyt on siitä keskusteltu, niin se on tämmöinen eurooppalainen kriisitilanteiden tai vaikeiden erityistilanteiden mekanismi, että silloin kun Suomessa on pakkasta, niin ei se meitä taida vielä silloin auttaa.
2: Niin, tämmöistä varsinaista hintakattoa ei nyt ole tässä tulossa, vaan valmistellaan kriisilakia, joka tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa, kun oli muutama vuosi sitten, että oli kuukausia, useita kuukausia, tosi korkeat hinnat, niin antaa mahdollisuuden valtiolle maksaa osan kansalaisten sähkölaskuista. Ja mä uskon, että Suomessa on aika korkea kynnys, vaikka tulisi sellainen tilanne, niin tämmöinen ottaa käyttöön.
0: Ruotsin sunnuntain parlamenttivaaleista on tulossa kova kamppailu oikeistoblogin ja vasemmistoblogin välillä. Sosiaalidemokraattien johtama nykyinen oppositio vaikuttaa olevan matkalla kohti vaalivoittoa, mutta oikeistoblokki on kuronut eroa umpeen. Vaalikampanjointi on ollut poikkeuksellisen likaista, kertoo Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
3: Täytyy sanoa, että näissä vaaleissa sekä täällä hallituksen puolella että oppositiopuolella yksi merkittävä teema on ollut vastapuolen parjaaminen. Eli sen sijaan, että puhuttaisiin siitä, mitä itse aiotaan tehdä, niin puhutaan siitä, että miten kamala Ruotsista tulisi, jos se vastapuoli pääsisi valtaan. Ja koska tosiaan Ulf Kristersson, maltillisen kokoomuksen johtaja, hakee tätä jatkokautta nimenomaan tämän blogin avulla ja vastapuolella on sitten pääministeriehdokkaana sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson, niin tämä parjaus on kohdistunut erityisesti Magdalena Anderssoniin. Ja silloin tietenkin sanotaan, että jos sosiaalidemokraatit pääsisivät valtaan ehkä vasemmiston tuella, niin miten kamalasti verot nousisivat ja miten turvaton paikka Ruotsista tulisi.
0: Israelin tekemät ilmaiskut Libanoniin on rekisteröity maanjäristyksiksi. Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos kertoo, että iskut aiheuttivat järistyksen, jonka voimakkuus oli 4,1. Israelin asevoimat on kertonut iskeneensä terroristijärjestö Hizbollahin maanalaisiin rakennelmiin. Israel iski eilen myös Gaasaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin on saapunut Intian pääkaupunkiin New Delhiin kolmipäiväiselle vierailulle. Intia isännöi viikonloppuna BRICS-maiden huippukokousta, jossa on määrä käsitellä sotaa Lähi-idässä ja Ukrainassa. Putinin on määrä tavata Intian pääministeri Narendra Modi ja Kiinan presidentti Xi Jinping. Putin vieraili Intiassa viimeksi viime vuonna. Yhdysvalloissa muistetaan tänään syyskuun 2001 terroristi-iskuja, joista on kulunut 25 vuotta. Kaapatuilla matkustajakoneilla tehdyissä iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Eniten uhreja tuli kahden koneen törmäyksessä World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Iskujen aikaan suurlähettiläänä Yhdysvalloissa toiminut Jukka Valtasaari sanoi, että syyskuun iskut nostivat terrorismin vastaisen sodan Yhdysvaltain turvallisuuspoliittisen ajattelun keskiöön.
4: Se kestää vieläkin, mutta se on nyt vain enempi tuolla kybermaailmassa sitä sotaa käydään. Mutta siitä jäi käteen siis, se tuli niin kuin osaksi politiikkaa pysyvästi siinä mielessä, että Bushhan ilmoitti niin kuin melkein saman tien siis, että olemme sodassa terrorismia vastaan, ei terroristeja vastaan. Ja silloin he olivat sodassa ilmiötä vastaan ja se ilmiö jatkuu. Ilmiö ei ollut poistumassa mihinkään. Tämä perusanalyysi tästä hommasta, joka tehtiin sitten kongressia varten, niin sen peruslause tässä 300 sivussa oli se, että meiltä puuttui mielikuvitus. Me emme ymmärtäneet, että näin olisi voinut käydä.
0: Täällä meillä ruokapalvelutuottajien virheet ovat johtaneet allergisiin reaktioihin kouluissa ja päiväkodeissa. Pahimmillaan väärä ruoka voi aiheuttaa hengenvaarallisen anafylaksian. Näin kävi 3-vuotiaalle lapselle Varsinais-Suomessa Paimiossa. Heinimaija Hirvonen.
5: Paimiolaisen Tuukka Heikkisen tytär sai elokuussa päiväkodissa hengenvaarallisen allergisen reaktion ruokavirheen takia. Ruoka tuodaan hänelle päiväkotiin erikseen nimikoituna. Perunamussi sisälsi maitoa, vaikka lapsi on sille vakavasti allerginen. Hän sai ruoasta anafylaksian ja joutui vuorokaudeksi sairaalahoitoon.
6: Tilanne on siis hengenvaarallinen, että miten vakavaa on kuolema vakavaa.
5: Ilmoitukset lasten anafylaksioista ovat lisääntyneet merkittävästi. HUSin ylläpitämän valtakunnallisen anafylaksiarekisterin mukaan yli 10% niistä sattuu koulussa tai päiväkodissa. Ruokavirasto on tänä vuonna saanut 4 ilmoitusta tarjoilu- tai suurkeittiön ruoka-annoksesta tulleesta anafylaksiasta. Ruokapalvelutuottaja Compass Groupin mukaan Paimiossa tapahtui inhimillinen virhe. Vastaavia allergiapoikkeamia tapahtuu yhtiön mukaan muutamia vuodessa. Paimiolainen Tuukka Heikkinen pelkää virheen toistumista.
6: Kun kysyn, että nyt kun päiväkoti taas uudestaan alkaa ja pitäisi sitä ruokaa sielläkin syödä, että voiko tähän nyt niin kuin luottaa, että tämmöistä vahinkoa ei tapahdu enää koskaan, niin sieltäkin sanotaan yrityksestä, että no ei kyllä pysty laittaa päätä pölkylle, että näin ei tapahtuisi uudestaan.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lännessä enimmäkseen poutaa, muualla paikoin sadetta tai sadekuuroja. Lapissa monin paikoin poutaa, illalla idässä joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 10-18 astetta ja merialueilla on tuulivaroituksia.
7: Salla Vuolteenahon toimittamien uutisten jälkeen kello on 7 minuuttia yli 8.

Kuten uutisissa juuri kerrottiin, tänään on kulunut 25 vuotta syyskuun 11. päivän terrori-iskuista. Muistotilaisuuksia järjestetään New Yorkista Brysseliin ja niissä kunnioitetaan iskujen uhreja sekä tuhansia myöhemmin menehtyneitä. Lisää voi lukea vaikka Yle sivuilta. Radio 1 aamu keskittyy maailman musiikkiin ja tänä aamuna myös maailman karttaan, uuteen sellaiseen. Jose Ojalan sävellys Koiran elämää kuljettaa kuulijan kotimaisen uuden kansanmusiikin tarinalliseen maailmaan. Teos on nimensä mukaisesti saanut inspiraationsa arjen pienistä havainnoista ja elämän rosoisuudesta. Radio 1 aamusta, Jarmo Laitaneva, hyvää huomenta.

Se oli kaijunsäde ja koiran elämää. Voisikaan sanoa, että perspektiivi ratkaisee sekä musiikissa että siinä, miten kuvamme maailmaa. YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2024 uuden Equal Earth-projektion maailmankartaksi. Ja tämä projektio tarkoittaa sitä tapaa, jolla pallomainen maapallo litistetään tasaiseksi kartaksi. Ja se ratkaisee, mitkä alueet näyttävät sitten suurilta ja mitkä pieniltä. Tämä päätös syntyi ääniin 164-1. Ainoa vastustaja oli Yhdysvallat, joka katsoi uuden kartan edistävän ideologista agendaa.

ilmeisesti sillä, että uusi kartta pienentää merkittävästi Yhdysvaltoja, ei ollut vaikutusta tähän vastustamiseen. Tavoitteena tässä kuitenkin on esittää maiden todelliset koot oikeassa suhteessa toisiinsa. Maailman historiassa kartat ovat määritelleet imperiumien rajoja, legitimoineet valloituksia, muokanneet käsityksiä siitä, mikä on vaikkapa keskustaa ja mikä on sitten periferiaa. Karttahan ei ole siis pelkästään kuva maailmasta tai kuva maailmaa, se on myös luo sitä, eli muokkaa tällaista kollektiivista mielikuvitusta ja vaikuttaa siihen, miten ihmiset ymmärtävät oman paikkansa ja arvonsa globaalissa järjestyksessä. Siksi kysymys siitä, millaista karttaa käytämme, on pohjimmiltaan kysymys siitä, millaista maailmaa haluamme rakentaa.

0: Hän oli tamperelainen laulaja, lauluntekijä Kielo Kärkkäinen ja usein hänen lauluissaan pohditaan ihmisyyden syvimpiä kipupisteitä. Nyt kuultu lähtökäsky toimi vähän kuin psykologisena tutkimusmatkana siihen hetkeen, kun ihminen saa sisältään pakottavan käskyn jättää taakseen vanhan ja astua tuntemattomaan. Niin, vuosisatojen ajan Afrikka, Etelä-Amerikka ja Intia on kuvattu kartoissa paljon pienempinä kuin ne todellisuudessa ovat. Tämä on vahvistanut kolonialistista kuvaa näistä alueista jotenkin pieninä ja kehittymättöminä tai sivussa olevina valtioina. Ajatellaan vaikka sitä, että Afrikka näyttää kartalla suunnilleen Grönlannin kokoiselta, vaikka on oikeasti 14 kertaa suurempi alue. Tällainen vääristymä heijastuu väistämättä kulttuurisiin asenteisiin ja poliittisen päätöksentekoon. Mantereen valtava kulttuurinen monimuotoisuus, vaikka vain 54 valtiota Afrikassa ja yli miljardi ihmistä, on supistettu siis visuaalisesti. Uusi karttaprojekti jo palauttaa näille alueille niiden todellisen mittakaavan ja se on voimakas symbolinen ele koko tässä prosessissa, missä pyritään tasa-arvoa rakentamaan eri maiden välille. Kun nuori opiskelija vaikka Lagosissa, Sao Paulossa, vaikka Mumbaissa näkee oman mantereensa kartalla sen todellisessa mahtavuudessaan, varmasti se vaikuttaa suoraan identiteettiin ja itsetuntoon. Ja kulttuurisesti tämä voi vahvistaa sitä ylpeyttä omasta taustasta ja kannustaa näkemään oma alue ei minä marginaalina, vaan yhtenä maailman keskeisistä, dynaamisista ja tulevaisuutta muokkaavista voimista. Mosambikalaissyntyneen Maritza varttui Lissabonin perinteikkäässä Mourarien kaupunginosassa, jossa faado-musiikki soi kadulla ja tavernoissa päivittäin. Nyt soi sävelmän nimeltä Melhor de Mi.
1: Hoje essa mente que dorme na

0: Maritsa ja Melior Dimi. Fadossa aloitan hyvin usein, melkeinpä aina, kaihosta ja selviytymisestä, mutta myös uudelleen syntymisestä. Ja tämän uuden maailmankartan eli Equal Earth-projektion käyttöönotto tosiaan ei ole mikään satunnainen toimi, vaan osa tätä laajempaa kulttuurista dekolonisaatioprosessia, jossa pyritään purkamaan siirtomaan menneisyyden henkisiä rakenteita. Kyse ei ole välttämättä niin pienestä asiasta kuin ehkä voisi etukäteen kuvitella, nimittäin tämä visuaalinen todellisuus, se kun korjataan, se kyllä auttaa itsenäistyneitä valtioita, niiden kansoja rakentamaan uutta tasavertaisempaa identiteettiä. Ja tämä muutos, sitä myöskin pitää pohtia siltä kannalta, että se ei poista mitään historiallista vääryyttä, mutta se luo symbolisen tilan, jossa entiset siirtomaat voivat tosiaan nähdä itsensä täysivaltaisina, jopa mahtavina toimijoina, eikä enää jonkun toisen määrittelemien rajojen sisällä kutistuvina periferioina. Onpa ehkä ymmärrettävääkin, että suurvallat, kuten Venäjä, Yhdysvallat, Kanada, pienenee aika paljon. Siellä ei välttämättä asiaa hyvällä katsota. No, todellisuus pitäisi olla tärkeämmässä roolissa. Kello on 8.24. Kuuntelet Radio Yhden aamua.
1: Periaatteessahan kaikki on fiktiivisiä henkilöitä, vaikka heillä on nimi, joka saattaa viitata todellisuuteen. Lähdetäänpä tästä. Tämä on tosiaan fiktiota ja tässä on paljon myös niin sanotusti sotkettu asioita myös aktiivisena valintana. Että vaikka vaikuttaisi siltä, että joku on niin sanotusti todellinen henkilö, niin eihän se sitä välttämättä ole.
2: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Elisa Savolainen. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00. Ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin 13.35.

Säveltäjämuusikko Matti Kallio kappaleensa Nude Waltz. Teos on saanut inspiraationsa pohjoisesta luonnosta, karuista maisemista ja valon sekä varjon jatkuvasta vaihtelusta. Kappaleen ulkomusiikillinen ydin taas kumpuaa Kallion omista matkoista ja elämänvaiheesta pohjoisen horisontin alla. Ja kylläpä valssin pyörteistä aina voi aistia palasen skandinaavista melankoliaakin. Tanskalaisen Amalie Brunin yhden naisen projekti Myrkkyr on tehnyt kiinnostavan siirtymän synkästä black metalista puhtaaseen pohjoismaiseen kansanmusiikkiin. Nyt kuultava Harpens Kraft perustuu satoja vuosia vanhaan skandinaaviseen ballaadiin, jossa nuori morsian pelkää hukkumansa jokeen aiempien sisartensa tavoin. Tarinassa taianomainen harpun soittaminen lopulta pakottaa joissa asuvan näkin palauttamaan uhrinsa ja murtamaan traagisen kirouksen.

Hän oli myrkkur ja vanha sävelmä Harpens Kraft. New Yorkissa muistetaan tänään 9.11. 9/11 iskujen 25-vuotispäivää 7. hiljaisella hetkellä, joka on omistettu tänä vuonna onnettomuudessa kuolleiden vajaan 3000 henkilön lisäksi yli 9000 myrkyllisen pölyn aiheuttamiin syöpiin kuolleelle pelastajalle ja asukkaalle. Lisää muistopäivän tapahtumista totta kai voi lukea Yle Uutisten sivuilta. OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman ilmoitti yllättäen yhtiön olevan valmis hidastamaan kaikkein tehokkaimpien tekoälymallien kehitystyötä turvallisuusriskien vuoksi. Kansainvälistä huomiota herättänyt lausunto heijastelee teknologiajättien kasvavaa painetta hallita tekoälyyn liittyviä globaaleja uhkia ja kybervaaroja.

Olisi tosi vapaana, mutta asiantuntijat epäilevät kannattavuutta tuulivoiman runsauden ja sähkön hinnan vaihtelun vuoksi. Maailman suurin risteilijä Hero of the Seas lasketaan tänään perjantaina vesille Turun telakalta. Varustelualtaaseen siirtyvä jättiläinen edustaa varustamon vallankumouksellista Icon luokkaa, joka on sitten varustettu poikkeuksellisen laajoilla vesipuistoilla, teema-alueilla ja kaiken maailman viidekeskuksilla. Uutisia on tulossa kello 9. Me jatkamme Radio 1 aamussa musiikin ja suomalaisen kansanrunouden parissa. Sibelius Akatemian riveistä ponnistaa tämä massiivinen kansanmusiikkiorkesteri, joka esittää teoksen Kultaneito, jossa Seppo Ilmarinen takoo itselleen kullasta ja hopeasta naisen lievittääkseen yksinäisyyttään ja suruaan.

hyvin peilaa kyllä. Kultaneito, ikiaikaista tarinaa ihmisen kaipuusta, itsepäisyydestä totta kai, ja sekä siitä, miten eloton materiaali yritetään herättää henkiin suuren intohimon voimalla. Sibei Folk Big Bandin esittämän kappaleen säveltänyt Esko Järvelä. Suomalaiset oppimateriaalikustantajat eivät ole kiirehtineet ottamaan käyttöön tätä uutta YK:n Equal Earth-karttaprojektiota. Nykyisin käytössä ovat jo perinteistä merkkaatoriaa paremmat projektiot, kuten vaikkapa Winkle Triple ja Robinson. Kustantajat näkevät Equal Earthin ristiriitaisesti, eli vaikka nämä pinta-alat ovat siinä oikein, niin mannerten muodot vääristyvät ja esimerkiksi Pohjoismaat litistyvät. Samalla näyttää siltä kyllä, että Suomestakin melko kapoinen on tulossa. No, karttavalinnat tehdään jossain kohtaa sitten pedagogisten tarpeiden mukaan asiantuntijayhteistyönä, ja Equal Earth on sitten yksi harkittava vaihtoehto muiden joukossa, mutta ilman välitöntä siirtymispainetta. Seuraavaksi poikkeuksellisen raikas kuvaus vanhalta ajalta, jolloin naisen asema oli heikko.

0: Siinä kuultiin dublinilaisen lauluntekijä John Francis Flynnin esittämä Lovely Joan. Kyseessä vanha englantilainen kansanlaulu, joka on kulkenut sitten suullisena perinteenä sukupolvelta toiselle. Ja vielä kun pohditaan tätä maailmankarttaa, niin sehän näkyy aivan kaikkialla, vaikkapa uutislähetysten taustoilla, elokuvien alkuteksteissä, videopelien valikoissa, lentoyhtiöiden mainoksissa. Se on osa kollektiivista muistia ja ympäri maailman. Kun puhuttiin tuossa äsken koulusta, niin kyllä kun oppilaat ymmärtävät, että niin perustavanlaatuinen asia kuin maailmankartta, se on poliittinen ja historiallisesti määrittynyt, he oppivat toivottavasti myös kyseenalaistamaan muitakin itsestäänselviä totuuksia. Tämä uusi Equal Earth-projektio ei siis ole vain pelkkä kartta, se on myös pedagoginen työkalu, joka opettaa, että todellisuutta voidaan esittää monella tavalla ja että on tärkeää kysyä, kenen näkökulma kulloinkin dominoi ja kenen äänet jäävät kuulumatta.
1: Nämä sävellet aloittavat lauantai-iltana maailman suurimman klassisen musiikin konserttisarjan BBC:n Proms-festivaalin viimeisen illan. Sen supertähdet ovat pianisti Yuja Wang sekä karismaattinen skottitenori Nicky Spence sekä kapellimestari Sakari Oramo, joka johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria ja kuoroa. Tervetuloa Promien viimeiseen iltaan lauantai-iltana kello 21.15 Yle Radio Yhdessä sekä Yle Areenassa.

Hän oli Stacey Kent ja kappale Samba Sarava. Baden Powellin sävellys oli tämä. Teos tuli muuten tunnetuksi Claude Lelouchin ohjaamasta 3 Oscarilla palkitusta ranskalaisesta klassikkoelokuvasta Mies ja nainen. Vuosi oli 1966. Tämä uusi karttaprojektio, sehän muuttaa myös suurvaltojen tosiaan visuaalista asemaa merkittävästi. Yhdysvallat, Venäjä, Kanada ja Eurooppa, kaikki pohjoisen pallonpuoliskon alueet kutistuvat tällä kartalla huomattavasti, ja onhan tämä aika mielenkiintoinen yksityiskohta nimenomaan geopoliittisesti. Kun länsimaiset suurvallat kutistuvat visuaalisesti, Kiinan, Intian ja Afrikan maiden suhteellinen koko ja näkyvyys, se vain entisestään kasvaa. Kartta ei tietenkään muuta sitä todellista valtapolitiikkaa, mutta se muuttaa sitä, miten erityisesti nuoret sukupolvet hahmottavat globaalin valta-asetelman. Ja symboliikalla on aina ollut merkitystä siinä, miten kansakunnat rakentavat identiteettiään ja asemansa maailmassa. Servan teoksen nimi kantaa kiitollisuutta ja kulttuurista kunnianosoitusta Kap Verden saariryhmältä kotoisin olevalle haikealle morna-musiikkityylille.

Augusto Diu Castelo, yksi maailman arvostetuimmista portugalilaisen kitaran virtuoseista. Ja nyt kuultu Agradeci Me Tu Miss Morna on hyvä esimerkki siitä, miten musiikki voi ylittää valtameriä ja sitoa kaksi erilaista kaihonkulttuuria yhteen, kuten vaikka tämän Mornan ja Fadon. Kiinnostavaa on myös pohtia, miten uusi maailmankartta vaikuttaa matkailuun ennen Afrikka ja Etelä-Amerikka. Tai niiden näkeminen oli vain yksi raste tässä bucket-listalla, mitenköhän liet tulevaisuudessa. Vielä on tilaa teatraaliselle ja psykologiselle kuvaukselle parisuhteen valtapeleistä. Mies hukuttaa naisen tyhjiin, kauniisiin kehuihin ja lupauksiin, joita nainen turhautuneena kuvailee pelkiksi tuuleen katoaviksi sanoiksi. Tämä on Quado Nuevo ja Parol. Jarmo Laitaleva kiittää aamuseurasta ja toivottaa hyvää perjantaita ja alkavaa viikonloppua.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Energia-alan asiantuntijan mukaan kuluttajien pitää varautua suuriin sähkön hinnan vaihteluihin tulevina vuosina. Sähkön kysyntä kasvaa datakeskusten myötä ja hintojen vaihtelu on tullut jäädäkseen. Hallituksen puheet sähkön hintakatosta eivät tuo apua normaalitalviin, muistuttaa energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
1: Tämmöistä varsinaista hintakattoa ei nyt ole tässä tulossa, vaan valmistellaan kriisilakia, joka tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa, kun oli muutama vuosi sitten, että oli kuukausia, useita kuukausia, tosi korkeat hinnat, niin antaa mahdollisuuden valtiolle maksaa osan kansalaisten sähkölaskuista. Ja mä uskon, että Suomessa on aika korkea kynnys, vaikka tulisi sellainen tilanne, niin tämmöinen ottaa käyttöön.
0: Ruotsin sunnuntain parlamenttivaaleista on tulossa kova kamppailu oikeistoblogin ja vasemmistoblogin välillä. Sosiaalidemokraattien johtama nykyinen oppositio vaikuttaa olevan matkalla kohti vaalivoittoa, mutta oikeistoblokki on kuronut eroa umpeen. Jos nykyinen hallituspohja voittaa, oikeistopopulistinen Ruotsidemokraatit on jatkossa salonkikelpoinen puolue, kertoo Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
2: Se muuttuu, jos nykyinen hallitus ja tosiaan sen tukipuolueena tähän mennessä toiminut Ruotsidemokraatit yhdessä saavat nyt vaaleissa enemmistön. Nyt nämä 4 puoluetta ovat sanoneet, että hallitus muodostetaan yhdessä, jolloin siellä istuu myös Ruotsidemokraatit. Tosin pääministerinä jatkaisi edelleen maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson, mutta tämä on ollut sitten täällä oppositiopuolella se, millä pelotellaan. Eli että jos vastapuoli voittaa, niin Ruotsidemokraateilla tulee jatkossa olemaan ministeripaikkoja.
0: Kotitalouksien ja yritysten luoton kysyntä kasvoi selvästi kesän aikana, kertoo finanssialan pankkibarometri. Kyselyn mukaan kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja, erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Itä-Suomen poliisi ei ole vielä tavoittanut Varkaudessa eilisiltana tapahtuneeseen mopokuolemaan liittyvää rekka-auton kuljettajaa. Alaikäinen mopoilija kuoli liikenneonnettomuudessa eilen Varkauden keskustassa. Poliisin tietojen mukaan mopo ja tukkirekka törmäsivät ja rekka jatkoi matkaa pysähtymättä tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää yleisöhavaintoja rekasta ja autonkuljettajaa ottamaan yhteyttä hätänumeroon.
3: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
4: Radio Yhdestä Tuija Kurvinen. Hyvää perjantaipäivää. Muistojen bulevardi alkaa tänään syksyn laululla.

Viipurilaislähtöinen laulaja Meini Sirén aloitti levytysuransa 1950-luvun alussa ruotsin kielellä. Meini Sirén ja George de Kocinskin johtama orkesteri levyttivät vuonna 1956 Erik Lindströmin kappaleen Syksyn laulu. Reino Helismaan sanat oli ruotsiksi kääntänyt B. Johansson. Höstens Song aloitti tänään Muistojen Boulevardin. Saksofonisti Jukka Perkon Aava-kokoonpano ja laulaja Aili Ikonen julkaisivat vuonna 2019 yhteisalbumin Laulu keskeneräinen. Kaikki levyn kappaleet ovat käännösmusiikkia 1960-luvun ikivihreitä. Yhtenä niistä Charles Aznavourin Hier encore, Eilen kun mä tiennyt en, Reino Beckmanin suomenkielisiin sanoin. Aili Ikosen ja Jukka Perkon lisäksi sovituksesta vastaavat Teemu Viinikainen ja Jarmo Saari.

Joe Dassainin laulussa Il était une fois nous deux muistellaan erästä torstaita, jolloin olimme me kaksi. Laulu perustuu toiseen kappaleeseen, Monja Monja -lauluun, jonka tekivät Toto Cutugno ja Vito Pallavicini. Italiasta ranskankielisiksi sanoiksi laulun kirjoittivat Claude Lemel ja Pierre Delanoë. Ja Joe Dassainin levytys oli vuodelta 1976. Suomeksi laulun levytti muun muassa Tapani Kansa nimellä Sulle. Seuraavakin Muistojen Boulevardin kappale löytyy Joe Dassainin levytystuotannosta. Kun Steve Goodmanin alkuperäinen sanoitus City of New Orleans kertoo Chicagoon ja New Orleansin väliä kulkevasta yöjunasta, Juha Vainio otti suomenkielisissä sanoissaan aiheeksi öistä Suomea halkovan rekan ja sen kuljettajan.

L. Jolson ja The Andrews Sisters -lauluyhtye levyttivät vuonna 1951 Turner Laytonin ja Henry Creamerin kappaleen Way Down Yonder in New Orleans. Louis Armstrong ja hänen Dixieland 7 -yhtyeensä esittävät seuraavaksi Louis Alterin ja Eddie DeLongin kappaleen Do You Know What It Means to Miss New Orleans. Laulu kuultiin elokuvassa New Orleans, etelän tähtien alla, joka sai ensi-iltansa vuonna 1947.

Maija Hapuoja esitti Heikki Sarmannon sävellyksen Lauri Pohjanpään runoon Syksy. Levytys oli vuodelta 1976. Maija Hapuoja oli 1970- ja 80-lukujen taitteessa täystyöllistetty Heikki Sarmannon laulujen tulkkina. Maija Hapuoja on tehnyt meillä myös mittavan uran laulupedagogina. Yhdysvaltalainen laulaja Linda Ronstadt levytti urallaan paljon cover-kappaleita. Valeriano Trehon säveltämä ja sanoittama laulu Tata Dios löytyy Ronstadtin espanjankieliseltä albumilta Mas Canciones. Se yhdistelee espanjalaista ja meksikolaista musiikkia. Ronstadt sanoi tehneensä levyn itsekkäistä syistä. Alun perin englanninkieliseksi kaavailtu albumi vaihtui espanjankielisiin kappaleisiin, koska Ronstadt ei saanut unissakaan rauhaa espanjan kieleltä. Laulaja ajatteli myös, että tyylilajin taitavat muusikot ovat jo iäkkäitä ja nyt jos koskaan levy olisi tehtävä. Albumi näki päivän valon vuonna 1991.

Linda Ronstadt esitti Ruben Fuentesin sovittaman kappaleen Tata Dios. Seuraava on maailmanlaajuisesti lukuisia kertoja versioidun kappaleen ensilevytys vuodelta 1965. Sävelmän The Spanish Flea tehnyt Julius Vehtö toimi perkussionistina erityisesti marimbasoittiminaan laulun esittävässä tai sävellyksen esittävässä Herb Albert and the Tijuana Brass -yhtyeessä.

The Rolling Stones-yhtyeen hitti, Mick Jaggerin ja Keith Richardsin kappale Miss You sai uuden tulkinnan Carla Brunin levytyksenä viime vuosikymmenellä. Carla Bruni julkaisi kappaleen vuonna 2017. Syksyn lehdistä laulaa Oili Vainio.

Oili Vainio ja Harry Aaltosen orkesteri levyttivät vuonna 1961 Toivo Kärjen sovittaman tuntemattoman säveltäjän Foxtrotin Reino Helismaan sanoin Syksyn lehdet. Reggaen suuri nimi Bob Marley otti musiikillaan yhteiskunnallisesti kantaa, mutta teki myös rakkauslauluja. Bob Marley on yhä muistettu ja arvostettu henkilö maailmanlaajuisesti, etenkin Jamaikalla ja Afrikassa, paitsi muusikkona myös profeettana ja henkisenä opettajana. Seuraavaksi soi Bob Marleyn vuonna 1977 julkaisema Turn Your Lights Down Low-kappale. Se oli aikoinaan ainoa laulu Bob Marley ja The Wailers -yhtyeen Exodus-albumilla, josta ei tehty singleä.

Johnny Nash esitti säveltämänsä ja sanoittamansa laulun I Can See Clearly Now. Se oli julkaistu vuonna 1972. Tämän laulun ansiosta reggae-musiikki alkoi saada jalansijaa myös Jamaikan ulkopuolella. Johnny Nash levytti uransa aikana ystävänsä Bob Marleyn The Wailers-yhtyeen muusikoiden kanssa. 1970-luvun lopulla Johnny Nash alkoi keskittyä yhä enemmän näyttelijän työhön ja musiikin tuottamiseen, ja seuraavalla vuosikymmenellä hän julkaisi enää yhden musiikkialbumin. Nyt tämän Muistojen Boulevardin konsertin viimeinen kappale.

0: Muistojen Boulevardin tänään päättäneen Il mio canto libero-laulun alkuperä vie 1970-luvun alkupuolelle, jolloin kappaleen säveltänyt Lucio Battisti levytti laulun itse. Julkaisusta tuli Italiassa hitti. Meille esiintyneet Laura Pausini ja Juanes levyttivät kappaleen sekä espanjaksi että italiaksi. Tässä italiaksi Giulio Rapettin sanoin. Ja Laura Pausinin ja Juanesin levytys oli julkaistu vuonna 2006. Muistojen Boulevardin toimitti tänään Jenna Pogeberg. Aino-Maija Pennanen toimittaa illan konsertin.
1: Perjantain konsertti vie meidät vaellukselle Lounais-Englannin auringonpaahteisille ja myrskyisille rannoille. Puhetta ja musiikkia yhdistelvä konsertti välittää tunnelmia ja ajatuksia. Kaivosfestivaalin konsertti Aallot viikkokausia oikealla puolellani soi perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Muistojen Boulevardi soi taas huomenna tähän samaan aikaan, mutta vielä muistutan sunnuntaista, jolloin juhlitaan radiojumalan palvelusten 100 vuotta. Myös täällä Yle Radio Yhdessä lähetetään 10:ltä juhlajumalan palvelus Tampereen tuomiokirkosta. Ja jumalan palvelus kestää niin kauan, että Muistojen Boulevardi siirtyy sunnuntaina alkavaksi 2 tuntia tavallista myöhemmin kello 13. Tämän sunnuntain Muistojen Boulevardin konsertti. Huomenna Muistojen Boulevardi omaan aikaansa 9 uutisten jälkeen. Kohta kun kello on 10, alkaa Kalle Haatasen ohjelma. Ja tunnin kuluttua 11 Narrin aamulaulussa tinkimätöntä taiteilijaa Ileana Kotrubasia tarkastelee ja hänen elämäntyötään Outi Paananen. Päivän mietelause ennen puolta päivää on David Foster Wallacein ajatuksia teoksesta Hauskaa, mutta ei koskaan enää. Ja Tiedeykkösessä puhutaan tulevaisuuden 6G-verkosta. Voiko se havainnoida ympäristöään ja millaisia uusia menetelmiä se voi tuoda vaikkapa lääketieteeseen? Mari Heikkinen toimittaa Tiedeykkösen tänään kello 12.05. Kalle Haatasen ohjelman aiheena ovat tänään eheytyksen rikkomat ihmiset. Eheytystoiminta on pyrkimystä hajottaa ihmisen seksuaalisuutta ja ohjata sitä moraalisesti oikeaksi nähtyyn suuntaan. Kuten sana eheytys kertoo, eheyttäjillä on kuva harmonisesta tai luonnollisesta seksuaalisuudesta. Eheyttäjien silmissä poikkeukset heteroudesta ovat sairautta tai syntiä. Nykyinen tieto seksuaalisuudesta ei anna tälle toiminnalle mitään tieteellistä pohjaa. Kalle Haatasen vieraana on tietokirjailija Ville Mäkipelto. Hän kertoo eheytystoiminnan tavoista ja uhreista ja sijoittaa eheytystoiminnan uskonnolliseen viitekehykseen. Toivokin onneksi pilkahtaa, kun ajatusmallit muuttuvat.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija, teologian tohtori Ville Mäkipelto. Me puhutaan eheytyksestä, eheytystoiminnasta, eheytyshoidoista, millä tavalla ihmisten seksuaalisuutta pyritään oikeastaan sekä maallisesti, mutta ehkä tunnetummin suomalaisessa keskustelussa uskonnollisessa yhteydessä, miten ihmisen niin sanotusti rikkinäistä seksuaalisuutta voidaan pyrkiä eheyttämään. Tämä on tälläkin hetkellä juridisesti todella kuuma aihe, mutta voisitko vähän taustattaa, kun sä käytät tätä yleistermiä eheytystoiminta, niin mitä se pitää sisällään?
1: Joo, eheytys on suomen kieleen popularisoitu aika hyvin käsitteenä, että se niin kuin tunnistetaan heti, ja se on tässä kirjan nimessä myös, jonka julkaisin sittenkin ehjä, miten eheytystoiminta rikkoo ihmistä. Että mä halusin käyttää sitä, koska se tunnistetaan, mutta se on tosi ongelmallinen käsite. Oikeastaan muissa kielissä ei, käytetään vähän erityyppistä. Esimerkiksi englanniksi puhutaan conversion therapy, eli käännytysterapiat. Käytännössä, jos me katsotaan tieteellistä tutkimusta, niin siellä puhutaan siis muutospyrkimyksistä, eli seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai ilmaisun muutospyrkimyksestä. Eli puhutaan kaikesta semmoisesta toiminnasta, jolla nyt erityisesti vähemmistöön kuuluvien ihmisten seksuaalisuutta tai sukupuolta pyritään muuttamaan tai tukahduttamaan tai kieltämään. Ja sitä toimintaa onkin sitten tosi laidasta laitaan, kun ruvetaan puhua ihan sitten, että mitä se niin kuin konkreettisesti tarkoittaa.
0: Vaikuttaa siltä, että tämä on niin tunnettu asia kuitenkin, että kansalaisilla, kansalaiskeskustelussa esiintyy aika voimakkaasti valistuneita mielipiteitä asiasta, ja tämä on myös eduskunnan kautta valtioneuvoston harkinnassa tällä hetkellä. Voitko kertoa vähän tästä tilanteesta, mihin nyt on tultu eduskunnan ja lakien säätämisen kannalta?
1: Joo, no tällä hetkellä tilanne on se, että oikeusministeriö on kertonut tekevänsä selvitystä, joka liittyy näiden eheytyshoitojen ja eheytystoiminnan kriminalisoimiseen. Tässä taustallahan on parikin kansalaisaloitetta, jolla on vaadittu tämän toiminnan kriminalisoimista, eli tämä rikkomaton kansalaisaloite oli viimeisin ja menestyksekkäin. Se oli jo lakivaliokunnassa selvityksessä ja se jo niin kuin hyväksyttiin se lakivaliokunnan mietintö, että seuraava askel olisi pitänyt olla se, että nyt se laki sitten säädetään, mutta oikeusministeri ilmoitti, että sitä ei tulla nyt edistämään, mutta nyt sitten ihan tässä viime aikoina onkin selvinnyt, että kyllä siellä on selvitys menossa ja ymmärtääkseni he nimenomaan teettää tutkimusta siitä, että miten tämä ilmiö niin kuin ajankohtaisesti näyttäytyy Suomessa, eli siellä kerätään kyselyaineistoa tästä. Ja sitten on varmaan vielä syytä mainita, että edustajina tottuneet, mutta jos yhtään niin kuin kuorii tämän maallistuneen sipulin ulompia kerroksia ja menee vaikka käymään helluntailaisissa seurakunnissa ja karismaattisissa, uuskarismaattisissa seurakunnissa, joita Suomessa myös on, niin siellä ihan todella uskotaan siihen, että on olemassa pahoja henkiä ja nämä pahat henget voi mennä ihmisiin ja niitä voidaan ajaa ulos. Ja vaikka katolilaisessa kirkossakin on ihan koulutettuja eksorkisteja, jotka käy koulutuksen tätä tarkoitusta varten. Mutta tämä Samuelin manaus oli vähän tällainen epävirallinen manaus, että tässä oli kyseessä henkilö, joka oli osana tällaista karismaattista kristillisyyttä ja hän koki vahvasti, että hänelle on annettu nyt tämmöinen lahja, että hän pystyy tunnistamaan, milloin ihmisessä on vääränlaisia henkeä ja hän pystyy niitä ajamaan ulos. Ja Samuel oli teini-ikäinen, kun häntä sitten lahtelaisessa toimistotilassa hänestä yritettiin ajaa demonia ulos ja tässä rituaalissa käytettiin vaikka latinaa kielenä. Ja se oli hyvin tämmöinen kauhuelokuvamainen tapaus ja hyvin traumaattinen myös Samuelille. Ja Samuel on sitten myöhemmin käsitellyt sitä psykoterapiassaan ja pohtinut, että tässä hän kyllä ajautui jonkinlaiseen psykoosin kaltaiseen tilaan tämän niin kuin toiminnan seurauksena.
0: Oliko siinä johtaja ikään kuin jokin, joka oli ikään kuin ajamassa tätä riivaajia pois täältä, vai oliko siinä ikään kuin tällainen kollektiivi, joka se on aika järkyttävä kuvaus, mikä sulla tuosta on, että siinä ei ikään kuin inhimillisyyttä ja armoa siis sillä tavalla tunnettu. Oliko siinä, sanoisinko, pääpiru?
1: Siinä oli kaksi aktiivista henkilöä, jotka johti tätä tilannetta. Toinen henkilö oli eräässä suomalaisessa kristillisessä järjestössä työskentelevä henkilö, jolle Samuel oli aikaisemmin uskoutunut hänen homoseksuaalisista tuntemuksistaan. Ja tämä henkilö, jota mä kutsun kirjassa nimellä Tero, joka on muutettu etunimi, niin tämä Tero oli ikään kuin sieluhoitaja Samuelille, joka pyrki tukemaan, että Samuel saisi muutosta seksuaalisuuden alueella. Ja hän oli tässä kohtaa kokeillut jo monenlaisia asioita, kuten vaikkapa sellaista hyvin kyseenalaista kristillistä sieluhoitoterapiaa, jossa hänen seksuaalisuutta yritettiin muuttaa. Ja kun mikään ei toiminut, niin Tero oli sitten kertonut, että hän tuntee tällaisen henkilön, joka tuntee henkivaltoja, henkimaailman asioita, ja hän sitten ohjasi Samuelin tämän paikkeelle. Ja siinä tilanteessa oli Samuel, tämä Tero, sielunhoitaja, ja sitten tämä manaaja. Ja kyllä tämä täytyy sanoa, että Tero myös sitten niin kuin oli se, joka keskeytti sen tilanteen siinä kohtaa, kun näytti siltä, että Samuel voi itse asiassa aika huonosti ja tämä alkaa nyt saamaan vähän hurjia piirteitä, niin Tero sitten keskeytti sen ja sanoi, että ehkä me palataan tähän sitten tuonnempana.
0: No tuossa tulee myös, tai itse asiassa läpi sun kirjan on yksi mielenkiintoinen erottelu, joka on ilmeisesti osittain siis teologinen, mutta myös tavallaan, mitä mä sanoisin, tapoihin ja seksuaalisuuteen liittyvän niin kuin kulttuurihistorian yksi elementti, joka on se, että joissain suuntauksissa vaikuttaa siltä, että jonkinlainen homoseksuaalisuus tai transsukupuolisuus tai jokin tällainen, niin sellainen ikään kuin essentiä tai identiteetti tai joku tämänkaltainen, se ei vielä ole syntiä, mutta sen toteuttaminen on. Joo. Ja toisessa suunnassa taas tuntuu selvästi siltä, että joku on tältä essentialtansa ja olemukseltansa peruuttamattomasti edustaa jotakin seksuaalista vähemmistöä ja siitä rangaistaan. Tämä on muista aika olennainen ero ja sitten se heijastelee muutenkin ehkä länsimaisessa

0: tai länsimaisen ajattelun historiassa tapahtuneita muutoksia.
1: Joo, toi on tosi kiinnostava havainto, ja toi sun ensimmäinen kuvaava asenne on kyllä kaikista tavallisin näissä konservatiivisissa uskonyhteisöissä, eli niissä oletetaan sillä tavalla, että kaikki ihmiset on ikään kuin luotu tämän alkuperäisen luomisjärjestyksen mukaiseksi, niin kuin Aadam ja Eeva oli, niin tämä on niin kuin se lähtökohta-asetus ihmisessä. Ja näissä yhteisöissä ylläpidetään semmoista ajatusta, että kaikki on niin kuin kuitenkin heteroja lähtökohtaisesti. Ja jos jollakin sitten on tästä poikkeavia kokemuksia, eli kokea vaikka vetoa samaan sukupuoleen, niin se on merkki siitä, että heissä on jotakin rikkinäistä tai jotain heissä on niin kuin mennyt vikaan. Ja sitten kun se rikkinäisyys korjataan ja eheytetään, niin sitten nämä niin kuin tuntemukset poistuu. Mutta kaikissa ei mennä näin pitkälle, vaan monissa liikkeissä ajatellaan ihan vaan sillä tavalla, että no jos sinulla on tällaisia tuntemuksia, niin sinun kutsumuksesi on sitten vaan elää selibaatissa ja pitää huoli siitä, että et käyttäydy tällä tavalla. Ja juurikin se seksuaalinen käyttäytyminen on se, mihin se raja usein vedetään, että se on selvästi syntiä. Mutta niin kuin sanoit, niin ei se aina ihan näin selvää ole, että sitten näissä liikkeissä saatetaan rohkaista aika vahvaan semmoiseen myös niin kuin oman mielen tarkkailuun. Ja mä kuvaan tässä kirjassa myös omaa taustaani konservatiivisessa liikkeessä ja sitä, miten nuorena mulle opetettiin, että se mielen puhtaus on itse asiassa tosi tärkeä asia. Että jos sinulla on vaikka likaisia ajatuksia, niin niitä pitää myös pyytää anteeksi. Ja että sinun mielen sisällä saattaa olla sekä jumalallisia ajatuksia että omasta syntisestä lihasta nousevia ajatuksia, että myös ihan saatanallisia ajatuksia. Ja tämä johtaa aika erikoiseen sellaiseen tilanteeseen, jossa nuori joutuu niin kuin pakonomaisesti tarkkailemaan oman mielen liikkeitä ja tekemään tiliä myöskin niistä.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija, teologian tohtori Ville Mäkipelto. Me puhutaan eheytystoiminnasta otsikolla Sittenkin ehjä. Sä tässä kirjassa käyt erilaisia ikään kuin oikeastaan tapaustutkimuksia läpi, eli sä oot haastatellut tässä ihmisiä. Ja jos katsottaisiin näistä vähän ja Anniinan kokemuksia tästä näin, voisit sä briefata tämän?
1: Joo, Anniina oli mulle myös henkilökohtaisesti tuttu, eli mainitsin, että on kasvanut siellä Pohjanmaalla konservatiivisessa uskonyhteisössä, niin Anniina oli myös nuorena siellä, tunsin hänet silloin. Ja silloin itsellä ei ollut niin kuin mitään aavistustakaan siitä, että Anniina voisi olla vaikkapa lesbo, koska oma oletus oli myös silloin se, että no kaikkihan täällä on heteroita. Ja panin kyllä merkille silloin nuorena jo, että hänellä on jotakin, että hän ei ihan täysin hyvin voi. Ja sitten aikuisena hän tuli myöhemmin kaapista ulos ja sitten me keskusteltiin näistä kokemuksista, joita hänellä oli siellä seurakunnassa, niin ehkä hänen niin kuin räikein semmoinen eheytyskokemus oli. Hän nuorena teinityttönä jo huomasi, että hän ihastui toiseen tyttöön ja hän heti tiesi sen yhteisön opetuksen takia, että se on väärin ja siitä on hankkiuduttava ero, niin hän yritti niin kuin itse eheyttää itseään. Tämä on myös hyvin tavallinen ilmiö, että tavallaan se yhteisön opetus rohkaisee sellaiseen itse eheyttämiseen. Hän vaikkapa rukoili kovasti, että tämä poistuisi hänestä. Hän kehitti pakko-oireita, jossa hän yritti pestä tavallaan näitä likaisia tunteita itsestään pois. Mutta sitten kun hän ensimmäistä kertaa tällaisessa rukoustilanteessa niin kuin kertoi seurakunnan johtohenkilölle siitä, että hänellä on tämmöisiä tuntemuksia, niin siinä sitten ensimmäistä kertaa vanhempi mies rukoili hänen puolestaan, että nämä tunteet poistuisi. Ja tämä tapahtui siellä seurakuntasalissa, mutta sitten tämä vanhempi mies arvioi, että tämä on sen verran vakava juttu, että mennään tuonne seurakunnan toimistoon vähän yksityisempiin tiloihin ja pyydetään sinne myös muita seurakunnan johtohenkilöitä mukaan. Ja he sitten piiritti Anniinan ja asetti kädet hänen olkapäälleen ja rukoili ensin vähän rauhallisemmin, mutta sitten se rukous kiihtyi ja sitten siinä alettiin jo rukoilemaan homouden demonia Anniinasta pois. Ja Anniina kuvasi sitä tilannetta hyvin niin kuin sellaiseksi, että häntä ahdisti tosi paljon ja vaikka he ei niin kuin satuttanut häntä fyysisesti, mutta he piti käsiä hänen olkapäällä ja ne kädetkin alkoi sattua, kun se oli niin ahdistava se tilanne ja Anniina dissosioi siinä tilanteessa, eli hän ikään kuin irtaantui oman kehonsa ulkopuolelle, koska se oli niin ahdistava se tilanne, missä hänestä tätä homoutta yritettiin ajaa pois. Ei se kuulemma lähtenyt sen jälkeen ja siitä hänen tarinansa jatkui sitten muun muassa niin, että hän meni naimisiin miehen kanssa ja heillä oli pitkä avioliitto, kunnes hän tajusi, että todella hän ei niin kuin miehiin kyllä koe vetoa.
0: Toi dissosiaatio ja sen kaltainen oireilu on myös tässä mielenkiintoista, koska siis täytyy muistuttaa siis, että sun kirjan alaotsikko on, miten eheytystoiminta rikkoo ihmistä. Mä en varma siis... Toivottavasti valistat kohta, mutta dissosiaatio on siis tämä, joka ainakin tällaisessa yhdistään

0: sellaisia, että jos on jotain lapsuuden traumoja, vaikkapa insestiä tai toistuvaa jonkinlaista seksuaalista väkivaltaa, niin dissosiaatio on eräänlainen, niin kuin, mitä mä sanoisin, hieman psykoottinen tila, jossa etäännyttää itsensä siitä tapahtumasta ikään kuin sellaiseen, no ehkä unentuntuisen, en tiedä sen tarkemmin, mutta siis ikään kuin irrottaa itsensä siitä tilanteesta jonkinlaisena psyykkisenä puolustusjärjestelmänä. Ja mä nyt edelleen puhun itse asiassa aika paljon niin kuin, kaunokirjallisuuden ja elokuvien kautta, niin tällaiset saattaa olla jopa niin voimakkaita, että ne hajauttaa, puhutaan jopa niin kuin multipelipersoonallisuushäiriöistä tai tällaisista. Tämä ei tainnut olla mitenkään tavatonta, jos mä oikein luin näitä kirjoja, että tätä, juuri tämän kaltaista rikkomista saattoi esiintyä skaalan eri päissä.
1: Joo, tosi hyvin kuvattu ja juurikin dissosiaatio oireena liittyy usein juuri traumaattisiin kokemuksiin, että ihmisellä on vaan niin kipeä kokemus käynnissä, että mieli suojelee ikään kuin irrottamalla itsensä siitä kokemuksesta. Ja dissosiaatiota on erilaista, eli sehän niin kuin tulee englannin sanasta dissociation, joka tarkoittaa niin kuin jakaantumista. Jotain mielen sisällä jakaantuu ikään kuin osiin. Et se voi olla tietoisuuden kokemus, että sinun tietoisuutesi ikään kuin muuttuu sillä tavalla, että olet ikään kuin itsesi ulkopuolella. Ja siinä on niin kuin, sinä tarkkailet itseäsi, kun se asia tapahtuu sinulle. Mutta se voi olla muistia myös, että ihminen ikään kuin dissosioi jonkun vaikean muiston aktiivisesta muististaan. Tai sitten se voi olla äärimmillään just niin kuin, että persoonallisuus dissosioituu. Mutta tämä on tyypillinen oire nimenomaan traumaperäisissä stressihäiriössä ja näiden omien haastattelujen perusteella ja sitten myös ihan tutkimustiedon perusteella minulle selvisi, että äärimmillään nämä tällaiset pitkäaikaiset hengellisen väkivallan ja eheytyksen kokemukset voi olla niin kuin pitkäaikaisesti traumatisoivia, jolloin ihmisen mieleen jää ikään kuin päälle semmoinen suojamekanismi ja se voi aiheuttaa sitten tällaista posttraumaattista stressihäiriötä ihmisessä.
0: No, psykologia ja psykiatria ei todellakaan ole irrallaan tästä toiminnasta, koska siellä vallitsevat käsitykset heijastuu näihin eheytystoimintaan uskonnollisessa mielessä ja päinvastoin. Ja on ollut olemassa siis silloin, kun esimerkiksi homoseksuaalisuus oli vielä esimerkiksi Yhdysvalloissa sairauskategoria, tai mennään vaikka psykoanalyysipomppaan, niin Freudillahan myös tämä oli ikään kuin eräänlaisia, Freud ei moralisoidut niitä kamalasti, mutta ne olivat eräänlaisia kehitys häiriöitä tässä kuitenkin, niin tämä psykiatriamaailma, sä kuvaat tuossa joskus 70-luvun puolessa välissä, miten psykiatrisessa liikkeessä Yhdysvalloissa alkoi tapahtua muutoksia. Onko tässä käynyt niin, että psykiatriatiede skarppasi hieman luoppui aiemmista kannoistansa, vai onko tämä ollut tämä 70-luvulla eräänlaista vapautumista, 90-luvulla taas tiettyä konservatiivisuutta? Onko nämä kulkenut tässä käsi kädessä, vai onko ne eriytynyt toisistaan?
1: Joo, se on hyvä kysymys. Ja toi, niin kun, tässä on tavallaan käynyt niin, että sekä psykiatria että psykologia ja myös erilaiset niin kun terapian muodot ovat joutuneet tekemään vähän niin kun sovintoa sen kanssa, että kun on ymmärretty, että itse asiassa vaikka homoseksuaalisuus ei ole millään tavalla haitallista, vaan se on ihan vain tavallista ihmisen seksuaalisuuden variaatiota, niin siinä kohtaa on tajuttu, että itse asiassa tällä meidän tieteenalalla on vuosikymmeniä yritetty hoitaa jotakin, mitä ei niin kuin pysty hoitaa ja mitä ei tarvitse hoitaa. Ja ne keskustelut on ihan kiinnostavia. Mä kuvaan vaikkapa siellä 70-luvun alkupuolella tämmöisessä käyttäytymisterapioiden ammattilaisten konferenssissa, miten pidettiin tällainen hyvin järisyttävä puhe, missä eräs näiden terapioiden kehittäjä sanoutui irti tästä toiminnasta. Ja itse asiassa käytti sellaisia puheenvuoroja, jotka olisivat edelleen hyvin ajankohtaisia tätä niin kuin ilmiötä tarkastellessa. Mutta siitä niin kuin 70-luvulta psykologia, psykiatria, lääketiede alkoi muuttua pikkuhiljaa. Ja sitten tavallaan, kun se muutosta tapahtui, niin ei ehkä tajuttu sitä, että kaikki ei muutu siinä mukana. Ja joskus 90-luvulla havahduttiin sitten siihen, että itse asiassa joissakin piireissä edelleen käytetään näitä vanhoja menetelmiä, minkä puolesta mekin ehkä joskus puhuttiin. Ja niitä alkoi ikään kuin pulpahtelemaan esille. Ja siihen liittyy vaikkapa se, että Amerikan psykologiyhdistys joutui ottamaan aika selvää kantaa sitten 90-luvulla ja erityisesti 2000-luvun alussa siihen, että miten haitallisia nämä tällaiset muutoshoidot on. Ja he kävi läpi sitä vanhaa tutkimushistoriaa ja osoitti sen, että älkää nyt hyvät ihmiset enää käyttäkö näitä menetelmiä, että aika on ajanut näistä jo ohi. Mutta noissa piireissä, missä tätä eheytystoimintaa tehdään, niin aika paljon takerrutaan niihin myös sellaisiin vanhentuneisiin käsityksiin, jotka nousee vaikka psykoanalyysistä, jossa ajatellaan sillä tavalla, että samaan sukupuolen kohdistuva kiinnostus voisi olla just joku psykoseksuaalisen kehityksen häiriö, joka liittyisi vaikka etäiseen isäsuhteeseen tai tämän tyyppiseen. Ja näitä niin kuin edelleen käytetään näissä piireissä. Ja mä kävin läpi vaikkapa sitä kirjallisuutta, mitä nämä ihmiset lukevat, niin siellä aika tuoreessakin kirjallisuudessa vielä esitetään näitä täysin vanhentuneita käsityksiä.
0: Jotta saisi kuvaa tästä kirjoista, eli ei pelkästään seksuaalista kirjoista, vaan näistä terapioista ja niiden kirjoista, niin Patrikin tapaus tässä sun kirjassa, no kun sä tässä sanoit, että se kokeili kaikkea suunnilleen, että voisitko avata tätä, niin kuin mikä oli tämä työkalun pakki?
1: Joo, hänellä oli elämässään

0: sitten aika konservatiivinen ja karismaattinen työntekijäkaarti, jotka kertoivat hänelle, että tuota, homous on väärin. Ja he ajattelivat sillä tavalla, että homous on myös merkki niin kuin lopun ajoista, että lopun aikoina, jolloin maailmanloppu lähenee, niin hyväksytään kaikenlaisia syntejä ja perversioita, kuten homous. Ja Patrick otti sen hyvin vahvasti itsensä, että hän kantaa sisällään lopun ajan siementä ja päätti, että siitä on päästävä eroon. Ja hän hakeutui sitten erilaiseen toimintaan, että se perusjuttu oli ehkä niin kuin rukous, että hän rukouksen avulla pyrki muuttamaan itseään, Raamatun lukeminen, mutta sitten hänet ohjattiin tällaiselle niin kuin terapeutille, joka oli sekä terveydenhuollon puolella toimiva niin kuin terveydenhuollon ammattilainen, mutta myös teki tällaista kristillistä sielunhoitoterapiaa, ja ne istunnot alkoi siellä kristillisellä puolella, kansanlähetyksen tiloissa, ja siellä sitä hänen homotuntemuksiansa yritettiin korjata, mutta sitten kun tälle terapeutille kävi ilmi se, että Patrickilla on myös itsetuhoisuutta, niin hänen velvollisuus oli siirtää se asiakkuus sinne ihan julkisen terveydenhuollon puolelle. Ja ne istunnot siellä julkisen terveydenhuollon puolella oli sitten sellaisia, että aluksi puolisen tuntia käytiin läpi sitä niin kuin mielialaoireilua, itsetuhoisuutta, ja sitten loppupuolesta vartijana ja rukoiltiin sitä homoutta pois. Ja se piti vielä kuulemma tehdä hyvin silleen salassa, että viereisessä huoneessa oleva psykiatri ei vaan kuule, että siellä harjoitetaan uskontoa. Ja tällä terapeutilla oli nimenomaan tällainen isähaava-tyyppinen selitys, että Patrickilla olisi varhaisessa kehityksessä tällainen isähaava, joka pitää korjata, ja sitten nämä hänen tuntemukset poistuu. Se ei toiminut, ja sitten Patrick ajautui tämmöisen vähän niin kuin asiaa behavioristisemmin katsovan kristillisissä piireissä myöskin toimivan henkilön pariin, joka selitti tätä niin kuin riippuvuutena. Ja ajatus oli se, että kun ruokkii seksuaalisuuttaan ja vaikkapa kuluttaa aikuisviihdettä ja muuta, niin siitä syntyy sitten tällainen porttiteorian kautta se, että rupeaa myös kokea vetoa samaan sukupuoleen, ja sitä pitää hoitaa niin kuin riippuvuutena. Ja sitten tähän selitysmalliin liittyy myös se, että se on ikään kuin tässä puutteellista maskuliinisuutta, että kun Patrick löytää maskuliinisuutta vaikkapa tekemällä stereotyyppisesti miehisiä asioita, kuten vaikka käy kalassa tai ruvaa autoja, joita hän ihan konkreettisesti teki sen takia, niin sitten tavallaan nämä hänen tuntemukset katoaisi. Ja äärimmäinen keino oli se, että tämä henkilö tunsi lääkärin Hollannista, ja he tilasi testosteronilääkitystä Patrickille, jota hän sitten tuli käyttää. Ja tällaiset fysiologiset toimet eheytykseen on kyllä tosi harvinaisia, että näihin mä en enää 2000-luvulla kauheasti törmännyt, mutta hän Patrickin kohdalla näin käytiin. Ja muitakin juttuja oli. Hän muun muassa joutui sellaiseen omituiseen manausrituaaliin, jossa häntä myös ihan konkreettisesti lyötiin Raamatulla osana tätä eheytystoimintaa. Että se oli aika kirjavaa, mitä kaikkea hän kokeili ja mihin kaikkea hän ajautui.
1: Toi psykiatrian, sanoisin nyt harhapolut tuossa noin, ja behaviorismihan on tietysti mielenkiintoinen, siis tarkoitan siis ihan ikään kuin ehdollistamia palkitsemisjärjestelmää, ja nämä on joskus olleet siis käytetty sähköshokkejakin jotain, mutta myös positiivista ehdollistamista, tai siis tämän asian perspektiivistä mukaan positiivista, positiivista vahvistamista, eli ikään kuin playboy-teoriaa, ja koetetaan ikään kuin siirtää seksuaalisuutta sitten niin kuin Playboyn kautta. Nämä niin kuin, noin sanoisin, täältä löytyy ehkä tragikoomisimmat elementit, mutta siis behaviorismikin on ikään kuin keventynyt hieman.
0: Kyllä, ja ehkä mä näen, että yksi semmoinen ehdotuskeino, mitä käytetään, mitä Patrick myös ikään kuin kokeili, on se, että ihan vaan niin kuin väkisin mennään parisuhteeseen vastakkaisen sukupuolen kanssa. Että vaikka sinulla ei ole nyt niitä tuntemuksia, niin ne kehittyy sitten, kun vaan menet parisuhteeseen ja elät sen mukaan. Ja sekin on tietyllä tapaa tällaista behavioristista niin kuin käyttäytymisestä lähtöistä. Ajatellaan, että kun vaan käyttäytyy heterosti, niin kyllä ne tuntemukset sitten muuttuvat. Tätä on tosi paljon, että pakottaudutaan ikään kuin parisuhteeseen vastakkaisen sukupuolen kanssa. Patrick meni ihan naimisiin asti, ja avioero siitä sitten lopulta tuli.
1: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja teologian tohtori Ville Mäkipelto. Me puhutaan eheytystoiminnasta otsikolla Sittenkin ehjä. Ja sitten tullaan oikeastaan vaikeaan kysymykseen, ikään kuin teologisesti vaikeaan kysymykseen. Päivi Räsänen tunnetusti, no mitä mä sanoisin, lukee kuin piru Raamattua, eli mä luulen, että Päivi Räsäsen, ehkä mä en tiedä kuinka monta Raamattua sillä on, mutta mitä nyt on heiluttanut, mä luulen, että sitä on tämä kirjan selkä hajonnut jostain kohdasta, se aukeaa suunnilleen tuolta

0: avalinkirjeiden kohdalta, että tämä on se kohta, joka sieltä löytyy. Eli seksuaalisuuden oletetun pirstaleisuuden ja oletettujen uskonnollisten käskyjen ja ikään kuin, niin kuin Raamatun eksegetiikan seksuaalietiikan etsiminen ja se varmuus, jolla kyetään ikään kuin niin sanotusti rikkinäisiä ihmisiä lyömään, se ällistyttää etenkin vanhan testamentin valossa, mutta ja mä en lähde nyt niin kuin leikkimään eikä sitä, että mä tuntisin uutta testamenttia kovasti, mutta kyllä se muutakin on kuin ne pari kohtaa Paavalilta. Eli Raamattu ja seksuaalietiikka. Tämä on sitten tällainen, niin kuin, puhutaanko tästä 3 tuntia tai jotain.
1: Että tämä on nimenomaan aihe, josta voisin puhua 3 tuntia ja tiivistin ikään kuin tämän problematiikan myös kirjassani yhteen lukuun ja tuntuu, että sinnekin sivut loppu kesken, mutta tämä on ikään kuin se julkilausuttu peruste kaikille tälle uskonnollisesti motivoituneelle eheytystoiminnalle. Eli ajatellaan sillä tavalla, että Raamattu antaa selkeän ohjekirjan elämälle ja seksuaalisuudelle, joka on normatiivinen, että se luetaan sieltä ulos ja siitä syntyy normeja, jotka sitten koskettaa jokaista ihmistä. Ja se on ikään kuin monelle myös konservatiiville semmoinen viimeinen linnake, että moni on varmasti myös sitä mieltä ja on sitä mieltä, että ei ihmisiä saa satuttaa ja moni konservatiivikin saattaa puhua tällaisia eheytystoimia vastaan, mutta sitten kuitenkin se ihmiskuva nousee niin vahvasti sieltä Raamatusta, että sitten kuitenkaan ei olla valmis niin kuin ajattelemaan, että niin kuin sitä moninaisuutta voitaisiin myöskään niin kuin positiivisesti hyväksyä yhteisössä. Ja se nousee, Raamatussa on muutamia tekstejä, joissa suhtaudutaan tuomitsevasti jonkinlaiseen samaa sukupuolta olevien väliseen seksikäyttäytymiseen, mutta ne tekstit, kuten kaikki Raamatun tekstit, on syntynyt tietyssä historian tilanteessa, ja aidosti niiden tulkinta vaatii sitä, että pyritään hahmottamaan se historian tilanne ja mitä oletuksia niihin teksteihin liittyy. Ja sitten voidaan ehkä kysyä, että no päteekö nämä tässä meidän ajassa, jossa on erilaiset lähtökohdat ja oletukset. Se Päivi Räsäsen usein lainama tekstihän on Roomalaiskirjeen alussa. Ja mä itse asiassa törmäsin itse nuorena myös allekirjoitin sen tulkinnan, että tämähän kieltää homouden, että tässä Paavali toteaa, että nämä miehet harjoittaa säädyttömyyttä keskenään ja he saavat ansaitsemansa tuomion, että eikö tämä ole aika selvä juttu. Mutta sitten mä olin kesäteologina eräässä keskisuomalaisessa seurakunnassa, jossa oli myös itsekin seksuaalivähemmistöön kuuluva nuorisotyöntekijä ja mä juttelin hänen kanssa siitä tekstistä. Ja se oli mulle silmiä avaavaa, kun hän sanoi, että hei Ville, että ei tämä teksti niinku puhu hänen elämästään. Että tässä Roomalaiskirjeen tekstissä hän puhutaan pakanoista, jotka on niinku vaihtanut Jumalan tuntemuksen epäjumalan palvomiseen. Ne palvoo jotakin eläinten kuvia ja sitten sen takia ne on ruvennut harjoittamaan kaikenlaista irstailua ja muutakin säädyttömyyttä. Ja hän tavallaan kuvasi sitä jotenkin tosi kivasti, että tässä niin kuin ei kyllä mun elämästä puhuta. Minä olen kristitty ja palvelen Jumalaa ja elän rakastavassa tasaveroisessa parisuhteessa, että jos Paavali jostain puhuu, niin ei kyllä ainakaan niin kuin minun elämästään. Ja se tavallaan kuvastaa hyvin sitä Raamatun tulkinnan yksioikoisuutta, mitä näissä piireissä harjoitetaan, että jos nyt vaan Raamatun tekstissä on joku elementti, joka on tulkittavissa tähän aikaan, niin sitten se tulkinta tehdään. Se on pohjimmiltaan hyvin valikoivaa ja sieltä jätetään elementtejä pois, kuten vaikka se, että Paavali puhuu myös niistä epäjumalten palvelemisesta siinä samassa yhteydessä.
0: No, Raamatun kerrostuksellisuus ja se, että sitä on kirjoittu niin monina aikoina, tuottaa näihin tietysti oman lisänsä, siis kun kuitenkin liikutaan vanhan testamentin puolella, milloin näitä on kirjoitettu ensimmäisellä vuosituhannella ennen ajalaskun alkua, niin siis antiikin Kreikassa siis erityisesti, niin oli selkeä, että se oli jonkinlainen machokulttuuri siis siinä mielessä, että miehen kuului olla jollakin lailla mielekäs, mutta tämä liittyy oikeastaan, tarkemmin se liittyy penetraatioon ja eikä esimerkiksi sellaiseen, mitä nykyään kutsutaan homoseksuaalisuudeksi, vaan ikään kuin tämä miehisyys, naisisuuselementti oli paljon tärkeämpää antiikin Kreikassa. Sitten siellä oli oma pyderastia järjestelmänsä vielä, siis ikään kuin nuorten miesten ohjaaminen myös seksuaalikäytäntöihin vanhemman miehen taholta. Mm. Täältä löytyy tällaisia käytäntöjä, mutta siis tuntuu siltä, mä korjaan, jos mä vedän todella mutkat suoraksi, tuntuu siltä, että tällainen niin kuin feminiinisten miesten pilkkaaminen tai paheksuminen, vaikkapa ajan huvina tai jotain, se tuntuisi kertautumaan kovin paljon, mutta homoseksuaalisuuden väittäminen taas ei, vaan siellä on pikemminkin tämä, että voiko asettaa itsensä alistettuun asemaan kuin orjaksi.
1: Joo, se on ihan totta, että nämä tällaiset niin kuin yhteiskuntajärjestyksestä ja nimenomaan aika patriarkaalisesta yhteiskuntajärjestyksestä nousevat oletukset näkyy näissä teksteissä tosi tarkasti. Ja jos me otetaan vaikka se hyvin kuuluisa lausahdus, joka löytyy 3. Mooseksen kirjasta, että älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, niin aika harvoin raamatulukijat pysähtyy siihen, että siinä todella on tällainen niin kuin täsmennys, että niin kuin naisen kanssa maataan. Et eikö se riittäisi vaan, että sanottaisiin, että älä makaa miehen kanssa, piste. Miksi sitä pitää täsmentää niin kuin naisen kanssa maataan? Ja alkukielisessä hebreassa se on vielä monimutkaisempi. Siinä puhutaan kirjaimellisesti, että älä makaa miehen kanssa naisen vuoteita. Se on herättänyt tosi paljon tulkintaa, että mitä se nyt itse asiassa tarkoittaa, että miten miehen kanssa maataan naisen vuoteita. Yksi aika tuore tulkinta, joka on hyvin perusteltu, on myös se, että tässä viitattaisiin tilanteeseen, missä itse asiassa 2 miestä makaa saman naisen kanssa niin kuin samaan aikaan. Eli se olisi tällainen niin kuin kimppakiva tilanne, jossa vaikkapa jälkeläisen sukulinja olisi epäselvä siinä kohtaa. Mutta ehkä sitten toinen tulkinta on se, että tämä viittaa nimenomaan tällaiseen niin kuin roolin vaihdokseen, eli muinaisessa maailmassa ajateltiin laajasti niin, että penetraatiotilanteessa toinen ottaa sen miehen roolin, joka on niin kuin työntyjän rooli tai aktiivisen osapuoli, ja sitten toinen ottaa sen alistetun passiivisen roolin, ja se kuuluu naiselle. Ja nyt tällaisessa niin kuin penetraatiotilanteessa, jos siinä on 2 miestä, niin toinen joutuu ottamaan tämmöisen alistetun naisen roolin, ja se on itse asiassa väkivaltaa sen ajan maailmankuvasta käsin. Selvää on, että siinä ei kuvata millään tavalla niin kuin nykynäkökulmasta suostumukseen, tasaveroisuuteen perustuvaa seksitilannetta, vaan se kantaa sisällään näitä muinaisen maailman oletuksia ja on hyvin ongelmallista noin vaan niin kuin repästä sitä sieltä ja tehdä siitä jotakin universaalia lakia.
0: Eli sieltä ei aivan suoria kieltoja tai kehotuksia tuolla tavalla löydy, mutta lähestytään taas nykyaikaan ja sitä, että tällaiset eheytyshoidot, ne ikään kuin palasivat jossain mielessä, ja Aslan on monille tuttu nimenä tuolta noin, ja hetkinen, onko se muuta, oliko se elävät vedet, joo, tällaiseen, ja tätä toimintaa on, ja sen lisäksi sun kirjasta käy selkeästi ilmi, että sitä on enemmän kuin luullaan ja sitä peitellään. Eli ongelma ei ole millään lailla poistunut, vaikka se on ehkä parantunut. Kertoitko tästä lisää?
1: Joo, juurikin näin. Että Suomessa on tämä eräs yhdistystoimija, jonka mainitsitkin, joka on järjestänyt erilaisia eheytymiskursseja ja leirejä ja myöskin suomentanut kirjallisuutta. Sain tätä kirjaa kirjoittaessani käsiin esimerkiksi heidän hyvin tuoreen tällaisen Armon matkakirjan, jota he käyttää kursseilla, ja se on suoraan suomennettu tällaisen brittiläisen eheytys ajattelua ajavan uskovaisen lääkärin teoksesta, ja siinä on sivukaupalla asiaa sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, joka on hyvin kyseenalaista niin kuin nykynäkökulmasta. Eli on tällainen niin kuin yksi toimija, joka on Suomessa tehnyt asioita, mutta sitä ehkä välillä vähän ylikorostetaan sitä heidän rooliansa, koska tämä on kuitenkin ilmiönä sitten sellainen, että meillä on valtava määrä tällaisia konservatiivisia seurakuntia, joissa ajatellaan, että hei, homous ei ole ok, ja samaan aikaan niissä ajatellaan, että Jumala voi parantaa ihmisen ja Jumala voi muuttaa ihmisen. Ja tästä ikään kuin spontaanisti näissä liikkeissä ihmiset silloin tällä vetää 1+1. Okei, jos tämä on väärin ja Jumala voi muuttaa, niin kokeillaanpa sitten. Että kun siihen muottiin ei mahdu, niin tehdään jotain, että siihen muottiin mahduttaisi. Ja näitä tällaisia spontaaneja yrityksiä tulee sitten vähän joka puolelta. Alkaen ihan niin kuin rukouksesta tai suusanallisesta kehottamisesta pysymään erossa homoudesta sitten näihin äärimmäisiin muotoihin, kuten vaikka terapioihin ja manauksiin. Ja meillä on kyselytutkimuksia, ei ole tehty sellaista kunnon satunnaisotantaan perustuvaa kyselytutkimusta, mutta kaikki aineistot, mitä on kerätty, niin niissä yllättävän moni kertoo siitä, että heitä on kehotettu muuttamaan seksuaalisuuttaan tai sukupuoli-identiteettiään. Ja tämä on myös toinen osa tätä, että varsinkin nykyään, kun transsukupuolisuus tunnustetaan paljon enemmän ja hoitoihin pääsee helpommin, niin se on aiheuttanut myös tietynlaisen kasvun sitten näissä konservatiivisissa piireissä, että sitäkin vastaan taistellaan.
0: No, yksi tällaisessa sun kirjan perspektiiveistä, jota mä en ollut oikeastaan ymmärtänyt, kun ei ole siis tuollaista tuollaista voimakasta uskonnollista taustaa. Mä en ollut ymmärtänyt sitä, siis mä tiesin kyllä ja olen kuullut niin kuin tuttavapiirikin kautta, miten hirvittävää on, jos tulee ulos suljetuksi ikään kuin ja omat vanhemmat eivät ota yhteyttä ja niin edelleen. Mutta siis juuri tässä, että mä olin ajatellut, että jos tuollainen yhteisö heittää ulos, niin sitten kun sieltä lähtee, niin haistattaa paskat niin kuin tuolla tavalla sinne, niin, mutta asia ei ole niin helppoa, koska ihmiset eivät menetä uskoansa siinä välttämättä. Jotkut tietysti menettää, mutta moni taas ei. Ja tämä oli sellainen kulma, jota mä en ollut oikeastaan niin kuin ymmärtänyt ajatella aiemmin, ja se lisää tämän asian tiettyä tragediaa, että yhteiskunta ympärillä on muuttunut ja sallivaksi, ja ehkä evankelis-luterilainen kirkko siis myös selkeästi tässä näin, mutta ja on ikään kuin toiveita, että voisi normalisoida suhteensa vanhempiin tai ikään kuin palata kotiin, joka on yksi sanonta, mikä tässä on kirjan loppupuolella korostuu. Eli eli siis tämän ikään kuin uskonnollisen yhteisön tulisi muuttua. Ei riitä, että häipyy sieltä ja muuttaa stadiin.
1: Kyllä, juuri näin. Ja tämä on se, mitä tavallaan uskonnollisessa yhteisössä joskus pidetään yllä sellaista ajatusta, että no nämä sateenkaariasiat, niin nämä on jotain yhteisön ulkopuolisia. Ja täällä meillä ei kuitenkaan sellaisia sateenkaari-ihmisiä ole, että se on jotakin, mitä ulkoa päin tuodaan näihin seurakuntiin. Mutta todellisuudessa siis kaikkien seurakuntien ja kirkkojen ja moskeijojen ja muiden ihmisten niin kuin joukossa on se ihmisyyden moninaisuus, mitä ihmisyydessä nyt ylipäänsä on. Ja on siis kristittyjä homoseksuaaleja, on muslimeja, jotka on homoseksuaaleja. Ja se tavallaan se niin kuin näiden kahden yhteensovittaminen on paitsi monelle yksilölle, niin erityisesti monelle yhteisölle tosi hankalaa. On tällaisia tapauksia, että ihminen lähtee yhteisöstä ja hylkää koko uskon. Mutta vielä on myös paljon niitäkin tapauksia. Tässä kirjassa oli enemmän niitä tapauksia, missä henkilölle usko on edelleen silti tosi tärkeää ja ihminen ehkä haluaisikin palata siihen nuoruutensa seurakuntaan ja hän on kokenut ne kaikki sen yhteisöllisyyden myönteiset vaikutukset ja hengellisyyden niin kuin mielenterveyttä tukevat vaikutukset, mutta hän ei saa palata sinne, koska yhteisön näkökulmasta hän on päättänyt elää synnissä. Ja tämä juuri tämä niin kuin henkilökohtaisen hengellisyyden ja uskon sovittaminen siihen, että on kuitenkin avara käsitys seksuaalisuudesta, on monelle aika iso ja vuosienkin jopa kamppailu. Suomesta puuttuu oikeastaan sitten sellaiset niin kuin toisenlaiset uskonnolliset yhteisöt kuin luterilainen kirkko, missä hyväksyttäisiin seksuaalisuuden moninaisuus. Eli esimerkiksi yksi mun haastateltava on edelleen hyvin karismaattinen kristitty ja hän haluaisi käydä tämmöisissä niin kuin elävissä ylistystyyppisissä tilaisuuksista, joita juurikaan ei kirkossa harjoiteta, vaan enemmän helluntailaisuuden parissa. Mutta hänen seksuaalisuuttaan ei hyväksytä taas sitten niissä yhteisöissä. Eli tässä on vähän niin kuin tällainen tietynlainen vähemmistön vähemmistö. Kuulut seksuaalivähemmistöön ja sitten myös niin kuin uskonnollisesti kuulut jonkinlaiseen vähemmistöön. Sillä voi olla vaikea löytää sitä omaa paikkaansa.
0: Täällä on siis tänään vieraana tietokirjailija, teologian tohtori Ville Mäkipelto. Me ollaan puhuttu eheytystoiminnasta otsikolla Sittenkin ehjä, miten eheytystoiminta rikkoo ihmistä. Jos tullaan nyt sitten vaikka lopuksi juridiikkaan ja erityisesti siihen, että on voimassa oleva laintuomio, joka on todennut eheytystoiminnan joissain tapauksissa, en tarkoita, että kaikki sellainen, vaan joissain tapauksissa on koettu voimakkaaksi väkivallaksi, joka on tietyllä tavalla invalisoidut ihmistä, uhria tässä näin, ja se on kriminalisoitu. Kuinka pitkällä tällä tiellä ollaan?
1: Joo, Suomessa on tasan yksi tapaus tietääksemme, että tällaista eheytystoiminnasta on annettu pahoinpitelytuomio, joka tuomio annettiin viime vuonna 2025 Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Siitä ei valitettu, eli sitä ei sitten enää niin kuin testattu ylemmissä oikeusasteissa, mutta tämä on niin kuin ainoa tapaus. Ja tämä on Veikka, joka oli tämän eheytyksen kohteena. Haastattelin häntä myös tähän kirjaan ja avaan tarkemmin. Hänelle pidettiin siis tällainen puolisentoista vuotta kestänyt, missä tuttu pariskunta adventtikirkossa piti hänelle tällaisia lukupiirejä lainausmerkeissä, mutta ne oli tuntia kestäviä sessioita, missä hänen seksuaalisuuttaan yritettiin muuttaa hyvin erilaisin keinoin. Ja oikeus totesi, että tämä näin oli toimittu ja tästä oli ollut Veikan mielenterveydelle merkittävästi haittaa ja tästä vaikkapa psykiatri todisti oikeudessa ja todettiin, että se oli pahoinpitely ja siitä annettiin sakko. Mutta nämä on silleen haastavia nämä pahoinpitelytuomiot, kun useimmiten me puhutaan niin kuin henkisestä kärsimyksestä. Silloin kun on selkeästi niin kuin fyysisesti todennettavissa olevaa jotakin, niin kuin sut on piesty ja voidaan nähdä sun kehosta, että okei, tämä lyönti aiheutti sinulle tämän vaivan, niin kun on kyse henkisestä pahoinpitelystä, niin se on aika paljon vaikeampaa osoittaa, että juuri tästä toimintatavasta tämä sinun mielen pahoinvointi on johtunut, ja se on vähintäänkin inhimillisesti tosi raskasta oikeudessa kaivaa sitä esille, ja sitten toinen osapuoli yrittää selittää, että ei se johtunut tästä, vaan se johtuukin tästä. Ja se on nähdäkseni myös niin kuin yksi peruste, että me tarvittaisiin tällainen selkeästi niin kuin eheytyksen kriminalisointi. Me voitaisiin niin kuin vaan todeta, että tämä toiminta nyt yleensä aiheuttaa ihmisille tosi paljon pahaa, ja meillä on tutkimustietoa siitä, että tämä horjuttaa ihmisten mielenterveyttä, niin se on laitonta. Että se haitta tavallaan tutkimuksesta tunnetaan niin hyvin. Mutta tämä keskustelu on Suomessa tällä hetkellä käynnissä. Monessa maassa on kriminalisoitu eheytystoiminta, ja EU:n komissio on siihen jäsenmaitaan rohkaissut, ja vaikkapa Norjan laki on sellainen, mitä Suomessa on konsultoitu, että voisiko meillä olla samantyyppinen laki, joka kieltää seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin muuttamispyrkimykset.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Ville Mäkipelto.
1: Kiitoksia
0: paljon. Oli ilo.
2: Kalle Haatasen vieraana oli tietokirjailija, teologian tohtori Ville Mäkipelto ja aiheena eheytystoiminta. Puhelimen päässä on nyt toimittaja Ahti Paunu. Hyvää aamupäivää, Ahti.
3: No hyvää aamupäivää, Tuija.
2: Huomenna olet kanssamme Radio 1 oopperaillassa. Mitä kaikkea on luvassa huomenna 19 uutisten jälkeen?
3: No paljon on kaikenlaista luvassa. Eli nythän uudistunut oopperailta palaa kesätauolta. Ja tuttuun tapaan aina tehdään alussa tämmöinen pieni kierros eurooppalaisilla konsertti- tai oopperalavoilla. Käydään muun muassa Pariisissa kuuntelemassa vähän Aidaa ja sitten barokkioopperaa Bayreuthista itse asiassa. Siellä kuunnellaan muutakin kuin Wagneria Bayreuthista. Tosin kyllä me vähän Wagneriakin huomenna kuunnellaan. Ja sitten luvassa on kansallisoopperan uuden ylikapellimestarin, kansallisoopperan ja baletin uuden ylikapellimestarin Dimas Lobodenjukin haastattelu. Ja lopuksi vielä tutustutaan Verdin vähän harvinaisempaan oopperaan, nimittäin Stifelio.
2: Anteeksi, mikä? En ollut ikinä kuullutkaan.
3: No niin, eli todellakin harvinaisempi opera, jos säkään et ollut sitä kuullut.
2: Stifelio. No kyllä on. Ihan outo juttu. Mikäs tämä tämmöinen opera on?
3: No kerron mielellään lisää. Nimittäin tämä on semmoinen opera, johon mä aikanaan teini-iässä hurahdin ihan täysin. Ja vähän harmikseni on huomannut, että ei sitä oikein missään esitetä. Tämä on Verdin ihan sieltä niin kuin uran keskivaiheelta 1800-luvun puolivälistä. Tämä oli itse asiassa semmoinen opera, jonka jälkeen tuli heti sitten tämä kuuluisa kolmikko Rigoletto, Trubaduri ja Traviata, eli Verdi oli ihan siinä luomisvoima oli kukkeimmillaan. Ja tämä oli semmoinen opera, joka aikanaan sai kyllä Triestessä ensi iltansa ja sitä jonkun verran esitettiin, mutta se on jäänyt täysin unholaan ja ehkä erityisesti sen takia, että sen aihepiiri on vähän haastava tai oli erityisen haastava sen ajan italialaisille, koska tässä on pääosassa protestanttinen pappi, jolla on vaimo, joka sekin oli jo vähän ihmeellistä katolilaiselle yleisölle, mutta sitten kun kävi vielä ilmi, että tämä vaimo petti puolisoaan, niin tämä olikin jo aika rankka aihepiiri. Ja lopulta tässä on vielä vähän luvassa jopa avioeroa, ja sitten ihan lopuksi sitten tämä pappi Stifelio antaa silloin entiselle vaimolleen anteeksi seurakunnan edessä, niin tässä oli aika paljon tämmöisiä juonellisia haasteita ton ajan väelle. Mutta musiikki on kyllä niin upeaa Verdiä, että kannattaa kuunnella.
2: Ja nyt Ahti Paunu, mitä esitystä me huomenna kuunnellaan oopperaillassa?
3: No me kuunnellaan sellaista esitystä, joka on äänitetty Viinissä, Teatre an der Wienissä toukokuussa. Eli tämä on aika harvinaista, että Stifeliota nykypäivänä esitetään, mutta Viinissä ottivat sen ohjelmistoon Vasili Bartovin ohjauksena. Ja satuin itsekin olemaan siellä paikalla, koska oli pakko rientää sinne, kun kuulin, että Stifeliota kerrankin esitetään. Ja siellä oli myös Itävallan radio, joka sen sitten Evun kautta meille kaikille jakaa. Eli tästä kuunnellaan nyt sitten parhaita paloja tästä teoksesta. Siellä on pääosassa italialainen tenori Luciano Ganci, ja siellä on muutenkin luvassa oikein tämmöistä kunnon italialaista oopperalaulantaa. Baritoni Franco Vassallo edustaa myös sitä sitä laulukulttuuria hyvinkin vahvasti. Sopraano on puolestaan sitten libanonilais-kanadalainen soprano Joyce El Hori, joka on hänkin hieno laulaja. Kapellimestarina toimii ranskalainen Jérémy Roret.
2: Onhan se jotenkin lohdullista, Ahti Paunu, että kun aina puhutaan unohdetuista säveltäjistä ja unohdetuista teoksista, että näinkin tunnetulta säveltäjältä löytyy niin sanotusti unhoon jäänyt teos. Niin että tämäkin on mahdollista.
3: No se on ihan totta. Ja täytyy sanoa, että vielä on jokunen vielä kyllä muitakin vielä Verdiltä semmoisia helmiä löytyy. Että
2: no niin, onneksi.
3: Tälläkin kanavalla soittaa.
2: Hyvä. Onneksi meillä on Ahti Paunu toimittamassa operailtoja ja osaat kaivella näitä syyttä unhoon jääneitä teoksia, muitakin varmasti kuin Verdin teoksia, kuunneltavaksi, jos niitä joku on levylle saanut ja esittänyt. Kiitos Ahti Paunu näistä ennakkotiedoista ja tässä vaiheessa toivotan hyvää päivänjatkoa ja viikonloppua ja sitten tavataan eetterissä huomenna operaillassa 19 uutisten jälkeen.
3: Näin tehdään. Kiitos paljon ja hyvää viikonloppua.
2: Hei hei.
3: Hei hei.
2: Ja sen vielä muistutan ennen kuin Outi Paanasen Narin aamulaulu pääsee alkamaan, että huomisen oopperaillan jälkeen 21.15 maailman suurimman klassisen musiikin festivaalin BBC Proms festivaali viimeinen ilta alkaa suorana lähetyksenä täällä Yle Radio Yhdessä. Kuvan kerran myös Yle Teema-kanavalla ja tämän radiolähetyksen toimittaa Aino-Maija Pennanen. Huomenna kello 21.15 alkaa BBC Proms-festivaalin viimeinen ilta. Solisteina ovat pianisti Juja Wang ja tenori Nicky Spence. BBC:n sinfoniaorkesteria ja kuoroa johtaa Sakari Oramo, jolle tämä Last Night of the Proms on jo 7. Sellaista siis huomenna. Nyt Narrin aamulaulussa Outi Paananen muistelee romanialaista sopraanoa Ileana Kotrubasia. Hän oli 1970- ja 80-lukujen kirkkaimpia laulajatähtiä. Kotrubas piti viimeiseen saakka kiinni periaatteesta, jonka mukaan operataiteen on pysyttävä uskollisena säveltäjän intentioille ja teoksen hengelle. Ja näitä periaatteitaan puolustaessaan taiteilija uhmasi niin New Yorkin Metropolitan-oopperaa kuin kotitaloaan Viinin valtionoopperaa. Ileana Kotrubasin riman korkeutta tarkastelee Narin aamulaulussa Outi Paananen.

Pari viikkoa sitten satunnainen viininmatkaaja saattoi hieraista silmiään. Valtionooppera, joka ei ole vain oopperan talo, vaan Ringin ja koko Viinin kaupungin tärkeimpiä symboleja, Trug Schwarz. Eli rakennuksen pääjulkisivun lodjan yläpuolelta oli laskettu julkisivua pitkin musta pitkä lippu. Musta lippu on muun muassa Itävallassa virallinen juhlallinen julkisen surun merkki. Viinin valtionoopperassa suruliputuksella on muistettu talossa erityisen arvostettuja ja rakastettuja taiteilijoita, talonjohtajia ja kunniajäseniä. Elokuun 20. päivänä Haus am Ring kunnioitti tinkimätöntä taiteilijaa, joka ei aina päästänyt valtionoopperaakaan helpolla.

Ileana Kotruvas lauloi aarian Et incarnatus est Mozartin suuresta C-mollimessusta. Uutta filharmoniaorkesteria johti vuoden 1974 levytyksessä Raymond Leppard. Tätä levytystä tehtäessä Ileana Kotruvas oli 35-ikäinen ja juuri sen niin sanotun suuren kansainvälisen läpimurron kynnyksellä. Ammattilaulajan elämää oli takana jo vuosikymmen. Näyttämödebyytti oli tapahtunut kotikaupungissa Bukarestissa 60-luvun puolivälissä. Samoihin aikoihin Ileana Kotrubas voitti Alankomaissa Sertohenpossin poikkeuksellisen kovatasoisessa laulukilpailussa niin oopperaoratorio kuin Leeds-sarjankin. Ensipalkinto hänelle ojennettiin myös ARD-kilpailussa Münchenissä. Lyhyttä kiinnitystä Frankfurtin oopperaan seurasi kolmivuotinen sopimus Viinin valtionoopperan kanssa. Talossa hän oli vieraillut jo aiemmin taikahuilun pamiinana. Juuri Viinissä hän loi keskeisen repertuaarinsa ja valtionooppera pysyi hänen kotitalonaan 2 vuosikymmentä, aina vuoteen 90, jolloin Ileana Kotrubas jätti lavat. Elämänsä seuraavat vuosikymmenet hän keskittyi opettamiseen. Ileana Kotrubas kuoli kotonaan Viinissä elokuussa 87-vuotiaana. Seuraavassa hän on yhdessä loistorooleistaan, Puccinin La Bohemen Miminä, lempikapellimestarinsa Carlos Kleiberin johtaessa Milanon La Scala-oopperan orkesteria. La Scalassa tehty live-äänitys vuodelta 1979 vaatii kuulijaltaan hieman kärsivällisyyttä, ja autoradiossa ääni saattaa välillä häipyä lähes kuulumattomiin. Mutta en malta olla soittamatta Kotrubasin sykähdyttävää esitystä. Mimin ja Rodolfon eron hetkellä Mimi pyytää, että rakastettu etsisi ullakokamaristaan Mimin kultasormuksen ja pienen rukouskirjan ja toimittaisi ne omistajalleen. Tyynyn alle sujautetun vaaleanpunaisen myssyn Rodolfo saa pitää muistona rakkaudesta, jos niin haluaa. Jäähyväiset Mimi jättää sanoen, erotaan ystävinä, ilman katkeruutta.

Narrin aamulaulun taiteilija, romanialaissoprano Ileana Kotrubas Mimin. La Bohème-opera oli lennättänyt ihan sananmukaisesti Ileana Kotrubasin Milanoon La Scalan lavalle jo 4 vuotta ennen tätä live-levytystä. Tammikuun 7. päivänä 1975 La Scalassa oltiin totaalisessa paniikissa. Mirella Freni oli samaisena aamuna ilmoittanut, ettei hän flunssansa tähden kyennyt laulamaan illalla La Bohèmen ensi-iltaa. Uuden produktion oli ohjannut Franco Zeffirelli, ja kun ohjaaja oli Zeffirelli, ilmassa oli erityistä tapauksen tuntua. Tarina kertoo, että tuolloin Englannissa asunut Ileana Kotrubas oli lääkärin vastaanotolla eikä tiennyt, että häntä koetettiin kuumeisesti tavoitella. Oi aikoja ennen kännykkää. Ja kun sana sitten saavutti laulajan, tämä ryntäsi lentokentälle. Milanon koneessa hän paitsi koetti kerätä ajatuksensa, myös maskeerasi itsensä. Omien sanojensa mukaan, aika lailla sinne päin. La Scalaan hän saapui vartitunti ennen esiripun nousua. Rodolfona lauloi Luciano Pavarotti, ja juuri Pavarottin kehotuksesta La Scalan johto kääntyi Kotrubasin puoleen. Pavarotti tiesi, mitä oli odotettavissa, sillä hän ja Kotrubas olivat esiintyneet La Bohèmessa Chicagon lyyrisessä oopperassa aiemmin. La Scalan orkesterimontussa iltaa johti kokenut mestari Georges Prêtre. Ja jos joku on joskus epäillyt tuota vartin valmistautumisaikaa, niin voi vain todeta, että vaikka minuutteja olisi ollut kellossa vähän enemmänkin, itse asian ydin ei maukkaassa tarinassa happane. Ileana Kotrubas oli loistava muusikko, paitsi pommin varma, myös äärimmäisen sensitiivinen taiteilija. Esitys oli triumfi. Ei ehkä sellainen kuin mitä Zeffirelli oli ajatellut, mutta loistokas ilta yhtä kaikki. Olen aina vierastanut tähtitaiteilijoista puhumista. Silti olisi luvattoman lattea lausua, että tuo vuoden 1975 Bohèmen esitys avasi Kotrubasille tien kaikkein arvostetuimpiin taloihin ja mahdollisti yhteistyön ajan nimekkäiden kollegoiden ja kapellimestareiden kanssa. Pakkohan se on sanoa, että uhkarohkea hyppy La Scalan lavalle singahdutti Ileana Kotrubasin harvalukuiseen tähtikaartiin.

0: Moni taiteilija ei pidä levyttämisestä, eikä pitänyt Ileana Kotrubaskaan. Osittain varmaan siksi hänen levykataloginsa on harmillisen niukka. Edellä soinutta Konstanzen aariaa Ach, ich liebte, war so glücklich, Mozartin oopperasta Ryöstöseralista, vaivaa ennen kaikkea pahasti harmaan sorttinen ja lepsukka orkesteriosuus. Vaikka kapellimestari John Bridgerin vahvuuksiin luettiin aikoinaan nimenomaan Mozartin oopperat. Jos haluaa kuulla, miten dramaattisen väkevä Konstanze Ileana Kotrubas oli ja miten suuremmoisesti hän laulaa Konstanzen hurjan maratonaarian Marten aller Arten, YouTubesta löytyy Salzburgin musiikkijuhlien vuoden 80 esitys, jossa Martti Talvelan upea basso antaa aivan omanlaisensa auktoriteetin Osminille. Totesin jo alussa, että Ileana Kotrubas ei päästänyt helpolla kaikkein rakkainta näyttämöään Viinin valtionoopperaa. Kun The Times-lehti julkaisi laulajan muistokirjoituksen otsikolla Ileana Kotrubas, eloisa oopperalaulaja. Heti alaotsikossa todettiin: Soprano, who was all too ready to answer back to and walk out on her producers and directors. Kotrubas oli kirjoittajan mukaan siis turhankin altis pistämään hanttiin tai sanomaan tuottajilleen ja ohjaajilleen, mitä ajatteli. Ja joskus hän jopa marssi ulos koko produktiosta ja jätti talon pulaan. Ileana Kotrubas oli vuonna 1990 vieraana ohjaaja August Evedingin luotsaamassa Da Capo-ohjelmassa. Ja kas näin vauhdikkaasti ohjelma käynnistyi.
1: Ja, erinnern Sie sich noch, wann wir zuletzt zusammengearbeitet haben?
2: Ich glaube, es war in London, Zauberflöte, aber das Jahr erinnere ich mich
1: nein,
2: nicht.
1: Nein, aber Sie erinnern sich noch, dass wir einen Streit hatten?
2: Selbstverständlich,
1: ja.
2: Das kann ich nicht vergessen.
1: Nein, ich auch nicht. Es war ein lebendiger Streit. Wissen Sie noch, worum es ging?
2: Ja, Sie waren sehr stur eigentlich. Sie wollten unbedingt, dass die Pamina und Papageno während das schöne Duett bei me, Hena, Tirarara, diese abwickeln. Und es hat mir, meine Persönlichkeit hat überhaupt nicht gepasst. Und ich hatte sie gewinnt. Ich habe gesagt, ja, es tut mir sehr leid, aber meine Pamina, sicher, weil im Ende genommen ist doch meine Pamina. Selbstverständlich, sie kam mit ihrer Konzeption, ich wollte ihre Konzeption nicht kaputt machen, aber sie waren so überzeugt über diese Geschichte und naja, das, wir waren nicht...
1: Nein, aber wir wollen gar nicht über mich sprechen, wir wollen ja über Sie sprechen. Aber Sie haben schon sehr viel über sich gesagt jetzt.
2: Ja.
1: Über die schwierige Kontrolle. Nein, nicht
2: nein,
1: schwierige,
2: nicht, nein,
1: nein, ernsthafte.
2: Wieso? Nicht wegen. Ja. Ich weiß, dass das, ich hatte so einen Ruf während meine Karriere. Und, aber das ist überhaupt nicht wahr.
1: Darf ich unterbrechen? Wie fing die Karriere denn an? Wie ging denn das los in Rumänien? Wie war denn das?
2: Aber das sind viele Jahre...
0: Ohjaaja August Eveding ja tämän narin aamulaulun taiteilija Ileana Kotrubas olivat kohdanneet Lontoossa taikahuilun toteutuksessa. Juuri August Eveding hän ohjasi myös eri kansankerroksia vuosikausia ilahduttaneen ja Olavinlinnaan keränneen taikahuilun. Eveding kysyy, muistaako Kotrubas, että heille tuli tuolloin Lontoossa riitaa. Totta kai, en voi unohtaa sitä, vastaa laulaja, johon Eveding tuikkaa, että ei voi hänkään. Entä mistä sitten riideltiin? Kotrubasin mukaan ohjaaja oli hyvin itsepäinen. Erimielisyys koski Paminan ja Papagenon duettoa. Itselleni jää hämäräksi, mistä oikein taitettiin peistä, mutta joka tapauksessa Kotrubas ilmoittaa, että ohjaajan näkemys ei sopinut hänelle lainkaan ja että loppujen lopuksi kyse oli laulajan Paminasta. Olen pahoillani, en olisi halunnut pilata teidän näkemystänne, toteaa Kotrubas. Tässä kohdin Eveding alkaa muistuttaa amerikkalaisia talkshow-juontajia, joiden on aina oltava haastateltaviaan nokkelan nokkavampia ja hieman pirullisia. Hän keskeyttää Kotrubasin. Mutta emme halua puhua minusta, haluamme puhua teistä, mutta tehän olettekin jo kertonut paljon itsestänne teidän vaikeasta, ei vaan vakavasta. Kotrubas keskeyttää puheen heti ja hän sanoo tienneensä, että hänellä oli vaikean ihmisen maine urallaan. mutta sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Ja ennen kuin Kotrubas pääsee perustelemaan näkemystään, Eveding hönkää päälle ja pyytää saada keskeyttää kysymällä, miten Kotrubasin musiikkiura oikein alkoi. Ileana Kotrubas kertoo, että hän syntyi vuonna 1939 Itä-Romaniassa Tonavan rannalla sijaitsevassa Galacissa. Kaupunki on ollut meilläkin uutisissa sinne kuluvan vuoden keväällä osuneen droonin takia. Ileanan isä työskenteli valtion virkamiehenä ja oli varsin hyvä amatööritenori. Ileana lauloi lapsikuorossa ja nousi nopeasti kuoron solistiksi. 50-luvun alussa perhe muutti isän työn mukana Bukarestiin ja Ileana pääsi musiikkikouluun. Kun korkeakoulun, silloisen konservatorion ovet aukenivat, Ileana opiskeli pääaineensa lisäksi myös pianon, viulun ja harmonikan soittoa sekä kuoron johtoa. Gaetano Donizettin lemmenjuoma nostaa aika harvoin kannat kattoon, mutta Ileana Kotrubasin pistämätöntä vetoa kuunnellessa antaisin kyllä teokselle mahdollisuuden. Hömppätohtori Dulkamaarana tässä 70-luvun lopun levytyksessä on Lontoon kuninkaallisen oopperan vakiovoimiin lukeutunut Wales-bassobaritoni Geraint Evans, jonka tekstintikkaus ei ole aivan yhtä suvereenia kuin hänen adinansa. Covent Garden oopperan orkesteria johtaa John Pritchard.
3: Bella Dina, qua un momento, più da presso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria, affitta mesta,

opettaessaan nuoria laulajia mestarikursseilla ympäri maailmaa, kerran muuten myös Savonlinnassa, Ileana Kotruvas korosti aina, että se mitä laulaja tekee äänellään vaikuttaa syvimmin yleisöön. Laulajan täytyy reagoida tapahtumiin ja tunnetiloihin nimenomaan äänellään, ja äänellään hänen on kyettävä ilmaisemaan se maailma, jonne hän haluaa kuulijansa johdattaa. Vaikka Kotrubas alleviivasi nimenomaan äänen ja laulun ensisijaisuutta ilmaisussa, häntä ylistettiin herkkävaistoisena näyttelijänä. Ne harvat näytteet, jotka olen onnistunut näkemään, vahvistavat aikalaisten kehut. Siro, pieni, kauniskasvoinen, ruskeasilmäinen ja ruskeatukkainen laulaja, istui myös ulkoisesti erinomaisesti lyyrisiin rooleihinsa. Näkemyksissään Ileana Kotrubas oli tinkimätön, suorastaan taipumaton. Ohjaajat ovat toisinaan hankalia ja epämusikaalisia. Joidenkin kannattaisi pysyä teatterissa, jossa ei tarvitse laulaa. Ohjaajan on kyettävä hengittämään laulajan kanssa. Minä kyllä yritän aina tehdä kaiken, mitä ohjaaja haluaa, mutta tiedän myös, mitä itse haluan ja mitä osaan. Ja siksi näkemyksistä on voitava käydä keskustelua. Me laulajat emme ole marionetteja. Kysyin kerran eräältä hyvin maineikkaalta ohjaajalta. Tekö laulatte vai minä? Olenko minä Tatjana vai te? No, lopputulos oli, että en sitten laulanut lainkaan. Ja sitten vielä sanotaan, että Kotrubas on vaikea. Ileana Kotrubasin yhteenotot niin Viinissä, New Yorkin Metropolitanissa kuin Zürichin oopperassakin ovat luku sinänsä. Yleensä kiistaa syntyi ohjauksesta, mutta joskus kapellimestari sai lähteä. Zürichin 80-luvun Traviata lienee varsin ainutlaatuinen tapaus. Kotrubas huomasi olevansa mukana produktiossa, jota hän ei voinut allekirjoittaa. Jos hän olisi peruuttanut esityksen, hänelle olisi mätkäisty jättimäinen sakko. Niinpä hän lauloi illan, mutta saapuessaan henkilökohtaisiin kiitoksiinsa, hän pysäytti suosion osoitukset ja kertoi irtisanoutuvansa ohjaajan näkemyksistä, jotka hänen mielestään olivat räikeässä ristiriidassa säveltäjän ja libretistin intentioiden kanssa. Yleisö palkitsi taiteilijan raikuvin suosion osoituksin, kerrotaan. Miehensä kapellimestari Manfred Rahmin kanssa Ileana Kotrubas kirjoitti paljon huomiota saaneen kirjan Opernwahrheiten.

Myöhemmin oopperamaailman totuuksien ruotiminen sai vielä jatkoa. Kirjoissa pariskunta hyökkää voimakkaasti regiteatteria vastaan, joka antaa ohjaajalle vapauden luoda oma tulkintansa teoksesta, muokata ja muovata oopperaa säveltäjän ja libretistin alkuperäisistä intentioista pahemmin välittämättä. Miksi nämä ihmiset eivät kirjoita uusia oopperoita omista aiheistaan? Miksi he tuhoavat klassisia teoksia? Kysyi sopraano. Kotrubas sanoi jyrkästi ei tekstityslaitteelle. Ei ole vaikea arvata, mitä hän tuumaisi siitä, että me nykyään tuijottelemme tekstejä jo kännykästä esitysten aikana. Kotrubas peräänkuulutti myös laulajien omaa vastuuta ja antoi kuuluille kollegoilleen satikutia, kun nämä suostuivat esiintymään toteutuksissa, jotka Kotrubasin mielestä rikkoivat teoksen alkuperäistä henkeä. Kun Ileana Kotrubas vetäytyi Metropolitanin La Bohème-produktiosta tammikuussa 1984, syynä oli hänen mukaansa Puccinin musiikkia epämusikaalisesti ja epäsensitiivisesti johtanut Eugene Cohn. New York Times raportoi Kotrubasin puuskahtaneen. Ystäväni kehottivat minua nyt vain laulamaan rahasta, mutta minun omatuntoni ja itsekunnioitukseni ei sallinut sitä enää. Minä en myy itseäni rahasta. Tänä päivänä Ileana Kotrubasin kaltaisen puristin olisi joltisenkin mahdotonta elää oopperalaulajana. Olipa hänen laulunsa kuinka taivaallista tai taitavaa tahansa. Kuka uskaltaisi ottaa riskin ja tarjota roolia periaatteitaan vankkumattomasti noudattavalle puhdasoppiselle aikana, jolloin painopiste on yhä selkeämmin siirtynyt kapellimestarin puikosta ohjaajan käsiin?

Nämä Hugo Wolfin italialaisen laulukirjan laulut Wer rief ich denn, ken sinut kutsui tänne, ja Mein Liebster ist so klein, armaani on niin pieni, oli äänitetty konsertissa Lontoon kuninkaallisessa oopperassa kesäkuussa 1984. Pianisti oli Jeffrey Parsons. Harvan ammattilaulajan instrumentti selviää ilman kolhuja. Ileana Kotrubas oli ilmeisesti käynyt 80-luvun alkupuolella läpi jonkinlaisen onnistuneen äänihuulioperaation. Kun hän seuraavan vuosikymmenen kynnyksellä päätti panna pisteen esiintymisilleen, hän oli vasta 51-vuotias. Kotrubasin mukaan paloin eräällä tavalla loppuun, etenkin emotionaalisesti. Olin laulanut kaikki osat, joista olin haaveillut hienoimmissa produktioissa ja suurimpien kollegoiden ja kapellimestarien kanssa, Kotrubas totesi. August Evedingin Da Capo-ohjelmassa, joka siis sekin löytyy YouTubesta, käy selväksi, kuinka tietoinen Kotrubas oli omasta laulustaan ja kuinka tavattoman itsekriittinen hän oli. Jossain kohdin hän tokaisee, ettei hänellä koskaan ollut mikään huippuunsa hiottu tekniikka, eikä hänen äänensä ole erityisen kaunis. Hän ei missään nimessä halunnut, että kapellimestari orkestereineen ryhtyy säestämään häntä, vaan hän halusi tehdä musiikkia yhdessä. Mestarikurssiensa oppilaille hän teki selväksi, kenen on syytä harkita aivan muuta elämänuraa. Ei kannata tuhlata nuorta elämää turhiin haaveisiin, jos edellytyksiä ammattiin ei ole, oli Kotrubasin kanta. Ja tätä viisautta pohtiessani mieleeni muistui, että taiteilija kävi Savonlinnan lisäksi kerran opettamassa myös Mikkelin musiikkijuhlilla. Verdin La Traviatan nimiosa oli Ileana Kotrubasin rakkaimpia rooleja. Oopperan toisen näytöksen ydinkohtauksessa Giorgio Germont on tullut pyytämään poikansa Alfredon rakastajattarilta Violettalta, että tämä jättäisi Alfredon. Germont vetoaa Violettaan isänä, sillä Alfredon suhde kurtisaanin on tuhoamassa myös perheen tyttären avioliittomahdollisuudet. Sairauden merkitsemä Violetta alistuu ja lupaa luopua rakkaimmastaan, mutta esittää toiveen, että kun häntä ei enää ole, isä Germont kertoisi perillisilleen, minkälaisen uhrin antoi nainen, jota kerran kosketti pieni onnensäde. Germont on baritoni Cheryl Milnes, Bayerin valtionorkesteria johtaa Carlos Kleiber.

Narrin aamulaulussa kuuntelimme elokuussa 87-vuotiaana kuolleen soprano Ileana Kotrubashin äänitteitä. Päätteeksi soi katkelma Verdin La Traviata-oopperan toisesta näytöksestä. Baritoni oli Cheryl Milnes ja Bayerin valtionorkesteria tässä 1970-luvun levytyksessä johti Carlos Kleiber. Outi Paanasen toimittama Narrin aamulaulu lähetetään vielä ylihuomenna sunnuntaina aamulla 8 uutisten jälkeen ja ohjelma musiikkitietoineen löytyy myös Yle Areenasta, jossa se on kuukauden ajan kuunneltavissa. Päivän mietelauseeksi luen nyt otteen amerikkalaisen kirjailijan David Foster Wallacen esseestä, joka on julkaistu kirjassa Hauskaa, mutta ei koskaan enää. Wallace vierailee aikuisviihteen palkintojuhlissa. Juhlat on järjestänyt Adult Video News eli aikuisvideouutiset niminen julkaisu. Esseessään Wallace kirjoittaa aikuisviihdealasta. Ala ei ole vain rahvaanomainen, vaan se on ennustettavasti sitä. Kaikki kliseet pitävät paikkansa. Tyypillinen pornotuottaja tosiaan on ruma pieni mies, jolla on kehno hiuslisäke ja Rolaids vatsahappotabletin kokoinen sormus pikkurillissä. Tyypillinen pornoohjaaja tosiaan käyttää sanaa class, kun puhuu hienostuneisuudesta. Tyypillinen pornotähtönen tosiaan pukeutuu lykrailtapukuun ja hänellä on käsivarret täynnä tatuointeja ja hän samaan aikaan sekä tupakoi että jauhaa purukumia selittäessään lehtimiehille, miten kiitollinen on Woodcutter Productions Limited yhtiölle siitä, että nämä kustansivat hänen rintojen suurennusleikkauksensa. Ja hän tarkoittaa, mitä sanoo. Koko AVN, eli Adult Video News, palkintoviikon loppu on, niin kuin Dick Filth asian ilmaisee, ironiavapaa vyöhyke. Kirjailija David Foster Wallace tarkasteli aikuisviihdettä esseekokoelmassaan Hauskaa, mutta ei koskaan enää. Teoksen on suomentanut Juhani Lindholm. Huomenna päivän mietelauseeksi ote Jorge Luis Borgesin Oma elämä kerrasta. On puolen päivän hetki.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asian vahvistaa tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomissario Juha Piippo. Poliisi teki eilen erityisen kotietsinnän Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalle Plastic Surgery Centerin klinikalle. 27-vuotias Olivia Oras kuoli viime viikolla oltuaan klinikalla potilaana. Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Lupa- ja valvontavirasto on puolestaan keskeyttänyt toiminnan Aleksanterin kadun toimipisteessä. Viraston mukaan potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Uuden ydinvoimalan rakentaminen Suomeen ei ole todennäköistä ainakaan ilman valtion tukea, sanovat tutkijat. Iso ydinvoimala olisi tarpeisiin nähden kallis ja rakentuu hitaasti. Mittavat datakeskusinvestoinnit lisäävät sähkönkulutusta jo lähivuosina. Suomessa on virinnyt keskustelu siitä, löytyisikö Fennovoimalta vapaaksi jääneelle Hanhikiven alueelle ydinvoimarakentaja. Janne Toivonen jatkaa.
1: Hanhikiven ydinvoimalan paikka on valmiina kaavassa ja pohjatöitä on tehty runsaasti, mutta uuden hankkeen aloittaminen on epätodennäköistä, sanovat alan tutkijat.
2: Ei toistaiseksi niin kuin seuraavan 5-10 vuoden aikana, niin ei näytä siltä, että sitä pystyttäisiin pelkästään markkinaehtoisesti rakentamaan.
1: Näin sanoo energiajärjestelmien professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta. Ydinvoimala on kallis ratkaisu, kun sähkön hintakin heittelee sesongista toiseen.
2: Se on liian järeä keino, eli se on hyvin kallis investointi, ja sitten kun meillä ei tosiaan vuoden ympäri ole vielä tarvetta sille kaikelle sähkölle.
1: Toisaalta lisäsähkölle ennustetaan kyllä tarvetta. Kulutus kasvaa jo nyt ja on kiihtymässä lähivuosina. Siihen taas ydinvoimalan rakentamisaika on pitkä. Sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta.
3: Jos me ajatellaan vaikka nyt ihan puhtaasti lämmityksen sähköistymistä, tällä hetkellä puhutaan useamman 1000 megawatin edestä sähkökattilainvestointeja, joka tarkoittaa siis useampaa Olkiluoto kolmosen kokoluokan ydinvoimalaa, joka sitten tarvittaisiin se kattamaan. Eli yhdellä ydinvoimalalla ei ratkaista tätä ongelmaa.
1: Lisäsähköä pitää Järventaustan mukaan hakea ketterämmin esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimasta sekä energiavarastoinnista. Lisäydinvoimallakin voi olla paikkansa, mutta se vaatisi luultavasti valtion tukea tai sen, että paljon sähköä kuluttava teollisuus alkaisi rakentaa sitä itse.
0: Keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. Yhdysvalloissa muistetaan tänään syyskuun 2001 terrori-iskujen uhreja. Kaapatuilla matkustajakoneilla tehdyissä iskuissa 25 vuotta sitten kuoli lähes 3000 ihmistä. Eniten uhreja tuli kahden koneen törmäyksessä World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Iskujen aikaan suurlähettiläänä Yhdysvalloissa toiminut Jukka Valtasaari sanoo, että syyskuun iskut nostivat terrorismin vastaisen sodan Yhdysvaltain turvallisuuspoliittisen ajattelun keskiöön.
4: Se tuli niin kuin osaksi politiikkaa pysyvästi siinä mielessä, että Bushhan ilmoitti niin kuin melkein saman tien siis, että olemme sodassa terrorismia vastaan, ei terroristeja vastaan. Ja silloin he olivat sodassa ilmiötä vastaan ja se ilmiö jatkuu. Ilmiö ei ollut poistumassa mihinkään. Tämä perusanalyysi tästä hommasta, joka tehtiin sitten kongressia varten, niin sen peruslause tässä 300 sivussa oli se, että meiltä puuttui mielikuvitus. Me emme ymmärtäneet, että näin olisi voinut käydä.
0: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osin selkeä. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Maan itäosassa sekä Kainuussa ja Koillismaalla päivän ylin lämpötila on 11-15 astetta ja Lapissa 12-16 astetta.
5: Marja Juonala toimitti puolen päivän uutiset. Minä olen Mia Lahti. Tervetuloa Radio Yhden seuraan. Kello on 12:05. Tänään perjantaina 11. päivä syyskuuta. Kirjailija Elisa Savolaisen Kerro heille olivipuista -romaani johdattaa meidät 100 vuoden taakse ja oikeasti eläneen suomalaisen antropologi Hilma Granqvistin mukana Lähi-idän kiehtoviin maisemiin. Elisa Savolainen on kirjani tarinassa Jukka Kuosmasen vieraana kello 13.35. Granqvist oli alun perin kansakoulun opettaja, mutta tieteellinen kunnianhimo vei hänet 1920-luvulla osana saksalaista tutkimusryhmää keskelle Raamatun kertomusten tapahtumapaikkoja, Betlehemin kupeeseen. Maailmalla Hilma Granqvistin työtä arvostettiin, mutta Suomessa hän törmäsi vanhoilliseen ja ilkeämieliseen Helsingin yliopiston ilmapiiriin. Lähi-idässä uraauurtavaa tieteellistä tutkimusta tehnyt Granqvist näki myös alueen nykyisten ongelmien ja sotien syitä. Nyt on vuorossa Tiede Ykkönen, jossa puhutaan tulevaisuuden 6G-verkosta. Voisiko se havainnoida ympäristöään ja toimia kuin tutka? Huippunopea 6G-mobiiliverkko on tulossa laajasti käyttöön seuraavalla vuosikymmenellä eli 2030-luvulla. Se voisi mahdollistaa hologrammipuhelut, aistia aktiivisesti ympäristöä ja havaita, liikkuuko lähistöllä ihminen, auto tai vaikkapa drooni. Tutkijat suunnittelevat myös, että satelliitit voisivat toimia 6G-verkon tukiasemina maanpäällisen verkon ohella. Ja Elon Musk kaavailee datakeskuksia avaruuteen. 6G-teknologiaan kytkeytyvä tutkimus ulottuu myös paljon mobiiliverkkoja laajemmalle. Samoja radioaaltoihin perustuvia menetelmiä tutkitaan myös lääketieteen sovelluksissa. Oulun yliopiston Human Body Twin -laboratoriossa tutkitaan mikroaaltojen hyödyntämistä muun muassa rintasyövän ja aivokasvainten havaitsemisessa. Tiede Ykkösessä toimittaja Mari Heikkilän haastateltavina ovat tietoliikennetekniikan professori Markku Juntti ja yliopistotutkija Mariella Särestöniemi Oulun yliopistosta.
6: Nythän on monelle varmaan tullut nämä erilaiset satelliittiyhteydet tutuksi Ukrainan sodan ja muun myötä. Ja nyt 6G:ssä yksi dimensio on se, että satelliittiverkkoja ja maanpäällisiä verkkoja, kova pyrkimys on integroida niitä paremmin siten, että ne palvelee paremmin samoja käyttäjiä. Tällä hetkellä ne on ehkä vähän niin kuin erillisiä järjestelmiä, että tyypilliset käyttäjät ainakin Suomessa käyttää ainoastaan näitä maanpäällisiä verkkoja, ja sitten jos on joku erityistarve tai paljon syrjäseudulla, niin voi sitten ottaa erillisen laitteiston siihen satelliittien käyttöön. Ja siitä nyt on ollut paljonkin pohdintaa, että samat kännykät voisi tarvittaessa olla yhteydessä myös satelliitteihin.
7: 6G-verkko on tulossa laajasti käyttöön 2030-luvun alussa, mutta mihin sitä tarvitaan? Tätä selvitämme tänään Tiede Ykkösessä. Tuossa alussa ääneen pääsi tietoliikennetekniikan professori Markku Juntti, jonka tapasin Oulun yliopistossa. Hän vetää radio- ja langattomaan tietoliikenteeseen keskittyvää tutkimusta 6G-lippulaivahankkeessa. Satelliittien käyttö maanpäällisen matkapuhelinverkon tukiasemina on yksi tulevaisuuden visio. Mutta mitä muuta 6G-verkko meille voisi tuoda? On sanottu, että se on jopa 100 kertaa nopeampi kuin 5G. Viive on lähes 0. Mihin tällaisia nopeuksia edes tarvitaan? Hologrammipuheluja, itseohjautuvia autoja ja drooneja. Mitä on näköpiirissä? Yksi kiinnostava piirre 6G:ssä on se, että verkko voisi toimia vähän kuin tutka. Eli se ei ainoastaan siirtäisi tietoa, vaan myös havainnoisi ympäristöä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Näitä asioita selvittelin Markku Juntin kanssa. 6G:stä puhuttaessa ajatellaan usein vain entistä nopeampia mobiiliverkkoja. Todellisuudessa teknologian kehittämisen ympärillä tapahtuu paljon muutakin mielenkiintoista. Kävin Oulun yliopistossa vierailemassa myös Human Body Twin -laboratoriossa. Siellä tutkitaan 6G-lippulaivahankkeeseen liittyen, miten radioaaltoja, tarkemmin sanottuna mikroaaltoja, voitaisiin hyödyntää esimerkiksi rintasyövän ja aivokasvainten havaitsemisessa. Dosentti yliopistotutkija Marjalla Säristöniemi kertoi tutkimuksesta ja esitteli laboratoriota. Sain muun muassa kosketella keinotekoisia aivoja. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Puhutaan ihan aluksi hetki näistä matkapuhelinverkkojen eri sukupolvista, eli G:stä, niin kuin Generation. 1980-luvulla tuli käyttöön 1G, eli ensimmäisen sukupolven matkapuhelinverkko. 1990-luvulla 2G, 2000-luvulla 3G, 2010-luvulla 4G, 2020-luvulla 5G ja 2030-luvulla olisi siis tulossa 6G. Mutta miten 6G eroaa aiemmista sukupolvista, esimerkiksi 5G:stä, ja missä sen kehityksen kanssa mennään nyt? Markku Juntti.
6: Nämä G-thän on osittain nykypäivänä tämmöisiä markkinointitermejä. Toki niihin liittyy aina tämmöisiä teknologiaharppauksia, että niillä on perusteensa, mutta näin radioinsinöörin näkökulmasta voi sanoa, että 1G, 2G ja 3G oli teknologisesti hyvin selkeitä harppauksia ja samoin vielä 4G, että siinä muuttui tämmöiset perusratkaisut, jotka vaati oikeastaan niin kuin radiolaitteiden uusimisen ihan täysin. Mutta 4G:stä 5G:hen ja 5G:stä 6G:hen se tilanne näkyy nyt muuttuvan sillä tavalla, että siellä niin sanotussa ilmarajapinnassa, eli siinä miten niitä radiosignaaleja fyysisesti moduloidaan ja demoduloidaan, säilyy aika paljon semmoisia samoja piirteitä, että entistä suurempi osa näistä muutoksista voidaan tehdä ohjelmistojen avulla osittain softapäivityksinä, ei kaikilta osin, mutta tämä tilanne on vähän muuttumassa. Se on osittain veden piirretty viiva, mihin halutaan sanoa, että tässä loppuu 5G tai 5G Advanced, niin kuin nyt ollaan lanseeraamassa tuolla kaupallistamisrintamalla ja milloin alkaa 6G. Mutta jos kuitenkin mennään tähän jargoniin, niin tämän vuoden aikana alkaa sitten sen ensimmäisen varsinaisen 6G-standardin tekeminen. Ja jos se pysyy aikataulussaan, niin 2027 tai 2028 siitä tulee sitten ensimmäinen tämmöinen selkeä standardiversio.
7: Yksi selkeimmin uusi ominaisuus ja teknologia 6G-verkossa tulee olemaan ISAC, joka tulee englannin sanoista Integrated Sensing and Communication. Siinä missä nykyiset mobiiliverkot vain siirtävät tietoa, ISAC-järjestelmän avulla 6G-verkko pystyy toimimaan myös tutkan tavoin. Eli sen kautta pystytään esimerkiksi havaitsemaan esineitä tai ihmisiä. Markku Juntti.
6: 6G:n myötä tämmöinen tietoliikenteen ja havainnoinnin yhdistäminen Integrated Sensing and Communications tai ISAC, tai ehkä niin kuin keskeisimpiä itse asiassa ihan uusia piirteitä, joka näyttää tulevan 6G:n myötä. Eli ideana, no siellä on monenlaista havainnointia, mitä voidaan tehdä, mutta yksi idea niin kuin radiojärjestelmä ja radiosta ja ilmarajapinnasta kiinnostuneen kannalta on se, että voidaan käyttää näitä tukiasemia ja radiotaajuuskaistoja kohtuullisen pienillä muutoksilla siihen lähetettyyn signaaliin, niin myös tutkina esimerkiksi paikantamaan erilaisia kohteita.
7: Käydäänpä lyhyesti läpi, miten tutka toimii. Tavallinen tutka lähettää radiosignaalia. Signaali osuu kohteeseen, vaikkapa liikkuvaan autoon, ja heijastuu takaisin. Tutka vastaanottaa heijastuneen signaalin ja analysoi esimerkiksi viiveen, eli sen, kuinka kauan radioaallolla kesti kulkea kohteeseen ja takaisin. Näin voidaan laskea etäisyys kohteeseen. Tutka hyödyntää myös niin sanottua Doppler-ilmiötä. Se tarkoittaa sitä, että aallon taajuus näyttää muuttuvan kohteen liikkeen vuoksi. Ilmiö on tuttu myös äänestä. Kun hälytysajoneuvo lähestyy, sireeni kuulostaa korkeammalta, eli kimeämmältä, ja poispäin mennessä matalammalta. Sama ilmiö näkyy myös radioaalloissa. Tutka siis pystyy Doppler-ilmiön avulla päättelemään, liikkuuko kohde kohti vai poispäin. Ja kun mittauksia tehdään jatkuvasti, voidaan myös laskea kohteen nopeus. Tutkassa käytetyt radiosignaalit on suunniteltu juuri tällaista mittaamista varten. Kun 6G-verkkoa käytetään tutkana, idea on periaatteessa samantyyppinen. 6G-tukiasema lähettää radiosignaalia, mutta samalla se voi myös analysoida takaisin heijastuvaa signaalia tutkan tavoin. Näin ollen verkko voi havaita ympäristöään ja tunnistaa esimerkiksi ihmisiä, pyöräilijöitä tai muita kohteita, samalla kun siirtää dataa. Tässä kohtaa herääkin yksi kysymys. Miten tukiasema voi erottaa ihmisen esimerkiksi rakennuksista, puista tai muista pysyvistä esteistä? Ideana on, että tukiasema oppii ympäristöä.

0: ympäristönsä tavalliset heijastukset. Rakennukset ja puut pysyvät yleensä paikallaan, joten niiden aiheuttamat radiosignaalien heijastukset näyttävät koko ajan melko samanlaisilta. Mutta kun ympäristössä liikkuu ihminen, pyöräilijä tai auto, heijastukset muuttuvat hieman. Tukiasema pystyy havaitsemaan nämä muutokset ja päättelemään, että ympäristössä liikkuu jokin kohde. Tässä auttaa myös niin sanottu MIMO-teknologia, jota käytetään jo nykyverkoissa ja vielä enemmän 6G:ssä. MIMO tulee sanoista Multiple Input, Multiple Output. Käytännössä se tarkoittaa, että tukiasemassa on useita antenneja, jotka lähettävät ja vastaanottavat signaaleja samanaikaisesti. Kun signaalia tarkkaillaan useasta antennista yhtä aikaa, voidaan arvioida paljon tarkemmin esimerkiksi mistä suunnasta heijastus tulee ja missä kohde liikkuu. Eli tulevaisuuden visiona on, että 6G-tukiasema ei pelkästään välitä dataa, vaan pystyy samalla myös muodostamaan karkean käsityksen ympäristöstään radiosignaalien avulla. Mutta mihin kaikkeen tätä tutkaominaisuutta voitaisiin hyödyntää? Markku Juntti.
1: Älyliikenne on yksi sovellus, joka nousi hyvin varhain esille, eli jos siellä on liikkuu jossakin alueella, jonka liikennettä ohjataan, kohteita, jotka ei ole kytkettynä siihen verkkoon, niin me voidaan siitä radiokaiusta paikantaa, että ehkäpä tuolla on nyt pyöräilijä, että pysäytetään, tai tuolla on joku auto, joka ei ole kytkeytynyt, että eipä se törmätä siihen. Ja tietysti nyt tänä aikana yksi kovasti mielenkiintoa herättävä sovellus on, että missä määrin voidaan käyttää näitä vaikkapa tämmöisiin erilaisten lentävien laitteiden havaitsemiseen.
2: Niin, siitä olikin puhe, että miten se Suomessa tänä päivänä on tilanne, että pystytäänkö me havaitsemaan näitä lentäviä laitteita.
1: No siitä on sen alan asiantuntijat nyt kovasti kommentoineetkin ja siihen ei nyt ole sinänsä lisättävää, mutta tämä on semmoinen tulevaisuuden mahdollisuus, joka voi tuoda yhden lisän siihen. Ei se ole tämäkään mikään hopealuoti, että tämä ISAC ja matkaviestin verkkojen käyttäminen tutkana ratkaisisi droonien havaitsemisen, mutta se voi olla yksi aika hyvä lisä siihen niin kuin tulevina vuosina ja myös 6G myötä. Ja tämä on semmoinen alue, joka merkitys on nyt jatkuvasti, ei pelkästään näiden droonien vuoksi, vaan muutenkin niin kasvussa. Ja se on ehkä semmoinen omasta näkökulmasta yksi mielenkiintoisimpia uutuuksia.
0: Uutena tavoitteena 6G-verkkoon liittyen on myös se idea, että tulevaisuudessa satelliitit voisivat toimia kännykkäverkon tukiasemina, maanpäällisten tukiasemien apuna. Tämä on siis eri asia kuin se, että nykyisin jo satelliitteja hyödynnetään matkapuhelimissa paikantamisessa, esimerkiksi navigointisovelluksissa. Satelliittipaikannuksessa puhelin vastaanottaa satelliittien lähettämiä aikasignaaleja ja laskee sijaintinsa niiden perusteella. 6G:ssä sen sijaan tavoitteena olisi, että satelliitit voisivat toimia osana varsinaista viestintäverkkoa, eli välittää tietoa samaan tapaan kuin tukiasemat. Ajatuksena siis on, että tavallinen älypuhelin voisi olla suoraan yhteydessä satelliittiin. Tämä voisi mahdollistaa puhelut ja datayhteydet myös alueilla, joilla ei ole tavallista matkapuhelinverkkoa. Markku Juntti.
1: Nythän on monelle varmaan tullut nämä erilaiset satelliittiyhteydet tutuksi Ukrainan sodan ja muun myötä. Ja nyt 6G:ssä yksi dimensio on se, että satelliittiverkkoja ja maanpäällisiä verkkoja, kova pyrkimys on integroida niitä paremmin siten, että ne palvelee paremmin samoja käyttäjiä. Tällä hetkellä ne on ehkä vähän niin kuin erillisiä järjestelmiä, että tyypilliset käyttäjät ainakin Suomessa käyttää ainoastaan näitä maanpäällisiä verkkoja, ja sitten jos on joku erityistarve tai paljon syrjäseudulla, niin voi sitten ottaa erillisen laitteiston siihen satelliittien käyttöön. Ja siitä nyt on ollut paljonkin pohdintaa, että samat kännykät voisi tarvittaessa olla yhteydessä myös satelliitteihin. Saa nähdä sitten, missä määrin siitä tulee kaupallinen menestys, mutta että varmaan tämän tyyppisiä palveluita on myös odotettavissa.
2: Mikä siinä on niin kuin ideana? Onko siinä niin kuin ajatus, että on sitten varajärjestelmiä tai jotain, että jos joku ei toimi, niin onko tämä johonkin semmoiseen?
1: Joo, varajärjestelmä, ja sitten jos ollaan semmoisella syrjäseudulla, missä se maanpäällinen verkko on huono, tai ja sitten on tietysti merialueita ja muita, joissa se kattavuus tai kantavuus ei ole kovin hyvä.
2: Yksi on, mistä puhutaan 6G-yhteydessä, on tällainen satelliittien välinen internet. Niin mitä se tarkoittaa ja miksi puhutaan tämmöisestä?
1: Se varmaan nyt ehkä liittyy ennen pariin asiaan. Eli yksi on tuo, mistä jo vähän olikin puhetta, että satelliitit on ihan hyvä lisä siihen verkkojen luotettavuuteen, peittoalueeseen, muuhun, että mahdollistetaan tätä maanpäällistä tietoliikennettä. Ja sitten toinen asia, josta on nyt puhuttu, se on vielä kysymysmerkki, missä määrin se toteutuu, että siirretään datakeskuksia avaruuteen, jolloin sehän vaatii sitten sen tiedonsiirtoyhteyden niiden datakeskusten satelliittien välille ja sitten sieltä myös maahan, jossa sitten usein on varmaan se laskentapalvelun loppukäyttäjä.
2: Minkä takia halutaan datakeskuksia avaruuteen?
1: No joo, näin yleisellä tasolla siinä on jos Elon Muskhan tästä tuli julkisuuteen, ja se logiikka on sinänsä ihan järkevä. Siis se on sinänsä tietyssä mielessä ihan hyvä idea. Avaruudessa on paljon aurinkoenergiaa ja sinne voidaan niin kuin siinä mielessä saasteettomasti ja tehokkaasti rakentaa datakeskuksia ilman, että tulee näitä haittavaikutuksia, joita niillä on maan päällä, että nehän vaatii täällä pinta-alaa itse datakeskukset, ja sitten jos ympärillä tehdään tuulipuisto, siinä raivataan metsää, ja tämä on niin kuin yhdenlainen ongelma täällä meillä Suomessakin, että siis tuossa mielessähän se on ihan hyvä idea.
0: Elon Musk julkaisi kesäkuussa 2026 X:ssä videon, jossa kertoi visioistaan SpaceX-yrityksensä kanssa. Muskin mukaan SpaceX suunnittelee pitkällä aikavälillä jopa 1 000 000 tekoälysatelliitin muodostamaa verkostoa avaruuteen. Ja ajatuksena on tehdä avaruuteen vietäviin satelliitteihin tekoälypohjaisia laskentakeskuksia, Orbital Data Centers. Satelliitit tuottaisivat aurinkoenergiaa suurilla aurinkopaneeleilla, ja niissä olisi jäähdyttimet, jotka poistaisivat laskentakeskuksen tuottaman lämmön avaruuteen. Ideana on, että satelliitit olisivat yhteydessä toisiinsa ja Starlink-satelliitteihin nopeilla optisilla laserlinkeillä, ja tiedonsiirto maahan sujuisi antennien tai laseryhteyksien avulla. Elon Muskin mukaan SpaceX perustaa tekoälysatelliittien tuotantolaitoksen, jonka on tarkoitus olla toiminnassa ensi vuoden loppuun mennessä. Muskin mukaan suurin osa tarvittavasta teknologiasta on jo valmiina, ja sitä on kehitetty Starlink-satelliitteja varten, eikä hän pidä hanketta erityisen vaikeana. Mutta nähtäväksi jää. Markku Juntti.
1: Haaste siinä on varmasti se, että avaruudessa on paljon, no siellä on ihan fyysisiä uhkia, meteoreja, kaikenlaisia murikoita lentää, jotka voi rikkoa niitä paneeleita ja datakeskuksia, ja sitten siellä on sitä taustasäteilyä ja muuta, joka aiheuttaa varmaan komponenteille aika nopeaa ikääntymistä, että se ratkaisun ja idean kustannustehokkuus on ainakin minulle kysymysmerkki, mutta että ideahan on ihan hyvä, mutta aika isoja kysymyksiä näen siinä.
0: Yksi 6G:n kiehtoimmista käyttökohteista ovat hologrammipuhelut, joista keskustelimme Tiedeykkösessä jo vuonna 2021. Ja tuo jakso löytyy edelleen Yle Areenasta nimellä 6G-kaudella saatat ilmestyä hologrammina kokoukseen ja koneet alkavat jutella keskenään. Hologrammipuhelu on videopuhelu, jossa keskustelukumppani näkyy kolmiulotteisena ja elävänoloisena hologrammimaisena kuvana. Se voidaan toteuttaa yhdistämällä useita kameroita, tekoälyä sekä valokenttänäyttö tai älylasit, jotka luovat aidon syvyysvaikutelman. Tavoitteena on tehdä keskustelusta mahdollisimman luonnollinen niin, että tuntuu siltä, että toinen henkilö olisi fyysisestikin samassa huoneessa. Näitä sovelluksia on jo kehitetty ja joitain on jo markkinoillakin, mutta ajatellaan, että 6G tulee vauhdittamaan niiden käyttöönottoa. Mutta mihin niissä tarvitaan 6G:tä? Markku Juntti.
1: Se, mihin 6G:tä näissä tarvitaan, jos niitä halutaan tehdä, on kaksi asiaa. Eli tarvitaan jälleen lisää sitä datanopeutta, joka on ehkä meille kaikille tuttua. 3G, 4G, 5G myötä sehän siellä näkyy, kun operaattorit tarjoaa uudenlaisia liittymiä ja muuta. Eli siihen se vaatii aika paljon datanopeutta, että se voidaan tehdä langattomasti. Ja toinen on sitten tämä siirron viiveettömyys. Ja eli niin sanottu latenssin painaminen hyvin pieneksi, että 5G myötä parhaimmillaan, jos annetaan riittävästi resursseja, päästään latensseissa tämmöiseen millisekuntiluokkaan, ja sitten tarkoitus on päästä selvästi niin kuin sen alle näissä hologrammipuheluissa. Ja teknisesti siitä on ihan vakuuttavia demoja, se on varmasti mahdollista. Se, että kuinka laajaan käyttöön se tulee, riippuu sitten jälleen markkinoista, että miten valmistajat pystyy sen hinnoittelemaan ja missä määrin kuluttajat sitä innostuu. Ja tämä on sitten jää nähtäväksi, miten siinä käy.
0: Nyt eletään vaihetta, jossa hologrammipuhelut ovat siirtymässä tutkimusvaiheesta kaupallisiksi tuotteiksi. Yksi kiinnostava teknologia on vuonna 2025 markkinoille tullut Google Beam-alusta, jolla voidaan käydä hologrammimaisia 3D-etäpuheluja esimerkiksi kokouksessa. Siinä ideana on, että useat kamerat kuvaavat keskustelijan ja tekoäly rakentaa hänestä reaaliaikaisesti kolmiulotteisen mallin. Toinen keskustelija näkee henkilön niin sanotulla valokenttänäytöllä, light field display. Kyse ei siis ole Star Wars-tyyppisestä ilmassa leijuvasta hologrammista, vaan näytöstä, joka saa ihmisen näyttämään kolmiulotteiselta. Vaikka se näyttää ulospäin melko tavalliselta litteältä näytöltä, sen toimintaperiaate on erilainen. Tavallisessa näytössä jokainen pikseli lähettää käytännössä saman kuvan kaikkiin katselusuuntiin, mutta valokenttänäytössä valo ohjataan eri suuntiin hieman eri tavalla. Yksinkertaistaan voisi ajatella, että jokainen pikseli on ikään kuin projektori, joka näyttää hieman erilaisen kuvan eri katselukulmiin. Eli voidaan näyttää kymmeniä tai jopa satoja hieman erilaisia näkymiä. Vasen ja oikea silmä saavat toisistaan poikkeavan näkymän, ja kun katsoja liikuttaa päätään, näkymä muuttuu luonnollisesti. Aivot tulkitsevat tämän aidoksi syvyydeksi, esimerkiksi nenä, hartiat ja kädet näyttävät olevan eri etäisyyksillä. Toinen, monille varmaan tutumpi tapa toteuttaa hologrammipuhelut, on käyttää lisätyn todellisuuden, augmented reality, eli AR-laseja, tai MR-laseja, eli mixed reality. Toisin kuin valokenttänäytössä, jossa toinen henkilö näyttää olevan näytön sisällä, älylasien avulla hän voi näyttäytyä luonnollisen kokoisena käyttäjän omassa ympäristössä, esimerkiksi samassa huoneessa. Henkilön ympäri voi kävellä ja hän näkyy eri katselukulmista aivan kuin oikea ihminen. Lasien toiminta perustuu siihen, että ne seuraavat jatkuvasti pään asentoa, silmien sijaintia ja ympäristön muotoja. Laseissa olevat pienet näytöt ja optinen järjestelmä muodostavat kummallekin silmälle hieman erilaisen kuvan. Järjestelmä myös laskee jatkuvasti uuden näkymän, kun käyttäjä liikkuu. Tekniikassa on kuitenkin vielä kehitettävää. Yksi suurimmista haasteista on saada virtuaalinen kuva tarkentumaan yhtä luonnollisesti kuin oikeassa näkemisessä, jossa silmät tarkentavat kohteisiin eri etäisyyksillä. Lisäksi haasteita aiheuttavat kevyyden lasien riittävä laskentateho, akun kesto ja lämmöntuotto. No, joka tapauksessa tällaisia älylaseja tai älysilmikkoja on jo tulossa markkinoille. Tämän tyyppiseen tekniikkaan perustuvia ratkaisuja ovat esimerkiksi Microsoftin Holoportation ja Mesh, sekä Metan Orion AR-lasit ja Applen Vision Pro. Näiden lisäksi useissa yliopistojen tutkimusprojekteissa on demonstroitu järjestelmiä, joissa etäkäyttäjät voivat liikkua omissa huoneissaan, mutta nähdä toisensa luonnollisen kokoisina hologrammimaisina hahmoina. Markku Juntti.
1: Siinä niin kuin liikutaan tietyssä tilassa hyvin, hyvin realistisen oloisesti ja pystyy sitten toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, jotka on siinä tilassa. Mutta että langattomasti en ole nähnyt tämmöistä vielä demonstroitavaa. Ja siis itse asiassa on päässyt testaamaan myös näitä tämmöisiä virtuaalilaseja, joita jo osittain myydäänkin, jotka on tavallisen silmälasin tyyppisiä, jotka tuo sitä lisätyn todellisuuden tuntua tähän normaaliin elämään, niin nehän on aika vakuuttavia jo, että kyllä siinä varmasti tapahtuu kehitystä ja uskoisin, että tämä siirtoteknologia on lähivuosina ihan kypsä siihen, mutta kuten sanoin, niin kuten 5G:ssä nähtiin, niin nähtäväksi jää, että mille kaikille on sitten kysyntää siihen hintaan, johon sitä lopulta tarjotaan, että siinä on ehkä ne isoimmat epävarmuustekijät, joita en osaa ihan täysin kyllä ennustaa, eikä varmaan kukaan muukaan.
0: Vaikka 6G voi tuoda tavallisten ihmisten arkeen uusia sovelluksia, yksi keskeisimmistä 6G-teknologiasta hyötyvistä tahoista on teollisuus. Siellä tarvitaan usein reaaliaikaista seurantaa ja ohjausta. Visiona on, että tulevaisuudessa esimerkiksi kokoonpanolinjoja, trukkeja ja hitsausrobotteja ohjataan yhä enemmän etänä langattomien 6G-yhteyksien avulla. Myös vaarallisissa olosuhteissa, esimerkiksi kaivoksissa, työkoneita voitaisiin käyttää turvallisesti ja viiveettömästi etäältä. Kehitteillä on myös erilaisia älylaseja, joilla esimerkiksi huoltotyöntekijä voisi nähdä lisätyn todellisuuden sovelluksella reaaliaikaisesti toimintaohjeet ja etäasiantuntija voisi piirtää näkökenttään merkintöjä. Tällaisissa sovelluksissa on tärkeää, että viive on pieni. Markku Juntti.
1: Yksi tämmöinen tärkeä käyttökohde on vaikkapa joidenkin kalliiden koneiden huolto ja ylläpito. Eli jos on nyt vaikka, otetaan vaikka joku paperikone tai se voi olla mikä tahansa, joka maksaa ja joka on niin kuin erikoistekniikkaa, niin se, että virtuaalitodellisuuden avulla se asentaja tai muu asiantuntija, joka osaa sitä konetta huoltaa, voi tehdä se vaikka toiselle mantereelle, niin se voi olla aika iso kustannussäästö matkakuluissa ja muussa, että tämmöisissä sovelluksissa uskoisin, että sitä tulee tapahtumaan ensin, koska se ei ole niin kustannuskriittinen.
2: Niin ja sama on tietenkin, sitähän jonkin verran jo on, tämmöisiä etäleikkauksia, ohjataan robottia sitten, joka on tosi tarkka ikään kuin käsinä.
1: Joo, tämmöisiä onkin ollut jo. Semmoisia varmaan tulee juuri robottiapusteisia leikkauksia ja sitten ehkä jotain muutakin diagnostiikkaa. Se on varmaan toinen sovellus. Siellä tietenkin turvallisuusvaatimukset on sitten vielä eri luokkaa kuin jossain muussa, mutta juuri tämmöisiä ammattisovelluksia, joissa se, jotka ei ole ehkä ihan yhtä kustannuspaineistettuja kuin viihdesovellukset, että kuluttaja ei kuitenkaan maksa ihan mahdottomia siitä viihdekokemuksesta välttämättä.
0: Kun puhutaan 6G:stä, ensimmäisenä mieleen tulee uusi matkapuhelinverkko. Radioaaltoja ei kuitenkaan käytetä ainoastaan tiedonsiirtoon. 6G-lippulaivahankkeen tutkimus ulottuukin paljon mobiiliverkkoja laajemmalle. Samoja radioaaltoihin perustuvia teknologioita tutkitaan myös lääketieteen sovelluksissa. Tapasin Oulun yliopistossa Human Body Twin -laboratoriossa Mariella Särestöniemen, joka tutkii mikroaaltokuvantamista. Siinä ideana on, että radioaaltojen avulla muodostetaan kuva ihmiskehon sisältä. Menetelmää kaavaillaan avuksi esimerkiksi syöpien ja aivohalvausten havaitsemiseen. Laboratoriosta löytyykin kaikenlaista mielenkiintoista nähtävää.
2: Täällä laboratoriossa täällä näkyy ihmisen aivot tai ihmisen kallo. Tämä ei ole ihan oikea kallo, ihan selvästi, vaan muovia. Mikä tämä on?
3: No, tämä on tosiaan tämmöinen, niin kuin sanotaan, fyysinen kaksonen ihmisen päästä, jossa tämä aivot on tämmöiset niin kuin realistisen muotoiset ja meillä on tässä tämä ihokerros ja tämä kyseinen kallo on tällaista niin kuin muovia, mutta meillä on kyllä ihan oikeita ihmisen kallojakin tuolta patologialaitokselta lainattuna. Ja ajatus on tosiaan se, että kun me kehitellään näitä uusia tekniikoita, niin meillä olisi niin kuin ihan alusta lähtien semmoiset mahdollisimman realistiset ihmismallit käytössä, joilla me testataan, että toimiiko nämä uudet tekniikat. Ja tämä kyseinen malli tässä on esimerkiksi siihen, että me tutkitaan, voitaisiko me tämmöistä uutta teknologiaa kuin mikroaaltotekniikkaa, siis uutta teknologiaa niin kuin tähän lääketieteeseen, sitä hyödyntää, että voitaisiko me niin kuin näitä sädehoidon vaikutusta evaluoida sillä uudella tekniikalla, että toimiko se sädehoito oikeasti, saako se sitä vaikka esimerkiksi aivokasvanta pienenemään.
2: Eli tässä on nyt aivot näkyvissä ja onko tämä jotenkin, että tässä on sitten mietitty sitä, että täällä on, että se materiaali jotenkin muistuttaa oikeiden aivojen materiaalia, vaikka se ei olekaan, se on muovia tässä tapauksessa.
3: Juuri näin, eli itse asiassa nämä aivot ei ole muovia, nämä on niin kuin tehty tämmöisellä tietynlaisella reseptillä, jolla niin kuin valmistetaan semmoinen materiaali, jonka sähköiset ominaisuudet vastaa niin kuin oikean ihmisen aivon näitä vastaavia ominaisuuksia, eli niin kuin tämmöinen niin kuin suhteellinen permittiivisyys ja johtavuus, niin ne on niin kuin käytännössä samat kuin näissä oikeassa ihmisen aivoissa. Tämä on tehty taas semmoisella reseptillä, tämä iho Phantom, joka vastaa sitten oikean niin kuin ihon sähköisiä ominaisuuksia. Ja samalla tavalla sitten myös ne kasvaimet, tuolla on niin kuin semmoisia kasvaimuotteja meillä, niin ne valmistetaan myös eri reseptillä.
2: Eli on olemassa ikään kuin valmiit reseptit, tiedetään miten se sähköjohtavuus ja se materiaalin paksuus ja kaikki ominaisuudet on aivoissa, niin sitten voidaan nykyään keinotekoisesti valmistaa samanlaista materiaalia ja sitten nähdään, että miten se esimerkiksi tässä tapauksessa te hyödynnette niitä radioaaltoja, mikroaaltoja, että miten se kulkee siitä läpi, siitä kudoksen läpi.
3: Juuri näin. Eli se on tosiaan, on itsekin niin kuin tavallaan kehitellyt tämmöisiä uusia reseptejä näihin eri kudoksiin, joita sitten voidaan hyödyntää just nimenomaan näihin meidän käyttötarkoituksiin, missä meillä on just tietty taajuus. Niin kuin tässäkin tapauksessa meillä on tämä aivomalli, jossa ei ole sitä kasvainta. Sitten me valmistetaan useampia sellaisia samanlaisia, samankokoisia aivomalleja, joihin me ollaan laitettu sitten niitä kasvainmalleja. Ne kasvainmallit me otetaan ihan tämmöisistä

0: voidaan nähdä, että onko siellä sitten jotain tämmöisiä poikkeamia.
1: Jos näin maallikkona ajattelee, niin onko se sillä tavoin, että kun siellä on ne ihmisen aivot, niin sitten tällä kypärällä tai kun te laitatte näitä antureita eri puolille, niin te lähetätte sieltä radiosignaalin, sanotaan nyt vaikka 6G-signaalin tai jonkun, ja sitten se tulee sinne toiselle puolelle kalloa, eli tavallaan aivojen läpi, ja sitten te mittaatte sen, niin sitten siinä näkyy sen ominaisuudet, kun se on mennyt siitä läpi, niin se vaikuttaa se kudos siihen. Ja jos silloin on syöpäkudos, niin silloin se menee eri lailla, kulkeutuu se radiosignaali siitä läpi kuin silloin, kun sitä ei ole.
0: Juuri näin. Eli tavallaan se, miten se radiosignaali kulkee siellä kudoksissa, niin siihen riippuu tai siihen vaikuttaa tosiaan ne sähköiset ominaisuudet. Ja jos siellä on jotakin sellaista materiaalia, jonka sähköiset ominaisuudet on eri kuin esimerkiksi tämä aivokudoksen, niin se sitten tosiaan vaikuttaa siihen, millä tavalla se kulkee siellä aivojen sisällä, kuinka paljon siellä tapahtuu tämmöistä siroamista, heijastumista, ja se sitten tosiaan näkyy siinä radiokanavavasteessa. Ja tässäkin on nyt tosiaan tärkeää, että meillä on niin kuin useampia antenneja ympäri päätä, ja analysoidaan sitä niin kuin kaikkia kanavavasteita, ja sillä tavalla itse asiassa voidaan niin tietysti kaikkia tämmöisiä kehittyneitä data-analyysimenetelmiä ja tekoälyä hyödyntäen sitten niin kuin saada aika tarkka kisijainti siitä, että missä se sijaitsee ja minkä kokoinen se on se poikkeama.
1: No onko tämä ihan silleen, että periaatteessa voitaisiin käyttää jotain ihan kännykän tyyppistä radiosignaalia tai vai minkälaisia radiosignaaleja, minkä tyyppisillä saadaan aikaiseksi näitä mittauksia?
0: No se vähän riippuu siitä sovelluksesta. Esimerkiksi tässä, jos tämmöistä aivoja tutkitaan, niin siellä me ei oikeastaan voida mennä niin kuin sanotaan 4 GHz yli, koska silloin se radiosignaali ei mene enää tuosta pään läpi kokonaan. Et se on meillä ajatus niin kuin tässä, just tässä mikroaaltotekniikassa, että pystyttäisiin saamaan niin kuin ihan koko pään läpi se skannaus. Eli siinä niin kuin aika lailla se maksimi on se 4 GHz, mutta sitten jossakin tämmöisessä kohteessa, jossa ei tarvinnut paksusti mennä se radiosignaalin läpi, niin silloin voidaan mennä korkeammillekin taajuuksille. Ja se etu niissä korkeimmissa taajuuksissa on se, että meillä tavallaan sitten se resoluutio kasvaa, että se perustuu siihen, että niin kuin aallonpituus kudoksessa pienenee, mitä korkeammaksi niin kuin taajuus menee. Mutta se on vähän semmoista optimointia niin kuin eri siitä sovelluksesta johtuen, että millä taajuudella. Mutta ihan totta, siis käytännössä näitä, aika lailla näitä samalla radiosignaaleja, mitä käytetään tähän matkaviestintäänkin, niin voidaan käyttää sitten tämmöiset. Se on nimenomaan se, mitä tässä ajatellaan niin kuin siihen linkkinä siihen 6G:hen. Et 6G:ssähän on niin kuin ajatuksena, että siihen tulee tämä niin sanottu sensing, tämmöistä niin kuin ympäristöä, tämmöistä niin kuin aistimista tai mittaamista tai tämmöistä, että siinä on se tiedonsiirto ja sitten on se sensing ja sitten on lisäksi vielä niin kuin se laskenta yhdessä. Tällä hetkellähän siis tässä 6G-standardissa ei ole vielä tämmöistä kudosmittaamista, ja en tiedä tuleekaan, sehän on siis nyt standardivaiheessa jo se 6G, mutta ehdottomasti niin kuin tavallaan sillä teknologialla, mitä tässä kehitetään tähän 6G:hen, niin tulevaisuudessa toivon mukaan päästään sitten näihin kudosmittauksiinkin.
1: Saanko näihin muuten koskea?
0: Joo.
1: Ihan mielenkiintoista koskea. Tämä aivo tuntuu tämmöiseltä niin kuin apua, tällaiselta vähän, voisin kuvitella, että tämä voisi tuntua aika semmoiselta kuin oikeakin aivokudos. Joo. Oikeastaan vähän kamalaa koskea tuohon.
0: Niin. No, nämä on itse asiassa tehty ihan siis tämmöisistä turvallisista ja ympäristöystävällisistä aineista. Et tässä on vaan niin kuin vettä, gelatiinia, rypsiöljyä ja tiskiainetta. Tämmöisillä niin kuin hyvin simppeleillä aineilla on tosiaan mielenkiintoista, että voidaan saada sitten semmoiset samanlaiset sähköiset ominaisuudet.
1: Eli voisinko mäkin kotona sitten vaan tehdä joku, pitäisi olla vaan tehdä joku muotit ja sitten tekisi tämmöisiä pieniä malleja. Saako sulta reseptin?
0: Joo, ilman muuta. Se on ihan julkisesti saatavilla ja sehän on hyvinkin Halloweenin sopiva.
1: Miten sitten nämä, täällä on näitä kasvaimia. Voiko sitten tällä menetelmällä ajatella, että tunnistettaisiin, kun on näitä erilaisia aivokasvaimia, niin sitten, että mikä kasvaintyyppi on kyseessä? Onko niillä kaikilla erilainen ikään kuin sähköjohtavuus tai se?
0: Joo, erityyppisillä kasvaimilla on erilaiset nämä sähköiset ominaisuudet, että sillä pystyy niin kuin vähän tekemään sitä luokittelua. Toki tässä nyt tässä, mitä me tällä hetkellä tutkitaan ja tehdään yhteistyössä tuon Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa, niin meillä on niin kuin sen sijaan, että me ehkä detektoitaisiin niitä kasvaimia, niin me niin kuin pyrittäisiin tosiaan enemmän sitä sädehoidon vaikutusta monitoroimaan, koska se on niin kuin tavallaan semmoinen haaste oikeastaan aivokasvaimien kanssa, että kaikkiahan ei pysty leikkaamaan ja pyritään niin kuin ensisijaisesti sädehoidolla parantamaan. sitä ei aina tiedä, vaikuttaako se. Ja se olisi

0: tosi tärkeää suht säännöllisesti pystyä niin kuin monitoroimaan, että lähteekö se vaikuttamaan se sädehoito. Ja näillä nykymenetelmillä, nykykuvantamismenetelmä, nehän on ensinnäkin kalliita toteuttaa, että, mutta osahan niistä on sellaiset, että ei välttämättä ole kovin niin kuin turvallistakaan käydä usein kuvauksissa, niin tämä mikroaaltotekniikka on kuitenkin niin kuin tosi turvallinen, ja tämä pystytään toteuttamaan suht niin kuin edullisilla komponenteilla, joten tämä on niin kuin se intressi siinä. Mutta toki siis näin niin kuin periaatetasolla tämmöinen, vaikka tämmöinen kypärätyyppinen juttu, niin voisi toimia myös semmoisena niin kuin esidiagnosointimenetelmällä. Ajatellaan vaikka jossain pienemmissä terveyskeskuksissa. Että
1: se, että olisi tämmöinen ei-haitallinen, helppo tapa ikään kuin esidiagnosoida tai seuloa, että sitten voisikin sen jälkeen sit mennä niihin tietokonekuvauksiin ja semmoisiin tarkkoihin. Tästä ei välttämättä tulisikaan niiden korvaaja, vaan nimenomaan semmoinen helppo tapa saada jonkinlainen esitieto asiasta esimerkiksi.
0: Juuri näin, eli haetaan niin kuin nimenomaan semmoista täydennystä, jota voisi käyttää sairaalan ulkopuolella, että se niin kuin vähentää sitä kuormaa sieltä sairaalasta. Ja tosiaan, niin kun ajattelee, että Suomessakin tietyllä alueella aika pitkät etäisyydet ylipäätänsä niin kuin vaikka terveyskeskukseen saatikka sitten sairaalaan. Eli että jos me saataisiin niin kuin niihin pienempiinkin terveyskeskuksiin tai niin kuin ambulansseihin tämmöisiä kannettavia tai päälle puettavia laitteita tai ihmisten koteihinkin käytettäväksi, niin se sitten niin kuin varmasti auttaisi tässä terveydenhuollon alueellisen tasa-arvon parantamisessa. Ja toinen ehkä, mikä tähän kypärätyyppiseen on niin kuin meillä ollut mielessä ja mitä ollaan vähän tutkittukin, että esimerkiksi aivohalvaus, siinähän on hyvin kriittistä, että pääsisi hoitoon todella nopeasti. Siinä on käytännössä aika lailla erilaiset paranemisennusteet, jos saat aivohalvauksen jossakin isomman kaupungin keskustassa, jossa sairaalan lähellä, tai sitten jossain niin kuin syrjäseudulla, jossa joudut jollakin tyyli helikopterilla sitten kuljetettavaksi sairaalaan, niin se, että jos meillä olisi siellä helikopterissa tai ambulanssissa tai siellä paikallisessa terveyskeskuksessa joku tämmöinen kypärätyyppinen ratkaisu, joka voisi luotettavasti diagnosoida sen aivohalvauksen, niin sehän voitaisiin liuotushoito aloittaa siellä paikan päällä, mikä merkittävästi parantaisi sitä paranemisennustetta.
1: No missä vaiheessa me mennään nyt sitten kehityksen kannalta, että onko tätä jo kokeiltu esimerkiksi potilailla?
0: Joo, no meillä on nyt toistaiseksi nämä mittaukset ollut ihan vaan näillä niin kuin tämmöisillä realistisilla malleilla. Ja sitten niin kuin tehdään tämmöisiä ensimmäisiä prototyyppejä näistä. Et esimerkiksi yksi tämmöinen ensimmäinen prototyyppi, jos tämä rintasyövän monitorointiliivi, mikä ollaan tehty, niin tätä ei ole vielä tehty niin kuin ihmismittauksella, mutta esimerkiksi tämä perustuu siis samaan siihen mikroaaltotekniikkaan kuin semmoinen kuin UBT-yhtiö, niin heillä on jo itse asiassa tehty potilasmittauksia, mutta heillä on se semmoinen iso sairaalaan tarkoitettu laite, että se ei ole tämmöinen niin päälle puettava. Mutta tosiaan siis mikroaaltotekniikka on jo käytetty niin kuin näihin potilasmittauksiin.
1: Niin tässä on siis tämmöinen, mä en itse asiassa vielä katsonutkaan, täällä on tämmöinen torso, tämmöinen niin kuin mallinukke, jonka päällä on rintaliivit. Äkkiseltään ei näy mitään poikkeavaa, semmoista harmaan mustat liivit, mutta sieltä tulee johtoja iso määrä. Eli siis näissäkö on ihan sama idea, että sieltä laitetaan ne liivit on tuossa rinnan ympärillä ja sinne sitten joka puolelle tulee niitä lähettimiä ja vastaanottimia, jotka sitten sitä radiosignaalia lähettää ja ottaa vastaan ja sitten voidaan ihan samalla lailla arvioida sen kudoksen, että onko se kudos normaalin rintakudoksen tyyppistä vai onko siellä jotain poikkeavaa esimerkiksi syöpä.
0: Joo, eli periaate on niin kuin ihan sama. Eli täällä on tosiaan tänne, kun kurkkaa tänne sisälle, niin täällä on tämmöiset pienet...
1: Kurkataan mallinuken liivien sisälle.
0: Niin, täällä on tämmöiset pienet taskut, joissa on tämmöisiä niin kuin joustavaa materiaalia olevia antenneja, niin kuin täällä näkyy. Siis niistä lähtee nyt nämä johdot. Et periaatteessa sitten, kun päästään semmoiseen lopulliseen tuotteeseen, niin tämähän tehdään täysin langattomaksi, mutta tämä on nyt tämmöinen ensimmäinen prototyyppi. Niin. Eli periaate on tosiaan ihan sama. Eli että jos siellä havaitaan jotakin poikkeavaa, niin se sitten yleensä näkyy noissa mittauksissa. Se, mikä rintasyövän monitorointissa on haasteellista myös ihan näillä perinteisillä kuvantamisen laitteilla, tai niin varsinkin mammografiassa, on se, että se riippuu siitä rinnantiheyskategoriasta, kuinka helposti ne kasvaimet siellä näkyy. Et esimerkiksi tässä mammografiassa, jota käytetään niin tässä perusseulonnassa, niin jos on tämmöinen tiheä rintatyyppi, eli sitä rauhaskudosta on todella paljon suhteessa rasvakudokseen, niin sieltä on itse asiassa myös mammografialla todella hankala löytää niitä kasvaimia. Siinä mielessä me niin kuin tavallaan ehdotetaan tätä liivityyppistä ratkaisua niin kuin siihen rinnalle. Eli että jos niin kuin on tämmöinen seulonta ja sitten siellä on tämmöinen henkilö, jolla on tiheä rintatyyppi, niin voisi niin kuin lisäksi kokeilla sitten vielä tällä liivillä niitä tuloksia, koska me ollaan pystytty näillä realistisilla malleilla osoittamaan, että tämä toimii myös niin kuin tiheässä rintakudoksessa tämä mikroaaltotekniikka. Toki siinäkin on haastavampaa detektoida niitä kasvaimia, mutta kuitenkin pystytään. Niin kuin.
1: Tämä olisi aika tosi paljon miellyttävämpi vaihtoehto myös tälle mammografialle, ei ole kauhean miellyttävä toimenpide. Sen sijaan, että pystyisi laittamaan vaan liivit päälle ja se mittaisi ilman, että tarvii puristaa sitä, litistää sitä rintaa sinne laitteen väliin.
0: Joo, se on itse asiassa yksi tavoite siinä kanssa, että siitä on itse asiassa tutkimustuloksia, että miksi ihmiset ei osallistu välttämättä näihin seulontoihin, että kun tietyikäiset saa sen kutsun, mutta että ei kaikki niissä käy, ja joillekin on yksi syy, että kun ne kokee sen niin epämiellyttäväksi, että ne ei niin kuin halua tavallaan siihen mammografiaan, niin tämä olisi nyt tavallaan se yksi ratkaisu siihen sitten, mutta meillä ei ole tavoite nyt niin kuin silleen syrjäyttää sitä mammografiaa, vaan tuoda ehkä niin kuin siihen rinnalle tämmöinen toinen vaihtoehto. Ja ajatushan tässä on tosiaan se, että tämmöisiä olisi niin kuin vaikka terveyskeskuksessa saatavilla, että ihmiset voisivat niin kuin ihan oma-aloitteisesti käydä siellä mittailemassa. Että jos tietää kuuluvansa riskiryhmään, niin varmaan haluaa ehkä jo nuorempanakin kuin seulontaikäisenä käydä tsekkailemassa sitä tilannetta. Tai sitten, että jos on ollut rintasyöpä, niin siinä on riski, että se uusiutuu, niin tavallaan sitten, että voi käydä helposti tsekkailemassa. Ja mikä sitten vähemmän kuormittaisi toki sitä sairaalaakin, ettei aina tarvitse mennä sinne niin kuin kuvauksiin.
2: Puhutaanpa tässä välissä hetki fyysisistä ja digitaalisista kaksosista, koska olemmehan vierailulla Human Body Twin -laboratoriossa. Termi voisi kääntää suoraan suomeksi ihmiskehon kaksonen, mutta kuvaavampia ilmauksia ovat ehkä ihmiskehon malli tai ihmiskehon vastine. Laboratoriovierailulla Marjella Särestöniemi näytti erilaisia fyysisiä malleja. Digitaalinen kaksonen puolestaan on virtuaalinen, tietokoneella tehty ihmiskehon mallinnus, joka perustuu ihmisestä kerättyyn dataan. Termin digitaalinen kaksonen teki tunnetuksi NASA, Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto, 2010-luvun alussa. Mutta ajatus kaksosista on jo paljon vanhempi. Jo 1960-luvulla NASA rakensi avaruusaluksista maanpäällisiä fyysisiä kaksoiskappaleita. Niiden avulla asiantuntijat pystyivät simuloimaan ongelmatilanteita ja ratkaisemaan esimerkiksi Apollo 13 -lennolla ilmenneitä teknisiä haasteita. Nykyisin digitaalisia kaksosia hyödynnetään muun muassa teollisuudessa, koneiden seurannassa, kunnossapidossa ja tuotekehityksessä. Tulevaisuudessa 6G-verkkojen odotetaan mahdollistavan entistä tarkemmat ja reaaliaikaisemmat digitaaliset kaksoset, kun koneista ja antureista voidaan välittää valtavia määriä tietoa lähes viiveettä. Lääketieteessä digitaaliseen kaksoseen voidaan yhdistää tietoa esimerkiksi kuvantamisesta, laboratoriomittauksista ja muista potilasta kerätyistä tiedoista. Yhdessä fyysisen mallin kanssa se auttaa tutkimaan sairauksien etenemistä ja arvioimaan eri hoitojen vaikutuksia.
1: Tulevaisuudessa voisi olla, jokaisesta ihmisestä voisi olla ikään kuin tämmöinen digitaalinen kaksonen, eli että jotenkin ihmisen toimintaa pystyttäisiin, ikään kuin olisi semmoinen malli, joka sitten koko ajan seuraisi vähän niin kuin ihmisen toimintaa ja reaaliaikaisesti, ja se olisi niin kuin digitaalisessa muodossa. Että olisi niin paljon näitä puettavia laitteita, että ihmistä voitaisiin seurata tietokoneelta, mitä ihmisen kehossa tapahtuu.
0: No, en tiedä, haluaako kukaan semmoiseen, että mutta se, niin kuin minkä itse näkisin semmoisena hyvänä, oli se, että esimerkiksi jos on joku niin kuin sairaus, vaikka siis joku tämmöinen aivokasvain, niin se niin kuin tavallaan semmoisella digitaalisella kaksosella ensin testattaisiin, että toimiiko joku hoitomuoto. Ja sehän esimerkiksi niin kuin lääketieteessähän, kun siellä puhutaan näistä digitaalisista kaksosista, niin siellä esimerkiksi testaillaan just näitä, että miten joku lääke vaikuttaa johonkin tiettyyn sairauteen, että semmoisenakin se olisi niin kuin hyödyllinen, mutta sanotaanko, että semmoinen, että meillä olisi näitä puettavia laitteita ja koko ajan seurattaisiin ja mitattaisiin, niin ei ehkä kukaan halua semmoiseen.
1: No en tiedä, nythän on näitä Oura ja älykelloja ja ihmiset haluaa yllättävän paljon tietoa itsestään, kaikenlaista sydämen toiminnasta ja kaikesta mahdollisesta.
0: Niin joo, siis toki nämä, niin kuin sitten nämä kuntoon liittyen ja tämmöiset, joo, et se on sitten, mutta ajattelin, että jos niin kuin jotain tämmöistä, no mikä on minun kasvaimen tilanne tällä hetkellä, niin ehkä sillä ei ihan semmoista päivittäistä tietoa halua siitä, mutta joo, se on hyvä, että ihmiset on niin kuin entistä tämmöisiä terveystietoisempia.
1: No äkkiseltä tulee mieleen tietenkin, tässä on nyt jo kaksi sovellusta esitelty, että aivokasvainten ja rintasyövän esimerkiksi seurantaan ja seulontaan. Mihin kaikkeen tätä teknologiaa voisi ajatella tulevaisuudessa voitaisiin hyödyntää tätä radiosignaalien käyttöä?
0: No siinä on tosiaan hyvin, hyvin laaja se skaala ja just tuota hengitystä, sydämen sykkeen poikkeamia esimerkiksi, kun ajatellaan, että jos on niin rytmihäiriöitä ja menet sitten lääkäriin, niin hyvin harvoinhan ne rytmihäiriöt tulee siinä, kun satut olemaan sen, onko se kuin parikymmentä minuuttia siinä sydänfilmissä, että siinä mielessä niin sellaisia olisi tosi kätevä, että on semmoinen niin jatkuva seuranta, luotettava laite, että tokihan niin siis nämä kaikki ourat ja polaarit niin mittaissaan sykettä, mutta että se olisi semmoinen laite, joka niin pystyy, tai lasketaan se lääkinnälliseksi laitteeksi, että se siihen niin kuin tavallaan voidaan perustaa se diagnostiikka, mutta joo, että se on niin kuin hyvin laaja ja just näitä, että niin kuin kasvaimia eri puolilla kehoa ihosyövän detektointiin ja no se, mitä me ollaan kanssa tutkittu, on yksi esimerkiksi tämä, että onko kapseliendoskopiaterminä tuttu?
1: Joo, eli kapseliendoskopiassa nielastaa semmoinen iso kapseli, joka sitten kulkee suoliston läpi ja kuvaa samalla koko matkalta.
0: Kyllä, joo. Eli että huomattavasti miellyttävämpi kuin se perinteinen, jos ei ollut sitä letkua niin nielemään, niin jos on se kamera päässä. Niin meidän yksi visio on tavallaan liittyen just tähän, niin tähän radiosignaalin analysointiin, on se, että periaatteessahan se kapseli, kun se kulkee siellä suolistossa ja kuvaa, niin sehän pystyy vaan havaitsemaan ne kasvaimet, jotka näkyy siinä suoliston siinä sisäpinnassa. Mutta osahan niistä saattaa kasvaa niin siellä suoliston seinämän ulkopuolella ja näkyä sitten vasta vähän isompana vaan siellä sisäpuolella. Tai sitten on niinku tämmöisiä niinku liposarkooma, joka kasvaa siinä rasvakudoksessa, niin nehän ei näy sinne kapselikameralle. Niin me ollaan niinku esitetty sitä ajatusta, että samalla kun se kapseli siellä kulkee ja lähettää sitä kuvaa sinne tässä kehon päällä olevaan siihen laitteeseen, niin analysoitaisikin sitä niinku tavallaan sitä radiokanavaa, mikä siinä on sen kapseliantenni ja sen päällä olevan laitteen välillä, niin josko ihan samalla niin kuin näitä analyysejä tekemällä sieltä pystyttäisiin havaitsemaan myös ne poikkeamat, jotka ei näy sinne kapselikameralle. Et se on tämmöinen, mitä me ollaan tässä tutkittu.
1: Tällä menetelmällä voidaan siis tutkia näitä aivokasvaimia, mutta mitä muuta siltä aivoista? Sieltähän voidaan nähdä monenlaisia asioita.
0: No, yksi asia, mitä me ollaan tässä nyt tutkittu, on se, että voitaisiko me niin kuin kallon murtumia tai ylipäätänsä luumurtumia niin havaita tällä mikroaaltotekniikalla. Siinä olisi niin se, sekä se esidiagnostiikka, että niin olisi tosiaan pienemmissä terveyskeskuksissa tai vaikka neuvoloissa niin semmoinen käsikäyttöinen laite tai tuommoinen kypärätyyppinen laite, jolla voi sen tsekata, että onko vaikka jollakin pienellä lapsella tullut jotakin murtumia. Mutta sitten toinen, että jos on jo diagnosoitu tämmöinen kallomurtuma, niin monestihan sille ei välttämättä tarvitse tehdä mitään, jos on tämmöinen ihan tämmöinen lineaarinen murtuma. Pitää vaan seurata, että se lähtee niin parantumaan. Niin tavallaan, että tällä radiosignaaleilla voisi helposti seurata sitä, että lähteekö se parannusprosessi hyvin käyntiin, tuleeko siellä jotakin komplikaatioita. Ja tämä erityisesti kiinnostaa niin kuin näitä syrjäseutujen terveyskeskuksia, että on ollut yhteydessä tuonne pohjoisen perukoille. Niin kuin sieltä oltiin hyvin kiinnostuneita tästä, että siellä esimerkiksi joillakin ihmisillä, joilla tulee joku murtuma, niin pitää mennä jonnekin parinsaan kilsan päähän sitten aina kuvauksiin.
1: Onko tämä kuinka tutkittu ala niin kuin maailmanlaajuisesti? Äkkiseltään voisi kuvitella, että on aika kuumakin tutkimusaihe tällä hetkellä.
0: No kyllä tätä, niin tosiaan tätä mikroaaltotekniikkaa tutkitaan niin tänne lääketieteen eri sovelluksiin. Ja, no esimerkiksi tähän kallonmurtumankin on niin tutkimuksia, mutta no, mikä meillä on just tämä, että meillä on hyvin realistiset mallit. Ja me tosiaan tehdään tämä yhteistyössä niin Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa, että sieltä saadaan sitten näitä hyvin realistisia näkemyksiä sitten näistä, että minkälaisia ne murtumat on ja mitkä ne on ne suurimmat ongelmat niin niissä. Meillä on siis tosiaan täällä erikseen, niin kuin, nähdään tämmöisiä, niin kuin, vähän niin kuin tämmöisiä staattisia malleja. Sitten meillä on myös näitä dynaamisia malleja. Tässä esimerkiksi mun väitöskirjaohjattava on tutkinut sitä, että voisiko tätä mikroaaltotekniikkaa käyttää tämän aivopaineen tämmöisen sanotaan non-invasiivisen mittauksen, eli että se pystyttää tässä niin kuin ihon pinnalta mittaamaan. Että tällä hetkellähän aivopaineet pystytään mittaamaan vaan semmoisella konkreettisella niin kuin sensorilla, joka laitetaan sinne aivan sisälle, mikä ei ole todellakaan niin kuin semmoinen käytännöllinen homma, mutta sitten niin kuin vaikka jotenkin onnettomuuksien jälkeenkin, niin sinne voi alkaa ne aivopaineet kasvaa, niin jos sitten pystyisi vaan niin kuin tämmöisellä kypärätyyppisellä tai pantatyyppisellä ratkaisulla mittaamaan sitä aivopainetta, niin sitä varten on kehitetty tämmöinen dynaaminen pääfantomi, missä meillä on tosiaan tämä aivojen niin kuin pulsaatio mallinnettu ja sinne pystytään niin kuin erilaisia paineita laittamaan ja ollaan tosiaan niin kuin pystytty todistamaan, että kyllä se näyttää ne paineiden vaihtelut.
2: Katsotaanpa lopuksi vielä kristallipalloon. Eli missä vaiheessa kehitystyö nyt on ja milloin mahdollisesti voisi olla luvassa uutta radioaaltoihin ja erityisesti mikroaaltotekniikkaan pohjautuvaa kuvantamista? Mariella Särestöniemi.
0: No joo, tuo on aina haastava kysymys sillä, että vaikka meilläkin täällä on niin kuin näitä ensimmäisiä prototyyppejä kehitetty, niin tämä tavallaan tämä regulaatioviidakko on niin kuin aika iso, mikä onkin hyvä asia, että niin kuin näitä, siinä on tarkat sääntelyt, että mitä tahansa ei niin kuin markkinoille olla tuuttaamassa, ja se pitää oikeasti niin kuin olla tutkittu hyvin kattavasti, että on turvallisia. Niin, mitähän sitä sanoisi, että toivon mukaan nyt 10 vuoden sisällä sitten ainakin olisi, eli mielellään jo aikaisemmin, että tuo on toki niin kuin meillä tässä mikroaaltotekniikassa lupaavaa, että on jo niin kuin siis Euroopassa käytössä esimerkiksi just tähän rintasyövän monitorointiin niin kuin niitä isompia laitteita, että ne on jo saanut semmoisen niin kuin lääkinnällisen laitemerkin, hyväksymismerkinnän, niin tavallaan meillä on sitten, meidän ei tarvitse olla tavallaan nyt se pelkästään se tienraivaaja, niin kuin, että me viedään tämä mikroaaltotekniikka sinne lääketieteen puolelle, että me sitten vaan pyritään saamaan näitä puettavia ja kannettavia laitteita.
2: Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Mari Heikkilä. Mitä ajatuksia tämä jakso herätti? Kerro keskusteluosiossa, joka löytyy Yle Areenan mobiilisovelluksesta tämän jakson alta.
3: Mari Heikkilän haastateltavina olivat tietoliikennetekniikan professori Markku Juntti ja yliopistotutkija Mariella Särestöniemi Oulun yliopistosta.
4: Periaatteessahan kaikki on fiktiivisiä henkilöitä, vaikka heillä on nimi, joka saattaa viitata todellisuuteen. Lähdetäänpä tästä. Tämä on tosiaan fiktiota ja tässä on paljon myös niin sanotusti sotkettu asioita myös aktiivisena valintana. Että vaikka vaikuttaisi siltä, että joku on niin sanotusti todellinen henkilö, niin eihän se sitä välttämättä ole.
5: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Elisa Savolainen. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00. Ja Yle Radio yhdessä perjantaisin 13:35.
3: Reilun 2 minuutin kuluttua 13:00, silloin Politiikka-radio. Sitä odotellessa kuuntelemme viulisti Petri Aarniota ja pianisti Juhani Lagerspetsiä. Tämä on Erkki Melartinin hyväily.

0: Kuulimme Erkki Melartinin säveltämän hyväilyn. Sen soittivat Petri Aarnio viulu ja Juhani Lagerspets piano. Nyt on vuorossa tämän perjantain Politiikkaradio.
1: Politiikkaradio.
2: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Käydäänkö teillä, Vesa, kotopuolessa säännöllisen epäsäännöllisesti erilaisia pelisääntökeskusteluita?
3: Varmaankin, mutta ei ehkä tuolla nimellä puhuta.
2: Yhtä usein kuin vaikkapa Suomen hallituksessa käydään.
3: Tämä on kyllä mielenkiintoista, että puhutaanko pelisäännöistä kotona tai arjessa yleensä, vaan noudatetaanko vaan niitä ilman, että puhuttaisiin. Siis tietynlaisia ehkä kirjoittamattomia sopimuksia tai käyttäytymistapoja tai käytänteitä. Eihän niistä nyt ehkä arkielämässä niin hirveästi puhuta. Tai en mä tiedä, puhutaanko teillä kotona pelisäännöistä esimerkiksi lasten kanssa.
2: Ei luonnollisesti koskaan. Ikinä ei väännetä mistään. Kaikki on täysin selvää. Mutta sellainen käsitys tässä joka tapauksessa on syntynyt julkisuudessa, että Orpon hallituksessa säännöllisen epäsäännöllisesti huhuillaan, että millä pelisäännöillä sitä tänään oltaisiin liikenteessä. Asiasta saatiin jälleen täsmä esimerkki. Kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset hermostuivat, kun ulkoministeri Elina Valtonen osallistui Israeliin kohdistuviin kaupankäyntirajoituksiin liittyvään julkilausumaan. Mm. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kirjoitti ensin Äksässä, että Valtonen linjasi tästäkin toimivaltansa puitteissa ilman yhteistä linjausta. Ja perussuomalaisten ryhmäpomo Jani Mäkelä, tämä ei ole yhteinen linja. Valtonen sooloilee taas kerran.
3: Joo, pienillä kielellisillä valinnoilla tuotetaan isoja merkityksiä. Toi tästäkin toimivaltansa puitteissa ja taas kerran. Tämähän antaa vihjettä siitä, että tämä ei ollut ainutkertainen tilanne, kun perussuomalaisten tai kristillisdemokraattien mielestä joku menettelee hallituksessa väärin. Tämä on toistuva. Onko tämä jopa tapa? Sooloileeko Valtonen? Se on sitten toinen asia. Tässä lausunnossahan vaaditaan turvaamaan kahden valtion mallin mahdollisuus. Eikö tämä ole Suomen ulkopolitiikan linja ollut? Mulla on semmoinen käsitys, pitkällinen linja.
2: Kyllä.
3: Et mikä se sooloilu tässä oli ja miksi Jani Mäkelä ja Sari Essayah tästä hermostuivat?
2: Tämä on hyvä kysymys. Valtonenhan nimittäin ei näistä syytöksistä hetkahtanut pätkääkään ja totesi, että julkilausuma on täysin Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan mukainen. Mm. Seison vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Jos kyse on kansainvälisen oikeuden kunnioittamisesta, niin voin olla tässä vaikka yksin. Ja jos perussuomalaiset haluavat haastaa Suomen pitkän ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjan, he ovat vapaita tuomaan sen esityksen pöytään. Se varmasti kiinnostaa kaikkia meitä suomalaisia tässä vaalien alla. Viittasi myös kristillisdemokraatteihin, että jos he ovat tästä eri mieltä, niin se kannattaa sanoa ääneen.
3: Niin, tässä on nyt kaksi tasoa, että tavallaan tämä pelisääntöpuhe ja sitten tavallaan se, miksi justiin tässä asiassa niin kun tulee kyse näistä menettelytavoista tai pelisäännöistä. Monesti kun puhutaan politiikassa pelisäännöistä, musta tuntuu, että se tavallaan kätkee sen itse asian sinne taakse, tai huomio kohdistuu julkisuudessa näihin menettelytapoihin, tai mitä on sovittu mistäkin linjauksesta, eikä puhuta siitä itse asiasta. Esimerkiksi Sari Essayah sanoi, että linjasi tästäkin toimivaltansa puitteissa ilman yhteistä linjausta. Miksi hän ei puhunut siitä, mikä hänen kantansa on ja mitä se Suomen yhteinen linjaus on?
2: No, Peter Östman, joka on kristillisdemokraattien ryhmäpomo ja muuten myös Suomi-Israel-ystävyysseuran puheenjohtaja, niin hän avasi tätä ajattelua nyt sitten Iltalehdelle, että on ongelmallista, että Suomi on sitoutunut näin vahvaan poliittiseen kannanottoon ilman hallituksen yhteistä linjaa, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulee perustua hallituksen yhteisiin linjauksiin, ei yksittäisten ministereiden avauksiin. Mitä tästä nyt sitten voi ajatella? Ministeri Valtonen kuitenkin tähän toteaa, että on asianmukaisesti tiedotettu hallitusryhmiä, kuten olemme tehneet koko hallituskauden aikana silloin, kun olen oman mandaattini puitteissa liittynyt johonkin, joka edustaa Suomen politiikkaa. Tasavallan presidenttiä ja muita hallitusryhmiä on tiedotettu. että missä se pihvi nyt sitten oikein mahtaakaan olla?
3: Vaadittiinko pelisääntökeskustelua silloin, kun ministeri Rydman teki omia linjauksiaan STEA-kriteereistä? Oliko silloin puhetta pelisääntökeskustelusta? Tässähän tämän hallituksen aikana vähän nyt tuntuu siltä, että on ryppyjä rakkaudessa hallituspuolueiden kesken alkanut ilmentyä. Ja vaikuttaisiko nämä lähestyvät vaalit sitten jollakin tavalla tähän? Onko niin, että kun on tavallaan aika paljon ideologisia eroja tietyissä asioissa hallituspuolueiden kesken, niin silloin ne pelisäännöt on entistäkin tärkeämpiä. Että jos olisi tavallaan niin kuin arvoperusteltaan yhtenäinen hallitus, niin sitten ei tarvitsisi niistä pelisäännöistä niin kauheasti puhua. Eikä tämä ollut ainoa tapaus, tämä Essayahin tapaus. Voisi vielä puhua vähän ehkä tuosta Garden Helsingistä. Sehän nostatti ison pelisääntöhässäkän tuolla ainakin sosiaalisessa mediassa. Jani Mäkelä oli jälleen asialla tässäkin perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Hän kirjoitti, että päätellen siitä, että Garden sotku ottaa edelleen uusia kierroksia julkisuudessa ja saadaan jännityksellä odottaa mahdollisia uusia paljastuksia sen suhteen, joudun toteamaan olleeni varsin oikeassa Imatran kesäkokouksessa pitämässäni puheessa pelisääntökeskustelun tarpeesta. Ja tämähän oli aikamoinen tämä Imatran puhe, ja sitten kun Mäkelä vielä muistutti, että hän vaatii pelisääntökeskustelua kokoomuksen kanssa, koska yleensähän se on ollut niin, että muut on vaatineet pelisääntökeskustelua perussuomalaisten toimenpiteiden takia. Tässä on ollut näitä rasismijuttuja ja muitakin. Ja itse asiassa sitten Jukka Kopra vähän hermostui ilmeisesti tästä Jani Mäkelän äksäyksestä. Ja hän sitten vastasi, Jani Mäkelä on viimeinen ihminen puhumaan pelisääntökeskusteluista. Ainakin 10 pystyssä. Asiassa ei ole mitään uutta, kuten pääministeri tänään totesi. Janin kannattaa keskittyä oman ryhmänsä johtamiseen.
2: Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Selaamme nyt hallituksen pelikirjaa, niin sanottua pelisääntökirjaa, ja aivan totta, tämähän on se juuri se juonne, mikä tässä on ollut, että nimenomaan ne pelisääntökeskustelut ovat kohdistuneet perussuomalaisiin pikemminkin. Mutta nyt jännällä tavalla perussuomalaiset syyttää sitten kokoomusta pelisääntöjen rikkomisesta. Ja todella tämähän ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun tällaiset niin sanotut sooloiluväitteet sinkoilevat Orpon hallituksen piirissä. Viittasitte tuohon Rydman-tapaukseen, joka oli kesällä, kun Ville Rydman ilmoitti sote-järjestön avustuskriteereistä itsenäisesti, niin hän sai heti sitten niskaansa muut ministerit, muun muassa Anna-Kaisa Ikosen ja Anders Adlercreutzin, ja sitten hän hallitus linjasi nämä kriteerit uuteen asentoon. Mutta tämähän ei ole suinkaan tämä Orpon hallitus ainoa hallitus, jonka sisällä pelisäännöistä on väännetty.
3: No joo, ei siis. Tämähän on, niin kuin politiikassa aika moni asia, niin kaikki on tehty jo aiemminkin. Sitten menee katselemaan noita vanhoja eduskunnan pöytäkirjoja vaikka, niin heti alkaa löytyä keissejä vaikka mitä. Ja itse asiassa, kun katselee vanhoja puheet päreiksi käsikirjoituksia, niin huomaat, ei hemmetti, meillähän on ollut jo pelisääntölähetys.
2: Kuinka monta kertaa?
3: No ainakin yksi kerta ihan niin kuin pelisääntöteemalla, ja sitten toki pelistä politiikassa ja politiikasta pelinä on puhuttu useammankin kerran, mutta itse asiassa tammikuussa 2023 meillä oli ihan kärkenä, lähdettiin pelisäännöistä puhumaan, ja silloin oli tilanne se, että Sanna Marin ja Annika Saarikko kävivät keskenään keskusteluja hallituksen pelisäännöistä loppuvaalikautta.
2: No niin, eli jälleen kerran tilanne, että loppuvaalikausi lähenee ja alkaa tulee ryppyä rakkaudessa, niin sanotusti hallituksen sisällä vaalipaineita ja muuta vastaavaa. Ja oliko tuossakin sitten pohjalla myöskin tällaista ideologista eroa, joka kuplii sitten pinnan alla?
3: Joo, siis Marin oli tivannut Saarikolta, Helsingin Sanomat oli saanut tietoja. Tämä oli kai tämmöinen kahdenkeskinen kasvokkaiskeskustelu, mutta Hesarille oli jostain vuotanut tietoja, niin Marin oli tivannut Saarikolta, aikooko keskusta vielä rikkoa hallituksen pelisääntöjä. Ilmeisesti oli rikottu jo useamman kerran. Ja Saarikko oli kuulemma ilmaissut, että keskustalla ei ole mitään aikomusta rikkoa hallituksen sääntöjä. Ja tässähän oli pelisääntökeskustelun syy oli se, että keskustan 3 edustajaa oli sosiaali- ja terveysvaliokunnassa liittoutunut opposition kanssa hallituksen translakiesityksen kaatamiseksi. Että kyllä sieltä taisi löytyä se tavallaan ideologinen ero, joka johti tähän pelisääntökeskustelun tarpeeseen. Ja sitten tässä yhteydessä puhuttiin johtajuudesta. Mm. Ja demarit antoi ymmärtää, että keskustan eduskuntaryhmä ei ole keskustan puheenjohtajan tai ryhmäjohtajan hallussa. Ja tämähän tästä pelisääntökeskustelusta monesti tulee mieleen, että jos tarvii tämmöistä keskustelua, niin onko johtajuus jotenkin hukassa? Ja kun puhutaan hallituksen sisäisestä pelisäännöstä, niin sellaista johtajuutta kysytään varmaan pääministeriltä ennen kaikkea. Että eiköhän saa pidettyä porukkaa kurissa. Pelisääntökeskusteluhan liittyy lähes poikkeuksetta hallitukseen. Oppositiossa ei hirveästi pelisääntöjä pohdita.
2: Niin, tai ainakaan ei julkisuuteen, ei tihku sellainen keskustelu, että aivan totta, että nimenomaan nämä hallituksen kohdistuvia jupakoita yleensä aina. Puhutaan tietysti ryhmäkurista ja sen noudattamisesta.
3: Mutta puolueiden sisällä.
2: Niin, sekään ei ole niinku oppositiokysymys, vaan se tarkoittaa niinku kaikkia eduskuntaryhmiä sellaisenaan.
3: Joo, ja olihan meillä silloin vuonna 2023 oli tämä hallituksen pelisääntökeskustelu, mutta me huomattiin, että oli muitakin. Silloin Turkki muutteli pelisääntöjä, liittyköhän se NATO-jäsenyyskeskusteluun todennäköisesti. Puhuttiin myös NATOn pelisäännöistä, näistä liittymiskriteereistä. Sitten oli sodan ja rauhan pelisäännöt ja miten Venäjä rikkoo niitä. Kaikenlaisia pelisääntöjä oli silloinkin. Ja sitten mä katsoin vähän vanhempaa linjaa tai pidemmälle tuonne eduskuntakeskusteluihin, niin pelisäännöstä ei nyt ole aina puhuttu eduskunnassa. Mm-hmm. Siis ensimmäisiä mainintoja alkoi löytyä 30-40-luvulta enemmän niistä pöytäkirjoista, ja ihan mentiin 70-80-luvulle, niin ei ollut kuin muutama maininta. Siis tavallaan, että pelisääntösana tuotiin, ja toki sitä tuotiin esimerkiksi työmarkkinapolitiikassa ja monissa muissakin, varmaan jalkapallopelistäkin puhuttiin joskus, mutta ylipäätään, että 80-luvullakin vielä oli aika vähän niitä mainintoja, mutta sitten alkoi lisääntyä 80-luvun aikana, ja 80-luvun jälkeen on 100 tai 200 kertaa tai sitä luokkaa niin kuin vuosittain tätä sanaa käytetty, ja se missä se alkoi enentyä oli syksy 83. Muistat varmaan hyvin.
2: Kuin eilisen päivän.
3: Se oli hauska, mielenkiintoinen puheenvuoro. Henrik Westerlund, RKP:n kansanedustaja, niin hän otti puheenvuoron ja puhui näin. Lyhyt sitaatti. Hyvinkin ankaraa hallituksen arvostelua on kuitenkin tänään esitetty myös yhden hallituspuolueen edustajien puolesta, nimittäin SMP:n. Ryhmäpuheenvuorossa ja edustaja Schönin äsken pitämässä puheessa. Jos normaalin parlamentarismin pelisääntöjä edelleen tullaan seuraamaan, niin tämänkaltainen käyttäytyminen tuskin on mahdollista. Ei ainakaan pidemmän päälle. Meillähän on kokemuksia siitä. Joko ollaan hallituksessa tai oppositiossa. Ei molemmissa.
2: Eli tässähän oli nyt juuri se hämmästyttävä tapahtuma Suomen politiikassa, että SMP, perussuomalaisten edeltäjäpuolue, oli noussut hallitukseen. Kakkosytkynsä jälkeen 83 eduskuntavaaleissa tuli kova tulos ja näköjään sitten ryhmässä vähän kipultiin asiasta.
3: Niin, siis se voi olla tämmöinenkin tilanne, että puolueen kansanedustajat ei oikein tiedä, ollaanko hallituksessa vai oppositiossa.
1: Politiikka Radio.
2: Tällä viikollahan on puhuttu muistakin kuin hallituksen pelisäännöistä. Jos siirrymme päivän politiikan sanan puolelle, niin yksi iso kokonaisuus, eli se, että millä pelisäännöillä iso G, iso paha tai iso hyvä G, eli Google, nyt on sitten rymistelmässä Suomeen. Tästä tuli aika runsaasti ehdotuksia, mutta emme varmaan aloiteta päivän politiikan sanakiemuroita tästä suunnasta, vaan koukataanko ulkomaiden kautta liikenteeseen, kuten perinteisesti ollut tapana.
3: Mennään, kyllähän se Googlekin on aika kansainvälinen juttu.
2: No joo, mutta tavallaan.
3: Eikö me yleensä lähetä Trumpista liikkeelle?
2: Näin on, sieltähän me lähdetään, mutta mulla on toinen ehdotus tällä viikolla.
3: No niin.
2: Ei lähdetä Trumpista, vaan lähdetään toisesta kuninkaasta.
3: Jaha.
2: Tiedätkö, kuka on?
3: Norjan kuninkaalle.
2: Näin,
3: joo.
2: Juuri näin. Sieltä, eli Harald, Juha Koistinen, Harald ja Urbaani Savosta. Nimimerkki. Suruliputus. Olivat keskiviikkona 9.9. puolitangossa kautta koko Suomen, kun Norjan rakastettu ja kunnioitettu kuningas Harald V siunattiin viimeiselle matkalle. Koko Suomi otti näin osaa norjalaisten suureen suruun. Mutta tähän perään voisi heti kysyä sinulta, että mitä muuta tapahtui 9.9. kun vietettiin kuningas Haraldin hautajaisia.
3: Oli suuri ilo juhla myös.
2: No, ehkä sitä voi sellaiseksikin sanoa.
3: Yle 100V.
2: Kyllä. 9.9.1926, 100 vuotta sitten Oy Suomen Yleisradio lähetti ensimmäisen ohjelmansa. Ja tuota päivää pidetään Ylen ohjelmalähetysten syntymäpäivänä.
3: No niin. Ja täällähän tulikin ehdotus, nimimerkki Merisää ja Mää ehdottaa sanaa 100. Yle täytti 100 vuotta onnea. Joo, se on muuten toi 100 on vanha suomen kielellä mukautunut lainasana, kuuluu arjalaisiin eli indo-iranilaisiin lainasanoihin.

0: Mutta hei, Trump ei ole vissiin onnitellut.
1: Ei ole, sitä odotellessa.
0: Mutta Trump on tehnyt jotain muuta. Hän on kalastanut, eiks vaan?
1: Näin on. Ja onko se nyt sitten niin, että Trump on kalastamassa puolueelleen ääniä kongressin välivaaleissa, vai onko hän suorastaan ostamassa puolueelleen ääniä?
0: No, kala-Aimeli arvelee, että hän kalastaa, kun on luvannut tai lupasi kaikille amerikkalaisille $5,000, jos siis, eikö se olisi niin, että jos republikaanit voittavat
1: niin
0: ne välivaalit. Ja hänhän sanoi myös vielä sillä tavalla, että ajatelkaa, että äänestätte minua, että minä olen siellä ehdokkaana.
1: Kyllä.
0: No niin.
1: Hanna Viita ehdottaa sanaa South America, Etelä-Amerikka.
0: Joo.
1: Tämäkin liittyy Trumpiin.
0: Joo, se riittyy. Trumphan tykkää vaihdella nimiä, tai hänellä on aina ehdotuksia. Meksikon lahti on Amerikan lahti, ja Lake Ontario on Lake America, ja sitten South Park, tämmöinen klassinen piirrossarja, ilmoitti muuttavansa nimensä South Amerikaksi. Pientä vinoilua.
1: Kyllä.
0: Trumpin suuntaan.
1: Joo, ja tämän lisäksi niin tosissaan kartat ovat olleet huomion keskipisteenä joo tällä viikolla.
0: Joo, tuli Kari Kauppiselta kartta ja Tyhjän kävelijä ehdotti karttaa ja sitten Yrjä Perkele nimimerkki ehdotti vielä projisiota. Kari Kauppinen kirjoittaa, että uudessa kartassa esimerkiksi Afrikka näyttää suuremmalta ja Suomi pienemmältä. Equal Earth-projekti on varsinainen idea on säilyttää maiden pinta-alojen oikeat suhteet ja myös Trump on piirrellyt uuden kartan.
1: Tämä on nyt tietysti ihan vakava hanke, tämä YK:n maailmankarttahanke.
0: Joo, tämähän on ollut pitkä puheenaihe, että miten se tämä nykyinen yleinen käytössä oleva kartta niin kuin mittasuhteita vääristää.
1: Joo.
0: Ja just niin kuin Afrikka näyttää paljon pienemmältä kuin mitä se oikeasti on.
1: Muistan presidenttiehdokas Jussi Halla-aho vaalikamppailun aikana myöskin puhui näistä karttaprojisioista. Ja tästä.
0: Taisi olla, ja
1: juuri tästä maailmanpallokartasta.
0: Hei, mutta onko Saksassa piirrelty karttoja uuteen uskoon? Tai aiotaanko piirrellä? Saksasta kuuluu kummia nimittäin.
1: Viittaatko vaalitulokseen?
0: Joo, kyllä.
1: En tiedä, onko se vaalituloksen puinti mennyt niin pitkälle, että karttoja piirretään uusiksi, mutta siellähän jytkähti.
0: Joo, ei vielä piirretä uusiksi, mutta ennusmerkit, jos historiaa ajattelee, on vähän samansuuntaiset. Eli siellä Juhani J. ehdottaa äärisanaa. Äärioikeiston menestys Saksassa ja ainut puolueen kanssa yhteisovea raottava on äärivasemmisto, kysymysmerkki. Näinkö oli? Äärimmäisen erikoinen tilanne.
1: Joo, on, kyllä. Joo, ja sitten Tuomas ehdottaa palomuuria. Viittaa tähän asiaan, että Saksan äärioikeistolainen AfD-puolue on laitettu palomuuri taakse. Eli Saksan valtapuolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä heidän kanssaan.
0: Joo. Mutta siellä tosiaan niin kuin Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa äärioikeistolainen AfD-puolue ei nyt saanut yksinkertaista enemmistöä, mutta ei kauaskaan jäänyt. Oliko se 45% äänistä? Ja tämä on jotenkin niin kuin aika mielenkiintoista, että äärioikeisto nousee juuri Saksassa tähän tämmöiseen asemaan. Tosin Saksan mittakaavassa pienehkö alue tai pienehkö osavaltio, mutta
1: 2 miljoonan asukkaan.
0: Juu, 2 miljoonan. Saksan olosuhteessa pienehkö.
1: Just näin. Siirrytäänkö kotimaahan vai itse asiassa koukataan Toskanan kautta Italiaan?
0: Oho.
1: Tai Italian Toskanan kautta.
0: Jaha.
1: Mitäpä sieltä löytyy?
0: No en nyt.
1: Nyt maantieto haltuu.
0: Nyt kyllä varmaan liittyy kouluihin.
1: Hmm.
0: Joo, ja Kalle Torniaiseen. Ei, mutta torneihin. Pisa-tuloksi.
1: Kyllä, siellä on Pisa.
0: Pisan
1: se on
0: torni.
1: Toskanassa.
0: Pisan torni, kuuluisa Kallellaan oleva. Onko se oikealle vai vasemmalle kallilla? Riippuu mistä kattelee.
1: Istään vai länteen? Vai pohjoiseen vai etelään?
0: Joo, mutta PISA-tuloksista on nyt taas puhuttu. Eli Program for International Student Assessment, eli kansainvälinen opiskelija-arviointi. Sen tulokset on taas saatu riemuksemme. Ja poliitikotkin on ollut, sanotaanko, en nyt sanota haaskalla, mutta ovat olleet asialla.
1: Joo, asia on politisoitu niin sanotusti. Mm. Joo, PISA-tulokset tulivat tällä viikolla ja eivät olleet mairittelevat. Ja tämähän nyt herättää Suomessa kieltämättä ihan tarpeellista keskustelua, että mitä koulun kanssa pitäisi nyt tehdä.
0: Joo.
1: Ja näitä PISA-ehdotuksia tuli runsaasti. Leena ehdottaa PISAa, Kim Rantala PISA, Ulla K. PISA-romahdus, vapaamies PISA. Mutta sen lisäksi ehdotetaan sanaa sinnikkyys.
0: Joo, nimimerkki ehkä viikon paras oli Pisa-kortti vinkumaan. Ehdottaa sinnikkyydestä. Sinnikkyydestä ollaan turhaan huolissaan. Ainakin poliitikot ajavat sinnikkästi omaa agendaansa Pisa-tulosten pohjalta. Hyvä huomio. Siinähän oli mitattu niin kuin opiskelijoiden tai koululaisten sitkeyttä tai tämmöistä, että kuinka kauan jaksavat tehdä tehtäviä. Tai oli kysytty heiltä omaa mielipidettä ja suomalaiseen tapaan lapsukaiset oli sanonut, että en mä nyt mitään oikein jaksa tässä.
1: Just näin.
0: Mutta sitten tavallaan ehkä se todellisuus on, että he kuitenkin hyvin keskivertoisesti jaksavat ja suorittaa tehtäviä. Mutta näin. Ja opin sauna-autua se ehdottaa myös sinnikkyyttä. Sinnikkyys tulee tietysti sinni-sanasta. Sinnihän on tommoinen tavallaan paha sisu.
1: Niinkö?
0: Niin, se on paha. Lapsi sinnittelee, niin se on kiukkuinen.
1: Okei.
0: Siellä on taustalla kiukkuun liittyvä pohjoismainen sana.
1: No mutta. Todellakin, kuten sanottu, niin tällä viikolla on puhuttu muistakin kuin hallituksen pelisääntökeskustelusta. Puhuttu Joo. siitä, että millä pelisäännöllä datajätti vyöryy Suomiin. Mm-hmm. Ja tämähän on myös päivän politiikan sanoissa eittämättä se kaikista suosituin aihepiiri.
0: Kyllä tuli paljon ehdotuksia. Siis Google investoi Suomeen tai on aiku. Tai siis kyllä kai sitä maata jo myllätään tuolla Kajaanissa, Vaalassa ja Muhoksilla.
1: Eikö tontit on vaihtanut omistajaa jo pitkän aikaa sitten?
0: Valituksia on kyllä tullut, mutta katselin kuvia jostain, missä siellä oli maansiirtotöitä jo menossa. Sinnehän tulee valtavia laitoksia, siis satoja hehtaareita myllätään maata. Ja sitten on tietysti, Google on tehnyt myös Fortumin kanssa aiesopimuksen uuden ydinvoiman kehittämisestä. Se oli kyllä mielenkiintoinen.
1: Joo, ja ostaa nyt sitten Loviisasta 82 vuodeksi puolet koko tästä ydinvoimakapasiteetista. Ja oliko edustaja Harkimo kyselytunnilla räknäsi tätä, että Suomella on niin sanotusti 5 ydinvoimayksikköä, joista nyt yksi yhtiö on ostanut yhden kokonaisen yksikön. Piti tätä pöyristyttävän suurena siivuna.
0: Kyllähän tämä tuntui ja olihan tämä suuri asia. Pääministeri oli paikalla tässä julkistamistilaisuudessa tämmöisen ylikansallisen yhtiön tukimiehenä. Ja aika pian asiantuntijat alkoi vähän kysellä, että mikä tämä 37 000 rakennusajan työpaikkaa tai 7 000 pysyvää työpaikkaa, miten tämä sähkökulutus ja sen, kun yhtiö lupaa tuottaa saman verran sähköä tai jopa enemmän, onko nämä niin kuin höttöä nämä lupaukset?
1: Mikä on laitosten teholuku? Sitähän ei ole tiedossa ilman tuota lukua, niin emme pysty arvioimaan tätä mittaluokkaa. No,
0: tässä on paljon epävarmuustekijöitä, mutta meidän hallituksen herrat ja rouvat oli kyllä hirveän innostuneita ja ylisanoja tuli tosi paljon, että valtavan hienoa ja upeaa ja ihan mahtavaa. Ja jos joku esitti kritiikkiä, niin sitten sanottiin, että miksi toi vihervasemmisto ei voi tästä iloita. Tämmöisiä näkyi. Mutta joo, siis itse asiassa Suomen luonnonsuojeluliitolla oli aika paljon pointteja ja oli aivan eri näkökulma ylistyksen vastapainoksi. Datakeskukset uhkaavat luontoa ja ilmastoa, mainittiin sana ympäristökatastrofi, kuluttavat valtavasti sähköä, aiheuttavat luontokatoa, tehdään tekoälyn tarpeisia, tekoäly kiihdyttää öljyntuotantoa, tarvitaan harvinaisia maametalleja, tulee kaivoksia, ne saastuttaa, ja sitten tulee laitteiston käyttöikään lyhyt, tulee hirveästi elektroniikkajätettä. Oli 5 pointtia eritelty Luonnonsuojeluliiton kriittisessä kannanotossa. Että kyllähän tässä on monenlaisia puolia.
1: Joo, Lappeenrannan yliopiston professori lausui tässä myöskin tällä viikolla, että datakeskusbuumi tappaa ilmastotavoitteet.
0: Näin oli. Mutta tosi hyviä ehdotuksia paljon. Googlea ehdottivat monet, esimerkiksi Jarkko Setälä, MyWorld, Juha Särkio ja Jarmotus. Sitten datakeskusta ehdotti ainakin Sinikka Vaartamo ja Lauri Lavanti. Investointia tuli paljon. Vesa Virkkunen, Vesa Westerinen, Junnu, Lehtori Leskinen, Käreä Ämmä. Nämä oli varmaan ne suosituimmat sanat.
1: Kyllä, joo. Ja kaiken näköistä, tämä on hyvin monimutkainen juttu. Juha Särkioja kirjoittaa, minä googlaan, sinä googlaat, hän googlaa, me googlaamme, te googlaatte, he googlaavat, Suomi googlaa. Onko Google se uusi Nokia? Ja sitten Jari Markus muistuttaa, että puuttuuko keskustelusta kuitenkin jotain, johon vastataan, että niin kyllähän kaikki tykkää puhua datakeskuksia vastaan, mutta sitten he selaavat Instagramia tuntikausia puhelimella, katsovat Netflixiä telkkarista ja kuuntelevat podcasteja samalla kun käyvät kaupassa hakemassa nettiostokset.
0: Joo. Että ja tekoälyllä tekevät kaikki työjuttunsa siinä sitten sivussa vielä.
1: Niin, että tässä suossa sitä ollaan.
0: Mutta tiedätkö, mistä tulee sana Google?
1: Kyllä mä se olen joskus lukenut. En mä sitä muista tähän
0: se on, äkkiseltä. Se on tämmöinen lukusana. Se on 10 potenssiin 100 on Google, eli Google. Numeroa 1 seuraa 100. Luvulle nimen keksi amerikkalainen matemaatikko Edward Kassner. Kuullessaan sanan 9-vuotiaalta sisarenpojaltaan Milton Sirottalta. Ja tässä on taustalla, niin kuin hänellä ilmeisesti ollut tämmöinen sarjakuvahahmo Baani Google, eli suomeksi Kalle Kehveli. Muistatko tämmöisen sarjakuvan? Kalle Kehveli, mikä homma tämä oli, tämä Google. Se oli hänen puolisonsa Loviisa ja tuota naapuri oli Luukas ja Elvira. Nämä seikkaili sarjakuvissa myös Suomessa.
1: Loviisa, kuinka sattuikaan?
0: Eli täältä tulee Googlen nimi ja Suomessa me toki puhumme kuukkelista.
1: Näinpä.
0: Ja kuukkeloinnista.
1: No se on lintu se kuukkeli.
0: Joo, mutta tämä Google suhtautuu kyllä tähän nimeensä hyvin varjelevasti. He yrittävät esimerkiksi, kai hän kieltää Ruotsissa googlata verbin käytön pelkästään kuvaamassa hakutoimintaa, koska se yhtiö on niin paljon muutakin. Mutta kaikenlaista.
1: Jopa on herkkää. On mutta herkkä. Googlehan on tunnettu näistä, sanotaan nytten, tiukasta linjastansa esimerkiksi viestinnän suhteen.
0: Mutta onko Suomi tulossa banaanivaltioksi tai Euroopan Texasiksi? Tämmöisiäkin arvioita on esitetty. Nimimerkki monipuolista debattia kaipalle ehdottaa banaanivaltiota ja Paepar ehdottaa Euroopan Texasta.
1: Niin, vai heitettiinkö Suomelle pelastusrengas?
0: Niin, heitettiinkö Orvolle niin. Ja hallitukselle pelastusrengas?
1: Kyllä, nimenomaan Google tarjoili Orpolle syötön lapaan, kirjoittaa Huhtasuon kirjeenvaihtaja.
0: Ja hyvä ehdokas on myös Thomas Henrikssonin ehdokas Korpi. Sinnehän se tulee Korpi-vyöhykkeelle. Oulusta kohti Kainuuta tulee 3 isoa Googlen datakeskusta. Se on tämmöinen oikein datakeskusvyöhyke. Siellä Korpimailla. Kuulkaa korpeemme kuiskintaa. Kohtako meitä kaikkia googlettaa, runoilee Thomas Henriksson. Mukailee Nälkämaan laulun sanoja. Tietysti Ilmari Ikikianto aikanaan ne runoili. Mutta.
1: Tämä ei ole päivän politiikan sana, siis korpi.
0: Ei ole.
1: Vaan päivän politiikan sana on sähkö.
2: Politiikka Radio.
0: Mulla on pieni aavistus, että mä oon saatettu valita sähkö joskus aiemminkin.
1: Mutta kuin myös.
0: Mutta ohimennen valittiin se uudelleen nyt. Tämä oli muuten tämä ohimennen ehdotus. Me jäi sanomatta se.
1: Totta, tuosta Garden Helsinki asian loppauksesta, että sitä suoritettiin noin niin kuin ohimennen. Mut
0: nyt me valittiin ohimennen sähkö sanaksi. Ja Matti Saarnela laittoi meille vähän kryptisen sitaatin. Sähköä riittää. Ja tämäkin taitaa olla Petteri Orvon sanomisia tähän näihin datakeskuksiin liittyen.
1: Orpo vakuutteli, että sähköä riittää.
0: Joo.
1: No uskotko Orpoa, että riittää?
0: Varmaankin sitä joillekin riittää, entä riittääkö kaikille?
1: Niin, totta, joo.
0: Mutta sähän keksittiin Suomessa vuonna 1845. Mä oon tämän vitsi ennenkin kertonut.
1: Kyllä, joo, näinpä. Se sana.
0: Joo, se sana keksittiin. Eli Eurajoella syntynyt lääkäri Samuel Roos keksi kutsua tätä elektrisiteettiä sähköksi. Elias Lönnrot oli ehdottanut liekettä. Lieke hävisi ja sähkö voitti. Se murteissa on ollut sähähtää ja säkenöidä verbejä. Sieltä hän sitten kehitti tämän napakan sähkön. Ja hyvä sana, mutta riittääkö se?
1: Niin.
0: Mihin se riittää?
1: Sepä se. On juuri nyt se suuri kysymys, että mihin se riittää, kelle kaikille se riittää ja kuinka paljon se maksaa ja minkälainen sen hinta on sitten ympäristölle tämän 13 miljardin jätti-investoinnin jälkeen.
0: Joo, ja mihin ne miljardit menee ja kenen taskuihin, mutta sähköistä keskustelua on odotettavissa varmaan jatkossakin. Ja veikkaan, että tämä sähkön hinta on tulevan talven kova puheenaihe ja varsinkin kun vaalit sitten puskee päälle, niin onkohan sähkö uusi bensapumppu?
1: Jos jotain pitäisi veikata, niin aika liki ollaan. Ja sähköistihän tämä tätäkin lähetystä oikein mukavasti.
0: Näin on.
1: Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Tapio Pajunen ja Vesa Heikkinen ja puheet päreiksi jälleen ensi viikon perjantaina. 100 vuotta sitten kansakoulun opettaja Hilma Grönqvist teki väitöskirjaa Vanhan testamentin naisista ja kyltymätön tiedonhalu vei hänet Palestiinaan. Elämäkerrallinen romaani Hilma Grönqvistin Palestiina-tutkimuksista on Elisa Savolaisen kirja Kerro heille olivipuista. Elisa Savolainen on Kirjani tarina-ohjelman vieraana tuokion kuluttua.
4: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Amadou Bagayogo esitti laulun Philou Bessame. Tänä iltana kello 19.02 täällä Radio Yhdessä kuullaan konsertti Pohjois-Karjalasta Outokummun kaivosfestivaalilta. Kaivosfestivaali juhli tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan ja juuri tässä syyskuun alussa festivaali pidettiin. Kaivosfestivaalin näyttämö on Outokummun ainutlaatuinen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä vanhan kaivoksen miljöö. Festivaalin ohjelmassa on korkeatasoisia esityksiä nykymusiikin, tanssin,

0: Pennasen ja Mari Vilukselan keskustelun Radio 1 musiikkiaitiossa kello 14 ja 15 välillä. Ja tänä iltana tosiaan kello 19.02 Kaivosfestivaalilta kuulemme konsertin nimeltään Aallot viikkokausia oikealla puolellani. Konsertti yhdistää puhetta, musiikkia ja kuvia ja välittää siten tunnelmia, ajatuksia, haasteita ja onnistumisia vaellukselta Lounais-Englannin rannoilla. Nyt on vuorossa kirjani tarina. Kirjailija Elisa Savolaisen Kerro heille olivipuista -romaani vie lukijat kirjani tarinassa 100 vuoden taakse ja oikeasti eläneen suomalaisen antropologi Hilma Grandqvistin mukana Lähi-idän kiehtoviin maisemiin. Hilma Grandqvist oli alun perin kansakoulun opettaja, mutta tieteellinen kunnianhimo vei hänet 1920-luvulla osana saksalaista tutkimusryhmää keskelle Raamatun kertomusten tapahtumapaikkoja Betlehemin kupeeseen. Maailmalla Grandqvistin työtä arvostettiin, mutta Suomessa hän törmäsi vanhoilliseen ja ilkeämieliseen Helsingin yliopiston ilmapiiriin. Tästä keskustellaan nyt siis kirjani tarinassa. Toimittaja on Jukka Kuosmanen ja vieraana kirjailija Elisa Savolainen.
1: Periaatteessahan kaikki on fiktiivisiä henkilöitä, vaikka heillä on nimi, joka saattaa viitata todellisuuteen. Lähdetäänpä tästä. Tämä on tosiaan fiktiota ja tässä on paljon myös niin sanotusti sotkettu asioita myös aktiivisena valintana. Että vaikka vaikuttaisi siltä, että joku on niin sanotusti todellinen henkilö, niin eihän se sitä välttämättä ole. Triesten asemarakennus seisoo satama-alueen kupeessa syvän sinisen Adrianmeren rannalla. Italian ilma on hiostavan kuuma ja valon kirkkaus häikäisee silmiä. On elokuun loppu ja yhä täysi kesä, vaikka Helsingissä lehdet alkoivat kellastua ja linnut kokoontua yhteen lentämään talvea karkuun. Junasta purkantuneiden ihmisten virta puskee minua mukanaan kohti höyrylaivaa. Sen piipusta kohoaa taivaalle tumma, hiljalleen hajoava savu. Raahaan kahta kapsäkkiäni ja pudistelen päätäni palveluksiaan tarjoaville kantajille. Jokainen kantaa omat matkatavaransa, näin minulle kirjoitti Pyhänmaan kulttuurihistoriallisen johdantokurssin vetäjä professori Albrecht Alt, ja niin minä teen.
2: Elisa Savolainen, muistatko vielä, kuinka päädyit aloittamaan antropologi Hilma Grandqvistista kertovan Kerro heille olivipuista -romaanisi juuri tällä tavalla?
1: En muista itse asiassa aivan tarkalleen, mutta muistan, että juuri Triestestä olen siirtynyt kirjoittamaan ihan ensimmäisessä kappaleessa tai luvussa oikeastaan, ehkä 5. versiossa. Alun perin tämä alkoi paljon kauempaa. Tämä alkoi 20-luvun alusta ja tämä alkoi itse asiassa Helsingistä tämä tarina. Mutta sitten ajattelin, että minä vien kuitenkin suoraan jonnekin matkan varrelle. Ja Trieste oli monella tavalla hyvin looginen vaihtoehto, koska tässä ollaan suursodan jälkeisissä pyörteissä ja Trieste, joka on siis nykyisin Italia, siirtyi tässä suursodan jälkimainingeissa Itävallalta Italialle. Ja tässähän palataan myös uudelleen Triesteen tässä tarinassa. Ja siinä yritän tavallaan kuvata sitä, että miten myös Euroopassa maailma muuttuu aika paljonkin. Ja Triestehän on aina ollut siis satamakaupunki ja siellä on ollut paljon liikennettä ja näin.
2: Kerro heille olivipuista. Tämä romaanihan on biofiktiota suomalaista antropologi Hilma Grandqvistista ja kirjan tarina alkaa, kun 1890 syntynyt Hilma Grandqvist lähtee tosiaan laivalla Italiasta kohti Lähi-Itää. Vuosi on 1925 ja Hilma on 35-vuotias. Grandqvist oli alun perin kansakouluopettaja, mutta hänellä oli tieteellisiä kunnianhimoja ja se vei hänet sitten maisteriopintojen jälkeen tohtorin väitöskirjat tähtäimessä osana tätä jo mainittua saksalaista tutkimusryhmää Raamatun kertomusten tapahtumapaikoille Britannian silloin hallitsemalle alueelle Betlehemin maisemiin. Ja tarkemmin ottaen sitten myöhemmin Artasin kylään, jossa hän tekee uraa uurtavaa aikansa edellä olevaa tutkimusta. Ja sitä arvostetaan maailmalla, mutta Suomessa Grandqvist törmää sekä sukupuoleensa, siis se, että mikä on 1900-luvun alkupuolella naisille sopivaa työtä ja ylipäätään millainen rooli on sopiva. Ja sitten vielä erikseen silloin hyvin, hyvin miehisen ja ilkeämielisen Helsingin yliopisto ilmapiiriin, mitä tulee naiseen tieteentekijänä, saati sitten uudenlaisen tutkimuksen tekijänä. Granqvistin nykyinen ansio ja aikanaan suuri synti tiedemaailmassa oli ja on se, että hän hylkää ajatuksen kartoittaa raamatuaikaista historiaa ja ottaa uudet sittemmin

0: ihan yleisesti hyväksytyt modernit tutkimustavat käyttöönsä. Ja Betlehemin lähellä sijaitsevassa Artasin kylässä Grandqvist päättää tutkia siis Artasin kylän tapoja, avioliittoja, lapsuutta, uskontoa, ja hän käyttää niin sanottua osallistuvaa havainnointia ja asuu kyläläisten keskellä, oppii arabiaa ja ystävystyy erityisesti kylän naisten kanssa. Kun Grandqvist on saanut tutkimusaineistonsa kerättyä, palannut takaisin Suomeen ja päässyt jo pitkälle väitöskirjatyössään, hän huomaa, etteivät Helsingin yliopiston herrat A. ymmärrä hänen tutkimuksensa arvoa ja B. suorastaan estävät hänen tiedeuransa jatkon, koska hän edustaa uutta aikaa kahdella tavalla olemalla nainen tiedemaailmassa ja tutkimuksensa luonteen takia. Ja tämä on siis totta, ja näin tapahtui oikeasti Hilma Grandqvistille 1900-luvulla, ja siitä sinä olet sitten kirjoittanut kirjan, jossa seikkailee fiktiivinen Hilma Grandqvist. Niin millainen suhde sinulla itselläsi oli Hilma Grandqvistiin ennen kuin aloit kirjoittamaan tätä kirjaa? Tiedän, että olet koulutukseltasi myös antropologi.
1: Kyllä, olen koulutukseltani kulttuuriantropologi, ja mä olen itse asiassa törmännyt ensimmäistä kertaa Hilmaan oppihistorian kirjojen kautta. Tuossa vuosituhannen vaihteessa parissakin eri oppiaineissa. Silloin Hilmasta, tai edelleen näissä samoissa kirjoissa kerrotaan Hilmasta merkittävästi vähemmän kuin miespuolisista sen aikaisista kollegoistaan. Ja sitten tavallaan hänen uransa kuitataan aika silleen tiiviisti, että hänen uransa ei edennyt Suomessa, piste. Ja sitten se jää oikeastaan vähän silleen niin kuin häiritsemään oikeastaan vuosikausiksi, että pitäisi jotenkin niin kuin saada se selville, että mikä tavallaan se Hilman tarina on ja mikä juttu siinä on ollut takana. Sitten se jäi tosiaan muhimaan päähän ja sitten palasin siihen oikeastaan sitten opiskeluajoista niin yli 10 vuoden päästä, eli tästä hetkestä noin 10 vuotta sitten. Ja sitten aloin selvittämään, että mikä on ollut, mitä kaikkea siinä on tavallaan ollut sen takana. Ja minulla oli ajatuksena, että tein tästä tietokirjan, mutta kuitenkin keskittyen tähän niin 20-30-lukuihin, mihin myös itse asiassa romaanikin päätyy. Sitten se pikkuhiljaa lähti siitä tavallaan taittumaan romaaniksi.
0: Millä tavalla?
1: Hilma oli hyvin perusteellinen. Hän teki hyvin paljon, hän piti päiväkirjaa ja kirjoitti kirjeitä paljon ja teki paljon kenttämuistiinpanoja. Hän kirjoitti siis paikan päälle asioita ylös ja otti valokuvia ja kirjoitti tosiaan nämä omat tieteelliset kirjansa, mutta silti sitä jäi tosi paljon aukkoja hänen tarinaansa ja varsinkin siitä tavalla ensimmäiseltä matkalta sinne Palestiinaan. Ja myös se hänen tavallaan henkilöhistorian puolensa jäi hieman ehkä auki, sanotaanko näin. Ja kyllähän romaanimuoto sitten tavallaan vapauttaa siinä, että pystyy sitten paremmin tavallaan tekemään tulkintoja asioista ja myös sitten kuvaamaan maailmaa ja sitä tarinaa ja kaikkea, mitä näkee, niin tavallaan, no minä muotoisin, että tämä on kirjoitettu, eli siis tavallaan Hilman silmin.
0: Kun kirjoitit Hilman tarinaa, niin miten sitten pääsit Hilman pääsisään ja sait hänen ajatuksensa juoksemaan niin, että se lähti ikään kuin elämään itsestään? Kun tätä kirjaa lukee, niin tulee sellainen olo, että Hilmahan tämän tarinan kertoo.
1: No ihanaa, että tuntuu siltä, että Hilmahan tämän tarinan kertoo. No mä tosiaan luin tosi paljon hänen tekstejään, ihan eri muotoisia tekstejä ja myös tavallaan muunlaista niin kuin aikalaiskirjallisuutta ja aikalaistekstejä, ja myös tuntuu, että mä vähän niin kuin opin tuntemaan Hilmaa. En tiedä, onko sattumaa vai ei, mutta mehän olen, silloin kun aloitin kirjoittamaan tätä, olin suunnilleen saman ikäinen kuin Hilma on tässä matkalle lähtiessä, ja muutenkin ehkä sitten on pystynyt ehkä peilaamaan semmoista ajatusmaailmaa, mitä tässä voi ehkä sille universaalillakin tasolla olla.
0: Hilma Grandqvist teki tutkimusta siis nykyisen Palestiinan Lähi-idän alueella, jossa on sitten osio Israelin valtio, niin oliko sulla sellainen haave, että haluaisit käydä siellä paikoilla, missä Grandqvist Artasin kylässä asusteli?
1: Mä itse asiassa kävin siellä paikan päällä. Siitä on noin 4 vuotta. Kävin siis Artasissa ja Betlehemissä. Siinä on välimatkaa noin ehkä 3 kilometriä ja sitten siitä edelleen Jerusalemin, no vajaa 10 kilometriä. Ne on kaikki hyvin lähekkäin. Mutta mä olin siinä vaiheessa jo aika pitkällä siinä prosessissa ja olin katsonut, en nyt ehkä Hilman kaikkia yli 1000 kuvaa, mutta siis tosi paljon niitä Hilman kuvia sieltä ja paikan päältä ja muutenkin jotenkin tutustunut paikkoihin muista lähteistä. Sitten oli tosi hassuakin mennä sinne paikan päälle, koska sitten tavallaan sen tavallaan tunsi jo sen kylän ja minkälaiset ne on tavallaan ne maastonmuodot, miten ne kukkulat menee siellä ja minkälaisia puita siellä on ja kaikki. Niin se oli jotenkin tosi hauskaa. Ja mä oon siis aikoina ollut opiskeluaikoina siis kibutsilla töissä. En ehkä ihan tällä seudulla, mutta tavallaan Jerusalemin toisella puolella, niin että siinäkin mielessä tässä on semmoisia tiettyjä tuttuja elementtejä niiltä ajoilta.
0: Hilma Grandqvist palaa sitten vuosia myöhemmin Amerikassa saadun apurahan turvi vuodeksi Lähi-Itään tänne Artesin kylään ja täydentää siellä tutkimustaan ja samalla tietenkin sitten palaa ystäviensä luo. Vuosi on 1930 ja murroksessa on Euroopan lisäksi myös Lähi-Itä ja juutalaisten muutto Palestiinan alueelle on jo alkanut ja vaikka Israelin valtion perustamiseen on vielä lähes 20 vuotta, niin brittien siirtomaahallinto ei välitä palestinalaisten oikeuksista ja nykyisen Palestinan tilanteen alun juurisyyt on Hilmankin nähtävissä ja niitähän useasti pohtii ja suree kirjankin tekstissä. Ja sitten toinen asia oli sellainen, että kun Hilma tutkii tätä avioliittoa tässä Artasin kylässä, niin minä luin sen sillä tavalla, kun Hilma sitten rakastuu tuolla Lähi-Idässä Jerusalemissa naiseen, että hän tutkii myös samalla suomalaisen yhteiskunnan normistoa ja niitä ehtoja, millä täällä voi mennä naimisiin ja mitä naiselta edellytetään. Niin ajattelitko sä tällaisia teemoja, että tässä on holokaustia edeltävä asia ja palestinalaisten nykytilanne risteytyy, kun sinne niitä juutalaisia tulee ja myöhemmin sitten Hilmakin käy Berliinissä ja näkee, mikä juutalaisten tilanne on siellä sitten 30-luvun loppupuolta kohti. Ja sitten naisen asema on tuolla Palestiinassa sellainen, että he eivät saa itse päättää kenen kanssa ja milloin he menevät naimisiin. Niin ajattelitko sä tällaisia teemoja, mitä tässä nyt luettelen, vai tuliko ne vain itsestään sinne, kun kirjoitit sitä?
1: No mä sanoisin, että ne ui sinne vähän niin kuin itsestään. Hilmahan siis ihan tekee tieteellistä tutkimusta nimenomaan avioliitosta, koska hänen tulkintansa mukaan niin avioliitto on nimenomaan siellä Artasin kylässä hyvin niin kuin tärkeä tavallaan elämänkaarta määrittävä tekijä. Ja samalla tavallahan, jos miettii Suomessa, niin avioliitto on elämänkaarta määrittävä tekijä, on ollut silloin ja on edelleen. Et siinä mielessä on aika niin kuin luontaistakin, että se avioliittoteema ui sinne mukaan ja edelleenkin Hilma siinä niin kuin kun hän on tässä tarinassa läsnä, niin pakosti hän on joutunut sitä myös henkilökohtaisella tasolla miettimään.
0: Seuraava kysymys koskee kirjan lukuisia sivuhenkilöitä. On oikeasti eläneitä sivuhenkilöitä tässä kirjassa, esimerkiksi kuuluisa professori Edward Westermark, hänen siskonsa Helena ja pari muutakin professoria, kuten muun muassa Rafael Karsten ja sitten Jerusalemissa ilmeisesti ihan fiktiivinen ruotsalaisen koulun johtajatar, johon Hilma siis rakastuu ja Artasin kylän naisia ja lapsia sekä Hilman perhe, veli, äiti, isä ja ynnä muut. Niin miten päätit, ketkä oikeat henkilöt pääsevät tarinaan ja keitä ihan fiktiivisiä keksittyjä henkilöitä tämä tarina tarvitsee?
1: Periaatteessahan kaikki on fiktiivisiä henkilöitä, vaikka heillä on nimi, joka saattaa viitata todellisuuteen. Lähdetäänpä tästä. Mutta kyllä mä itse asiassa mietin tosi paljon tätä nimeämisasiaa. Ja tavallaan, jos oli merkityksellistä, että nimi on oikea tai lähes oikea tai vähän sinne päin, niin kyllä mä käytin sitä. Mutta kaikkihan ei ole näin. Ja tämä on tosiaan fiktiota ja tässä on paljon myös niin sanotusti sotkettu asioita myös aktiivisena valintana, että vaikka vaikuttaisi siltä, että joku on niin sanotusti todellinen henkilö, niin eihän se sitä välttämättä ole.
0: Kerro heille Olivi Puisten romaani. On Elisa Savolainen sinun ensimmäinen eli esikoisromaani, niin mikä oli suurin ilo sitä kirjoittaessa?
1: Oikeastaan ihan kaikki. Mun mielestä, ja varsinkin tavallaan kirjoittamisprosessissa alkuvaiheen, sehän on ihan ihanaa, kun voi tavallaan lähteä tekemään ihan mitä vaan. Ja mä varsinkin aina vähän uppoan asioihin. Mä luen tosi paljon ja jotenkin pääsen kehittelemään sitä. Sehän on niin kuin aivan niin kuin ihanaa. Ehkä semmoinen viimeisen vaiheen pilkkutasoinen editointi ei ole niin ihanaa, mutta jotenkin semmoinen niin kuin asioihin perehtyminen. Ja itse asiassa aika syvällekin perehtyminen. Ja varsinkin tässä Hilman tarinassa oli tosi kiinnostavaa, että vaikka olen jotenkin ajatellut, että olen kouluttautunut ihminen ja vaikka mitään, mutta sitten tämä, no nyt voi sanoa, että sotien välinen aika, niin on vähän ollut semmoinen niin kuin, vähän semmoinen musta aukko, että en ole kuitenkaan ehkä tiennyt ihan kovin paljon. Ja tässä puhutaan siis suursodan jälkeistä ajasta, kuten kaikissa kirjoissa, mutta se jotenkin sellaisen niin kuin, sen ajan maailmaan perehtyminen, niin se on tosi kiehtova.
0: Minkälaisia asioita sä teit, kun sä perehdyit? Luit sä historiakirjoja, matkustelit sä? Mistä sä ammensit ja kuinka sä sen loit? Että sä pääsit niin sisään?
1: Mä luin paitsi tosiaan näitä Hilman tekstejä, luin tosi paljon siinä aikana kirjoitettuja kirjoja. Niissä on semmoinen tietynlainen puherytmi ja tietynlainen kieli, mikä vähän sitten tarttuu. Ja luin myös paljon historiaa. Ja sitten itse asiassa valokuvat on tosi hyvä lähde. Ne on ihania ja niitä kun rupeaa katsomaan tavallaan eri suunnista. Ja myös itse asiassa ihan Helsingin valokuvat tai Helsingistäkin otetut valokuvat, ne on tosi kiehtovia, kun niitä rupeaa katsomaan. Ja kaikki tavallaan semmoiset hyvin niin kuin yksityiskohtaiset asiat on itse asiassa tosi kiinnostavia. Jos lähdetään siitä, että jos ajetaan vaikka Vossikalla, niin onko siinä renkaat vai mitkä nämä on, reenjalakset. Ja ihan kaikkia semmoisia ihan hassujakin juttuja, mitä sitten jotenkin niin kuin tutkii ja tonkii, niin se on tosi kiinnostavaa.
0: Esikoiskirja, niin mikä oli sitten kaikkein vaikeinta tätä tehdessä?
1: No ehkä just tässä oli semmoinen tietynlainen irti päästämisen vaikeus, ei ehkä niinkään tässä niin kuin julkaisuvaiheessa, vaan siinä vaiheessa, kun tästä tuli tietokirjasta romaani. Ja aika sinnikkäästi yritin pitää kiinni, ja itse asiassa pidin kyllä ihan loppuvastikin kiinni siitä tietynlaista niin kuin faktapohjaisuudesta. Mutta se on ehkä ollut mulle itselle ehkä vaikeinta. Jotenkin se nimenomaan se, että kun jokainen asia ei mene ihan niin kuin se on mennyt todellisuudessa, niin tavallaan se, että tässä nyt mennään tavallaan romaanin ehdoilla ja sen romaani niin kuin tarinan ehdoilla.
0: Hilman tarinassa on monia hyvin kipeitä, surullisia asioita. Ensin tietysti Hilman tiedeuran estäminen. Hänet laitetaan huippututkimuksesta huolimatta väittelemään Åbo Akademissa Turussa, eikä päästetä sen jälkeen Helsingin yliopistoon töihin. Hän ei saa dosenttuuria, vaikka sitä monta vuotta siellä vatvotaan ja setvitään. Ja Helsingin yliopiston ilkeät professori sedät sen sitten estävät. Ja toiseksi hänen rakkauselämänsä vaikeus silloisen yhteiskunnan normien alla ja varmaan nykyistenkin sanoisi joku. Siis se, miten Hilma jo 1920-luvulla ja myöhemminkin näkee, minkälainen on naisen asema ylipäätään, naimattoman naisen. Siellä tulee rangaistusveroa, saati sitten, että sinä rakastut toiseen naisiin ja haluaisit hänen kanssaan viettää edes sitten yhteistä elämää naimisiin menemisestä puhumattakaan. Ja sitten myöskin tämä palestinalaiskysymys, mitä Palestinan kansalle tapahtuu brittihallinnon alla juutalaisten siirtokuntien alkaessa vallata tilaa näiden alkuperäisasukkaiden mailta, niin näitä riittää, näitä kipeitä asioita tekstissä, niin oliko niistä jotenkin vaikea kirjoittaa vai olivatko ne jotenkin aivan sillä tavalla, että no hei näinhän tämä menee, näin minä tämän kirjoitan. Mä ajattelin, että jos niistä kirjoittaisi jotenkin paatoksella, niin siitä ei tulisi hyvää kaunokirjaa, mutta sitä ei ole tapahtunut.
1: No olen yrittänyt välttää paatosta, noin lyhyesti sanottuna. Ja no totta kai aina jos lähdetään kuvaamaan tunteita, niin eihän se nyt ole mitenkään erityisen helppoa, sanoisin. Että joo, se on yhtä aikaa vaikeaa, mutta se on myös tavallaan palkitsevaa, jos siinä onnistuu. Ja mun mielestä tässä on myös hyvin niin kuin liikuttavia elementtejä tässä tarinassa, vaikka olen itse sen kirjoittanutkin edelleen liikutun tietyistä kohdista. Että kyllähän silleen, niin, se on yhtä aikaa vaikeaa, mutta siis tosiaan jollain tavalla myös palkitsevaa.
0: Hilma eli vanhaksi naiseksi ja kuoli, jos olen laskenut oikein, yli 80-vuotiaana 1972. Tiedemaailma muistaa hänet nykyään uraa uurtavana antropologina, jonka tieteellinen ura Suomessa siis tosiaan suorastaan estettiin. Ja romaanista luin yksityisen Hilman tarinan, mutta sitten jäin miettimään, kun kirjan lopetin, että tässähän ei ollut Hilman vanhuutta tai myöhempiä elinvuosia ollenkaan, niin millainen tämä rajausprosessi oli, kun lopetit Hilman tarinan sinänsä kauniiseen kohtaan, jota en halua paljastaa, kun en halua pilata lukemisen iloa jo muilta, mutta Hilman vanhuutta tässä ei ole, niin jäikö se pois, oliko siitä jotain jo paperilla kirjoittaessa?
1: Ei ollut. Ei missään vaiheessa ollutkaan. Mä oon aina jotenkin ajatellut, että se loppuu siihen, mihin loppuu, ihan siis alusta alkaen. Ja hänestä on tehty myös tällainen elämänkerta, ruotsinkielinen, mikä löytyy helposti googlaamalla, että jos haluaa selvittää tällaisia tarkempia yksityiskohtia jatkosta, niin suosittelen.
0: Tutustuit kirja tehdessä hyvin Hilma Grandqvistiin, kun kerroit tuossa aikaisemminkin, miten paljon teit taustoja ja luit hänen kirjoituksia ja tutustuit tutkimukseen ja kartoitit hänen elämäänsä, niin minulle tuli sellainen olo kirjaa lukiessa, että olisi halunnut Hilmalta kysyä asioita siitä matkan varrella, että miksi hän teki tuollaisen valinnan tai mitä hän ajatteli tai oliko esimerkiksi ulkomaille tiedeuran tekeminen suuri mahdottomuus, koska ainakin Amerikassa häntä ymmärrettiin ja tutkimuksen merkitystä, mutta jäikö sinua vaivaamaan jokin sellainen asia, että olisit halunnut Hilmalta kysyä, kun hänet nyt näin hyvin tunnet, että olet tällaisen fiktiivisen romaaninkin osannut tehdä?
1: Eipä itse asiassa tullut missään vaiheessa mieleen, että olisin halunnut. Hän oli todellinen Hilma. Kyllähän hän oli tietyllä tavalla verkostoitunut myös muualle ja hän tavallaan ymmärsi jo siinä vaiheessa, että hänen tutkimuksensa on hyvin kansainvälistä ja hän päätyi kirjoittamaan itse asiassa englanniksi kaiken eikä saksaksi, mikä olisi ollut tavallaan se ensisijainen vaihtoehto. Ja minusta jotenkin tuntuu, että ei minun oikeastaan tarvinnut kysyä, että mä tavallaan ymmärrän hänen tekemiään valintoja myös pitkälti.
0: Työtä tehdessä oppii kaikenlaista, niin mitä Elisa Savolainen oppi tai oivasi Hilma Grandqvistin elämästä? Kerro heille Olivipuista romaania kirjoittaessa.
1: Hilma Grandqvist on ollut omalla tavallaan tosi päämäärätietoinen ihminen ja hyvin rohkea ja sinnikäs. Ja hänelle tuli tämmöinen niin kuin hyvin vahva eräänlainen kutsumus myös tästä Palestiinasta ja Palestiinan tutkimuksesta, nimenomaan Artasin tutkimuksesta. Ja hän tavallaan niin kuin piti päänsä, vaikka se on varmasti ollut tosi vaikeaa silloin. Ja ehkä nykyäänkin, mutta ainakin silloin. Ja se on mun mielestä jotenkin omalla tavallaan inspiroiva ajatus, että jos tavallaan tietää, että mitä haluaa tehdä ja mihin pystyy, niin sitten vaan niin kuin tekee sitä.
0: Mitä sopit sitten romaanin kirjoittamisesta, kun ensimmäisen sellaisen nyt teit?
1: Opin sen, että romaanin kirjoittaminen voi olla aika pitkä prosessi. Tässä on mennyt kaikkiaan siis lähes 10 vuotta. Ehkä on ollut omaa hitautta tai sitten ei ole ollut omaa hitautta. Tai ehkä se on tavallaan, ehkä tämä on ollut sellainen teksti, joka on vaatinut tämmöistä pidempää työstöä. Mutta mä oon itse asiassa tosi tyytyväinen lopputulokseen. Ihan täytyy antaa siitä krediitit itselleni.
0: Joko tiedät tai onko sinulla ajatus, mistä aiot seuraavaksi kirjoittaa romaanin?
1: On hyvin vahva ajatus.
0: Kuinka paljon pystyt siitä kertomaan?
1: No sanotaanko näin, että ei ole sattumaa, että olen kulttuuriantropologi koulutukselta, niin että kyllä nämä on tietyt teemat, jotka minua kiinnostaa.
0: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Noin vinkkasi kirjani tarinan toimittaja Jukka Kuosmanen ja tällä kertaa kirjani tarinassa oli vieraana kirjailija Elisa Savolainen, jonka esikoisromaani Kerro heille olivipuista vie 100 vuoden taakse ja oikeasti eläneen suomalaisen antropologi Hilma Grandqvistin mukana Lähi-idän kiehtoviin maisemiin.

0: Kello on 2,5 minuuttia yli iltapäivä 2. Tämä on Radio 1 musiikkiaitio ja studiossa on Mia Lahti. Toivon, että päiväsi on ollut hyvä tähän asti ja on sitä myöskin iltaan saakka. Isabella Lundgren lauloi meille musiikkiaiteon aluksi kappaleen It's a Good Day. Musiikkiaitiossa, joka siis kello 15 asti tässä menee, niin vierailemme musiikin sävelin eri puolilla maailmaa. Ja kurkistuksena konserttiin on mukana alttoviulisti Mari Vilukselan haastattelu. Haastattelu liittyy konserttitaltiointiin Outokummun kaivosfestivaalilta. Ja konsertin punaisena lankana on Marin pitkä yksinvaellus Lounais-Englannin rannoilla. Konserttitaltiointi kuullaan täällä Radio 1:ssä 19.02, mutta Aino-Maija Pennanen tapasi Vilukselan ja me kuulemme hänen ajatuksiaan siis tässä musiikkiaitiossa. Walt Disney ei erityisemmin pitänyt kissoista, mutta päätti kuitenkin tehdä niistä elokuvan. Disney kuoli syöpään 4 vuotta ennen aristokattien ensi-iltaa, mutta hän ehti kuitenkin olla mukana suunnittelemassa piirroselokuvaa. Elokuva oli jättimenestys ja siitä on tehty monta kirjatarinaa. Maurice Chevalier laulaa meille kappaleen The Aristocats, joka on tästä piirroselokuvasta peräisin.
1: Which pet's address is the finest in Paris? Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats? Naturellement, the aristocrats. Which pets are blessed with the fairest forms and faces? Which pets know best all the gentle social graces? Which pets live on cream and loving pats? Naturellement, the aristocrats. They show aristocratic bearing when they're seen upon an airy, an aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no! Which pets are known to never show their claws? Which pets are pro?

0: in upon an airing, an aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no! Which pets are known to never show their claws? Which pets are prone to hardly any flaws? To which pets do the others tip their hats? Mais naturellement, oh voyons, mais naturellement, oh naturellement, the aristocrats!
1: Maurice Chevalier ja The Aristocats. Ja nyt otamme linjan Porista New Yorkiin. Porijatsin vuoden taiteilijaksi valittiin tänä vuonna kontrabasisti, muusikko ja säveltäjä Kaisa Mäensivu. Porijats kiitti valinnassaan Mäensivun mielikuvituksellista soittotaitoa ja laajaa kansainvälistä verkostoa. Yle Areenasta löytyvässä Kesäkasvo-ohjelmassa Mäensivu kertoo, millaisia muistoja hänellä on porijatseista ja millaista on arki hänen kotikaupunkinsa New Yorkin sykkeessä. Maja Mannila esittää Kaisa Mäensivun säveltämän ja sanoittaman laulun Satama, ja Maja Mannilan kanssa esiintyy Kaisas Machine.

Nämä sävelet aloittavat lauantai-iltana maailman suurimman klassisen musiikin konserttisarjan BBC:n Proms-festivaalin viimeisen illan. Sen supertähdet ovat pianisti Yuja Wang sekä karismaattinen skottitenori Nicky Spence sekä kapellimestari Sakari Oramo, joka johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria ja kuoroa. Tervetuloa Promien viimeiseen iltaan lauantai-iltana kello 21.15 Yle Radio Yhdessä sekä Yle Areenassa.

kappaleen Hiras. Elin on saamelainen laulaja Norjan Kaarasjoelta. Kansanmusiikkiyhtye Kihara Kolmio on kiertänyt koti- ja ulkomaita vuodesta 1996, eli 30 vuotta. He kuvaavat itseään riehakkaaksi polkkakoneeksi, alavutelais-amerikkalaisen kansanmusiikin helmiorkesteriksi. Ja aivan ihanaan pohjalaaseen tapaan kuvailevat itseään näin, ja pyydän jo valmiiksi anteeksi, että ihan en osaa oikealla murteella lausua, mutta Kihara Kolmio muodostuu eteläisen Pohjanmaan lahjakkaimmista sipeliuksista, sekovioista ja sapliineista. Yhdessä he ovat Härmän Jees ja Genesis, maakunnan Prokein pumppu. Alavurella, eli koko Suomen maassa, se olisi paras vertaistensa joukossa, jos vertaisiaan olisi. Se on kuin elämän eliksiiri, sykkivä rytmi, ikivihanta kosteikko autiomaassa. Näin siis Kihara Kolmio itse itseään kuvailee. No, riehakas polkkakone esittää myös välillä vähän rauhallisempaa musiikkia. Tämä Nikolaksen valssi on tällaista rauhallisempaa menoa.

käyttämä kansansävelmä oli Nikolaksen valssi ja sen esitti Kiharakolmio. Alavudelta kotoisin oleva kansanmusiikkiyhtye. Nyt matkaamme ihan toiselle puolelle maapalloa, Uuteen-Seelantiin, ja tutustumme laulaja lauluntekijä Maisy Rikaan. Hänen musiikillinen palettinsa on kotoisin Aotearoan rauhallisilta rannikoilta ja sitä rikastuttavat maorikulttuuri ja samoalainen syntyperä. Maisy Rika laulaa sekä englanniksi että maoriksi ja tämä seuraava kuullaan maoriksi. Sen nimi on Vaitsi Vaita. Ja tämän kappaleen jälkeen tapaamme alttoviulisti Mari Vilukselan.

0: Meisi Riikka ja Vaitsi Vaita. Tämän illan konsertti Radio Yhdessä kello 19.02 teleporttaa meidät Pohjois-Karjalaan Outokummun kaivosfestivaalille. Se juhli tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan. Kaivosfestivaali järjestetään aina syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna, eli ihan tuoretta konserttitaltiointia on luvassa. Kaivosfestivaalin näyttämönä on Outokummun ainutlaatuinen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä vanhan kaivoksen miljöö. Festivaalin ohjelmassa on korkeatasoisia esityksiä nykymusiikin, nykytanssin ja elokuvan aloilta. Yle taltioi kaivosfestivaalilta 2 konserttia. Musiikkitoimittaja Aino-Maija Pennanen oli Outokummussa paikan päällä ja tapasi alttoviulisti Mari Vilukselan, joka on yksi tapahtuman taiteellisista suunnittelijoista, Katariina Vähäkallion ja Niko Väistön rinnalla. Taiteelliset suunnittelijat olivat valinneet 10-vuotisfestivaalin teemaksi aaltoja. Mari Viluksela kertoo, millaisia ajatuksia tällä teemalla haluttiin herättää ja millaisia tunnelmia tämän illan konsertti voi tarjota.
1: No, tämä lähti ehkä semmoisesta niin kuin luonnosta ja ihan niistä fyysisistä aalloista, että meillä oli niin kuin kaikilla vähän sellaisia, olimme olleet luonnossa aaltojen jotenkin ympäröiminä ja sitten alkoi niin kuin avautua sieltä kaikenlaisia muitakin niin kuin ääniaaltoja, valon aaltoja ja niin kuin enemmän sitten myös tämmöisiä filosofisia merkityksiä näille aalloille ja sitä sitten tässä ohjelmassa eri puolilta katsotaan.
2: Yle taltioi tältä festivaalilta 2 konserttia. Aallot viikkokausia oikealla puolellani ja aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat. Ja toi viimeksi mainittu esittelee aaltojen inspiroimaa musiikkia, klassista musiikkia uudistaneilta säveltäjiltä. Ja se kuullaan keskiviikkona 16.9. kun taas konsertti Aallot viikkokausia oikealla puolellani kuullaan tänään. Ja sen nimi kuulostaa tosi kiinnostavalta ja henkilökohtaiseltakin. Mari Viluksela, mihin tämä liittyy?
1: Tämä liittyy mun omaan pitkään vaellukseen tuolla Lounais-Englannin rannikolla, jolloin oikeasti 6 viikkoa melkein kävelin niin, että se meri oli koko ajan siinä mun oikealla puolella. Siitä tuli mun semmoinen suunta, viiva tavallaan, että kunhan se meri tuolla pysyy, niin mä oon oikealla reitillä.
2: Miten sä innostuit tällaisesta yksin vaeltamisesta?
1: No, ehkä käveleminen on mulle aina ollut semmoinen tapa prosessoida asioita ja että jos niin kuin on ollut jotain, mitä haluaa itsekseen työstää, niin usein on sitten kävellessä sitä tehnyt ja jossain vaiheessa sitten ehkä niin kuin enemmän syvemmälle luontoon aina sitten mennyt ja ehkä noin 10 vuotta tässä on aika paljon sitten sekä Suomessa että sitten myöhemmin tuolla Englannissa ja Skotlannissa vaeltanut. Ja aika paljon itse asiassa yksin, vaikka ei se ollut sinänsä mikään semmoinen päätös, että tätä haluan ehdottomasti tehdä yksin, mutta jotenkin siinä niin kävi.
2: Mikä siinä vaeltamisessa on parasta?
1: No, ainakin se, että pääsee niinku semmoisiin paikkoihin, mihin ei välttämättä muuten pääse. Että vaikka tuolla jotkut rannat on semmoisia, että ei sinne pääse muuten kuin kävelemällä ja kiipeilemällä sieltä jostain alas. Ja sitten ehkä se niin kuin luonnossa oleminen, mutta sitten toisaalta myös sen kävelemisen se semmoinen rytmi. Että siitä on, se on niin kuin mulle vähän semmoinen meditaation tapainen asia myös jotenkin se, että ne vaihtuvat maisemat, mutta sitten se tavallaan niin kuin, ei staattinen, mutta semmoinen niin kuin toistuva liike, mikä siinä kävelemisessä on.
2: Nämä asiathan ovat tuttuja myös pyhinvaelluksilla. Onko kyseessä sellainen vaellus?
1: No, ei niin kuin ehkä semmoisessa perinteisessä mielessä, että ehkä se liittyy niin kuin enemmän siihen luontoon jotenkin ja niin kuin ihmisen paikkaan siinä luonnossa enemmän kuin sillain. Tai sanotaanko, että sitten henkisyys tulee niin kuin siitä luonnosta eikä ehkä muualta.
2: No, tässä konsertissa Aallot viikkokausia oikealla puolella, niin sä otat meidät kuuntelijat mukaan vaelluksellesi musiikin, kuvien ja tekstin keinoin. Millaisia ajatuksia sä haluat meissä herättää tai millaisia tunnelmia?
1: No, ehkä ainakin sen, että se niinku meren läheisyys ja se luonnossa oleminen, että se voi niinku olla tosi helppoa tai se voi olla vähän vaikeaa. Ja se, niinku, että se, siinä on monenlaisia puolia ja sitten, että me ei voida niinku sille mitään, me ei voida vaikuttaa siihen, mitä siellä luonnossa, minkälainen sää, minkälainen myrsky tulee tai muuta, ja sitten pitää vaan selvitä, että ehkä sillain niin kuin niitä tunnelmia sieltä tuoda, ja ehkä sitten myös niin kuin rohkaista ihmisiä vaan lähtemään ulos ja vaeltamaan. Ja sitten myös se, että se niin kuin musiikkikaan ei ole jotenkin erillistä siitä luonnosta. Että tässä niin kuin nämä kappaleet on sillä lailla mun mielestä jotenkin hyvin kuvaa niitä tunnelmia. Niin ehkä semmoisia ajatuksia.
0: Noin kertoi alttoviulisti Mari Viluksela Aino-Maija Pennasen haastattelussa. Ja tosiaan tänään kello 19.02 kuulemme 4.9. Outokummun vanhan kaivoksen Teatteri Kiisussa tallennetun konsertin, jonka nimenä on Aallot viikkokausia oikealla puolellani. Konsertti yhdistää puhetta, musiikkia ja kuvia ja välittää siten tunnelmia, ajatuksia, haasteita ja onnistumisia vaellukselta Lounais-Englannin rannoilla, niin kuin Mari Viluksela tuossa edellä kertoi. Hänen lisäkseen konsertissa esiintyvät viulisti Tami Pohjola, sellisti Sirja Nironen ja pianisti Aleksei Zaitsev. Vilma Jää julkaisi keväällä toisen albuminsa. Sen teemana ovat loitsut. Mieli musta -kappale on loitsu mielenterveyden haasteisiin. Vilma Jää kertoo, että kappale on sellainen, jota hän olisi itsekin kaivannut, kun oma tai rakkaan läheisen mieli on ollut musta.

Vilma Jää ja Mieli Musta. Kello on 14.35 ja sinulla on paikka Radio 1 musiikkiaitiossa musiikillisella matkalla maailman eri kolkissa. Minä olen Mia Lahti. Orkester Bordurka on Helsingissä vuonna 2004 perustettu kokoonpano, joka aloitti taipaleensa soittamalla musiikkia tanssiteatteri Hurjaruutin Talvisirkuksessa. Yhtyeen tyyli ammentaa vahvasti balkanilaisesta ja itä-eurooppalaisesta perinnemusiikista. Tämä kappale on Jarno Tastulan säveltämä nimeltään Bordurescu Masurka.

Orkester Bordurka esitti kappaleen Bordurescu Mazurka. Sonja Jobarte on gambialainen multiinstrumentalisti, laulaja ja säveltäjä. Hän on kotoisin yhdestä Länsi-Afrikan viidestä suurimmasta koraa soittavasta griot-perheestä. Ja gambialainen kun hän on, niin kappaleen nimi on tällä kertaa Gambia.

kotimaastaan Gambiasta lauloi Sonia Jobarte. Ennen musiikkiaitiota kuulimme Kirjani tarina-ohjelman vieraana oli Kerro heille olivipuista -romaanin kirjoittanut Elisa Savolainen. Kyseessä on hänen esikoisromaaninsa ja kirja vie meidät 100 vuoden taakse ja oikeasti eläneen suomalaisen antropologi Hilma Grankvistin mukana Lähi-idän kiehtoviin maisemiin. Kirjani tarinan voi kuunnella Yle Areenasta. Ja huomenna sitten taas ensi viikolla 13.35 kuulemme maanantaista torstaihin aitio vieraan ja ensi maanantaina Jarmo Laitanevan vieraana on kirjailija Ari Wallsten ja sitten minun vieraanani tiistaina kirjailija, kuvataiteilija Hannu Väisänen. Brad Meldau ja Daniel Rosen esittävät kappaleen Tomorrow, Tomorrow. Thank you.

0: kun näitä figuureja katsoo sananmukaisesti silmiin, niin ne herättää mielikuvia niin kuin inhimillisyydestä, ihmisyydestä, tuhansien vuosien aikaperspektiivistä. Niissä kasvoissa kuvastuu ihan oikeasti ilmeitä hämmästyksestä, ehkä jopa uneen tai transsiin.
1: Arkeologian Fast kertoo Ahvenanmaan kivikaudesta ja erityisesti ilmeikkäistä pienoisveistoksista. Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.

Se oli englantilaisveljesten taidonnäyte. Säveltäjä ja sanoittaja oli Ben Callum, kappale nimeltään These Are The Days, ja Benin veli Jamie Callum lauloi. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa 4 minuutin kuluttua raatilaisina ovat tietokirjailija ja toimittaja Jussi Ahlroot, toimittaja tietokirjailija Matti H. Virtanen ja kulttuuritoimittaja Jenny Jägerhun. Ohjelman juontaa Niklas Vanke. Ja vielä ehdimme kuunnella musiikkiaitiossa yhden kappaleen. Tämä 1930-luvulla sävelletty syyslaulu on versioitu lukemattomin eri tavoin. Tällä tavoin sen esittää Paul Weller.

Kyllähän syyskuussa yleensä aika paljon sataa, mutta ei joka päivä. Ainakin tänään näyttää olevan kovinkin poutaista ympäri maata. Ei ainakaan mitään isoja sateita ole näkyvissä. Paul Weller ja September in the Rain. Nyt on vuorossa Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio.

0: No niin, viikonloppu lähestyy ja on aika ihmetellä maailman mielettömyyttä ja maailman menoa. Perjantai-studiossa me pähkäilemme nimittäin media- ja kulttuurin ilmiöitä, ajan kuvaamme sekä myöskin tietenkin median arvokysymyksiä. Ja tällä kertaa raatilaisena täältä löytyy tietokirjailija, toimittaja Jussi Alroth.
1: Moi.
0: Moikka. Ja sitten Svenska Ylen kulttuuritoimittaja Jenni Jägerhun.
2: Terve.
0: Ja toimittaja, tietokirjailija Noin. Matti H. Virtanen.
3: Toimittaja riittää.
0: Okei, toimittaja. Mennään
3: kiitos,
0: näillä.
3: Kiitos.
0: Tervetuloa. Ja ajattelin, että päästän itseni helpolla ja päästän Jennin heti ääneen, että mistä haluat puhua.
2: Eli aihe, joka on puhuttanut paljon tällä viikolla. 27-vuotias somevaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimun puudutuksessa helsinkiläisellä kauneusklinikalla ja menehtyi päiviä myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tätä kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena ja tapaus on karulla tavalla tehnyt näkyväksi sen, että nykyisessä valvonnassa on puutteita. Suomessa lääkärin peruskoulutuksen läpikäynyt saa tehdä mitä leikkauksia tahansa, siis ilman kirurgin koulutusta, ja lupa- ja valvontavirasto on jo vuosia sitten antanut huomautuksia ja kehotuksia tämän kyseisen klinikan, eli Plastic Surgery Centerin toiminnasta, mutta se on kuitenkin jatkanut bisnestään vähät välittäen, eikä se ole ainoa. Niin pitääkö jonkun kuolla ennen kuin viranomainen voi oikeasti pysäyttää toiminnan? Ja sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman perussuomalaisista sanoi tällä viikolla A-studiossa tuovansa syksyllä eduskuntaan ehdotuksen valvontalain päivityksestä, mutta samalla meillä puuttuu edelleen niin sanottu puoskarilaki, eli selkeä sääntely siitä, kuka saa tehdä mitäkin hoitoja. Niin, arvoisat raatilaiset, kysynkin teiltä, onko kauneusteollisuus karannut käsistä ja missä menee raja yksilön oikeudella muokata kehoaan omalla vastuulla versus kuinka paljon valtion pitäisi puuttua asiaan?
1: Siinäpä joukko isoja kysymyksiä, mahtavaa. Mä olin hämmästynyt, kun mä lähdin tekemään vähän lueskelua tämän aiheen tiimoilta, että siis Suomessa tämä sääntely on huomattavasti ikään kuin takapajuisempaa kuin muissa Pohjoismaissa.
2: Jäljessä. Ja,
1: kyllä, jäljessä on ehkä se konkreettinen ilmaisu, ja jopa verrattuna Viroon, koska tavallaan se ensimmäinen ajatus on, että jos täällä nyt pannaan tiukka sääntely, niin ihmiset menee sitten Viroon, Tallinnaan hakemaan niitä operaatioita, mutta sielläkin on tiukempi menettely. Tämä on musta kiinnostavaa, että mistä tämä johtuu, että miten tämä historia on tällaiseksi mennyt, en osaa sanoa. Mutta jos katsotaan ihan vaan nyt tätä sääntelyasiaa ja palataan ehkä niihin muihin myöhemmin, niin siis Suomen plastiikkakirurgiayhdistyskin on sanonut, että tälle pitäisi tehdä jotain, niin eiköhän tämän
2: vuosia sitten.
1: Niin, mutta nyt ja nyt sitten heitä kuullaan, niin ehkä se on niin, että se edellytti tämän karmeen tapauksen, jotta se asia etenee, että eiköhän se nyt suht pian sääntelytilanne muutu, voisin kuvitella.
3: Joo, mä muistan, kun olin mukana perustamassa Skepsis-yhdistystä vuonna 1987 viime vuosituhannella, ja silloin yksi meidän tavoitteita oli, että pitäisi saada Suomeen puoskarilaki, joka kieltäisi kaikenlaiset huuhaahoidot. Se oli kovin yksinkertainen se vaatimus sisällöltään siinä vaiheessa. Me ajateltiin lähinnä kiropraktiikkaa ja muita tällaisia todella vaarallisia hoitoja. Mutta jotain alko tapahtuakin politiikassa pikkuhiljaa, eli tällaisia hankkeita puoskarilain säätämiseksi on ollut, mutta ne on aina törmännyt johonkin. Ja tämä on todella pieni mysteeri, että miksi ne on nyt meillä sitten törmännyt, kun Ruotsissa esimerkiksi on jossain määrin tiukempi tämä laki. Ja yksi selitys mun mielestä on siinä, että meillä on tämä uskomuslääkintä ja tällainen puoskarointi jollain tavalla onnistunut lobbaamaan itsensä kaikkien puolueiden sisään. Ja puolueet ei oikein uskaltanut tehdä selvää pesäeroa tähän, vaan on halunnut jättää niin kuin sellaisen toiminta-alueen vapaaksi vapaille yrittäjille, jotka omasta mielestään parantaa tai auttaa ihmisiä heidän ongelmissaan. Ja antanut heille oikeuden käyttää terapeutin titteliä ja hoitajan titteliä. Ja tämmöinen leväperäisyys. Ehkä siellä on pelätty sitten, että jos me ruvetaan liian tiukaksi tässä asiassa, niin sitten nämä ihmiset lähtee meidän puolueesta sitten jonnekin toiseen puolueeseen, joka suhtautuu huuhaaseen paljon myönteisemmin. Esimerkiksi persujen pelko on saattanut vaikuttaa tässä, niin että ei uskallettu tehdä mitään olennaista. Ja tämä hallitus, mikä meillä nyt on, sen ohjelmassa oli kans jonkinlainen uudistus, mutta se näyttää nyt jäävän tulevan vaalikamppailun jalkoihin, että ei sieltä taida tulla mitään esitystä. Tämä potilasturvallisuuslaki oli uudistettava, mutta epäilen, että ei sitä saada maaliin. Mutta toivottavasti seuraava hallitus sitten.
2: Mä luulen, että tämä asia liittyy nyt vähän siihen, että me ollaan ehkä oltu Suomessa vähän jäljessä, kuten aika usein tämän asian. Tai Amerikassahan on tehty tämmöisiä kauneusleikkauksia tosi pitkään. Ja nyt se on ihan viime vuosina tullut Suomeen tämä tämmöinen, että tehdään näitä pistoshoitoja, botuliinihoitoja ja erilaisia kauneusleikkauksia. Hän tuli mieleen tämmöinen nuori nainen Krista Jaatinen kertoo olevansa vaan 17-vuotias, kun hän laittoi pakaraimplantit ja ne on sitten hajonneet useahan kertaan ja hän on joutunut käymään korjausleikkauksissa ja ollut tehohoidossa ja useahan kertaan, niin se mätäpaisehan on jossain muualla. Eli siinä, että mitkä niin kuin kauneusihanteet on somessa. Siis hän puhuu esimerkiksi Kim Kardashianista, amerikkalaisesta todella suuresta vaikuttajasta ja hänen niin kuin, mikä se on se trendi. Ja sitten somessa on myös tämmöistä lux maxin kulttuuria, eli se, että siellä on semmoinen todella suuri amerikkalainen vaikuttaja kuin Clavicular, eli Braden Eric Peter, harrastaa tämmöistä kasvojen pisteytystä, eli face ratingia, annetaan pisteitä, että kuinka niin kuin hyvän näköinen olet, niin sitten määritellään se koko ihmiskuva sen perusteella. Hakataan vasaralla leukaa, jotta saataisiin jämäkämpi leukalinja, tämän tyyppistä. Niin kyllähän se sitten, kun se tulee vaikuttajien myötä ja myös Suomeen, eli vaikuttajille annetaan ilmaiseksi jopa tai alennettuun hintaan näitä, jotta se normalisoituisi. Ja se on normalisoitunut siis, jos puhutaan vaikka pistoshoidoista, ihan silleen, että se on vähän kuin kävisi kampaajalla.
0: Ja jotta nämä vaikuttajat mainostaa.
2: Ja siinä on raha tietenkin bisnes kyseessä.
1: No onhan se tietysti jossain määrin nämä on eri asioita, nämä uskomushoidot ja erilaiset vaihtoehtoiset hoidot ja nämä, joissa niin kuin, jos nyt hyväntahtoisesti ajattelee, niin siinä kuitenkin halutaan auttaa ihmisiä. Ja tämä koko teollisuus perustuu sitten varmaan nyt voidaan sanoa vääristyneelle fyysiselle ihanteelle siitä, miltä ihmisen pitäisi näyttää.
2: Käytetään hyväkseen ja ihmisen käytetään niin hyväksi, jotenkin arkoja kohtia.
1: Kyllä. Että varmaan näissä on ehkä erilaisia prosesseja, joita pitäisi yhteiskunnallisesti käydä läpi, että miten näihin voidaan vastata. Sosiaalisen median luomat fiktiiviset ja harhanomaiset kuvat ihmisistä ja yhteisöistä hän on niin kuin jatkuva aihe, jatkuva keskustelu ja trendi on, että nyt pitää näyttää tältä ja sitten kahden vuoden päästä pitää taas näyttää tältä. Et siinä on ehkä kysymys ennemminkin sellaisesta mentaliteetin muutoksesta, jossa koulutetaan ja saadaan ihmiset ymmärtämään siitä, että kliseisesti, että jokainen voi olla kaunis omalla tavallaan. Että se on ehkä se tie. Ja sitten on tämä lainsäädännöllinen keino, että ainakin pidetään huoli siitä, että jos ihmiset menee tällaisiin operaatioihin, niin siellä on niinku tarkka seula siihen, että mikä se peruste on ja mitä tehdään ja kuka sen tekee. Tämähän oli tämä Oraksen keissi nimenomaan osoitti sen, että ainakin nämä kaksi jälkimmäistä eivät toimineet. Että millä perusteella ja kuka tekee.
2: Mä ehkä vertaisin tätä jollain tavalla myös esimerkiksi anoreksiaan. Että kyse ei ehkä ole niinkään siitä, että mun täytyy olla laiha, vaan kyse on jostain isommasta.
1: Niin, kun, niin tämä lux maxing ja kaikki niin, nämä, niin, halu tehdä se.
2: Niin kuin kehodysmorfiaa, vääristynyt kuva kehosta tai siitä, että mikä tekee onnelliseksi.
3: Kyllä tässä niin kuin myös lääkäriliitto saisi olla vähän ryhdikkäämpiä ottaa selvästi kantaa siihen, mitä lääkärit saa tehdä. Samoin Tehy.
2: Mutta he on ottanut kantaa.
3: Ei ole näyttänyt olevan vaikutusta, koska näitä tehdään edelleen, näitä vaarallisia kauneusleikkauksia. Siis, ja kun niille luodaan kysyntää, ei siinä varmaan mitään salaliittoa ole. Mä uskon, että lääkärit on TikTokin kanssa salaliitossa. Mutta jotenkin se vaan niin kun luodaan tällaisia populaarikulttuurin uusien ilmenemismuotojen kautta luodaan kysyntää, luodaan tarpeita kauneuskirurgialle. Ja totta kai lääkärikunnasta, puoskarikunnasta osa on valmiita tekemään mitä tahansa tehdäkseen rahaa. Sitten syntyy myös tätä tarjontaa.
0: Mutta oikeasti, jos joku 27-vuotias haluaa ottaa sen riskin, että muokkaa kehoaan, niin mikä on valtio sitten kieltämään sen yhtäkkiä, että eikö se ole sama kuin kieltää ihmisiä kiipeämästä vuorille tai hyppäämästä laskuvarjohyppiä?
1: Jokaisella aikuisella ihmisellä on oikeus tehdä omalle keholleen mitä haluaa. Tämä on niin kuin yksi tämmöisen liberaaliyhteiskunnan niin kuin perus.
3: Omalla kustannuksella.
1: Kyllä, olin tulossa tähän. Mutta tässä niin kuin kaksi kysymystä. Tietääkö hän todella ne riskit, jos hän ei voi luottaa siihen operaation tekevään tahoon? Eli onko se silloin vastuullinen, ikään kuin rationaalisesti, perusteellisesti tehty päätös, jonka tämä ihmiskuva edellyttää, että ihminen voi tehdä sen. Ja sitten toinen on nimenomaan just se, että jos se operaatio on tehty virheellisesti niin kuin tässä, niin yhteiskunta joutuu maksamaan, mikä tietysti yhteiskunta olisi voinut maksaa vaikka kuinka paljon mun mielestä, että tämä ihmisparka olisi pysynyt hengissä. Mutta tämä ei ole niin itsestään selvää, että onko se päätös oikeasti niin kuin vapaa päätös.
2: Mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että itsemääräämisoikeus edellyttää sitten kuitenkin sitä aitoa tietoa näistä riskeistä. Ja sitten, että jos siellä on mainostettu sitä, että hän, no kyseinen, me ei tiedetä nyt, että onko se tämä Svedjeholm kai, mä muistan nimen, mutta Svedjeholm, eli tämä lääkäri, joka on lääkäri, mutta ei kirurgi, niin hän on itse niin kuin mainostanut, että hän on tehnyt tuhansia leikkauksia. Niin, niin jotenkin, että se luottamus pitää olla. Sitten mä ajattelen myös eettiseltä kannalta, että kun sä teet, niin kuin kajoat toisen ihmisen jotenkin vartaloon, niin eikö siinä ole se eettinen puoli, että lähtökohtaisesti haluaa auttaa, eikä niin kuin ajatella rahaa.
3: Mä luulen, että tähän on pakko löytää jonkinlainen ratkaisu tämän ammattinimikesääntelyn tiukentamisen kautta. Ja sitä kautta, että tämä potilasturvallisuuslaki saataisiin niin kuin tälle Ruotsin tasolle. Niin että jos sulla ei ole potilasvakuutusta, niin se pitää olla tiedossa, että eihän kukaan mene sellaiselle kirurgille leikattavaksi, jolla ei ole potilasvakuutusta. Se pitäisi olla ihan itsestään selvää. Ja sitten jos sitä potilasvakuutusta ei ole ja siitä huolimatta tehdään operaatio, niin sen täytyy johtaa siihen, että tämä puoskari menee konkurssiin. Se ajetaan konkurssiin, että sillä ei ole mahdollisuutta jatkaa tätä toimintaa.
2: Se, mikä on tullut esille näissä pistoshoidoissa, niin on se oli tämä toinen esimerkki, mitä Helsingin Sanomat on nostanut esille. Oliko se Aesthetics-klinikka, niin on lakkautettu tai siis on otettu pois oikeudet, niin silti ne niin kun aloittaa bisneksen sitten aina uudelleen ja uudelleen, että mitä tälle tehdä.
3: Niin, no vähän niin kuin puolueiden kieltäminen. Kun joku puolue kielletään, niin se seuraavalla viikolla uudella nimellä sama porukka jatkaa toimintaa. Että tämähän on niin kuin rikollinen mentaliteetti tuossa taustalla. Ja sen lisäksi niin kuin lääkärin etiikan vastainen mentaliteetti. Jotenkin siis tätä kautta lääkäriliitto voisi ottaa asiaan jyrkemmän kannan.
1: Kyllähän laissa on ymmärtääkseni instrumentteja, joilla voidaan kieltää tietyn rikollisen toiminnan jälkeen joltain henkilöltä tietyllä toimialalla toimiminen.
2: Mutta se on niin kuin jälkikäteistä usein.
1: Niin, mutta sitten se estää sen, että he ei voi aloittaa sitä uutta.
3: Liiketoimintakielto.
1: Niin.
0: Mutta siis tämähän on se syy, minkä takia tämä lainsäädäntöprosessi on ollut niin hirvittävän hidas. Että on jo parikymmentä vuotta tämmöistä puoskarilakia yritetty. Et siis siinä vastakkain on potilaan itsemääräämisoikeus ja sitten myöskin perustuslaillinen oikeus ammatin harjoittamiseen. Niitä ei ihan noin vaan säädetä yhteen. Mutta Matti, siihen mitä sä sanoit, niin veikkaa, että aika monella ihmisellä se on se summa, minkä ne joutuu maksamaan, siis rahallisesti, mikä on kaikkein ratkaisevinta. Minkä takia muutoin ihmiset lentäisi jonnekin Turkkiin tekemään samanaikaisesti, joka on tunnetusti hyvin vaarallista, monta kauneuskirurgista toimenpidettä?
2: Ja just se, että tässä tapauksessa, tiedän vaan sen, että se vaikuttaa ja bisneshän toimii niin just, että he usein saa niin kuin alennettuun hintaan sen, että siinäkään ei välttämättä ole aina se raha, vaan se, että saat sen vielä.
3: Mutta se oli tässä se hyvä puoli tässä tapauksessa, että meidän tuore sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman oli nyt puuttunut asiaan, että terveysministeri nyt puuttui kerrankin sitten tämmöiseen terveydenhoitoon liittyvään asiaan. Että se oli hyvä, että Rydman niin takasi tontilleen.
1: Rasti seinää.
3: Ihan oikealla linjalla. Hän tuntuu olevan puheiden perusteella, mutta ei ole aikaa tehdä mitään.
1: Mutta eihän se tämän hallituskauden aikana ei onnistu etenee, että sekin voi olla niin kuin populistinen veto. Mutta sanotaan nyt, olen samoin mieltä, että tärkeää, että tästä puhutaan. Mutta se on jotenkin kauheata miettiä. ihmistä, joka ottaa sen riskin, että hän menee Turkkiin tekemään tällaisen leikkauksen, jossa niin kuin kaikki tietää, että on riskejä. Hän varmaan itsekin tietää, että on riskejä, mutta sitten on kuitenkin valmis tekemään sen, minkä takia puhuit näistä niin kuin tekijöistä, jotka siihen johtaa. Niin musta se on jotenkin, se on musta, siinä on jotain surullista.
0: Mutta siis kuinka monta ihmistä kuolee vuosittain alkoholiin ja tupakkaan? Miksi kauneuskirurgiset toimenpiteet olisi eri asia?
3: Ei välttämättä olekaan. Siis siinä taustallahan on jonkinlainen addiktio tai pakkomielle, että ihmisellä on käsitys, että mun täytyy polttaa tupakkaa tai mun täytyy juoda viinaa tai mun täytyy muuttaa mun naamaa tai mun täytyy katkaista mun jalka. Semmoisiakin pakkomielteitä on. Mm. Ihmisillä on niin sanottuja Body Integrity Identity Disorder, BIID, että heillä on jonkinlainen pakkomielle, että heillä on jotain vikaa tai että he on liian täydellisiä, että heidän täytyy rikkoa itsensä. Jotkut haluaa porata reijän päähänsä, tämmöisiäkin on. Trepanaatio pakkomielle. Ja sitten kysymys kuuluu, että kuka on velvollinen maksamaan, kun nämä menee yleensä pieleen tämmöiset villit leikkaukset, niin ei kutkaan voi laittaa veronmaksajien piikkiin. Mutta jos tämä ihminen on pakkomielle on niin voimakas, että siihen ei niinku mikään puhe auta. Että sanoo kaunille naiselle, että sä oot ihan kaunis, älä mene mihinkään leikkaukseen, se on aivan turhaa, niin eihän se yleensä mene jakeluun, vaan se on itse saanut sen päähänsä sen pakkomielteen ja sen voisi ehkä sitten jollakin lääkkeellä hoitaa sen pakkomielteen.
2: Ja valitettavasti se ei ole vain yksi ja kaksi, vaan tämä niin kuin, näitä on enemmän ja enemmän. Ja mä ajattelen myös niin, että kyllä se pitää, niin kuin, kun ulkonäöllä saa, valitettavasti se on yleistynyt se, että ulkonäöllä saa asioita ja ulkonäöllä on merkitystä yhä enemmän, niin sille pitäisi ehkä, siis, että niin kuin, että on niin mielestäni monimutkainen asia, joka linkittyy niin moneen eri asiaan, että se pitäisi purkaa niin kuin myös silleen, ei vaan laissa, vaan siis muutenkin kulttuurissa.
3: Yhteiskunta myös sairas.
1: Niin ehkä tässä on se, että toi tupakka-alkoholin vastaanesimerkki, se oli hyvä. Se laittoi mut miettimään, mutta siinähän nopeasti syntyy fysiologinen riippuvuus. Ja tämä on niin kuin hyvin pitkälle psykologinen, tai ymmärtääkseni täysin psykologinen.
0: Joka voi olla hyvin voimakas.
1: Niin, mutta ne voi olla rakenteellisesti

0: niin syvällä sen ihmisen identiteetissä, että se, että mä sanoin, että se on psykologinen tarkoitus, se on jotenkin kevyt asia, niin silloin se tuntuu jotenkin ulkopuolelta katsottuna asialta, jolle voisi tehdä jotain tällaisilla kulttuurisilla, yhteiskunnallisilla, eettisellä ja keskustelulla, jossa me opitaan arvostamaan jokaista ihmistä sellaisena kuin me ollaan.
1: Ei, se on ihan yksinkertainen asia. Mä kysyin mun ystävältä kerran, joka on käynyt kauneusleikkauksessa, että ketä varten sä teet? Että jos sä menisit autiolle saarelle, niin ketä varten sä teet? Niin hän sanoi, että itseäni varten. Niin, että kyllähän säkin meikkaat, että missä menee se, tai käyt kampaajalla, että missä menee se raja sitten, että mitä sä saat tehdä itsellesi.
2: Aivan. Mennään seuraavaan aiheeseen. Ja tuossa viimeksi kuultiin kulttuuritoimittaja Jenni Jägerhurnia, ja tässä istuu Jussi Aalroth ja Matti Virtanen raatilaisena tällä viikolla Kulttuuri Ykkösessä, jossa käydään läpi siis kaikkia kulttuuri- ja media-ilmiöitä ja ajankuvaamme. Ja Matti, käy vähän ajankuvaamme läpi nyt seuraavaksi.
3: Joo, pakkomielteeni tällä viikolla on liittynyt kansainväliseen niin kuin diplomaattiseen kielenkäyttöön, joka on rappeutunut mun mielestä paljon pahemminkin kuin lääkärin etiikka. Eli huomasin, että Venäjä on kiristänyt niin kuin retoriikkaansa Suomea kohtaan, ja se on siirtynyt aika niin kuin henkilökohtaiselle tasolle, että presidentti Alexander Stubbia haukutaan moraalittomaksi, rappeutuneeksi, tyhmäksi. Ja hänelle niin kuin Venäjälle pyritään naureskelemaan siis myös hänen ulkonäölleen, hampailleen ja hymylleen. Mikään ei kelpaa. Kaikki osoittaa sitä, että Suomi on Naton liityttyään ryhtynyt äärioikeistolaiseksi natsimaaksi, joka pyrkii Ukrainaa tukemalla siis horjuttamaan Venäjää, ja että sieltä tulee kohta varmasti ihan suoraa puhetta, että Suomi on julistanut Venäjälle sodan. Ja tämä ei niin kuin enää ole leikin asia. Ja tälle niin kuin rinnakkaisilmiö sitten tuolta Atlantin toiselta puolelta on tämä Trumpin kiihtynyt retoriikka Kanadaa vastaan. Että näitä Trumpin somepostauksia kun katsoo, niin nythän tuli niin kuin aika järkyttävä vyöry erilaisia Kanada-vastaisia twiittejä, tai ei nyt ole twiittejä, vaan tämä Truth Social-postauksia, jossa hän muun muassa oli koko Pohjois-Amerikan nimennyt sitten omalla kartallaan United States of America, ja siinä oli Kanada mukana, sitten siinä oli Grönlanti mukana, jopa Islanti oli mukana siinä. Ja sitten oli tällainen animaatio, jossa Trump ja Kanadan pääministeri Mark Carney on jääkiekkokaukalossa pukeutuneena maajoukkueen varusteisiin, ja Trump kampittaa Carney jäähän ja hakkaa poikittaisella mailalla sen niin kuin suurin piirtein kuoliaaksi. Ja sitten oli niin kuin USA ja Kanada makaa maassa siinä sitten jäässä. Ja se kysymys, mikä mulle tässä niin kuin nousi, johon mä en löydä niin kuin ratkaisua, ja jonka mä haluaisin esittää nyt arvon raatilaisille, että millä tavalla pienen maan, joka joutuu tämmöisen retorisen kiusaamisen kohteeksi, niin pitäisi suhtautua, että A, vastata samalla mitalla, B, vastata diplomaattisesti, tai C, vaieta kokonaan, pitää suunsa kiinni ja matalana.
2: Mitä sanoo raatilaiset, Jussi?
0: No ensinnäkin, sehän on itsestään selvää, että tämä on viestintää omille kansalaisille. Eihän tämä ole niin kuin keskustelua ulospäin. Tämä on se mun ensimmäinen vaikutelma näistä, varsinkin Venäjän kohdalla, koska hyvin harvahan niitä näkee. Trumpin twiittejä nyt näkee ne, jotka sitten Twitterissä edelleen on. Eli tämä on musta se ensimmäinen
2: tai
0: asia.
2: Tai Truth Socialist.
0: Truth Socialist, aivan, anteeksi. Eli se puhuisi sen puolesta, että me ei ole katkoa keskenään. Ja sitten toinen niin kuin ajatus, joka mulle tästä myös tuli, oli se, että mä oon aikana niin luottamustehtävissä käynyt tosi paljon erilaisia neuvotteluja. Ja sitten joskus niissä neuvottelutilanteissa käy niin, että vastapuolella menee vähän yli ja se menee henkilökohtaisuuksiin. Niin se on aina signaali siitä, että itse on vahvoilla. Eli ei ole mitään argumentteja, mennään siihen emotionaaliseen loanheittoon. Niin tavallaan silloinhan tämmöinen niin kuin aggressiivisen retoriikan lisääntyminen voi myös kertoa sisäisestä heikkouden tunteesta ja pelosta, jolloin niin kuin se taas puolustaa yhä enemmän sitä, että jatketaan vaan samaa linjaa eikä hätiköidä.
3: Eli sä vastaisit C.
0: Joo, jos ei. Se vaihtoehto se on, että ei tehdä mitään sen kummempaa. Joo.
1: mä näin sun kysymyksen alun perin, niin mä olin silleen vastaus B, ei muuta. No ei, mutta silleen, jos tätä nyt samoilla siis linjoilla Jussin kanssa, että se on nimenomaan kotikatsomoille ainakin Venäjän tapauksessa ja jotenkin tämmöinen retorinen voimannäyte näiltä suurmiehiltä. Mutta jos tämä niin kuin pilkkoo tälle nyt kolmeen eri, että mitä jos vaihtoehto yksi, eli samalla mitalla takaisin. No sittenhän me ollaan, niin kuin, jos me sorrutaan tämmöiseen pieni valtio, lähtee tämmöiseen samaan niin kuin meemitason huuteluun, niin sittenhän me mennään mukaan siihen semmoiseen tyhmään teatteriin, mitä se nyt on. Poikkeuksena ehkä sitten tämmöinen ironia, mitä mun mielestä Tanskan Mette Fredriksen on tehnyt ihan hauskasti, että semmoinen sarkasmi toimii aina, että mitä hän nyt on sanonutkin, että Grönlanti ei ole kaupan ja siis kauhean niin kuin siististi mun mielestä hoitanut sen. Sitten taas mitä tulee Venäjän suhteen, niin samoilla linjoilla, että sitten voi olla, että jos lähtee tollaiseen, niin ruokkii vaan sitä Kremlin propagandaa, että katsokaa nyt, miten russofobisia he ovat. Ja sitten taas se diplomatia, niin musta se on ehkä niinku viisain vaihtoehto ja just semmoinen, että näytetään myös kansainvälisesti tällä tämmöisellä valtion viisaudella, että ollaan niinku kuuleja. Sitten vaikeneminen taas voi näyttää sitten siltä, että ollaan jotenkin, se voidaan tulkita peloksi ja että vastapuoli on oikeassa, jos ei sano mitään. Mä en usko siihen tai ylipäänsä tämmöisissä konflikteissa, niin se aina, että odotetaan, että joku asia menisi ohi, niin ei, pitää vastata jotain. Mutta vastaus B.
3: B, okei. Okay. Mä sanon tähän, että mä oon pikkasen eri mieltä siitä, että mikä on Venäjän motiivi tässä. Että se voi olla kotiyleisölle tarkoitettua, mutta mä oon melko varma, että Putin yrittää provosoida NATO-maita hermostumaan. Jotta me kovennettaisiin tätä retorista ruuvia, jotta he saisivat taas lisää ammuksia omaan propagandaansa. Että katsokaa nyt, NATO-maat uhkailee meitä hyökkäyksellä. Vaikka se olisi kuinka sarkastinen, niin Kremlissä se luetaan juuri kirjaimellisesti, ilman mitään nyansseja, ilman mitään body languagea tai ilmeitä, ihan sellaisenaan. Ja sitten syötetään omalle kansalle, että katsokaa nyt, ne on oikeasti pahoja ja aikoo hyökätä tänne. Trump on erilainen. Trumpin hän ensinnäkin käy vaalikampanjaa ja toisekseen hänellä on tämä TV-show tausta ja vähän semmoista stand-up-koomikon vikaa välillä. Niin se oli musta hyvä silloin Trumpin ekalla kaudella, kun oli tämä America First-kampanja, niin sitten kaikki muut maat rupesi tekemään näitä omia videoita siitä, että let us be second. Niin se oli musta älykästä, sarkastista niin kuin vastapalloon heittämistä ja kiusottelua puolin ja toisin. Siinähän ei ollut kysymys mistä elämästä ja kuolemasta, vaan se oli tällaista niin kuin pikkupiikittelyä.
1: Niin ja Trumpillahan on aina tämä diilin tekeminen, että heitetään niin kuin hurjimmat vaihtoehdot ensin pöytään ja sitten katsotaan, että miten ihmiset tai niin kuin vastustajat tai näin reagoi siihen. Se vaarallisuus siinä on se, että me ei ikinä tiedetä, että milloin on tosi kyseessä, että onko se niin kuin vaan läppäläppää, vitsi, vai onko oikeasti niin kuin joo, jotain, mitä pitäisi ajatella niin kuin eri tavalla.
2: Pitäisikö Suomen ja Kanadan perustaa tämmöinen pilkattujen maiden liitto ja julkisesti teissä tukea toisiaan?
0: Siis, ymmärtääkseni niin, neuvottelut on jo käynnissä.
3: Kyllä joo. Kanada liittyy, jos ei nyt EU-hun, niin Etaan ainakin, että joo, siitä tulee sellainen.
0: Jääkiekko yhdistää muutenkin ja tässä on jotain.
2: Kyllä, yhteistä. Emme anna suurvaltojen niin kuin pilkata meitä.
1: Ja sitten kummassakin maassa on tämä vähemmistö, eli suomenruotsalaiset Suomessa ja Kanadassa ranskalaiset, niin ehkä me osataan vähän tätä tämmöistä vähemmistödiplomatiaa.
0: Tämä on niin kuin pedattu juttu. No. Mutta siis karnevalisointi nimenomaan on aina hyvä keino vastata tällaiseen, mutta mä luulen, että se Trumpin älyttömyyksien karnevalisointivaihe on tavallaan mennyt ohi, kun ei kukaan enää jaksaa. Silloin alkuvaiheessa oli nimenomaan let us be second, se oli hauskaa, mutta en mä ainakaan näe sitä niin paljon.
1: Mutta kyllähän ne meemit leviää edelleen.
0: Joo, no ehkä mä oon väärässä ja sitä jatketaan. Siis meemithän on niinku semmoinen kevyt terapian keino ihmisille, niinku tapa kestää tätä maailman politiikkaa ja maailman tilanteen älyttömyyttä, että niinku sitä just karnevalisoidaan ja kevennetään. Mutta mä sanoisin, että tässä on just sitten se riski, että kaikki aggressiiviset eleet ihan niin kuin yksilöpsykologian tasolta henkilö henkilölle ja maat toistensa välillä, niin lähtee siitä, että siitä odotetaan reaktiota. Koska sitten se oikeuttaa sen oman aggressiivisen toiminnan ja sitten jos se toinen suuttuu vähänkään, joskus voidaan olla jopa yliherkkiä sille, niin sitten se lähtee eskalaatioksi niin kuin kilpavarusteluksi. Ja silloin niin kuin just tämmöinen niin kuin tosi tarkka, mä sanoisin joko vaikeneminen tai pehmeä diplomaattinen lähestymistapa, ettei reagoi mitenkään.
3: Joo. Toivottavasti Alexander Stubb nyt kuuntelee tai katsoo tätä ohjelmaa.
2: Tunnetusti näinhän sitten.
3: Toistaiseksi on Stubbilla niin mennyt aika hyvin näiden kanssa.
1: Että eli terveisiä sinne Stubbille.
3: Mutta Venäjä on vaarallinen. Niiden puheet on kyllä todella.
2: No niin, toimituksen aiheeseen aina 3 vuoden välein niin OECD-maat mitauttaa 15-vuotiaiden koululaisten osaamista. Jotkut ehkä muistavatkin sen, että Suomi oli tämän kärjessä 2000-luvun alussa, on siitä aikaa kulunut. Ja sen jälkeen Aasian maat ovat menneet meidän ohi. No nyt julkistettiin viimeisimmät PISA-tulokset ja ei kannata rynnätä torille ainakaan heti. Suomalaisnuorten osaaminen on jatkanut heikentymistään tuoreissa PISA-tutkimustuloksissa ja Suomi sijoittuu 17. sijalle. Hyvä uutinen on se, että me ollaan vielä OECD-maiden keskitason yläpuolella. Huono uutinen on taas se, että suomalaisnuorten lasku on ollut jyrkintä matematiikassa ja sitten myöskin tuossa lukemisessa. Ylipäänsä suomalaisten 15-vuotiaiden koululaisten osaamisen pidempiaikainen lasku on ollut tässä havaittavissa monta vuotta. Ja yksi asia, mikä mua ainakin säikäytti tässä näissä PISA-tuloksissa, oli se, että suomalaisnuoret ei ole niin sinnikkäitä kuin mitä ennen. Eli jos koetaan joku tehtävä vaikeaksi, niin Antaa olla. Sitten arvovaltainen The Economist-lehti otti vähän kantaa tähän ja arvelee, että yksi syy nuorten huonoihin PISA-tuloksiin OECD-maissa noin yleisesti voi olla takavuosien harhaan johtanut intoilu Suomen kouluista. Eli ollaanko me suomalaiset syypäitä tähän kaikkeen?
0: Tämä on aivan mahtavaa, niin kuin PISA-mallioppilaista niin kuin PISA-syylliseksi.
2: Sylkykupiksi.
0: Joo, siis musta se oli niin kuin pätevä analyysi, että 2000-luvun alussa intoiltiin kansainväliset niin kuin delegaatiot, tuli katsoa, miten suomalaisessa koulussa ja siellä telmittiin niin kuin seinättömissä kouluissa ja kaikki oli vapaata ja siistiä. Ja sitten oikeasti niin kuin ekonomistin mukaan sanottiin, että 90-luvun semmoinen strukturoidumpi koulujärjestelmä olisi, joka tuotti ne tulokset ja sitten se romahdus on tullut. Et nämä kouluuudistuksethan on ihmiskokeita, joiden tulokset nähdään vasta siinä vaiheessa, kun se on kyseisten nuorten kohdalta liian myöhäistä. Et niiden kanssa pitäisi olla tosi varovaisia.
3: Ja sen päälle tuli vielä sitten koronasulkujen aiheuttama niin oppimisgäppi.
1: No mulla on itselleni 2 lasta alakoulussa ja mä ajattelen näin, että olisi tärkeää palauttaa lapsille se, että miksi ne opettelee matikkaa koulussa, miksi siellä pitää päntätä, että hieroglyfi, jos ei ymmärretä, mitä sillä tehdään. Että mun mielestä siellä vähän jotenkin on ongelma sen välillä, että mitä kieltä siellä puhutaan koulussa ja mitä siellä somessa vaikka on. Että ne ei oikein kohtaa nämä maailmat ja se motivaatio voi myös olla tai hankaloitua siitä, että ne näkee puhelimen kautta näitä sometähtiä, jotka on julkkiksia, vaikka ei ole pärjänneet välttämättä koulussakaan. Ja sitten kaikki näyttää kauhean helpolle, että miksi mun pitää osata tätä matikkaa. Ja sitten toinen niin se, että palautettaisiin ylipäänsä sivistyksen merkitys yhteiskunnassa, koska jos ei sitä arvosteta muutenkaan, niin eipä ne nyt lapsetkaan, jos ei kotona lueta, niin eipä ne nyt lapsiltakaan voi odottaa, että otanpa tästä nyt kirjan. Ja sitten vielä se, että kun ollaan niin kovaa vauhtia menossa tähän tämmöiseen tekoälyn maailmaan, niin siellä ei pärjää tulevaisuudessa muut kuin ne, joilla on hyvä yleissivistys, koska muuten sä et osaa vastata siihen, että mä riitelen joka päivä tekoälyn kanssa, että ei ole totta. Musta se on tosi tärkeää se, että siellä ei lisätä välttämättä sitä oppituntien määrää tai lisää läksyjä tai sen sellaista, että se aika kaikessa, että jos sä olet jossain, niin sitten se pitää maksimoida se syy, että mitä sillä tehdään. Ja sitten myös se, että otettaisiin vähän TED Talkista tai jostain TikTokista malli, ettei siellä opeteta koulussa silleen tylsiä tai tylsästi asioita. Että vähän enemmän jotenkin retoriikkaa ja kiinnostavuutta.
3: Mutta kyllähän lapsia pitää opettaa myös sietämään tylsyyttä. Pitkästyminen ja pitkäveteisyys on osa elämää. Ja jos lapsi ei joudu kestämään pitkästymistä, niin se on kyllä ongelma. Koska sitten aikuisena tulee joka tapauksessa eteen hetkiä, jolloin sulle ei ole mitään tekemistä ja sun pitää itse vaan keksiä jotain. Ei tuu opettajaa, ei tuu isää eikä isoveljeä eikä siskoa sanomaan, mitä tehdään. Sun pitää ihan itse päättää, mitä sä teet.
1: Tylsyys on hyvä asia. Sitten toinen on se vielä, että mitä tulee kotoota. Että mä mietin näitä, kun Hesarilla oli tämmöinen juttu, että vanhemmat soittelee kouluun, että voitko tulla herättämään lapseni tai voitko opettaa, miten perunoita kuoritaan. Niin kyllä sitten on aika iso ongelma koulussa.
0: Joo, mä mietin, mainitsit nämä sometähdet ja Matti puhui tästä tylsyydestä, niin tämä teknologian vaikutus on tosi moninainen. Ja yksi, mitä mä mietin, on vähän samoilla linjoilla, että siis tämä yhteiskuntahan on tällä hetkellä sellainen, että yksi tapa, jolla me mitataan yhteiskunnan tai tavallaan niin kuin elämänlaadun kehitystä on se, että mitä enemmän me voidaan tehdä asioita ilman, että meidän täytyy nousta sohvalta ja mielellään kohta olla käyttämättä raajojamme. Että niin kuin mukavuusteknologioiden niin kuin yhä enemmän läpitunkeutuminen meidän elämänpiiriin ja olemiseen on se, mihin nämä nuoret ja lapset on kasvaneet. Jolloin se kysymys vaivan näkemisestä ja sinnikkyydestä asettuu hyvin erilaiseen kontekstiin kuin meille. Ja jolloin sitä pitäisi nimenomaan painottaa, koska nuoren ihmisen aivojen käsittelykyky vaikeille tilanteille on erilainen kuin meillä. Kun se ensimmäinen impulssi on se, että jos tulee vastoinkäyminen, niin siitä siirrytään pois. Ja sitten pitää, tässä on niin kuin olen ehkä vanhanaikainen, mutta se on aikuisen tehtävä, on se sitten kotona tai koulussa opettaa se, että mikä palkinto siitä tulee, ettei seuraa sitä ensimmäistä impulssia ja jätä pois sen vaikean asian. Koska kyllähän tämä nyt on meille aivan kauheata, että suomalaiset on enää sinnikkäitäkään, koska sisu on se, mistä meidät tunnetaan. Ja sisu ja sinnikkyys etymologisesti ja myös psykologisesti liittyy toisiinsa. Vitsi, mutta siis vakava asia musta tämä, että pitää olla jotenkin vanhemmilla se perspektiivi siihen, että hei, kokeile vielä uudelleen.
1: Musta oli kiinnostavaa tässä myös se, että hyvä osa sillä oli niin kuin romahtanut myös tämä nämä tulokset, ja mä ajattelin, että liittyykö se jotenkin siihen, että kaikkea maksimoidaan niin paljon, että pitäisi koko ajan niin kuin vanhempien niin kuin lisätä töitä, ja sitten helppo tapahan on antaa sitten se puhelin sille lapselle. Ja niin kuin lapsilla taas, mun lapset harrastaa usean kerran viikossa, toinen tanssia ja toinen jalkapalloa, niin että kyllähän niin kuin tai tuntuu, että joka paikassa pitää koko ajan niin kuin suorittaa ja olla niin hiton hyvä. Et mä luulen, että se jaksaminen tulee vähän vastaan kans näillä. Et monet nuoret voi tosi huonosti tänään, koska pitäisi koko ajan suorittaa joka paikassa. Kaikkea lisätään.
3: Joo, kyllähän nämä meidän lasten ja lasten sukupolvet on aika hyväosaisia verrattuna aikaisempiin sukupolviin. Heillä on kaikenlaisia leluja ja virikkeitä vaikka kuinka paljon, ja elektroniikka toimii ja ei tarvitse palella, eikä tarvitse olla nälkää, eikä tarvitse yrittää itse yhtään mitään. Ja sitten isovanhemmat tuo lahjoja. Mulla on kaksi päiväkoti-ikäistä lapsenlasta, ja mä olen oikein miettimään sitä, että on hirveän vaikea keksiä, mitä lahjoja niille ostaa. Minkä takia mun pitää ostaa niille lahjoja? Mä voisin viedä niille käpyjä ja tulitikkuja ja opettaa ne tekemään käpylehmiä.
2: Suosikki isoisä.
3: No mä luulen, että tämä on se, millä mä saan niin kuin mun suosioni palautettua täällä toisessa sukupolvessa. Et tehdään jotain konkreettista luonnon antimilla. Nämä on suomalaisia luonnonvaroja, nämä kävyt. Nämä on paljon mielenkiintoisempia kuin nuo valmiit muoviset lelut, mitä teillä on jo tuolla 4 kuutiota makuhuoneen, omahuoneen nurkassa. Eli jonkinlainen taaksepäin. Mä en ole mikään degrowthin tai downshiftaamisen kannattaja muuten, mutta lapsen henkinen kehitys vaatii sitä, että sen pitää aloittaa niin kuin perusasioista. Kyllä. Kävyt on yksi hyvä.
1: Niin, sen huomaa meillä aina mökillä, kun ei ole muuta tekemistä, laitetaan puhelimet pois, niin kyllä ne sielläkin leikkiä kävyillä. Mutta sitten vielä tähän mä haluaisin vielä nostaa opettajien roolin, että tosi moni opettaja, jonka kanssa olen jutellut, niin on puhunut siitä, että miten raskasta koulussa on ja että miten niin kuin tosi paljon on muuttunut vaikka 10 vuodessa, että se niin kuin työmäärä ja taakka on aivan valtava. Että kyllä ne oikeasti tekee ihan tosi tärkeää työtä, mutta että et ei ole helppo paikka siellä koulussa.
2: Ja sitten jatkuvasti tulee ylhäältä päin muutoksia. Mm. Ne haluaa työrauhaa.
3: Mm. Ihan niin kuin sote-alallakin. Koko ajan niin tulee enemmän valvontaa ja lomakkeita ja hallintoa ja muuta. Ja sitten varsinaiseen suorittavaan työhön siihen asiakkaan kohtaamiseen, kun se lapsi on asiakas niin tavallaan, mutta hassusti sanottu. Mutta siis juuri näin, että sitä lastakin ruvetaan niin kuin asiakkaana.
0: No tämä on nimenomaan, musta sä oot asian ytimessä tässä lipsahduksessa, on se, että samalla tavalla kuin tällä hetkellä on olemassa ideologia, että valtiota pitää johtaa kuin yritystä, niin myös koulua pitää johtaa kuin yritystä. Ja tämä yritysmäisyys liittyy tässä kohti just tähän jatkuvaan uudistamiseen.

0: jaisee. Ryhmäkoot on ihan liian isot, ne pitäisi olla pienempiä. 2010-luvulla tehtiin
1: uudistuksia. Hei, tuohon, että niin kuin Aasiassa ryhmäkoot ovat isompia, mutta tulokset on parempia.
0: No aasialainen, joka on valtava yleistys, koska siellä on paljon erilaisia kulttuureja.
2: No Korea, Singapore, Japani.
0: Niin, mutta jos puhutaan, niin, semmoinen sisäistetty, jo hyvin varhain opetettu kurinalaisuus on ihan eri luokkaa siinä, miten niin kuin ryhmässä toimitaan, jolloin niin kuin ison ryhmän ja pienen ryhmän niin kuin laadullinen ero ei ole ymmärtääkseni yhtä iso. Voi olla, että puhun läpi ja päähäni, mutta tämä on mun käsitys.
1: Mutta siis tarvitaanko meidän vanhan ajan kurinalaisuutta lisää ja kovempia vaatimuksia?
2: Jonkun verran kyllä. Mun mielestä, jos vertaan Suomeen ja Viroon, no, mutta niin kuin hyvät verrokit nyt. Me ei kannata verrata Ruotsiin. Virossa suunnilleen samanlainen koulu kuin meillä, mutta siellä on pikkasen vielä sitä neuvostoajan perinnettä, että useimmissa virolaisissa kouluissa tietääkseni, kun opettaja tulee luokkaan, niin lapset nousee seisomaan. Ihan pieni detalji. Ja siellä noudatetaan myöskin sitä kuria, että vain viittaamalla saa puheenvuoron ja sitten kun opettaja antaa puheenvuoron, niin silloin lapsi puhuu. Meillä tämmöinen kurin perusasia on ymmärtääkseni jossain määrin menetetty. Mä en tiedä, miten sen saa takaisin. Mutta se olisi niin kuin ensimmäinen askel kohti sellaista mun mielestä niin kuin rakentavaa kurinpitoa.
3: Mm-hmm. Jonkunlaista kurinpitoa kyllä, mutta en mä välttämättä kyllä toivo Suomeen tämmöistä autoritaarista kulttuuria ja jotenkin valtavaa pääsykoepainetta, mitä siellä on usein. Ja mä oon seurannut tätä taas, mä oon entinen balettitanssija, niin sen näkee esimerkiksi siellä, että muusikot ja balettitanssijat, jotka tulee Aasiasta, niin kyllä ovat todella koneita, mutta et mikä se on se eettinen puoli siellä taustalla, niin se mitä mä toivoisin tänne ja mikä on mun mielestä ehkä luokka koko ja olennaisempaa on se työrauha. Et on niin kuin rauha ja sit se linkittyy mun mielestä myös siihen hyvinvointiin, että meidän nuoret ei voi hyvin. Mä toistan nyt itseäni, mutta ne niin kuin on yhteydessä toisiinsa se, että jos sä et voi kauhean hyvin ja ei ole sitä motivaatiota ja niin kuin niin.
1: Voisiko ne paremmin, jos niillä olisi tietysti selvät päämäärät plus semmoista kurinalaisuutta niin kuin löytää ne päämäärät?
2: Nikke, kukaan ei ole sanonut, että pelkkä kuri ratkaisisi tätä ongelmaa.
1: Ei.
2: Siis tämä on niin monitahoinen ongelma. Tässä pitää kaikki keinot ottaa käyttöön, mitä keksitään, ja lopettaa tämä niin kuin inttäminen, että mun mielestä kuri olisi paras ratkaisu. Ei, kun mun mielestä vanhempien pitäisi hoitaa se. Ei, kun mun mielestä pitäisi olla paremmat kirjat, ja mun mielestä pitäisi olla pienemmät luokkahuoneet. Kaikki nämä keinot pitää ottaa käyttöön samanaikaisesti tai pikkuhiljaa. Kokonaisuus ratkaisu.
1: Nyt pitää mennä seuraavaan aiheeseen, jotta päästään tutustumaan sun koulukirjaan.
3: Himpotti.
2: Sori.
3: Paljon.
1: Ja Matti taas, kerroppa mikä on meidän seuraava aihe. Matti, anteeksi, Jussi.
2: Jussi.
0: Kiitos.
1: Jussi.
0: No mä haluan puhua aikamme vaikeimmasta kysymyksestä. Meillä on ehkä 8 minuuttia aikaa, niin ratkaistaan se. Mitä tehdään sosiaaliselle medialle? Siis filosofi Frank Martela esitti kolumnissaan aika tymäkän kannanoton tähän asiaan, joka on, että se on tupakan tapaista myrkkyä ja se pitäisi käytännössä kieltää, vähintäänkin tehdä sääntelyä. Ja hän esitti mun mielestä hyvän tämmöisen niin kuin tieteen filosofisesti perustellun varovaisuusperiaatteen, että jos meillä on todella vaaralliseksi todettu ainakin joissain tutkimuksissa oleva asia, mutta meillä on täysin varmoja, onko se, mutta riskit on isot, niin silloin pitäisi mennä mieluummin sen mukaan, että okei, nämä riskit on niin isot, vaikka meillä on täysin varmoja, niin jotain pitäisi tehdä. Eli ei mennä siihen, että no joidenkin tutkimusten mukaan somesta on nuorille hyötyä, koska kuitenkin ne riskit on niin isot, niin jotain pitäisi tehdä. Ja Martelan ehdotukset on siis, hän luettelee ne, kielletään kaikki merkittävät somealustat nuorilta heti, pikaviestipalveluja lukuun ottamatta. Mietitään, millä säännöillä some voisi olla nuorten ja myös aikuisten hyvinvoinnin kannalta hyvä asia. Ja kolmanneksi, uusien säännösten tultua voimaan annetaan uuden, eettisesti vastuullisemman ja asiakkaidensa hyvinvoinnista kiinnostuneen sosiaalisen median kasvaa esiin. Ja hän luettelee vähän näitä vaihtoehtojakin, mutta ensin mä haluaisin kuulla teiltä, että mitä mieltä te olette näistä ehdotuksista ja tästä näkökulmasta?
3: No kyllähän on sit tavallaan ihan oikeassa siinä, että se on myrkkyä monella tavalla. Mun mielestä somessa on hyvin paljon hyviä puolia myöskin. Itse käytän sitä paljon töissä ja niin kun se on itse ilmaisun paikka. Siellä voi siis vähemmistöt voi löytää tukea ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta some meni mun mielestä pieleen siinä kohtaa, kun kaupalliset intressit alkoi ohjaamaan alustoja

0: siinä, että pitää myydä mahdollisimman paljon. Että ihmisten pitää olla siellä mahdollisimman paljon ja kauan, jotta ne niin kuin kuluttaisi mahdollisimman paljon. Niin eli siitä tulee siis, niin, että se on ehkä se ensimmäinen asia, mihin pitäisi jotenkin puuttua. Ja sitten toinen tulee mieleen tämä psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen ja hänen kirjansa Itsekkyyden aika. Että mistä puhutaan, tai siinä puhutaan tästä narsismin ajasta myöskin, että some toimii niinku tämän kehityksen bensana, että se opettaa nuorille, että ihmisarvo mitataan tykkäyksissä, vertailussa ja oman elämän brändäämisessä. Mun mielestä nämä päivän aiheet nyt vähän linkittyy toisiinsa tässä vahvasti, mutta et just tämä, että se liittyy myös siihen, mitä mä äsken puhuttiin, niin kuin muuten käytöstavoista ja kunnioituksesta, ja et aina se oma napa ensin. No, mikä olisi sitten se hyvä paikka? Niin, että jos mä ajattelen niin kuin omaa lastani, joka on siinä iässä tai kumpaakin, niin kyllä heillä on, että ihmisen perustarve on kuitenkin se, että kommunikoidaan muiden kanssa ja että mitä maailmassa tapahtuu. Ja se ei ole niin kuin kadonnut mihinkään. Että kyllä siellä jonkunlaista infoa pitää saada. Mutta et sitten niin kuin, niin. Nyt ei tule Pulitzeria.
1: Tämä on vaikea kysymys.
2: Mä sanon...
0: En luovuta vielä, mutta anna vielä.
2: Mä sanon nyt vähän vastaan tähän, että okei, Frank Martelahan on ihan mielenkiintoinen ajattelija, mutta hänellä on tämmöinen filosofin niin kuin ammattitauti, että hän ei ymmärrä, mikä on mahdollista. Millä ihmeen keinolla Suomessa kiellettäisiin sosiaalisen median alustat? Jos sitten kuitenkin joitakin alustoja pitäisi jättää niin kuin WhatsApp varmaan ei voisi kieltää, koska sitten menisi kaikkien niin kuin aikataulut ja harrastusten sopimiset ihan pilalle.
0: Eikö se ollut nuorilta?
2: Nuorilta, niin. Millä tavalla sä määrittelet sen nuoren?
0: Miten
2: sä
0: kyllähän muuallakin, siis Australiassa on
1: näitä
0: kielletty
1: on
0: alle. Niin,
1: on
0: monessa muussa maassa on kielletty.
2: Onko ne toiminut hyvin siellä? Onko ne pystynyt todellakin rajoittamaan sitä?
1: Se, että joku menetelmä kohti jotain hyvää tavoitetta ei toimi täydellisesti, ei ole argumentti sen puolesta, että me ei edes yritettäisi.
2: Mutta se pitäisi jotenkin kuitenkin olla evidenssiä siitä, että kuinka hyvin se on toiminut siellä Australiassa. Australia on niin ihmeellisen autoritäärinen maa muuten, niin kuin mikä nähtiin koronayhteydessä. Siellähän vedettiin suurin piirtein Kiinan linjaa, että ihmisiä siirrettiin johonkin ihme keskitysleireille. Se tämmöistä, että en mä nyt Australiaan pitäisi minä referenssinä. Viro,
0: no monessa muussa maassa.
1: On näitä tehty Euroopassa.
0: On näitä Ranskassa ja Espanjassa. Ruotsissa on
2: ollut keskustelua. Näitä katolilaisia maita. Mä en tiedä, että onko nämä,
0: ei, Ruotsi on katolinen
2: onko nämä paavin valta. Tämä on tottuneet maat kuitenkaan meille se hyvä referenssi.
0: Ei Ruotsi ole katolinen maa.
2: Ei, aivan mahtavaa. Ruotsissa lapset saa, nuoret saa käyttää edelleen somea.
1: Somekielos paavi. Tämä on niin kuin aivan loistava retorinen ketju. Ihailen tätä.
2: No, kiitos.
0: No sanotaan näin, että kiellot ei ole ikinä täysin hyvä asia, koska samalla tavalla kuin ei lapsetkaan saa ostaa tupakkaa, niin kyllä varmasti moni on salaa kokeillut, että miltä se tuntuu. Mm. Että aina se, että on täyskielto, niin tekee siitä hirveän houkuttelevan. Mutta mä ajattelen myös näin, että kyllähän niin kuin raha ratkaisee aika pitkälti. Se on nähty nyt tässä metan keississä, että kun sanotaan, että Suomea ei voi säännellä, niin kyllä nämä Yhdysvaltain osavaltiot vaan osoitti juuri, että kyllä voi sillä, että meta saatiin neuvottelupöytään vasta, kun kyse oli hirvittävän suurista summista, 1200 miljardia euroa. Niin sitten alettiin tekemään jotain asialle, säännöstelemään näitä.
1: Mutta ne joutui maksaa vaan 17 ja siis vuotuinen liikevoitto on 72 miljardia, että se niinku kuihtui koko.
0: Mutta jotain, edes keskustelua.
1: Kyllä, olen samaa mieltä.
0: Kun kyse on rahasta, niin saadaan jotakin aikaiseksi.
3: Mutta onko se tie siihen, että saadaan
1: on.
3: Hyvää kuosia?
1: On,
0: mäkin olen sillä.
1: Siis, anteeksi, mä keskeytin.
0: Ei, puhu vaan.
1: Siis Matti Rämö kirjoitti just Suomen Kuvalehdessä tästä niin kuin tosi hyvän jutun, jossa niin kuin hän avasi tätä, että se peli on avattu. Tämä tupakkateollisuusanalogia etenee nyt oikeusteitse. Ja niitä tulee lisää niitä keissejä. Valitettavasti tämä osavaltioiden yhteinen ei tuottanut niin isoa taloudellista haittaa metalle, kuin olisi toivottu. Mutta kuitenkin se ikään kuin peli on avattu.
0: Ne ymmärsivät sen, niin, että nyt ei voida enää niin kuin.
1: Niin, on julkisesti niin kuin sanottu se, että on haitallinen tuote. Ja sen julkinen sanominen tupakan kohdalla aloitti sen prosessin, jonka myötä tällä hetkellä tupakan poltto on marginalisoitunut. Siinä meni kauan. Ja Rämä kiinnittää hyvin siihen huomiota, että Suomessa me ollaan niin kuin vähän sidottu, meidän kädet on sidottu EU:n takia, joka tarkoittaa sitä, että EU:ssa se etenee, se käsien sitominen tarkoittaa, että se on hidasta. Et tällä hetkellä, jos Suomi tekisi lainsäädännön, niin se olisi lähinnä suositus. Mutta mun mielestä kaikki tällaiset on arvokkaita siksi, että se luo ilmapiiriä, jossa me nähdään se, että on ongelmallinen ja vanhemmat miettii ja ehkä todennäköisemmin käy sen keskustelun. Mä olen idealisti ehkä.
2: Mutta mikä tässä on itse asiassa ongelma? Onko tässä ongelma se softapuoli vai tämä rautapuoli? Eli se, että kaikilla lapsilla on älykännykkä, älypuhelin, älylaite koko ajan mukanaan. Vai se, että tämän älylaitteen kautta sä pääset käsiksi näihin somealustoihin? Mä luulen, että ongelma on, saattaakin itse asiassa olla se kännykkä sinänsä. Että pitäisikö miettiä sitä, että voitaisiko rajoittaa tätä kännykän käyttöä ja sitä ruutuaikaa sen sijaan, että pyrittäisiin niin kuin Suomen lainsäädännöllä estää Mark Zuckerbergia tekemästä pahuuksiaan. En usko, että tämä viime mainittu vaihtoehto tulee onnistumaan. Et Zuckerberg on semmoinen ameba ja hänen kaverinsa, ne keksii vaikka minkälaisia kiertoteitä sitten, jos heitä ruvetaan EU:ssa kieltämään.
1: Mustekala on ehkä parempi.
2: Mustekala, joo. Merenelävä mulla oli hämärä mielessä. Se, mikä minua siinä Marttelan jutussa pikkusen niin kuin tökki, oli se, että hän oli se, nimenomaan se kielto siinä, se kokonais, täyskielto. Että mä kannatan rajoituksia. Itsekin olen someaddikti jossain määrin, ja vaimo huomauttelee mulle siitä ihan asiallisesti usein, hieman turhautuneena silloin tällöin, ja välillä vihasenakin, että panen nyt se kännykkä pois. Okei.
0: Nyt puhutaan lapsista.
2: Siis jopa tämän ikäisille se voi olla ongelma, niin totta kai se on noille nuorille. Se on ihan hillittömän vaikea ongelma, mutta mun mielestä siis se on se kännykkä on enemmänkin se ongelma kuin se somesovellus.
3: Se, mikä mua häiritsee tässä keskustelussa ihan tavattomasti yleensä, on se, että rajataan, että okei, nyt puhutaan lapsista. Ja sitten missä vaiheessa me aikuiset ihmiset otimme semmoisen lupalapun, että meidän ei tarvitse koskaan olla esimerkkeinä
0: tekemässä jotain? Ei, mutta me ollaan eletty sitä aikaa, jolloin on ollut jotain muuta. Me ollaan leikitty niillä kävyillä. Ja se on se suuri niin kuin ero tässä, että nämä lapset on kasvanut siihen, että mun lapsi ei nyt syö, no annetaan kännykkä, niin se osaa keskittyä johonkin ja voit vaan niin kuin laittaa sitä ruokaa suuhun tyyliin. Että se on musta niin kuin se kauhukuva tästä. Sitten on tapahtunut vähän muutoksia sillä tavalla, että kun mun tyttö aloitti koulun, niin silloin kaikilla oli kännykät ja hän oli sitten ulkopuolinen, kun me tälleen yritettiin niin kuin pysyä siitä poissa. Että tässä muutaman vuoden aikana on tapahtunut muutosta. Aika monella on puhelinkello. Mutta mä ajattelen myös näin, että kun mä oon seurannut vähän, että mitä siellä somessa tehdään, niin että minkälaisia ne on ne vaikka snappi, mitä siellä tehdään, niin no ei kauhean, lähetetään viestejä ja sitten on näitä, että laitetaan joku filtteri naaman päälle ja sitten niin kun siellä saa niitä pisteitä, että kuinka paljon sä lähetät niin kun toiselle jotain filtteröityä.
3: Se mitä meinaa tässä on se, että kuinka vakuuttava on semmoinen aikuinen ihminen, joka jatkuvasti on siellä somessa ja sitten sanoo
0: yhtään
3: lapselle, että hei, pois sieltä.
0: Ei yhtään.
1: Ei tietenkään, se on do as I say, not as I do.
3: Niin
1: tämä on tämä ikuinen kasvatuksen paradoksi. Nyt se tällä hetkellä kohdistuu näihin laitteisiin, jotka on hyvin kuvasit mukavuusteknologiaa myös aikuiselle, koska se on helppo tapa hoitaa. Ennen se oli, että laitettiin VHS-nauhuri käyntiin ja TV:n eteen, niin nyt se on vielä helpompaa. Mutta tavallaan tämä lasten ja nuorten tilannehan on tietysti niin kuin tässä se, että koska kysymys on kehittyvistä aivoista. Ja tämmöinen niin kuin addiktiivinen, pakonomainen toimintamalli tällaiseen auditiivis-visuaaliseen, olipa hieno sana, laitteeseen, muokkaa aivoja fysiologisella, kemiallisella tasolla tavalla, joka on haitallinen. Ja sen takia tämä on niin kuin hyvin niin kuin dramaattinen kysymys nimenomaan sen ikäluokan
0: ja
1: kohdalla.
0: Ja se vie aikuisilta
3: niin
0: pois toisin keskittymistä.
3: Toisin sanoen aikuisten kohdalla toivo on jo menetetty.
2: Ei me voida heittää aikuisilta.
1: Mutta toisaalta aikuisilla on enemmän toivoa siinä mielessä, että aivot ovat jo niinku tavallaan vähemmän muuntuvassa tilassa. Koska jos nuorten aivot mallintuu yhä enemmän tällaisen addiktiivisen teknologian mukaan, se voi aiheuttaa isompia seurauksia. Jälleen kerran käynnissä on ihmiskoe, jonka tulokset 10-20 vuoden päästä nähdään.
3: Jenni.
0: Niin, että niin jos sä kokeilet vaikka lääkkeitä, niin et sä myöskään siinä kato, että mitä tapahtuu 10 vuoden päästä. Et kyllä siinä on jotain niin kuin etukäteistutkimusta ensin. Niin mä ajattelen myös, että kyllähän niin kuin, sillä on eroa, että katsoako aikuinen koko ajan puhelinta versus se, että niin kuin sä sanoit, että lapsi herkässä iässä, mutta et me ainakin laitetaan, niin kuin on tunnin rajoitus, että sulla on tunti aikaa katsoa sitä somea. Et lapsi ei voi jättää kokonaan ulkopuolelle, koska kaikki muut kaverit on siellä.
3: Ja sitten mä haluan vielä päästä tuon kirjan kimppuun tuossa.
2: Mä sanon vielä tähän loppuun, että rystiliike aikuisille, että aikuiset ovat oppineet olemaan ryyppäämättä itseään humalaan omien lasten läsnäollessa ja olemaan polttamatta tupakkaa. Eli tilanne on muuttunut muutamassa kymmenessä vuodessa radikaalisti, kun aikuiset ovat ymmärtäneet sen keskenään. Ja mä luulen, että tässäkin aikuisten keskinäinen ymmärrys lisääntyy. Älkää käyttäkö koko ajan sitä kännykkää ja somettako silloin, kun lapset on läsnä.
3: Mm. No niin, tämmöistä puhetta Perjantai-studiossa. Maailmankuvamme, se voi perustua joillekin aika pitkälti siihen, että miten me hahmotetaan kartta. YK on nyt tehnyt niin, että se on hyväksynyt Equal Earth-karttaprojektion. Se näyttää maat oikeasuhtaisimpana kuin vanha tämmöinen Mercator-projekti, joka on siis 1500-luvulla kehitetty navigaatiota varten. Ainoastaan yksi maa oli tätä vastaan ja se oli sattumalta Yhdysvallat. Mutta hei, muuttaako tämä uusi Equal Earth, tasavertainen maapallokartta, mitenkään teidän omaa maailmankuvaanne? Ja sulla on karttakirjan päällä jo kädet, Matti.
2: Joo, tässä on omalta kouluajaltani tällainen koulukarttakirja, IK Inhan, kansakoulun karttakirja. Tämä on vuodelta 1925 ja mä muistan hyvin, kun tätä päntättiin ja katoinpa sitten vielä uudestaan, että mitäs projektioita näissä kartoissa onkaan, niin täällä on tällaisia kauniita projektioita, missä on ensin itäinen pallonpuolisko tällaisessa ympyräprojektiossa ja sitten on läntinen pallonpuolisko tässä ja sitten on napa-alueet ja siinä on Suomi ja sitten kaikki maanosat, tässä on kaunis Afrikka, joka näyttää juuri niin isolta kuin se pitää ollakin. Ei täällä ole Mercatorin projektiota kuin kahdella sivulla, jossa on jotain kasvillisuus- ja ilmastovyöhykkeitä. Siis 100 vuotta on pärjätty ilman Mercatorin projektiota kouluissa. Niin miten se nyt yhtäkkiä olikin se niin suuri ongelma, että YK on piti ruveta äänestämään siitä? Tämä on mulle hämmästyttävää.
1: Eikö ne ollut just ne kartat, joissa oli koko maailma, niin ne oli niitä Mercator-karttoja? Koska tämähän on se olennainen kysymys, että kun me katsotaan koko maailmaa, anteeksi, mä en halua niin kuin vähätellä tämän aivan ihastuttavan ja noilta osin, mitä sanoit, täysin niin kuin tätä argumenttia vastaan asettuvan karttakirjan arvoa, mutta tavallaan se kysymys on nimenomaan maailmankuvasta, koska niin kuin jotenkin ihmiset on niin yksinkertaisia, että mikä on isompi, niin se on tärkeämpi. Et siis sehän on nämähän on niin kuin poliittisia asioita. Rajan vetäminen ei ole koskaan niin kuin ikään kuin maantieteellisesti neutraali ja samalla lailla koordinaatiston asettaminen. Eli siis tämä nolla meridiaani esimerkiksi sovittiin 1884 ja silloin oli Saksalla oli oma, Ranskalla oli oma, Kiinallakin on ollut oma. Sitten se päätettiin, että se on Greenwichissä, joka asetti Euroopan keskelle. Eli tämmöinen Eurooppa-keskeisyys näkyy. 90-luvulla tehtiin semmoinen kysely, mä luin tästä, oli semmoinen artikkeli siitä, että tavallaan pyydettiin ihmisiä eri puolilla maailmaa piirtää kartan, kun tämä oli niin kuin kylmän sodan jälkeen, kun ajateltiin, että nyt on tärkeää, että kaikilla on yhtenäinen kuva maailmasta, koska ajateltiin, että se vähentää konfliktiherkkyyttä. Niin joka puolella maailmaa ihmiset piirsi kartan, jos Eurooppa oli isoin, koska se oli niin paljon vaikuttanut siihen. Ja tässä on mun mielestä ihan selkeä niin kuin ajatusvirhe, että mikä on se tärkein maa. Kyllä se kartta jotain siitä sanoo.
0: No kyllä. Että jos eurooppalaiset ja amerikkalaiset on niin kuin katsoneet luokkahuoneen seinillä sellaista karttaa, missä oma napa, tai jotenkin niin kuin, että on paljon huomattavasti isompi kuin mitä todellisuudessa on, kun taas Afrikka on 14 kertaa suurempi, niin kyllä sillä on vaikutusta. Ja että sitten just se, että jos opiskellaan tai puhutaan muista tärkeistä aiheista, kuten vaikka ilmastonmuutoksesta tai väestönkasvusta ja sen sellaisista, niin se, että jos ne mittasuhteet ei ole oikeassa, niin se vaikuttaa siihen, että minkä painoarvo niillä antaa.
3: Kiitoksia paljon Jussi Alruut, Jenni Egerhun ja Matti H. Virtanen. Tätä Perjantai-studiota olivat kanssani toteuttamassa Janne Massalin ja Olli Kangassalo tuottajamme. Ja tämä on tuota pikaa kuultavissa tuolta Yle Areenasta ja sieltä löytyy myös kuvallinen versio. Menette vaan etsimään Kulttuuri Ykkösen Perjantai-studio nimikkeellä, niin kyllä se sieltä löytyy. Maanantai-kulttuuriykkössä puhutaan siitä, miten teatterissa nähdään tänä syksynä monia sovituksia tutuista ja varsin tuoreista romaaneista. Hyvää viikonloppua ja kiitos kun kuuntelit.
4: Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen juontajana oli tänään Niklas Vankke. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä. Hyvää perjantai-iltapäivää. Se jatkuu uutisten jälkeen Faunin iltapäivän musiikilla.

0: Yle Radio 1.
1: Pilakuvassa aiheena on kilpailu työpaikoista. 4 kaveria juoksee radalla ja 5 ohittaa heidät mopolla. Arabimaissakaan korruptio ja nepotismi eivät ole kaikkien mieleen. Valtaapitäjiä arvostellaan käyttämällä turvallista huumoria, koska se lopullinen johtopäätös vaikkapa pilakuvasta syntyy vasta katsojan päässä. Islam ja huumori. Virtasen taloushistoriassa vieraana on dosentti Marko Juntunen maanantaina kello 10.
2: Puolentoista minuutin kuluttua kello 16 Yle Uutiset. Sen jälkeen toteutetaan teidän kuuntelijoiden toiveita Faunin iltapäivässä perjantaiseen tapaan. Kun Ruotsi muuttui, 5-osainen sarja jatkuu tänään 4. jaksolla 17 uutisten jälkeen. Jenni Matikaisen Ruotsia käsittelevässä sarjassa pureudutaan tänään rikollisjengeihin. 17-vuotias Elias istuu lukkojen takana Pohjois-Ruotsissa, koska hän on sekaantunut jengiin ja tehnyt vakavan rikoksen. Jenni Matikainen matkustaa tapaamaan Eliasta ymmärtääkseen, miksi rikollisjengit ovat saaneet otteen juuri ruotsalaisnuorista, kun Ruotsi muuttui reilun tunnin kuluttua. Näistä levyistään luovu ohjelmassa kello 17.40. Marko Miettisen haastateltavana vieraana Julia Thurén. Ja hartaita säveliä tänäänkin kello 18.35 ennen iltahartautta. Konsertti-ilta alkaa 19 uutisten jälkeen. Nyt vuorossa Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Käräjäoikeus on vapauttanut Mika Mooringin kaikista syytteistä. Yhdysvallat ei ole enää luotettava NATO-liittolainen, sanoo Naton Euroopan joukkojen entinen varakomentaja. Huomenna pilvisyys vaihtelee lämpötilaan 10 ja 18 asteen välillä. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet. Mooringia syytettiin Saara Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Hän kiisti kaikki syytteet. Arva katosi Vesannolla vuonna 2019 ja hänen jäänteensä löydettiin vuonna 2024. Mika Mooringin puolustusasianajaja Karle Gummerus piti tuomiota odotettuna.
1: Tässähän on jäänyt täysin epäselväksi se, että mihinkä Saara Arva on kuollut. Se on jo se ensimmäinen kysymys. Ei ole voitu osoittaa, että onko hän kuollut henkirikoksen uhrina. Ja sen lisäksi sitten tuo, miten hän on päätynyt sinne niemeen, mistä hänen tämä ruumiinsa löytyi, niin siltäkin osin on jäänyt täysin epäselväksi, miten ne tapahtumat on edennyt.
0: Syyttäjä Antti Lampeen aikoo valittaa tuomiosta. Hänen mukaansa kyse on muun muassa siitä, aiheuttaako näyttö Mooringille selitysvelvollisuuden.
2: Muun muassa näitä hänen teon jälkeisiä käyttäytymistä, että poistutaan öiseen aikaan hyvin nopeasti Helsinkiin talaillaan ja annetaan vääriä tietoja Arvan tuosta olinpaikasta. Jos näin syystä puhdistetaan sitä autoaskan sisältä, että ulkoa sitten tämä ruumiskoirien merkkaus, niin voisiko esimerkiksi nämä seikat synnyttäneet hänelle jonkun tarkemman velvollisuuden sitten selittää sitä, että mitä Arvalle olisi tapahtunut noissa olosuhteissa.
0: Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asian vahvistaa tapauksen tutkinnanjohtaja. Poliisi teki eilen erityisen kotietsinnän Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalle Plastic Surgery Centerin klinikalle. Ylen tietojen mukaan 27-vuotias Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen yhteydessä viime viikon maanantaina. Hän kuoli 3 päivää myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Lupa- ja valvontavirasto on puolestaan keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnan Aleksanterin kadun toimipisteessä. Viraston mukaan potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Yhdysvallat ei ole enää luotettava NATO-liittolainen, arvioi Naton Euroopan joukkojen entinen varakomentaja, entinen brittikenraali Sir Richard Shireff. Shireff puhui Kouvolan turvallisuuskonferenssissa, jonne on kokoontunut turvallisuudesta vastaavia päättäjiä ja yrityksiä. Kouvolassa on myös NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Maria, millaisen vastaanoton entisen NATO-kenraalin puheenvuoro sai?
3: No, Sir Richard Shireff voi puhua vapaasti, koska hän ei ole enää virassa ja täällä Kouvolassa kovin moni tuntuu ajattelemaan, että onpa hyvä, että joku sanoi suoraan niin kuin asiat ovat. Shireff muun muassa sanoi Trumpia narsistiksi, joka käyttää raakaa valtaa ja väkivaltaa. Ja hän myös sanoi puheessaan, että Hormuzin salmi voi olla Yhdysvaltojen hegemonian loppu, koska siitä sota Yhdysvallat ei välttämättä voita. Sillä Yhdysvalloilla ei ole suunnitelmaa, millä tämä sota voitetaan. Hän tosiaan sanoi myös, että Yhdysvallat ei ole enää luotettava liittolainen Natossa. Ja tämä asia ei suomalaisessa puheenvuorossa tule esiin. Suomi tietysti tekee kaikkea se, jotta Yhdysvallat olisi yhä sitoutunut Natoon ja ainakin Suomeen. No, täällä Kouvolassa on puhuttu paljon Suomen kriisinsietokyvystä, huoltovarmuudesta ja Venäjän uhkasta. Ja mielestäni sävy on aika vakavaa. Suomi on ehkä nyt herännyt siihen, että täälläkään ihan kaikki ei ole niin oivallisesti kuin on ajateltu. Ja rautatiet ja muu yhteiskunta ei joka paikasta ole niin kriisinkestävä kuin on kuviteltu. Puolustusvoiman komentaja Janne Jaakkola korosti täällä, että Venäjän uhka on muutakin kuin sen joukot ja kyvyt. Myös se, että mitä Venäjä aikoo ja mitä se tahtoo. Tähän voi vaikuttaa toimimalla ja varautumalla.
0: Kiitos, Maria. Uuden ydinvoimalan rakentaminen Suomeen ei ole todennäköistä, ainakaan ilman valtion tukea, sanovat tutkijat. Iso ydinvoimala olisi tarpeisiin nähden kallis ja rakentuu hitaasti. Mittavat datakeskusinvestoinnit lisäävät sähkönkulutusta jo lähivuosina. Janne Toivonen.
4: Hanhikiven ydinvoimalan paikka on valmiina kaavassa ja pohjatöitä on tehty runsaasti, mutta uuden hankkeen aloittaminen on epätodennäköistä, sanovat alan tutkijat.
5: Ei toistaiseksi niin kuin seuraavan 5-10 vuoden aikana, niin ei näytä siltä, että sitä pystyttäisiin pelkästään markkinaehtoisesti rakentamaan.
4: Näin sanoo energiajärjestelmien professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta. Ydinvoimala on kallis ratkaisu, kun sähkön hintakin heittelee sesongista toiseen.
5: Se on liian järeä keino, eli se on hyvin kallis investointi, ja sitten kun meillä ei tosiaan vuoden ympäri ole vielä tarvetta sille kaikelle sähkölle.
4: Toisaalta lisäsähkölle ennustetaan kyllä tarvetta. Kulutus kasvaa jo nyt ja on kiihtymässä lähivuosina. Siihen taas ydinvoimalan rakentamisaika on pitkä. Sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta.
6: Jos me ajatellaan vaikka nyt ihan puhtaasti lämmityksen sähköistymistä, tällä hetkellä puhutaan useamman 1000 megawatin edestä sähkökattilainvestointeja, joka tarkoittaa siis useampaa Olkiluoto kolmosen kokoluokan ydinvoimalaa, joka sitten tarvittaisiin se kattamaan. Eli yhdellä ydinvoimalalla ei ratkaista tätä ongelmaa.
4: Lisäsähköä pitää Järventaustan mukaan hakea ketterämmin esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimasta sekä energiavarastoinnista. Lisäydinvoimallakin voi olla paikkansa, mutta se vaatisi luultavasti valtion tukea tai sen, että paljon sähköä kuluttava teollisuus alkaisi rakentaa sitä itse.
0: Huomenna pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Maan lounaisosassa sekä paikoin myös idässä tulee sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 3 ja 10, Lapissa -2 ja +6 asteen välillä. Maan länsi- ja pohjoisosassa voi olla hallaa. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10 ja 18 asteen välillä.
7: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Maria Juonala. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio 1:stä hyvää perjantai-iltapäivää. Faunin iltapäivässä kuullaan näin perjantaisin kuuntelijoiden toiveita.

Marita Viitasalo soitti Ida Mubergin masurkan pianolle. Ida Muberg syntyi Helsingissä vuonna 1859. Jatketaan Faunin iltapäivää suomalaisella musiikilla, Sibeliuksen laululla. Kerro, miksi olet tänään niin surullinen, sinä, joka aina olet niin iloinen ja hilpeä. En minä ole tänään yhtään surullisempi kuin silloin, kun mielestäsi olin iloinen ja hilpeä, sillä surun ruusut ovat mustia kuin yö.

Svarte Rusor on Jean Sibeliuksen sävellys Ernst Josephsonin sanoihin. Yksi laulu kokoelmasta kuusi laulua, opus 36. Sopraano Soile Isokoski lauloi, Ilkka Paananen soitti pianoa. Tämä esitys on Ylen kantanauha vuodelta 2015. Faunin iltapäivässä kuullaan näin perjantaisin teidän kuuntelijoiden toiveita. Seuraavana toiveena soi kolmas osa, menuetti, trio, Ludwig van Beethovenin sinfoniasta numero 4 B-duuri.

Roger Norringtonin johtama The London Classical Players soitti kolmannen osan Ludwig van Beethovenin sinfoniasta numero 4 B-duuri. Nyt on Tšardaksen vuoro.

Tässä soi Vittorio Montin alun perin viululle ja pianolle säveltämä Chardage. Sen olivat Robi Lakatos ja Jackie Kalman sovittaneet viululle ja kamariyhtyeelle. Tässä yhtyeessä soittavat Robi Lakatos viulua, Ernest Bango, cimbalomia ja kitaraa, Kalman Jackie, pianoa, Oscar Nemeth, kontrabassoa ja Laszlo Boni viulua. Modest Mussorgsky sävelsi näyttelykuviasarjan pianolle. Tässä soi Leo Funtekin sovitus orkesterille. Sarjan neljäs osa, Vanha linna.

Tämä oli neljäs osa Vanha linna Modest Mussorgskin pianosarjasta näyttelykuvia. Leo Funtekin sovituksen orkesterille soitti Radion sinfoniaorkesteri, jota johti Leif Segerstam. Nyt laulaa Rita Streich. Mozart sävelsi aarian Vorrei spie carvio Dio vaimonsa Constanzen sisarelle Aloisialle. Laulaja kehottaa rakastettuaan lähtemään toisen luo.

Soprano Rita Streich lauloi Wolfgang Amadeus Mozartin säveltämän aarian sopranolle ja orkesterille. Boris Piekarvio Dio. Sanoittaja on jäänyt nimeämättä. Bayerin radion sinfoniaorkesteria johti Charles McGarras. Arto Satukangas soitti.

Tämä oli Liebestraum numero 3, Franz Listin Nocturni Asduuri, sävelletty pianolle. Arto Satukangas soitti. Kuunnellaan nyt oopperamusiikkia. Orfeus on menettänyt rakkaan Euridiikkeensä Manalaan ja on nyt surun murtama.

Che faro senza Euridice on Orfeuksen valitus Christoph Willibald von Kluckin oopperasta Orfeus ja Euridike, oopperan kolmannesta näytöksestä. Kontratenori Jochen Kowalski lauloi, Carl Philipp Emanuel Bach kamariorkesteria johti Hartmut Henschen. Seralin puutarhassa ruusut painavat tuoksuen päänsä, pinjat humisevat ja kuuloistaa.

Seralin puutarhassa on toinen osa Wilhelm Stenhammarin sarjasta Kolme laulua kuorolle a cappella. Sävellys Jens-Peter Jakobsenin sanoihin. Anders Eby johti radion kamarikuoroa. Tämä esitys oli äänitetty Helsingin ritarihuoneessa helmikuussa vuonna 1997. Tämä oli Ylen kantanauha. Nyt Clara Schumannin musiikkia.

Pianisti Susanne Grützmann soitti kappaleen numero 3 D-duuri Clara Schumannin teoksesta 4 pientä kappaletta opus 15 pianolle. Händelin musiikilla päätämme tämänkertaisen Faunin iltapäivän.

Faunin iltapäivän päätteeksi soi sinfonia Saaban kuningattaren tulo. Se on 42. osa Georg Friedrich Händelin oratoriosta Salomon. Il Giardino Armonico Kamariorkesteri soitti. Tämä konsertti oli koottu teidän kuuntelijoiden toiveista. Toiveita toteutetaan jälleen viikon kuluttua perjantaina. Toivomuslomake löytyy Radio 1 verkkosivuilta yleradio1.fi kohdasta osallistu. Toivoa voi myös sähköpostitse. Osoite on faunin.iltapaiva@yle.fi.

Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 luvassa albanialaissyntyisen laulaja Elina Dunin ja englantilaisen kitaristin Robin Luftin konsertti Sveitsissä Bernin Wiedmar Hallenissa. Luvassa on albanialaisia ja iranilaisia kansansävelmiä, Billie Holidayn ja George Gainsbourgin sävellyksiä sekä Elina Dunin ja Robin Luftin omia kappaleita. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Perjantai-iltapäivää jatkamme kohta kello 17 Yle Uutisilla. 5 minuutin kuluttua jatkuu ohjelmasarja Kun Ruotsi muuttui. Tänään siitä vuorossa 4. jakso. Toisiaan ampuvien lasten maa. Se siis 5 minuutin kuluttua. Nyt Yle Uutiset.

0: Kello on 17, vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää päivää. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Muuringia vastaan nostetut syytteet. Muuringia syytettiin Saara Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan esimerkiksi sitä, että Arva olisi varmuudella kuollut henkirikoksen uhrina ja että Muuring olisi tappanut hänet. Arva katosi Vesannolla vuonna 2019 ja hänen jäänteensä löydettiin vuonna 2024. Mika Muuringin avustaja Karle Gummerus.
1: Tässähän on jäänyt täysin epäselväksi se, että mihinkä Saara Arva on kuollut. Se on jo se ensimmäinen kysymys. Ei ole voitu osoittaa, että onko hän kuollut henkirikoksen uhrina. Ja sen lisäksi sitten tuo, miten hän on päätynyt sinne niemeen, mistä hänen tämä ruumiinsa löytyi, niin siltäkin osin on jäänyt täysin epäselväksi, miten ne tapahtumat on edennyt.
0: Syyttäjä Antti Lampeen aikoo valittaa tuomiosta. Hänen mukaansa kyse on muun muassa siitä, aiheuttaako näyttö Muuringille selitysvelvollisuuden.
2: Muun muassa näitä hänen teon jälkeisiä käyttäytymistä, että poistutaan öiseen aikaan hyvin nopeasti Helsinkiin talaillaan ja annetaan vääriä tietoja Arvan tuosta olinpaikasta. Jos näin syystä puhdistetaan sitä autoa sekä sisältä että ulkoa, ja sitten tämä ruumiskoirien merkkaus, niin voisiko esimerkiksi nämä seikat synnyttänyt hänelle jonkun tarkemman velvollisuuden sitten selittää sitä, että mitä Arvalle olisi tapahtunut noissa olosuhteissa?
0: Yhdysvallat ei ole enää luotettava NATO-liittolainen, arvioi NATOn Euroopan joukkojen entinen varakomentaja, entinen brittikenraali Sir Richard Sirreff. Sirreff puhui Kouvolan turvallisuuskonferenssissa, jonne on kokoontunut turvallisuudesta vastaavia päättäjiä ja yrityksiä. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos raportoi konferenssista.
3: Sir Richard Sirreff voi puhua vapaasti, koska hän ei ole enää virassa ja täällä Kouvolassa kovin moni tuntuu ajattelemaan, että onpa hyvä, että joku sanoi suoraan niin kuin asiat ovat. Sirreff muun muassa sanoi Trumpia narsistiksi, joka käyttää raakaa valtaa ja väkivaltaa. Ja hän myös sanoi puheessaan, että Hormuzin salmi voi olla Yhdysvaltojen hegemonian loppu, koska siitä sota Yhdysvallat ei välttämättä voita. Sillä Yhdysvalloilla ei ole suunnitelmaa, millä tämä sota voitetaan. Hän tosiaan sanoi myös, että Yhdysvallat ei ole enää luotettava liittolainen Natossa. Ja tämä asia ei suomalaisessa puheenvuorossa tule esiin. Suomi tietysti tekee kaikkea se, jotta Yhdysvallat olisi yhä sitoutunut NATOon ja ainakin Suomeen. No, täällä Kouvolassa on puhuttu paljon Suomen kriisinsietokyvystä, huoltovarmuudesta ja Venäjän uhkasta. Ja mielestäni sävy on aika vakava. Suomi on ehkä nyt herännyt siihen, että täälläkään ihan kaikki ei ole niin oivallisesti kuin on ajateltu. Ja rautatiet ja muu yhteiskunta ei joka paikasta ole niin kriisinkestävä kuin on kuviteltu. Puolustusvoiman komentaja Janni Jaakkola korosti täällä, että Venäjän uhka on muutakin kuin sen joukot ja kyvyt. Myös se, että mitä Venäjä aikoo ja mitä se tahtoo. Tähän voi vaikuttaa toimimalla ja varautumalla.
0: Ammattikorkeakoulujen työriitaan on saatu sopu. Kaikki osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnan sovittelijan sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta. Sovintoehdotus sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset tälle ja ensi vuodelle. Syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa on hakenut liki 33 000 hakijaa, kertoo Opetushallitus. Haku päättyi eilen. Haettavana oli yli 12 000 aloituspaikkaa enimmäkseen ammattikorkeakouluissa. Eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat sekä kauppahallinto- ja oikeustieteiden alat. Norjan prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana, kertoo Norjan yleisradio NRK. Prinsessa Astrid oli toissapäivänä haudatun kuningas Haraldin isosisko. NRK:n mukaan iäkäs prinsessa hoiti kuninkaallisia tehtäviä vielä toukokuussa, vaikka joutui käyttämään pyörätuolia. Maan itä- ja pohjoisosassa sataa ajoittain vähän vettä. Huomenna pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Maan lounaisosassa sekä paikoin myös idässä tulee sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 3 ja 10, Lapissa -2 ja +6 asteen välillä. Maan länsi- ja pohjoisosassa voi olla hallaa. Päivän ylin lämpötila huomenna on 10 ja 18 asteen välillä.
4: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää perjantai-iltapäivää. Kohta jatkuu Kun Ruotsi muuttui -ohjelmasarja. Ja 35 minuutin kuluttua näistä levyistä luovuohjelmassa vieraana Julia Thurén, Himmeä jouluttaja. Jenni Matikaisen Ruotsia käsittelevässä Kun Ruotsi muuttui -sarjassa pureudutaan tällä kertaa rikollisjengeihin. 17-vuotias Elias istuu lukkojen takana Pohjois-Ruotsissa, koska hän on sekaantunut jengiin ja tehnyt vakavan rikoksen. Jenny matkustaa tapaamaan Eliasta ymmärtääkseen, miksi rikollisjengit ovat saaneet otteen juuri ruotsalaisnuorista. Ruotsin piti olla maailman turvallisin maa. Missä kohtaa asiat alkoivat mennä pieleen? Voivatko lapsivankilat pelastaa Ruotsin?

0: Nej, vad det menar du? Ingenting mer. Man ville vara chaufför. Att man ville vara tuff och det var bra liksom. Fast man visste inte vad som kom med de konsekvenserna.
1: Tässä puhuu Elias. Hän on 17-vuotias. Me tavattiin Pohjois-Ruotsissa nuorisokodissa, missä Elias istuu rangaistustaan vakavasta ampuma-aseen rikoksesta. Mä en tiedä tarkalleen mistä rikoksesta, koska Elias ei halunnut kertoa. Mutta tuohon laitokseen ei jouduta ihan pienistä jutuista. Eliaksella on yhteyksiä rikollisjengiin. Tuossa alussa hän sanoi, että hänet houkutteli rikosten pariin oikeastaan vain yksi syy. Sitä halusi olla kova tyyppi. Ruotsissa on tuhansia Eliaksen kaltaisia nuoria. Mun tapaamani huppariin ja släpäreihin pukeutunut Elias vaikutti mukavalta ja ihan tavalliselta pojalta. En voi lakata miettimästä, miksi hän oli valmis vahingoittamaan muita. Miksi hän päätyi telkien taakse? Kuuntelet, kun Ruotsi muuttui -podcastia ja tämä neljäs jakso kertoo jengirikollisuudesta. Mä olen Jenny Matikainen, Ylen Tukholmassa asuva kirjeenvaihtaja, ja tässä podcastissa mä selvitän, millainen maa Ruotsi nykyisin on. Tässä jaksossa mä kaivan vastausta siihen, miksi Ruotsin kaupungeissa lapset ampuvat toisiaan, ja miksi vankiloissa saattaa pian istua jopa 14-vuotiaita vankeja, eli siis yläasteikäisiä lapsia.
2: Du ska inte kunna skjuta här, du ska inte kunna bomba här och vara kvar i Sverige.
3: Lite glamour kanske här och var.
4: Finland har ju blivit coolt i Sverige.
5: Straffmyndighetsåldern kommer att sänkas.
1: Mä istun autossa. Me ajetaan kohti Suomen rajaa pohjoisessa Ruotsissa. Kohteena on Kaalix, pieni paikkakunta ihan Pohjanlahden perukoilla, muutaman kymmenen kilometrin päässä Suomen Torniosta länteen. Siellä sijaitsee erityisnuorisokoti, paikka, johon Ruotsissa ovat vuosien ajan joutuneet alaikäiset vakavan rikoksen tekijät. Siellä asuu myös Elias. Hän on lukkojen takana rikoksesta, joka kytkeytyy järjestäytyneisiin rikollisjengeihin ja ampuma-aseeseen. Eliaksen tarina saattaa hyvin olla samankaltainen kuin joku niistä rikoksista, joista Ruotsissa uutisoidaan viikoittain. Kolmen ihmisen ampuminen Göteborgissa, räjäytyksiä Södertäljessä, murhaan liittyvä pidätys Tukholmassa. Tässä yhden viikon saldo. Uutisiin päätyvät tapaukset eivät useinkaan ole yksittäisiä tekoja, vaan osa jotain isompaa tapahtumaketjua. Ne on kostonkierteitä, erityisesti huumekauppaan liittyviä kiistoja, voiman näyttämistä toisille rikollisille. Eliaksen kaltaisilla nuorilla on niissä usein joku sivurooli. Nuori voi olla palkattu ampuja, aseen kätkiä tai huumeiden kuljettaja. Siis rahalla palkattu vasalli. Täällä Pohjois-Ruotsin harmaalla maantiellä on helppo ajatella, että on olemassa se lähiöiden Ruotsi, joissa näitä rikoksia tapahtuu. Ja se toinen, jossa niistä ei tarvitse välittää. Mutta ei se ihan niinkään mene. Mä itse asun Tukholmassa alueella, joka on sellaista idyllistä, hyvinvoivaa kantakaupunkia. Vanhoja erivärisiä kerrostaloja, paljon ravintoloita, joissa on aina väkeä, merkkivaatteisiin puettuja lapsia ja duudelikoiria. Niitä mä katselen, kun kävelen kotoa treeneihin, aina samaa reittiä yhden kuntosalin ohi. Se on sellainen ihan tavallisen puntinnostopaikan näköinen sali. Vieressä on pieni teatteri ja vastapäätä trendikäs kenkäkauppa. Yllättäen tämä kuntosali tuli mua vastaan, kun mä katsoin dokumenttia Ruotsin parin vuoden takaisista jengiväkivaltaisuuksista. Ruotsin television tekemässä dokumentissa kerrottiin, kuinka 16-vuotias poika käveli lounasaikaan yhdelle kuntosalille ja ampui 50-vuotiaan perheenisän.
6: På övervakningsfilmen från gymmet ser vi en 16-årig torped leta efter en bandidosmedlem. Istället skjuter han en 54-årig trebarnsfar.
1: Poika oli etsinyt toista ihmistä ja tappoi väärän miehen. Katsoin niitä uutiskuvia ja tajusin, että sehän on se sama sali, jonka vierestä mä aina kävelen useita kertoja viikossa. Googlasin lisää. Mun kodin vieressä on tehty toinenkin jengeihin kytkeytyvä murha. 19-vuotias ampui 17-vuotiaan risteyksessä, jossa mun koira käy iltapissalla. Silti mua vähän jopa huvittaa, kun kaverit Suomessa kysyy, että onko siellä Tukholmassa jotenkin vaarallista. Tai kun joku sanoo, että ei kai lähiöihin uskalla mennä. Totta kai uskaltaa. Kaikesta huolimatta olisi todella huonoa tuuria, jos vaikkapa minä joutuisin täällä ammutuksi. Yksi asia nimittäin saattaa yllättää. Sekä tappava väkivalta että nuorisorikollisuus ovat Ruotsissa vähentyneet tällä vuosituhannella, jos verrataan 90-luvun huippuvuosiin. Se, mikä on lisääntynyt, ovat ne äärimmäisen vakavat rikokset, joista me kuullaan uutisissa. On myös fakta, että jengiväkivaltaisuuksissa kuolee ja loukkaantuu enimmäkseen niitä, jotka ovat itse mukana niissä kuvioissa. Sekin on tietenkin äärimmäisen traagista, ja se, että väkivaltainen kostonkierre on ulottunut jengiläisten perheisiin. Mutta on myös totta, että välillä väliin joutuu myös täysin ulkopuoliset, kuten siellä kuntosalilla. Ja se järkyttää ruotsalaisia syvästi, kuten tässäkin podissa on jo todettu.
7: De möter upp Mats bland annat och Jesper från presstjänsten.
8: Ja, precis.
7: De möter upp här ute.
8: Här ute, okej. Då väntar vi.
1: Me päästiin nyt perille Kaaliksiin. Sataa vettä, ja kun nousen autosta, mietin, että tämä nuorisokoti näyttää kyllä enemmän vankilalta kuin kodilta, vaikka se sijaitsee keskellä uinuvaa omakotitaloaluetta.
9: Tjena!
8: Hei! Hei!
10: Välkommen till JV. Ska vi se att ni blir insläppt då?
8: Ja. Sådär.
10: Så.
1: Meidät päästetään portista korkealla kaksinkertaisella aidalla rajatulle tarkkaan vartioidulle alueelle.
11: Men gud, jag har nog inte nyckel hit. Jo. Här är knivarna.
1: Piha, asuntola, koulu, kotitalousluokka, jossa puukot on kettingeillä kiinni seinässä. Täällä halutaan luoda tavallinen ja turvallinen tunnelma, mutta tosiasiat on pakko ottaa huomioon. Asukkaina on parikymmentä vakavan rikoksen tehnyttä nuorta. Mulle kerrotaan, että tänne tulee esimerkiksi sellaisia nuoria, jotka ovat ampuneet tilauksesta tai tilanneet ampumisia. Lähes kaikilla on kytkös rikollisverkostoihin, ja välillä eri jengien välejä selvitellään myös täällä. Me odotellaan Eliasta kokoushuoneessa. Hän on itse halunnut kertoa elämästään toimittajille, mutta mietin silti, miten hän tilanteeseen suhtautuu. Elias tulee sisään työntekijän kanssa. Hän on pukeutunut valkoiseen huppariin, jalassaan muovisandaalit. Hän on kohteliaanoloinen nuori, kuuntelee kysymykset huolella ja katsoo silmään. Me ollaan muutettu Eliaksen ääni ja nimi, jotta kukaan ei tunnistaisi häntä. Kun on tehnyt alaikäisenä rikoksen, se voi pilata koko loppuelämän. Siksi me suojellaan hänen yksityisyyttään. On kuitenkin tärkeää päästää ääneen Eliaksen kaltaiset, itse rikoksia tehneet nuoret, jotta me ymmärretään, mistä tässä on kyse. Elias ei ole ensimmäistä kertaa nuorisokodissa istumassa rangaistusta. Ennen päätymistä tänne Kaaliksiin, elämä oli Eliaksen mukaan tuhoisaa. Paljon järjestäytynyttä vakavaa rikollisuutta ja sellaista, hän kuvailee. Elias kokee vain jollain tavalla päätyneensä rikolliseen elämään, että eräänä päivänä sitä ikään kuin heräsi ja huomasi elämän olevan sellaista. Ehkä hän asui väärällä alueella. Ehkä hänellä oli vääriä kavereita. Ehkä hän ei ollut paras koulussa ja päätyi valitsemaan nopeamman tien päästäkseen eteenpäin. Elias korostaa, että kyse ei ole siitä, että nuori laittaisi nimensä johonkin paperiin, jossa lukee, että nyt kuulut jengiin. Tätä on sanonut mulle muutkin rikollisille tielle nuorena päätyneet ruotsalaiset. Näillä jengeillä, joista mediassa puhutaan, ei siis ole mitään tarkkoja rajoja. Tämä on asia, jonka mä tajusin kunnolla vasta tänne muutettuani. Kyse on rikollisverkostoista, jotka ovat järjestäytyneitä ja ylhäältä johdettuja organisaatioita. Niitä johtavat aikuiset ammattirikolliset palkkaavat välikäsien kautta lapsia ja nuoria tekemään yhä vakavampia rikoksia. On siis ne otsikoihin päätyvät nimekkäät rikollisjohtajat, joilla on lempinimiä kuten Mansikka tai Kurdikettu. Ja siellä monen linkin päässä, se netistä tai koulun pihalta, rahalla ja maineella mukaan houkuteltu nuori. Siksi Suomessa usein käytetty termi katujengit on vähän outo silloin, kun puhutaan Ruotsin jengirikollisuudesta, jota siis myös täällä kutsutaan nimellä jengkriminaliteet. Täällä asiaa tuntevat suomenkieliset on tuosta katujengi-sanasta välillä vähän raivoissaan, koska se johtaa ihmisiä helposti harhaan. Sellaiset kadulla pyörivät nuorisoporukat, jotka tekee pieniä rikoksia usein paikallisesti, on ihan eri asia kuin Ruotsia ravisuttava, kansainvälisesti verkostoitunut järjestäytynyt rikollisuus. Totta kai katujengejäkin on, ja ne ovat monille ponnistuslauta vakavampiin rikoksiin. Kysyn, kuinka vanha Elias oli, kun hän alkoi tehdä ensimmäisiä laittomuuksia? Hän kertoo olleensa 12-vuotias, kun alkoi tehdä pikkujuttuja. 14-vuotiaana rikokset olivat jo vakavampia. Elias sanoo, ettei siinä iässä hahmota tekojensa seurauksia. Juuri noina samoina vuosina Ruotsissa jengisodat olivat karuimmillaan.
9: Ruotsalainen rap-artisti Einar kuoli eilen Tukholman keskustassa. 19-vuotias Einar eli Kurt Erik Einar Grönberg ammuttiin myöhään eilen illalla. Teon motiivia ei tiedetä. Einar on Ruotsin suosituimpia artisteja. Hänen aiheitaan ovat lähiöelämä, jengit ja huumeet.
1: Moni ehkä muistaa Einarin tapauksen. 19-vuotias ruotsalaisräppäri ammuttiin kuoliaaksi kotinsa ulkopuolella loppuvuodesta 2021. Silloin moni Suomessakin heräsi kysymään, mitä Ruotsissa oikein tapahtuu. Samana vuonna Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto BRÅ totesi raportissaan, että missään muualla Euroopassa kuolemaan johtaneiden ampumisten määrä ei ole 2000-luvulla noussut sellaista vauhtia kuin Ruotsissa. Kuolonuhrien määrä asukaslukuun suhteutettuna poikkesi Euroopan keskiarvosta räikeästi.
12: Ruotsissa jengeihin ja katuväkivaltaan liittyvä rikollisuus on erittäin huolestuttavassa kasvussa. Siellä on itse asiassa tänä vuonna kuollut ampumisissa enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin.
1: Samassa raportissa sanottiin, että Ruotsi erottuu Euroopasta myös siinä, miten suuri osa ampuma-aseen rikoksista kohdistuu parikymppisiin nuoriin aikuisiin.
13: Nytt dystert rekord.
14: Skottskadad man hittade dödliga skjutvåld.
15: Mörk start på 2022.

0: Under 2022 inträffade över...
1: Veresintällä vuosituhannella oli vuosi 2022, jolloin 62 ihmistä kuoli Ruotsissa luotiin rikoksen yhteydessä. Suomessa vastaava luku oli tuona vuonna 10. Tähän väliin voin kertoa myös hyviä uutisia. Parin viimeisen vuoden aikana ampumisten määrä Ruotsissa on kääntynyt laskuun. Kysyin syitä Manne Jereliltä, yhdeltä Ruotsin tunnetuimmista kriminologeista. Hän kertoi mulle, että yhtä selkeää syytä tähän on vaikea osoittaa. Rikollispomoja on saatu kiinni, poliisi on toiminut ylipäätään tehokkaammin ja toisaalta jengien välien selvittelyt ovat rauhoittuneet.
2: Den svensk-turkiska gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, greps i fredags i Bodrum i Turkiet tillsammans med flera andra svenskar.
1: Mutta on myös huonoja uutisia, sillä meno on muuttunut toisella tavalla karmaisevammaksi. Rikollisjengit palkkaavat yhä nuorempia lapsia tekemään rikoksia puolestaan. Juuri se, miten paljon tosi nuoria, jopa 12-vuotiaita lapsia, palkataan ampumaan toisia, erottaa Ruotsin muista Euroopan maista, Jerel sanoi. Yksi kysymys, joka mua piinaa, on se, että miksi näin on käynyt juuri Ruotsissa? Miten Ruotsista tuli toisiaan ampuvien lasten maa?
3: Mä kysyin tätä asiaa ensimmäiseksi ihmiseltä, joka tuntee tuon maailman. Miksi Elias teki mitä teki?
4: Paitsi että kanske någon typ av respekt. Kanske. Inte respekt på det sättet, men alltså du blev kanske inte rånad på gatan. Du kanske inte blev sådär för du var en av de som rånade. Så blev inte du istället rånad.
1: Eliaksen näkökulmasta nuorten vaihtoehdot ovat karut. Jollain tapaa on kyse kunnioituksesta. Jotta itsestä ei tulisi se, joka ryöstetään kadulla, on oltava yksi niistä, jotka ryöstävät muita. Mitä Elias ajattelee siitä, miksi lapset Ruotsissa tekevät nykyisin niin paljon vakavampia rikoksia, kuten ampuvat ihmisiä ja vievät räjähteitä oville?
4: Alltså, vi är inte enklare än att normen bara brytits. Den har bara brytits som det var förut. Förut så var det med att man grämmade aldrig ett vapen med ett barns händer. Men om det hände en gång så händer det alltid igen.
1: Normit ovat menneet rikki, Elias sanoo. Ei koskaan ennen lapsille annettu aseita. Kun se on tapahtunut kerran, se tapahtuu koko ajan uudelleen. Se on surullista, mutta sellainen on todellisuus, jossa elämme, hän sanoo.
3: On aika järkyttävää kuulla tällaista 17-vuotiaan suusta.
1: Mutta viesti on sama kuin mitä asiantuntijatkin sanovat. Kun olosuhteet jengirikollisuudelle ovat syntyneet, muodostuu itseään ruokkiva kierre. Mutta mistä kaikki sai alkunsa? Mä etsin pitkään ihmistä, joka osaisi vastata tähän kysymykseen. Lopulta mä löysin pätevän ja sain hänet videopuhelun päähän. Kun mikrofoniongelmat on viimein ratkottu, ruudulta mua katselee harmaantunut mies sinisessä villapaidassa. Jerzy Sarnecki on Tukholman yliopistosta eläköitynyt kriminologian professori. Hänellä on 50 vuoden kokemus Ruotsin rikollisuuden tutkimisesta, eikä hän ole lopettanut töitä eläkkeelläkään. Mä kysyn Sarnetskilta suoraan, miksi juuri Ruotsi? Ja kuten arvelin, vastaus ei ole kovin yksinkertainen.
5: De förutsättningar i samhället som har uppstått i samband med att en ganska liten grupp unga människor ofta som tillhör ofta den andra generationen invandrare har på något sätt kommit totalt utanför samhället.
1: Sarnetskin mukaan kyse on olosuhteista. Ruotsissa on tapahtunut jotain, jonka seurauksena melko pieni joukko nuoria ihmisiä on päätynyt täysin yhteiskunnan ulkopuolelle. He eivät käy töissä, eivätkä opiskele. Sen sijaan he tekevät hyvin väkivaltaisia ja Ruotsin oloissa hyvin epätavallisia rikoksia.
3: Moni ajattelee, että kyse on lähinnä maahanmuuttajista. On totta, että niin kutsutut ulkomaalaistaustaiset ovat yliedustettuina kuolemaan johtavan väkivallan tilastoissa Ruotsissa. Mutta luvut kätkevät enemmänkin tietoa. Suurin todennäköisyys kääntyä rikolliselle polulle on niin kutsutuilla toisen polven maahanmuuttajilla, eli heillä, jotka ovat syntyneet Ruotsissa, mutta joiden vanhemmat ovat maahanmuuttajia. Heitä on Ruotsissa vähemmän kuin ulkomailla syntyneitä, mutta he päätyvät suhteellisesti useammin rikoksen tekijäksi ja etenkin niiden uhriksi.
5: De har förväntningar på att leva i samhället som alla andra.
1: Se, miksi kyse on usein juuri toisen polven maahanmuuttajista, kytkeytyy Sarnetskin mukaan odotuksiin ja pettymyksiin. Ruotsissa koko elämänsä asuneet nuoret odottavat saavansa samat mahdollisuudet kuin muutkin ruotsalaiset, mutta joutuvatkin pettymään.
5: Troligen så är det helt enkelt så att invandrarna som kommer till Sverige och också delvis deras barn hamnar på mycket låga positioner i det svenska samhället.
1: Maahanmuuttajista ja osin heidän lapsistaan tulee nimittäin usein osa alinta yhteiskuntaluokkaa. He asuvat huonoimmilla asuinalueilla, saavat raskaimmat ja pienipalkkaisimmat työt ja ovat muita useammin työttöminä, Sarnetski listaa. Samaan aikaan osa Ruotsissa syntyneistä nousee koko ajan ylemmäs yhteiskunnallisessa hierarkiassa. Tapahtuu se, mistä jo viime jaksossa puhuttiin. Syntyy elintasokuiluja, joiden seuraukset näkyvät muun muassa lisääntyvänä rikollisuutena. Yksi pointti on tässä kohtaa tärkeä mainita. Tutkimusten mukaan kyse ei ole siitä, että maahanmuutto itsessään lisäisi rikollisuutta jollain tietyllä alueella. Ruotsissa keväällä julkaistu tutkimus osoitti, että maahanmuuttajien korkea määrä kunnassa ei yksin lisännyt väkivaltarikollisuutta.
6: Resultatet man fann liten eller ingen koppling mellan andelen invandrare och höga nivåer av rapporterade våldsbrott.
5: Den stora invandringsvågen 2015. Den invandringsvågen tycks inte ha påverkat brottsligheten särskilt mycket.
1: Siksi myöskään 2020-luvun rikosaallon selitys ei löydy yksiselitteisesti vuodesta 2015, sanoo Sarnetski. Ruotsiin tuli tuolloin väkilukuun suhteutettuna paljon enemmän maahanmuuttajia kuin useimpiin Euroopan maihin. Mutta miten tällaiset Sarnetskin kuvaamat rikollisuuteen johtavat olosuhteet ovat rakentuneet Ruotsissa? Voiko yhtä syyllistä edes löytää?
5: Vems fel är det? Jo, vi har inte lyckats skapa förutsättningar för att den här gruppen skulle kunna etableras i det svenska samhället.
1: Sarnetskin mukaan syyllinen on yhteiskunta. Ruotsi ei ole onnistunut luomaan edellytyksiä sille, että nämä nuoret voisivat asettua osaksi ruotsalaista yhteiskuntaa. Toisin sanoen, integraatio on mennyt metsään. Kriminologi Jerzy Sarnetskilla on ollut vuosien varrella myös kriitikkonsa. Heidän mielestään Sarnetski laittaa rikollisuuden synnyssä liikaa painoa yhteiskunnan merkitykseen ja liian vähän yksilön vastuulle. Mutta jos kyse olisi ennen kaikkea yksilöstä, miksi ongelma on syntynyt juuri Ruotsissa, vaikka muissakin Euroopan maissa on suuria määriä maahanmuuttajia? Mä olen miettinyt paljon sitä, miten Ruotsin nuorisorikollisuus halutaan leimata ongelmaksi, joka ei ole ruotsalainen, vaan muualta tuotu. Niin me ajatellaan usein myös Suomessa, kun me puhutaan Ruotsin tilanteesta. Selitystä haetaan siitä, että Ruotsissa on niin paljon enemmän maahanmuuttajia. Esimerkiksi kun me julkaistiin Eliaksesta ja toisesta nuorisokodin asukkaasta aiemmin juttu Ylen verkkosivuilla, mä sain palautetta, jossa kysyttiin, miksi heille on henkilöllisyyttä suojeltaessa valittu näin ruotsalaiset nimet. Palautteen antajan mielestä kyse oli selvästi maahanmuuttajataustaisista nuorista. Mutta tosiasiassa me valittiin nimet sellaisesta nimiryhmästä, mihin haastateltavien oikeatkin nimet olisivat asettuneet. Nuorten taustaa me ei kerrota, koska suojelemme alaikäisiä. Mutta mun pointti on, että näitä rikoksia tekevistä nuorista merkittävä osa on syntynyt Ruotsissa. He ovat käyneet koulunsa Ruotsissa ja he ajautuvat rikolliselle polulle nimenomaan Ruotsissa. Rikoksia tekevät myös Eliakset, Luukakset, Juokkimit ja Liisat. Eikö silloin pitäisi katsoa myös peiliin? Jerzy Sarnetski on samaa mieltä. Hän huomauttaa, että ruotsalaispoliitikot puhuvat mielellään siitä, miten maahanmuutto vaikuttaa rikollisuuteen, mutta jättävät usein sanomatta sen, että nykyisin kyse on yhä useammin toisesta sukupolvesta, ei vasta maahan tulleista ihmisistä.
5: Jo, därför att man, om man säger invandringen påverkar brottsligheten, eller, då kan man säga att vi stoppar invandringen. När man säger det andra generationen, så är det helt plötsligt något som är tillverkat här i Sverige.
1: Ja miksikö tästä ei puhuta, Sarnetski kysyy ja vastaa. Siksi, että jos sanotaan maahanmuuton vaikuttavan rikollisuuteen, voidaan sanoa, että hoidamme ongelman sillä, että pysäytämme maahanmuuton. Mutta jos sanotaan, että kyse on toisesta sukupolvesta, onkin yhtäkkiä kyse jostain, joka on syntynyt täällä Ruotsissa.
7: Det som vi kallar svenska tillstander med exploderande kriminalitet höj
8: arbets. Jag är orolig för att det som pågår i Malmö speciellt, att det är liksom skjutningar så långt i år är liksom.
9: Många i Norge är oroliga för svenska tillstander.
1: Tähän liittyy keskustelu siitä, että se mitä täällä Ruotsissa tapahtuu, voisi samassa mittakaavassa yhtäkkiä siirtyä rajan yli naapurimaihin. Poliitikot ja media puhuvat tästä Tanskassa ja Norjassa ja myös meillä Suomessa. Mutta tällöin unohtuu, että moni asia on Ruotsissa eri tavalla kuin naapurimaissa. Esimerkiksi Ruotsin suurkaupungit ovat alueellisesti jakaantuneempia kuin muissa Pohjoismaissa ja jopa Euroopassa. Se tarkoittaa esimerkiksi, että maahanmuuttajataustaiset ruotsalaiset asuvat huomattavan erillään muista ruotsalaisista. Ja lopulta vastaus kysymykseen, miksi juuri Ruotsi, on niin monimutkainen, että ei edes 50 vuotta alalla ollut kriminologi löydä siihen tyhjentävää selitystä. Sarnetski huomauttaa, että samankaltaista alueellista jakautumista eli segregaatiota on myös muissa Euroopan kaupungeissa. Mutta tilanne ei ole niissä purkautunut tällaisena nuorten tekemänä vakavana rikollisuutena.
5: Varför just Sverige har fått de här problemen eller varför svenska storstäderna har fått det här problemet, det vet vi inte riktigt.
1: Kukaan ei tiedä, miksi juuri Ruotsi on saanut nämä ongelmat, Sarnetski summaa. Sen sijaan tiedetään, että kun tilanne on kerran syntynyt, siitä on hyvin vaikea päästä eroon. Etenkin, kun kyse on paitsi turvallisuudesta, myös politiikasta.
10: Straffmyndighetsåldern kommer att sänkas och straffrabatten kommer att minskas kraftigt för unga.
1: Tässä puhuu Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Hän ilmoitti viime syksynä, että Ruotsin hallitus aikoo laskea rikosvastuun ikärajaa 13 vuoteen vakavien rikosten osalta. Kristersson siis johtaa Ruotsin oikeistohallitusta. Hallitus ja sen tukipuolue Ruotsidemokraatit perusteli uudistusta sillä, että rikollisjärjestöt houkuttelevat nuoria juuri siksi, että alle 15-vuotiaat eivät saa rikoksista rangaistusta. Tänä kesänä, juuri ennen äänestystä, hallitus kuitenkin perääntyi, koska alkoi näyttää siltä, että ikärajan lasku 13 vuoteen ei menisi valtiopäivillä läpi. Uudeksi ikärajaksi ehdotetaan 14 vuotta. Tätä ikärajaa on aiemmin kannattanut myös suurin oppositiopuolue sosiaalidemokraatit. Mutta Kristerssonin hallitus ehti ajaa läpi toisen uudistuksen. Vakavista rikoksista tuomitut alaikäiset nuoret on laitettu heinäkuun alusta asti Kaaliksin nuorisokodin kaltaisten paikkojen sijaan ihan oikeaan vankilaan. Mäkin kävin yhdessä sellaisessa. Remontti oli tuolloin vielä kesken, mutta meille näytettiin muun muassa eristyssellit, joihin lapsia voidaan tästä eteenpäin vangita. Onhan se ajatuksena aika hurja, että seitsemäsluokkalainen lapsi lukittaisiin yksin sellaisen metallioven taakse. Vankilauudistuksen taustalla vaikuttaa se, että nuorisokoteihin on kohdistunut vuosien varrella paljon kritiikkiä. Tosin nykyisin niissäkin on aiempaa kovemmat turvajärjestelyt. Mutta kovaa arvostelua on saanut myös uudistus. Lapsivankiloita ovat kritisoineet Ruotsissa aika lailla kaikki, jotka tietävät näistä asioista jotain. Poliisi, syyttäjäviranomainen, oikeuskansleri, lastensuojelun asiantuntijat ja tutkijat ovat kaikki sitä mieltä, että näin ei päästä eroon nuorisorikollisuudesta. Tavallisia ruotsalaisia kysymys rangaistuksista jakaa vahvasti. Kyselytutkimukset osoittavat, että oikeistoblogin äänestäjistä enemmistö tukee rikosoikeudellisen vastuun ikärajan laskua, kun taas vihervasemmiston äänestäjistä valtaosa vastustaa sitä. Mä halusin kuulla lisää tästä aiheesta ja otin junan Lundiin, Etelä-Ruotsiin, tapaamaan oikeustieteen tutkija Sigrid Nikkaa.
11: Hei, te Sigridelle
12: hyvää.
1: Nikka on tutkinut lasten ja nuorten rangaistuksia, ja mä kuulin hänen puhuvan aiheesta Suomessa yhdessä seminaarissa. Nikka tyrmää uudistuksen suunnan.
12: Här är ett område där forskningen väldigt entydigt visar på att det har inte brottspreventiva effekter.
1: Nikka sanoo, että tutkimukset osoittavat hyvin yksiselitteisesti, että rangaistusikärajan alentamisella ei ole jengirikoksia ehkäiseviä vaikutuksia, ja se voi päinvastoin lisätä riskiä siihen, että nuori uusii rikoksen. Ja luultavasti sillä aikaa, kun yksi lapsi istuu vankilassa, rikollisjengi palkkaa uuden tämän tilalle. Rikosvastuun ikärajan alentamista on kokeiltu aiemmin Tanskassa. Sen jälkeen nuorisorikollisuus lisääntyi ja Tanska nosti ikärajan takaisin 15 vuoteen.
12: Och här kan det framstå som att straffrätten som är tänkt att vara den sista utvägen blir den första utvägen. Att det finns
1: Mika huomauttaa, että rangaistuksen pitäisi olla rikollisuuden torjunnassa viimeinen keino. Kun nuori päätyy rikosoikeudellisen järjestelmän piiriin, on jo liian myöhäistä. Esimerkiksi Kaaliksin laitoksen kaltaiseen nuorisokotiin päätyvistä jengirikollisuuteen sotkeutuneista nuorista 90 päätyy tekemään uusia rikoksia. Juuri tämän vuoksi tärkeintä olisi estää nuoria joutumasta jengirikollisten hyväksikäyttämiksi. Nikka puhuu pitkään siitä, miten Ruotsin kriminaalipolitiikassa on tapahtunut nopea käänne. Aiemmin lapset nähtiin lapsina. Rangaistusjärjestelmä perustui näkemykseen, että lapset ovat erityisen haavoittuvia ja heillä on heikompi kyky vastustaa ryhmäpainetta ja ymmärtää tekojensa seurauksia.
12: Så vi ser att det här spannet för vad som är en ungdom och också vad som är ett barn har förändrats väldigt, väldigt mycket på väldigt kort tid.
1: Mutta nyt yhä useampi ruotsalainen ajattelee, että rikoksen tehnyt lapsi ansaitsee joutua vankilaan. Tai kuten maahanmuuttovastaista ruotsidemokraatit puoluetta johtava Jimmy Åkesson muotoili asian Ruotsin radiossa.
13: Min inställning är att är man tillräckligt gammal för att begå ett grovt våldsbrott, då är man också tillräckligt gammal att ta konsekvenserna för det brott som man har begått.
1: Jos olet tarpeeksi vanha tekemään rikoksen, olet myös tarpeeksi vanha kärsimään rangaistuksen. Mua vaivaa, miksi suhtautuminen lapsiin on muuttunut niin rajusti kuin Nikka kuvailee. Voiko kyse olla siitä, että merkittävällä osalla nuorista rikoksentekijöistä on maahanmuuttajatausta? Onko osan ruotsalaisista helpompi ajatella, että nämä lapset ansaitsevat rangaistuksen? Nikka selittää asian näin. Kovempia rangaistuksia halutaan sellaisista rikoksista, jotka kytketään jengeihin ja sitä kautta tiettyihin alueisiin Ruotsissa. Näillä alueilla eivät asu ne, jotka päättävät asioista, eikä iso osa muistakaan ruotsalaisista.
12: Och det betyder att brottsligheten både blir för oss främmande och väldigt väldigt skrämmande.
1: Siksi rikollisuus tuntuu monista yhtä aikaa sekä vieraalta että erittäin pelottavalta. Ja lapset, joita kovemmat rangaistukset koskevat, muuttuvat etäisiksi. Nämä alueet, joihin Nikka viittaa, ovat niitä uutisista tuttuja paikkoja, sellaisia kuten Tukholman Rinkeby ja Tensta, Malmön Rosengård ja Göteborgin Pärisjön. Niitä kutsutaan Ruotsissa altistuneiksi alueiksi. Näistä paikoista on tullut osalle ruotsalaisista todellisuutta, joka ei kuulu heille, mutta joka uhkaa heidän hyvinvointiaan. On alettu puhua vaarallisista nuorista, joilta muita ruotsalaisia pitää suojella lähes keinolla millä hyvänsä, Nikka kuvailee. Mulle tulee mieleen pari aiempaa keskustelua, joissa mulle on sanottu jotain samankaltaista. Että lapsia ollaan valmiita rankaisemaan, koska jotainhan Ruotsin on tehtävä. Siksi myös puolueet haluavat osoittaa äänestäjille, että nuorisorikollisuuteen tartutaan nyt rautaisella otteella. Tästä mä puhuin myös kriminologi Jerzy Sarneckin kanssa. Hän näkee rangaistusikärajan laskun lähinnä poliittisena pelinä.
5: Så här är motiven inte att vilja minska brottsligheten, utan motiven är att vinna politiska poäng.
1: Sarneckin mukaan Ruotsin poliittinen eliitti ei yritä korjata tilannetta, vaan voittaa poliittisia pisteitä. Ja samalla se toimii täysin tutkimustiedon vastaisesti. Sarnecki huomautti myös, että kansainvälinen tutkimus osoittaa selvästi, mitkä ovat toimivia keinoja nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi. Yhtäältä poliisin toimintakyvyn tehostaminen ja toisaalta varhaiset rikoksia ehkäisevät toimet, erityisesti sellaiset, jotka kohdistuvat riskiryhmien pieniin lapsiin ja heidän perheisiinsä. Mietin, että sellaisesta on vaikea kirjoittaa vetävää vaaliohjelmaa. Kun mä kävelen Lundin yliopistolta takaisin junaan, yritän kasata ajatuksiani. Mitä mulle oikeastaan jäi käteen? Ehkä tärkeimpänä on hahmottunut yksi iso haaste. Etenkin silloin, kun ihmisiä pelottaa, me halutaan yksinkertaisia ja tyhjentäviä vastauksia. Mutta kun puhutaan Ruotsin rikollisuudesta, sellaisia ei ole olemassa. Voisiko sen hyväksyminen olla avain myös ratkaisuihin? Kuten kriminologi Manne Järel sanoi, joskus asiat liikkuvat myös hyvään suuntaan useista syistä, ilman että me täysin ymmärretään miksi. Tämän kaiken keskellä mä ajattelen Eliasta, joka on yksi sadoista nuorista, jotka istuvat Ruotsissa rangaistusta alaikäisenä tehdystä rikoksesta. Hän elää telkien takana kaukana perheestään ja yrittää korjata elämänsä suunnan. Elias sanoi mulle, että hän haluaa päästä eroon rikollisuudesta, mutta samalla tietää, ettei se ole helppoa. Hänen pitäisi nimittäin jättää taakseen ne ihmiset, jotka ovat tähän saakka olleet hänen tukenaan. Ulkopuolelta katsottuna tämä puoli unohtuu usein. Rikolliset antavat näille lapsille jotain, mitä he eivät muualta ole saaneet. Mä kysyin Eliakselta myös lapsivankiloista. Hänen mielestään uudistus on järjetön. Elias uskoo, että se tulee vain pahentamaan asioita. Jos ikäraja laskee, jengit lähtevät yhä nuorempien perään.
4: Absoluutinta. Kan jag saken värre. Det kommer bara få allt mer unga och sjuka. De kommer inte kunna sätta sig i fängelse. Jag tycker regeringen borde ställa sig en fråga. Vill man ha kanske 11-åringar eller 10-åringar som springer automatvapen?

0: podcastin 4. jakso. Minä olen Jenny Matikainen, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Seuraavassa sarjan viimeisessä jaksossa kysytään, millaista on elämä Ruotsissa, josta me ollaan nyt puhuttu 4 jakson verran. Tätä podcastia on kanssani ollut tekemässä äänisuunnittelija Katja Kostiainen. Ohjelman tuottajina toimivat Katariina Peer ja Aura Lindeberg.
1: Jenny Matikaisen Ruotsia käsittelevässä, kun Ruotsi muuttui -sarjassa pureuduttiin tällä kertaa siis rikollisjengeihin. Ja kuten Jenny Matikainen tuossa itse totesi päätteeksi, ensi viikolla viimeisessä jaksossa pohditaan Ruotsin tulevaisuutta. 5. jakso ensi perjantaina. Ihan tavallinen Ruotsi. Kello 17.05. Näistä levysten luovuohjelman vieraana tänään on kirjailija, vaikuttaja Julia Thurén. Ei Julian joulu vielä syyskuussa ala, mutta jouluisissa fiiliksissä ollaan ainakin hetken aikaa. Julia Thurénin listalta löytyy K-popista klassiseen musiikkiin, mutta hän pitää itseään popparina.
2: Tämä ohjelma on näistä levystä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on tänään kirjailija, vaikuttaja, taloustietäjä, äiti, Pyöreän pöydän, Radio Suomen Pyöreän pöydän uunituori jäsen. Viime viikolla oli sun ensi ilta, Julia Thurén. Tervetuloa.
3: Kiitos, ihana olla täällä.
2: Ihan mahtava, että olet. Mennään suoraan asiaan. Millaista musiikkia me saamme tänään kuulla? Mikä musiikki paljastaa sinun syvimmät tuntosi?
3: No, mä kuuntelen aika paljon pop-musiikkia ja jonkun verran rappia ja klasaria, mutta poppi on ennen kaikkea lähellä mun sydäntäni.
2: Onko se ollut aina? Sä oot 80-luvulla nippanappa syntynyt, että se on se poppi tullut? Ja.
3: Ei. Lapsuuteni mä kuuntelin enimmäkseen gospel-musiikkia, koska mun vanhemmat olivat uskonnollisia ja silloin kuunneltiin The Roadia ja tämän tyyppisiä. Mutta sitten joskus kouluikäisenä aloin kuunnella pop-musiikkia, eikä Spice Girls ja Backstreet Boys, ja sitten jäin sille tielleni ja rakastan pop-musiikkia.
2: No popilla ei kuitenkaan aloiteta.
3: Ei.
2: Tänään aloitetaan Solon ja Kosola -kombinaatio, Lyömättömät, mitä näitä nyt on, Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja tämä on tributti levyltä, jos J. Karjalaisen musiikkia.
3: Joo, tämä on mun absoluuttinen voimabiisi, koska jokainen ihminen tarvitsee oman voimabiisin, eli sellaisen, että jos on mennyt tekemään jotain puhujakeikkaa tai jotain vaikka treffeille tai jonnekin sen tilanteeseen, mikä jännittää, niin sit pitää kuunnella se eka ja sit sille saa niinku haipattua itsensä sellaiseen, että jes, mä pystyn tähän. Ja sit tässä on sellainen laini, joka on mun mielestä aivan ihana. Se on tämmönen kuin jonkun on oltava hyvien puolella, koska hommat voi muuttua jo huomenna. Ja se on mun semmoinen elämänohje, että pitää aina olla hyvien puolella.
2: Tuleeko se semmoista tilannetta, että missä sä oot viimeksi käyttänyt tätä biisiä?
3: Varmaan ihan kun olen mennyt vaan salille ja ei olisi tehnyt mieli, niin sitten olen mennyt pumppaamaan rautaa.
2: Mikä tässä on muuta kuin, että lainit on kohdallaan ja no, Solon ja Kosola on upeita.
3: Mutta myös tietenkin J. Karjalainen on upea, että mä rakastan Karjalaisen kaikkea tuotantoa ja sitten tämä samplas on mun mielestä niin aivan ihana tässä, että mun mielestä tämä sopisi kenen tahansa voimabiisiksi.

0: Miljoona vuotta, se oli Solonen ja Kosola. Julia Turenin ensimmäinen kappale näistä levystä luovu ohjelma. Erittäin hyvä biisi kyllä ennen Punttisalia. Ja tämä Punttisalilla myöskin, että kyllä tosi pistää niinku fiiliksi, että nyt rauta nousee.
1: Kyllä.
0: No, joo. Eikö J. Karlainen antoi aika vapaat kädet sille tributtilevylle, että tehkää mitä vain ja miten vaan.
1: Ah, ihanaa. Tuollaista arvostaan. Siinä pitää olla aika paljon pokkaa, että ei lähde ollenkaan besservisseröimään toisten tekemisiin ja antaa oman matkonsa käyttöön.
0: Tässä on aika mielenkiintoinen parivaljakko vain elämää ohjelmassa. Että.
1: Joo.
0: Eikö se olisi?
1: Kyllä, kyllä. Please.
0: Seuraavalle kaudelle. Me toivomme ja vaadimme täältä Yleisradiosta, että Nelonen tekee tällaisen.
1: Nimenomaan.
0: No, me voidaan. Julia Turen. Semmoinen artisti kuin Sufjan Stevens. Aika harva tuntee tätä tyyppiä, mutta on Grammy-ehdokkuuksia, ollut Oscar-ehdokkuuksia. Itse asiassa tämä biisi taitaa olla Oscar-ehdokkaana ollut.
1: Joo, se on ollut Call Me By Your Name-elokuvassa, niin soundtrackissa. Ja tämän valitsin sen takia, että ensinnäkin rakastan Sufjan Stevensia. Hän on sellainen jotenkin semmoinen ihana itkuvirsien tekijä, tämmöinen amerikkalainen laulaja ja laulunkirjoittaja. Ja nyt mennään täysin tunnelmasta toiseen, koska siis vaikka mä olen yleensä tosi iloluonteinen ihminen, niin sitten mä kuitenkin ehkä ajattelen, että pohjimmiltaan elämä on musta jotenkin hirveän haikeeta ja surullista. Ja tämä sopii mun mielestä tähän niin kuin kesän loppuun sen takia niin hyvin, että mun mielestä semmoinen ajan kuluminen on jotenkin hirveän traagista. Että jotenkin, että nyt kesä päättyy ja vaikka tulee lisää kesiä, totta kai, niin sitten just tämä kesä, kun vaikka mun lapset on 4, 7 ja 10-vuotiaita ja meillä on ollut just tällaista, kun meillä on ollut nyt, niin sitä ei koskaan saa takaisin. Ja sitten, en mä tiedä, mua jotenkin itkettää tämä asia ja tämä ajatus ja sitten musiikin avulla tällaisia tunteita voi vähän niin kuin purkaa. Ja mun mielestä Sufjan Stevens jotenkin, hän saa tämän tyyppisen niin kuin haikeuden niin kauniisti ja hienosti tiivistettyä hänen biiseihinsä, niin se tekee muuhun ison vaikutuksen, niin tätä biisiä kuuntelen etenkin tälleen elosyyskuun vaihteessa paljon.
0: Riippuuko se siitä, millainen on ollut kesä vai onko se vaan niin kuin pääsääntö, että jaha, Sufjan Stevens, Mystery of Love,
1: lähtee kyllä, kyllä.
0: Nyt on elokuu.
1: On, ja sitten esimerkiksi heinäkuun 4. kuunnellaan aina Sufjan Stevensin 4th of July ja näin, että kyllä nämä niin kuin, nämä kuuluu mun musiikkiperinteisiin.
0: Okei, okay. Siis onko sulla useinkin sillä tavalla, että joku tietty biisi, no toi oli Punttisali-biisi, tämä on syksybiisi
1: ehdottomasti. Sitten seuraavaksi tulee seuraava syksybiisi, sitten kun alkaa niin kuin tulla vähän sellaiset kirpeämmät tuulet, niin sitten tulee First Aid Kit.
0: Okay.
1: Ne on mun mielestä semmoinen niin kuin syksybändi. Niin, ja sitten sen jälkeen tulee Nationalin November ja tämän tyyppiset, että vuoden kierto on tosi vahvasti mulla musiikissa.

0: Sufjan Stevens, Mystery of Love. En kyllä hirveästi sanoja kuunnellut, sä puhuit surullisuudesta, mutta mun mielestä Julia Turen tässä on jotenkin semmoinen niin kuin toivon sävy ehkä tässä biisissä kuitenkin.
1: Joo, ei, tämä ei missään nimessä ole silleen mikään itkuvirsi. Enkä mäkään itse asiassa kauheasti kuuntele tässä sanoja, että mun mielestä biiseissä ei välttämättä tarvitse. Joskus sanat on tosi olennainen osuus, mutta joskus ihan vaan se tunnelma. Niin tässä tämä on musta ehdottomasti enemmän sitä tunnelmapuolta.
0: Ihan älyttömän taitavasti tuotettu, sovitettu ja siis niin kuin aika minimalistiset soittimet. Ja
1: totta.
0: Tosi hienoa. Taas voin olla viimeinen biisi sille, että no niin.
1: Niin olisi. Mä haluaisin tämän nyt alkuun pois tällaiset itkut.
0: Niin, että sitten pistetään vauhtia vähän enemmän.
1: Kyllä, seuraavaksi vauhtia.
0: Joo, mikä seuraavaksi on?
1: No, seuraavaksi olisi Placebon The Bitter End. Ja mä oon velkaa niin kuin Placebon soittamisen täällä teini-ikäiselle Julialle, koska mä olin aivan hillitön Placebo-fani. Ja silloin esimerkiksi ei ollut kauheasti tällaista niin kuin bändi-merchia saatavilla. Sitä oli vaikea. Ei sitä oikein saanut tilattua netistä tai mistään muualtakaan, että piti päästä keikalle, jotta saisi sitä ostettua. Ja sitten Placebo ei ollut pitkiin aikoihin ollut Suomessa. Ja sen takia mä itse asiassa lensinkin aikanaan Pariisiin 2006 heidän keikalle katsomaan heitä. Ja sitten sitä keikkaa varten minä olin omin kätösin kirjaillut mun alushousuihin niin Brian Molkon nimen, joka on siis tämän bändin solisti, koska mä halusin niin kuin jonkun tällaisen fanituotteen itselleni ja sitten siihen aikaan 2000-luvun alussa, niin sitten joutui niin kuin itse tekemään näitä fanituotteita, kun niitä ei saanut mistään.
0: Onko tallessa?
1: Ei.
0: No niin.
1: Ne on niin kauhtuneet, että ne on jo siirtänyt alushousujen hautuumaalle.
0: No, voinut laittaa jonnekin vitriiniin.
1: Hienoa. No.
0: Oliko hyvä keikka?
1: Oli aivan törkeän hyvä keikka. Aivan semmoinen, no siis mun mielestä kaikkien pitäisi listaa top 3 keikat elämässä ja niin kuin tämä on ehdottomasti top kolosessa.
0: Oliko se, johtuiko se siitä, että se oli Pariisissa, johtuiko se siitä, että se oli Placebo, johtuiko se siitä omasta merchandise-tuotteesta vai kaikki näin yhdessä?
1: Kaikki näin yhdessä ja musta tuntuu, että olleen niin kuin 19-20-vuotiaana, niin silloin koki kaiken jotenkin vahvempana, että nythän Placebo on tulossa lokakuussa Suomeen 30-vuotisjuhlakiertueelle ja totta kai ostin liput sinne ja ilman muuta menen, mutta ostin ehdottomasti istumapaikalle, eli tälleen niin kuin mummokatsojana sinne. Ja en mä usko, mä veikkaan, että nekin liput mä ostin sen takia, että mä oon sen velkaa niin kuin sen ajan Julialle, että en mä kuunnellut Placebo-aikoihin. Mutta nyt mä itse asiassa, mulla on semmoinen pieni romaaniprojekti, jossa Placebo on olennainen osa sitä, niin nyt mä oon viime aikoina vähän kuunnellutkin tätä. Ja kyllä tämä edelleen, kyllä tämä uppoaa. Näillä on tosi hyviä sanotuksia ja jotenkin semmoinen aivan ihanan angstinen suhtautuminen aivan kaikkeen, että hirveä käpätys ja väninä päällä ja sellaista pitääkin välillä olla.
0: Eikö se ole vähän suomalaista?
1: Joo, sopii jotenkin tosi hyvin.
0: Kerro vähän lisää romaaniprojektista. Kertoo, että avasit sitä.
1: No joo, mulla on nyt tämmöinen niinku, vähän sille ei ole edes vielä kustannussopimusta, vaan niinku tämmöinen aiesopimus kustantamon kanssa, mutta kirjoittelen tällaista ensimmäistä kertaa elämässäni tällaista fiktiotekstiä ja siinä yksi aikakausi on just niin kuin 2000-luvun alussa, niin sitten Placebo on siinä läsnä, niin sen takia pitää päästä jotenkin sen ajan tunnelmiin ja silloinhan kuunneltiin MP3-soittimesta kaikki biisit, niin se on.
0: Sehän oli vasta äskettäin, kun MP3-soittimet tuli.
1: Niin, ihan vasta äskettäin.
0: Sitä ennen oli ne C-kasetit ja Sony Walkman
1: niin,
0: ja muut vastaavat.
1: Niinpä, Placebo on vain 30-vuotisjuhlakiertoilla täällä. Niin. Tässä oli ihan eilen.

0: Placebo, The Bitter End. Olisiko tää semmonen niin kuin encore-biisi, Bitter End? Sopisiko?
1: Kyllä, kyllä. Tähän liittyy itse asiassa semmonen tarina, että olin ystäväni Villen kanssa katsomassa Pariisissa. Ja sitten ehkä siitä, ehkä 5 vuoden päästä Placebo tuli Suomeen. Ja siellä Pariisissa me Villen kanssa bailattiin just tätä Bitter End-kappaletta kovasti. Ja sitten kun mä menin Suomen keikalle, niin Ville ei tullut sinne, niin mä lähetin hänelle vaan tällaisen viestin, että see you at the bitter end. Ja mä en ollut hänen yhteyksissä pitkiä aikoihin. Ja sitten se oli aivan se, että Julia, etkä sä tehdä itsellesi mitään, että mitä tapahtuu? Ja sitten mä olin, että ei, että mä haluaisin vaan fiilistellä tätä meidän biisiä, että sä tiesit, että mä oon täällä Placebon keikalla. Mm. Että toi on hyvin angstista musiikkia.
0: Mm-hmm. Menikö tämä sitten Villelle, vaikka tämä veto tässä näin?
1: Kyllä, omistetaan se Ville Uusituvalle.
0: No niin, terveisiä Villelle sitten tämän biisin. Mutta joo, varmasti kaltaisiasi on paljon. Tätä biisiä ja seuraavaa biisiä yhdistää yksi asia. Ne on molemmat tehty vuonna 2003.
1: Mä ajattelin, että mikä sitä näitä voi mitenkään yhdistää.
0: niin. Mutta sä oot tullut samanikäinen, kun nämä biisit on tullut.
1: Totta. Joo, okei. Seuraava biisi on tämmöinen, kun mä kysyin mun perheeltä, että mitä tänne tois, niin sitten mun perhe on siis kaikki ovat aivan mielettömiä musan rakastajia ja siis meillä kuunnellaan musiikkia aivan jatkuvasti. Niin mun äidin mies sanoi, Juha sanoi, että siellä pitää olla joku 1-0. Ja sitten mä en ole varma, että voiko sitä kutsua edes noloksi biisiksi. Samuli Edelmanin Mun sydämellä on kypärä. Ja aikoinaan mä pidin tätä skidistin nolona, mutta sitten mun ystäväni Kati sanoi, että tämähän on aivan upea tämä kielikuva, että miten ihana ajatus on se, että ihmisen sydämellä on kypärä, että hän selviää asioista ja menee eteenpäin. Ja sitten mä annoin ikään kuin luvan itselleni pitää tästä biisistä ja kun mä puhuin siitä voimabiisistä, niin sitten pitää olla myös lohtubiisi. Ja tämä on mulle se, että jos tarvitsen vähän lohtua, niin sitten mä laitan Samuli Edelmanin soimaan. Ja siis mähän rakastan Samuli Edelmania ja hänen ääntä semmoista on, hän tekee vaan niinku todella hyvää musiikkia. Tässä on niin lepposa ja ihana tunnelma, semmoinen, että hei, että vaikka niinku elämässä on kaikenlaista ikävää, niin hei, että keissera, että otetaan se vastaan tällaisena.
0: Ja Samuli lohduttaa.
1: Just näin.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: Julia Turenin valinta. Samuli Edelman, mun sydämellä on kypärä. Viisautta.
1: Eiks vaan, kyllä.
0: Joo, joo. Elämme tämän ohjelman ulos tultaessa lähes syyskuun puoliväliä. Oot sä, Julia, jouluihminen?
1: Mä olen henkeen ja veren jouluihminen. Mä oon himmeä jouluttaja. Pakko myöntää, että vielä ei ole tämän aika. Et mun joulutus alkaa sitten ehkä Halloweenin jälkeen. Mm-hmm. Mutta mä halusin tämän tälle listalle kuitenkin, koska tämä on mun suvulle hyvin tärkeä biisi. Esimerkiksi isosiskoni, joka järjestää aina meidän joulun, niin hän on printannut tästä sanat, jonka hän jakaa ennen lahjojen jakamista kaikille. Ja sitten me hartaudella lauletaan tämä biisi jouluaattona. Ja olen pahoillani, että nyt mä pilaan kaikkien Whamageddonin jo tässä vaiheessa vuotta, mutta seuraavaksi me kuunnellaan Whamin Last Christmas.

0: No onhan toi ihan älyttömän kuvasti.
1: Eikö se ole niin ihana, se on niin upea.
0: Julia Ture, mä haluaisin olla kärpäsenä katossa, kun te perheenä laulatte tätä antaumukselta niistä printatuista papereista. Ja lähteleekö se tunnelma alkuperäisen musiikkivideon fiilistä, että
1: kyllä.
0: Ollaan iloisia ja rakastetaan. Ja.
1: Kyllä, meillä on semmoinen Coca-Cola-joulu, okay. Silleen, että kaikki on niin kuin täydellistä. Niin
0: kyllä.
1: Mun isosiskoni, joka on maailman paras jouluttaja, niin hän osaa kyllä järjestää koko suvulle sellaisen. Ja silloin kun mä olin lapsi, niin luettiin aina jouluevankeliumia, mutta nykyään tämä vähän niin kuin toimittaa sitä sellaista niin kuin traditionaalista jouluperinnettä.
0: No tuo jouluttaja-sana oli mulle vähän uusi.
1: Se
0: on tälleen boomeris edelleen, niin mutta älyttömän hyvä sana. Ja sitten siihen niin kuin lisätään tuo vämm. Tai joku muu vastaava.
1: Niinpä. Kaikki pitää luoda omat jouluperinteet, että niitä ei todellakaan tarvitse olla mitään sellaista niin kuin, vaikkapa kitkeryyttä tai
0: niin, sellaista. Mites tämä Today I Know is Christmas, niin sehän voisi olla ison perheen,
1: totta.
0: Jokaisella oli se oma soolonsa.
1: Niinpä, semmoinen Live Aid-kuoro.
0: Kyllä, siinä on teidän perheelle seuraava joulun.
1: Nimenomaan.
0: Tulispa joulu äkkiä.
1: Kyllä se sieltä tulee, sieltä se jollottaa.
0: Ne, jotka kuulivat tämän ja ottavat normaalisti osaa vämmäkedoniin, niin sori vaan siuna meni nyt.
1: Niin, se oli siinä.
0: Se oli siinä.
1: Et arvannutkaan, mikä iski.
0: Seuraavaksi, fiktiivisen maailmaan.
1: Joo.
0: Ihan täysin.
1: Tämä on kaikkien, joilla on ehkä sellaisia, niin kuin, en mä tiedä, 5-13-vuotiaat lapsia, niin he eivät ole mitenkään voineet välttyä Huntricksilta, koska vuosi sitten kesällä 25, niin tuli Netflixiin Huntricks-elokuva, joka kertoo tällaisesta fiktiivistä bändistä, jossa Rumi, Mira ja Zoe taistelee demoneja vastaan ja kauniilla laulullansa. Ja tämä meidän, mulla on, noi lapset oli silloin 3, 6 ja 9, ja me katsottiin tämä 12 kertaa siinä kesänä tämä elokuva. Ja kuunneltiin näitä biisejä ja lasten kanssa tietenkin, mutta sitten mä huomasin jossain vaiheessa, että mä aloin kuunnella näitä myös ilman lapsia. Ja mä olin vähän se, että oho, että mä en tiennytkään, että mä oon tämmönen, niin kuin mun sisimmässä asuu tämmönen K-poppari. Meillä on siis tapana tehdä silleen, että meillä on mökki Turussa, ja sitten mä vuokraan aina välillä auton ja ajan mun 3 lastani sinne täältä Helsingistä, niin sitten matkat menee silleen, että aina vuoron perään yksi ihminen saa esittää toivomuksen ja sitten ei saa koskaan pilkata sitä ihmisen biisiä. Ja tämä on niin kuin mun tapa, niin mä yritän yleissivistää lapsia ja esittää heille tällaisia niin kuin yleissivistykseen kuuluvia biisejä, kuten vaikka Samuli Edelman ja tälleen. Mutta sitten heiltä mä aina opin niin kuin nuorisomusiikkia ja mun esikoinen, niin hän opettaa mulle aina tuollaista suomalaista huumorimusiikkia, joka elää ja voi hyvin, varsinkin tämmöinen huumoriräppi. Mutta sitten mun tytär, joka on nyt 7, niin se on suuri Huntricks-fani, niin sitten hän aina sanoo tämän Goldenin jossain vaiheessa. Ja sitten tästä biisistä tulee mulle aina jotenkin ihanasti lapsuus, tai siis ei mun lapsuus, vaan mun omien lasten lapsuus ja kesä ja semmoinen iloluontoinen pahuutta vastaan taisteleminen mieleen, niin tämä on ihana biisi.
0: K-pop. Suomennetaan se vielä tässä.
1: Joo, eli tällaista niin kuin Etelä-Korea-poppia. Mutta kuitenkin tämä on nyt esimerkiksi, no aika, nykyään aika monet K-pop-biisit ovat englanniksi, mutta tämä esimerkiksi on englanniksi.

0: Mäestälevystä en luovu -ohjelmassa Julia Turenin listaa käymme läpi. Tämä oli Hendrix ja Golden. Varmaan ensimmäistä kertaa tässä ohjelmassa kuvitteellisen bändin, piirroshahmobändin musiikkia.
1: Aivan, mahtavaa. Ihanaa. Hyvä tehdä tämmöinen enkka. Se ei ole mitenkään vahinko, miksi K-pop on valloittanut maailman, vaan siellä on, se on semmoinen kunnon niin kuin teollisuus siellä, että sieltä tulee. Ja sitten tämä K-pop-ilmiö on mun mielestä ihana. Mun 13-vuotias kummityttö, niin se on semmoinen niin kuin mega K-pop-fani, että se matkustaa Turusta aina Helsinkiin kaikenlaisiin sellaisiin tapahtumiin, missä tanssitaan yhdessä niitä tansseja ja sitten pukeudutaan tietenkin. Ja se on musta hirveän sulosta semmoinen K-pop-fanitus.
0: Fanit ovat nuoria alaikäisiä, niin sitten vanhemmatkin joutuvat ja oikeastaan pääsevät. Keikoille ja tapahtumiin. Käydään sitten Wembleyllä tai missä tahansa katsomassa jotain suurta tähtiä.
1: Nimenomaan.
0: Joo. Se taitaa olla ihan niin kuin valtio-ohjattua.
1: Aivan siis varmasti niin, semmoista pehmeätä vaikuttamista, mitä selkeästi esimerkiksi Kiinakin tällä hetkellä tekee, että vähän tälleen kulttuurin kautta, että me ollaan oikeasti tosi kiva maa, että ei täällä ole mitään ongelmia, että tulkaa tänne vaan.
0: Eikö eteläkorealaiset ole kuulemma vähän niin kuin suomalaisia? Ja vähän niin kuin samanlaisia jurokkeja. Sitten kun otetaan pikkasen viinaa, niin sitten kielen kannat niin rupeaa irtoilemaan.
1: Joo, niin en ole koskaan käynyt, mutta näin mäkin olen vähän kuullut.
0: On, se pitää käydä testaamassa joskus. Mutta hei, seuraava artisti on tosi mielenkiintoinen. Hän on yhdysvaltalainen räppäri, joka ei tuota kasvojaan näyttänyt. Tuli mieleen tämä Fröken Snooze.
1: Joo, tämä on siis sellainen biisi, että mun pikkusiskolla Sofialla, joka hän on ollut muun muassa Yle X:llä tuottajana, että hän on niinku semmoinen todellinen musadiggari, niin hän lähettää aina meidän sisaruschattiin joka päivä tällaisen päivän biisin, ja se voi olla aivan mitä tahansa, ja usein se voi olla jotain uutta musaa tai sitten jotain vanhaa musaa. Ja tämä on semmoinen, mikä mulle on tarttunut, niin tämä on niinku yksi hänen päivän biiseistään ollut joskus ajat sitten, mutta koska tässä lauletaan rahasta ja minä ammatikseni puhun rahasta, niin sitten mä halusin jonkun tällaisen raha-aiheisen biisin tähän. Tämähän on tietenkin tällaista ihan mieletöntä räppiuhoa ja sellaista, mikä ei ole ehkä niin kuin oma stylini puhua raha-asioista ihmisille. Oletko
0: miettinyt, että sä voisit uhota ehkä enemmän?
1: Niin, totta. Mä en tiedä. Ehkä nykyään se voisi mennä läpi paremmin, semmoinen uhoaminen, eikä semmoinen, no, että kannattaa säästää indeksirahasta, vaan mitä sä olet, rahaa, vaurautta, rikkautta, seteleitä. Mutta muhun tää jotenkin vetoaa. Ja sitten mua, kun katsoin tätä mun listaa, niin mulla tuli semmoinen niin gulp, että mulla on liikaa miesartisteja tässä, että nyt pitää olla enemmän naisia, niin sit mä ajattelin, että okei, nyt pitää keksiä joku tämmöinen pahismimmi, niin, mutta se on totta, että en tiedä, että minkälainen hahmo tämä oikeasti on, mutta tiedän vaan, että hän tekee älyttömän hyvää räppiä.
0: 2 vuotta sitten paljasti naamansa.
1: Okei, no sit mun musadiggaus on tällaista, että mä kuuntelen vaan sitä musiikkia, mutta en mä ihan hirveästi niitä, mä en ole kauhean kiinnostunut niistä artisteista.

0: ei paljon enempää asennetta voi vaatia, koska tämän biisin aikana Julia Turenille tuli tuollainen kultainen kaulakoru, jossa on älyttömän iso C-kasetti ja sitten semmoinen niin kuin...
1: Kultahammas ja...
0: Niin, tai grillit.
1: Joo, todellakin. Joo. Todellakin.
0: Se oli siis Leikeli 47 ja Money. Tosi kova ja älyttömän yksinkertainen.
1: Joo, ja sitten jotenkin upea ääni, jotenkin aivan ihana, tosi jotenkin kiehtova.
0: Miksi hänestä ei ole kuultu enempää?
1: Niinpä.
0: Tässä on ollut poppia, siis kaikki tähän mennessä niin kun on ollut poppia. Seuraavakin menee varmaan tietyllä aikakaudella poppiin, mutta ehkä tänä päivänä ei.
1: Joo, nyt mennään niin kuin tuolta lännestäni itään ja... Meillä on perheellä ollut sellainen perinne, että aina jouluna ollaan käyty operassa tai baletissa. Ja olen nähnyt Pähkinäsärkiä baletin lukuisia kertoja. Ja viime jouluna vein omatkin lapset ensimmäistä kertaa katsomaan sen. Ja tämä on musta aivan ihana baletti. Ja mulla on klasaritausta. Mä oon soittanut klassista kitaraa johonkin lukioikäiseen saakka. Ja sitten nyt mä oon vaihtanut sen kyllä haitariin ja en todellakaan soita mitään klassista haitaria, vaan ihan kunnon tällaista iskelmää pelkästään. Mutta mä halusin ehdottomasti tällä listalla yhden tällaisen klassisen biisin. Ja oikeastaan se on ihan se ja sama, että mikä se biisi olisi voinut olla, koska mun mielestä niin kun, mä niputan klassisen musiikin sellaisen, tämä kuulostaa varmaan aivan pyhän häväistykseltä, mutta se on niin kun sellaista ihanaa taustamusiikkia. Että mä oon huomannut sen, että jos vaikka kotona on jotenkin sellainen nahkea tunnelma, niin kun laittaa vähän, niin kun, mulla on semmoinen, tai siis Spotifyssa on semmoinen soittolista kuin Classical Bangers, jossa on ihan vaan niin kuin kaikki perus Chopinit ja Bachit ja Mozartit. Eli kaikki ne, mitkä on kuullut ehkä jonkun elokuvan taustamusiikkina.
0: Tai kauppakeskuksissa.
1: Niin, nimenomaan kaikki, joten niin kuin tekijänoikeus on poistunut, niin klassinen rauhoittaa ihmistä ihanalla tavalla. Mutta sitten mä päätin, että mä otan nimenomaan Tchaikovskia, koska sitä mä oon kuunnellut lapsuudessa niin paljon. Ja sitten mä halusin tällaisen, tämä on varmasti tuttu niin kuin varmaan jostain mainoksesta tai mistä tahansa, mutta siinä itse baletissahan siinä kohtauksessa, missä tämä soi, niin Klara ja Pähkinänsärki ja prinssin matka on vedennyt sinne makeisten valtakuntaan ja sitten eri maiden hahmot tulee niin kuin tanssimaan sellaista hurjaa tanssia ja esittäytymään Klaralle ja se on ihana kohtaus. Ja sitten kun mietin Sibeliuksen Finlandian ja tämän välillä, niin se Finlandia olisi kestänyt 8 minuuttia ja tämä kestää vain 1 minuutin, niin tietenkin mä valitsin tämän.

0: Julia Ture minuutissa voi hengästyä myös kuuntelemalla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja tämä oli muuten tosi nopea versio.
1: Niin oli, eihän tähän mitenkään pysty tanssimaan. Ja katsoin, että nyt olisi taas Pähkinänsärkeä, niin se balettia esitetään niin Suomen Kansallisoperassa tänäkin jouluna, mutta ne liput on niin törkylikalliit, siis ihan syystä ja niin kuin maksan tosi mielelläni, mutta voi olla, että mä en ehkä niin kuin nyt uudestaan mene katsomaan sitä ihan samaa esitystä, että pitää odottaa, että tulee taas joku toinen joulubaletti, niin sitten voi viedä taas lapset. Mutta suosittelen kaikille menemään sinne, jos nyt niin kuin ei ole vielä käynyt katsomassa nyt tällä hetkellä pyörivää Pähkinänsärkeä.
0: Joo, hyvät ihmiset, käykää baletissa. Käykää katsomassa tanssia, balettia, nykytanssia, kaikkea mahdollista. Että.
1: Joo, en ole ikinä katsonut sitä, että olisin käynyt katsomassa tanssia. Että se on niin jotenkin ihanaa ja ylevää ja semmoinen jotenkin ihana tapa ilmaista ihmisyyttäni. Niin kyllä se kannattaa.
0: Listamme lähenee loppuaan Julia Tureen. Seuraava kappale on Pehmo Ainoa. Mun mielestä, jos jonkun artistin nimi kertoo siitä, että millaista musiikkia hän tekee, niin Pehmo Ainoa on just semmoinen.
1: Se on ihan totta. Se on pehmeää ja se on ihanaa ja sitten kuitenkin se on herkkää ja ajattelevaista. Mä oon huomannut, että tosi monet rakkauslaulut, niin ne yhtä lailla ne voi kertoa romanttisesta rakkaudesta, mutta ne voi kertoa myös vanhemmuudesta. Että tosi usein, kun kuuntelee jotain rakkausbiisejä, niin sit mä saatan ehkä mun ajatukset karkaa enemmänkin mun kolmeen lapseen kuin mihinkään niin kuin tällaiseen parisuhteeseen. Ja okei, tämä ei nyt ole suoranainen rakkauslaulu, vaan tämä on jotain muuta, mutta tämä on niin kuin ehdottomasti semmoinen biisi, että mä ajattelen mun lapsia ja jos mä kuuntelen näitä, tässä on se, että tässä kuunnellaan niin kuin näitä sanoja ja jos niitä kuuntelee yhtään enempää, niin sitten kyllä herkistyy, että vaikka tämä laini, että tämä kertosäkeessä lauletaan, että en toivo yhtä vaan tai toista, pelkkää hyvää vaan tai pahaa, toivon kaikenlaista maasta taivaaseen, eli tämä laulaja kertoja tässä toivoo jollekulle kohteelle, että minkälainen elämä sille tuisi ja sitten tämä on jotenkin niin sydämeen käyvä, että on just sellaista. No mun keskimmäinen lapsi lopetti eskarin ja sitten silloin me kuunneltiin tämä biisi ja nythän siis aloitti ensimmäisen luokan, niin sitten mä jotenkin ajattelin just hänen koulutaivaltaansa ja sitä, että nyt tästä niinku tämmöinen niinku ikään kuin uudenlainen lapsuuselämä alkaa, niin sitten tätä biisiä kuuntelin paljon, kun ajattelin sitä.
0: Julia Tureen, päätetään ohjelma tuohon Pehmo Ainon Maasta taivaaseen kappaleeseen. Kiitos ihan älyttömästi, että tulit ja kerroit tarinoita kappaleiden ympäriltä ja niiden takaa.
1: Kiitos, tämä oli ihanaa.

Näistä levyistä ja luovuohjelmassa kuulimme kirjailija-vaikuttaja Julia Turenin lempikappaleita. Päätteeksi soi Pehmo Ainon Maasta taivaaseen. Ohjelman toimitti Marko Miettinen. Ensi viikolla kuullaan, miten Heidi Hautala aina arvostaa ainakin progea ja pianomusiikkia. Maija Salminen toimittaa ensi viikolla näistä levyistä ja luovuohjelman. Nyt kuuntelemme hartaita säveliä.

Kaikki Jeesukselle on Ilmari Hannikaisen säveltämä yksin laulu kokoelmasta Hengellisiä lauluja kokoelmasta vuodelta 1933. Sanat on kirjoittanut Hilja Haahti. Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoroa johti Tuomo Nikkola, joka oli tehnyt tämän sovituksen. Sauli Tiilikainen laulaa.

Nyt tartu käteen Herra on Johan Alfred Lübeckin säveltämä hengellinen laulu kokoelmasta Laula kaikki maa. Julie Hausmannin sanojen suomentaja on jäänyt tuntemattomaksi. Sovituksen oli tehnyt Jukka Savijoki, joka soitti tässä kitaraa. Baritoni Sauli Tiilikainen lauloi. Levätä saan.

Levätessään on Tre Klangen yhtyeen levytysvuodelta 1976. Vila Idei on Barbro Lindqvistin säveltämä ja sanoittama laulu, johon suomenkieliset sanat oli kirjoittanut Liisa Lindell. Sovituksen olivat tehneet Tre Klangen yhtye ja Lennart Sjöholm. Hartaiden sävelien päätteeksi Eve ja Ossi laulavat Uusi luomus.

0: Hartaiden sävelien päätteeksi Eve ja Ossi lauloivat Ossi Mäkireinin säveltämän ja sanoittaman laulun Uusi luomus. Sen oli sovittanut Markku Perttilä. Perheneuvoja Anjan Voose Forssasta lukee Iltahartaudessa psalmista 55 ja huomaa sen kertovan tavallisesta elämästä ja ihmisyyden tutuista kysymyksistä. Hartaudessa lauletaan Tesee-laulua Pois jääköön huoli.
1: Psalmeja lukiessa tuntuu, kuin ne puhuisivat minun elämästäni. Sieltä löytyy tutut ihmisyyden kysymykset. Psalmissa 55 sanotaan: jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Taakat tuntuvat kehossa. Niskahartiajumit, vatsavaivat, selkäkivut. Vaikka fyysistä työtä on nykyään vähemmän, ruumiimme kantavat monenlaista. Me länsimaiset ihmiset olemme tottuneet näennäiseen hallinnan tunteeseen. Kuvittelemme, että asiat ovat omissa käsissämme. Kontrollointia ja elämän suorittamista tiettyjen mallien mukaan ihaillaan. Kun vierailen puolisoni kotimaassa Nigeriassa, pääsen heittäytymään hetkeen helpommin. Tuntuu hassulta mennä rentoutumaan vilkkaaseen Legosiin. Joka puolella on melua, tungosta ja kaaosta. Kaiken sen keskellä tajuan, ettei elämää voi ohjailla. Voin vain luottaa, että kaikki menee hyvin. Voin iloita kohtaamisista ja ihmisten lämmöstä. Afrikassa muistan taas, miltä tuntuu, kun minusta huolehditaan. Millaisissa tilanteissa sinä pystyt rentoutumaan ja ottamaan vastaan huolenpitoa? Vai näytätkö siltä, että selviät ihan hyvin omin voimin? Suomalaisia on kasvatettu yksin pärjäämiseen. Moni on tottunut selviämään liian yksin, liian isojen haasteiden kanssa, ehkä jo pienestä pitäen. Saatat purra hammasta ja pärrätä itseksesi, mutta toiset vain ihailevat sinnikkyyttäsi. Tai oletko tottunut huolehtimaan muista? Ehkä läheiset eivät ymmärrä, että sinäkin kaipaisit sitä samaa itsellesi, mitä annat muille. Kenties vaikutat vahvemmalta kuin itse tiedät. Ihmiset ympärilläsi eivät siksi osaa aavistaa, että sinäkin tarvitset huolenpitoa. Jätä taakkasi Herran käteen. Hän pitää sinusta huolen. Avun vastaanottaminen on yllättävän vaikeaa. Jos on tottunut kantamaan huolta omista asioistaan, tästä roolista luopuminen tuntuu hämmentävältä. Voinko luottaa toisiin? On pelottavaa päästää irti naruista. Parisuhteessa on yleistä joutua vastuun vääristymisen kierteeseen. Toinen tekee ylemmäärin, toinen väistelee tehtäviä. Kumpikin kärsii, mutta tilannetta on vaikea muuttaa. Ratkaisuyritykset vain pahentavat ongelmaa. Uurastaja muistuttelee tekemättömistä töistä, mikä vähentää toisen omaa aktiivisuutta. Kun alivastuullinen vetäytyy alemmuuden tuntoisena, toinen ei uskalla höllätä ohjaksista. Ylivastuullinen kokee syvää yksinäisyyttä. Alivastuullisesta tuntuu, ettei mikään, mitä hän tekee, ole oikein tai riittävästi. Tarvitaan yhteisen ymmärryksen lisääntymistä sekä muutosta molemmissa, että oravan pyörä katkeaa. Ihmetteletkö puolisoa, joka osaa levätä sohvalla ennen kuin kotityöt on tehty? Hämmästeletkö, kun kumppani lähtee harrastuksiin mieluummin kuin hoitaa velvollisuuksiaan? Ehkä sisällä jäytää pieni kateus. Miten hän pystyy tuohon? Voisinpa minäkin. Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Voisinko tehdä vähän vähemmän? Kantaisiko joku muu vastuuta, jos ottaisin rennommin? Vaikka olet kotona laiskan maineessa, saatat olla ylivastuullinen töissä, ystäväporukassa tai suvun keskellä. Lukuisat Raamatun kohdat rohkaisevat huolehtijoita heittämään kaikki murheet Jumalalle ja luottamaan hänen huolenpitoonsa. Raamattu muistuttaa, että maailma pysyy pystyssä, vaikka ahertaisi vähemmän. Jeesus, voisitko ottaa kannettavaksesi kaikki to-do-listani ja kaikki aikuisen ihmisen täytyy tehdä vaatimukset? Jeesus, auta erityisesti silloin, kun tuntuu, että kukaan muu ei tee mitään. Auta, kun uurastan yli voimieni ja pelkään, että korttitalo kaatuu. Vapahtaja, kannattele minua. Ota taakkani ja pidä minusta huolta.

Perjantain iltahartaudessa perheneuvoja Anja Nvose Forssasta luki psalmista 55. Hartaudessa laulettiin Tesee-laulua Pois jääköön huoli, tuohuskuoroa ja soitinyhtyettä johti Juha Vintturi. Huomenna lauantaina kello 18 iltahartaudessa puhuu Suomen Bipliaseuran verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä. Kohta vuorossa 19 uutiset, sen jälkeen kuullaan Kaivosfestivaalin konsertti Aallot viikkokausia oikealla puolellani. Se yhdistää puhetta, musiikkia ja kuvia ja välittää siten tunnelmia, ajatuksia, haasteita ja onnistumisia vaellukselta Lounais-Englannin rannoilla. Kohta alkavassa konsertissa esiintyvät Tami Pohjola, viulu, Mari Viluksella, alttoviulu, Sirja Nironen, sello ja Aleksei Zaitsev, piano. Outokumun vanha kaivoksen teatteri Kiisussa 4. päivä syyskuuta tallennetun konsertin toimittaa Aino-Maija Pennanen. Ja konsertti alkaa 2 minuutin kuluttua. Sitä ennen kuunnellaan kello 19 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Ammattikorkeakoulujen työriitaan on saatu sopu. Kaikki osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta. Sovintoehdotus sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset tälle ja ensi vuodelle. Uudenkaupungin autotehdas neuvottelee kiinalaisten henkilöautojen valmistuksesta. Asian Ylelle vahvistaa Valmet Automotiven toimitusjohtaja. Hän ei kuitenkaan kerro, milloin henkilöautojen valmistus voisi alkaa. Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Lupa- ja valvontavirasto on puolestaan keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnan Plastic Surgery Centerin Aleksanterinkadun toimipisteessä. Oras kuoli viime viikolla oltuaan klinikalla potilaana. Pohjois-Savon käräjäoikeus on vapauttanut Mika Muuringin kaikista syytteistä. Muuringia syytettiin Saara Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan sitä, että Saara Arva olisi varmuudella kuollut henkirikoksen uhrina ja että Muuring olisi tappanut hänet. Huomenna on laajalti poutaa etelässä, lounaassa ja maan itäosissa voi kuitenkin tulla paikoin sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 10 ja 18 asteen välillä.
1: Tervetuloa mukaan musiikilliselle vaellukselle, jota kuljemme aallot oikealla puolellamme. Minä olen Aino-Maija Pennanen. Illan konsertti on äänitetty Pohjois-Karjalassa Outokummun kaivosfestivaalilla 4. päivä syyskuuta. Ehkä muistattekin, että Yle lähetti jo vuosi sitten yhden konsertin kaivosfestivaalilta. Tänä vuonna tämä Outokummun ainutlaatuisessa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävässä vanhan kaivoksen miljöössä järjestettävä tapahtuma juhli 10-vuotista taivaltaan, ja niinpä mekin palasimme Kiisuteatterille. Äänitimme sieltä 2 konserttia, joista ensimmäisen kuulemme tänään. Kaivosfestivaalihan on kokonaisuus, joka rakentuu elokuvista, musiikista ja tanssista. Sen primus motor on kulttuuriyhdistys Ääninen, joka tekee kiinteästi yhteistyötä ammattiopisto Riveria Outokummun tanssin koulutuksen, esitystekniikan ja mediatuotannon koulutuslinjojen sekä Outokummun kaupungin kanssa. Tänä vuonna Kaivosfestivaalin taiteellisina suunnittelijoina toimivat alttoviulisti Mari Viluksela, koreografi Katariina Vähäkallio sekä elokuvaohjaaja Niko Väistö. Ja he olivat valinneet 10-vuotistapahtuman teemaksi aaltoja. Mari Viluksela vastaa festivaalin musiikkitarjonnasta ja seuraavassa hän kertoo, millaisia ajatuksia tällä aaltoja-teemalla haluttiin herättää ja millaisia tunnelmia tämän illan konsertti voi tarjota?
2: No, tämä lähti ehkä semmoisesta niin kuin luonnosta ja ihan niistä fyysisistä aalloista, että meillä oli niin kuin kaikilla vähän sellaisia, olimme olleet luonnossa aaltojen jotenkin ympäröiminä, ja sitten alkoi niin kuin avautua sieltä kaikenlaisia muitakin niin kuin ääniaaltoja, valon aaltoja ja niin kuin enemmän sitten myös tämmöisiä filosofisia merkityksiä näille aalloille. Ja sitä sitten tässä ohjelmassa eri puolilta katsotaan.
1: Yle taltioi tältä festivaalilta 2 konserttia. Aallot viikkokausia oikealla puolellani ja aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat. Ja toi viimeksi mainittu esittelee aaltojen inspiroimaa musiikkia, klassista musiikkia uudistaneilta säveltäjiltä. Ja se kuullaan keskiviikkona 16.9. kun taas konsertti Aallot viikkokausia oikealla puolellani kuullaan tänään. Ja sen nimi kuulostaa tosi kiinnostavalta ja henkilökohtaiseltakin. Mari Viluksela, mihin tämä liittyy?
2: Tämä liittyy mun omaan pitkään vaellukseen tuolla Lounais-Englannin rannikolla, jolloin oikeasti 6 viikkoa melkein kävelin niin, että se meri oli koko ajan siinä mun oikealla puolella. Siitä tuli mun semmoinen suuntaviiva tavallaan, että kunhan se meri tuolla pysyy, niin mä oon oikealla reitillä.
1: Miten sä innostuit tällaisesta yksin vaeltamisesta?
2: No ehkä käveleminen on mulle aina ollut semmoinen tapa prosessoida asioita ja että jos niinku on ollut jotain, mitä haluaa itsekseen työstää, niin usein on sitten kävellessä sitä tehnyt ja jossain vaiheessa sitten ehkä niinku enemmän syvemmälle luontoon aina sitten mennyt ja ehkä noin 10 vuotta tässä on aika paljon sitten sekä Suomessa että sitten myöhemmin tuolla Englannissa ja Skotlannissa vaeltanut. Ja aika paljon itse asiassa yksin, vaikkei se ollut sinänsä mikään semmoinen päätös, että tätä haluan ehdottomasti tehdä yksin, mutta jotenkin siinä niin kävi. Mm.
1: Mikä siinä vaeltamisessa on parasta?
2: No ainakin se, että pääsee niinku semmoisiin paikkoihin, mihin ei välttämättä muuten pääse. Että vaikka tuolla jotkut rannat on semmoisia, että ei sinne pääse muuten kuin kävelemällä ja kiipeilemällä sieltä jostain alas. Ja sitten ehkä se niin kuin luonnossa oleminen, mutta sitten toisaalta myös sen kävelemisen se semmoinen rytmi. Että siitä on, se on niin kuin mulle vähän semmoinen meditaation tapainen asia myös jotenkin se, että ne vaihtuvat maisemat, mutta sitten se tavallaan niin kuin, ei staattinen, mutta semmoinen niin kuin toistuva liike, mikä siinä kävelemisessä on.
1: Nämä asiathan ovat tuttuja myös pyhinvaelluksilla. Onko kyseessä sellainen vaellus?
2: No ei niin kuin ehkä semmoisessa perinteisessä mielessä, että ehkä se liittyy niin kuin enemmän siihen luontoon jotenkin ja niin kuin ihmisen paikkaan siinä luonnossa enemmän kuin sillain. Tai sanotaanko, että sitten henkisyys tulee niin kuin siitä luonnosta eikä ehkä muualta.
1: No tässä konsertissa Aallot viikkokausia oikealla puolella, niin sä otat meidät kuuntelijat mukaan vaelluksellesi musiikin, kuvien ja tekstin keinoin. Millaisia ajatuksia sä haluat meissä herättää tai millaisia tunnelmia?
2: No ehkä ainakin sen, että se niinku meren läheisyys ja se luonnossa oleminen, että se voi niinku olla tosi helppoa tai se voi olla vähän vaikeaa. Ja se, niinku, että se, siinä on monenlaisia puolia ja sitten, että me ei voida niinku sille mitään. Me ei voida vaikuttaa siihen, mitä siellä luonnossa, minkälainen sää, minkälainen myrsky tulee tai muuta. Ja sitten pitää vaan selvitä, että ehkä sillain niin kuin niitä tunnelmia sieltä tuoda. Ja ehkä sitten myös niin kuin rohkaista ihmisiä vaan lähtemään ulos ja vaeltamaan. Ja sitten myös se, että se niin kuin musiikkikaan ei ole jotenkin erillistä siitä luonnosta. Että tässä niin kuin nämä kappaleet on sillä lailla mun mielestä jotenkin hyvin kuvaa niitä tunnelmia. Niin ehkä semmoisia ajatuksia.
1: Kaivosfestivaalin taiteellinen suunnittelija alttoviulisti Mari Viluksela kertoi illan konsertista Aallot viikkokausia oikealla puolellani. Tämä konsertti koostuu siis musiikista, puheesta sekä kuvista, joista tässä radiolähetyksessä ei tietenkään voi nauttia. Mutta kun kuuntelette Mari Vilukselan ajatuksia, uskon, että tavoitatte olennaisen ja kuka ties, näette kaiken omassa mielikuvituksessanne. Radio välittää edelleen parhaat kuvat, niinhän sitä tavataan sanoa. Aallot viikkokausia oikealla puolellani konsertti on kokonaisuus, jossa uploadit tulevat vasta viimeisen teoksen päätteeksi. Konsertin tarkka ohjelma on myös Yle Areenassa, sieltä sen voi tarkistaa kesken lähetyksenkin. Ilta alkaa Sally Beamishin teoksen Stone, Salt and Sky osilla Horizon ja Harbor Blues. Sitä seuraavat Malena Linjaman Zirconi, Henry Cowellin The Tides of Manaunaun, Ingibjörg Yyrin Yntiralta, Caroline Shawn Limestone and Felt sekä Rebecca Clarkon I'll Beat My Heart Be Still. Kiisuteatterin lavalla musisoivat viulisti Tami Pohjola, sellisti Sirja Nironen, pianisti Aleksei Zaitsev sekä festivaalin taiteellinen suunnittelija alttoviulisti Mari Viluksela, jonka ajatuksilla aloitamme konsertin.
2: Tämän konsertin inspiraatio, kuvat ja tekstit ovat lähes 6 viikon vaellukseltani Lounais-Englannissa, Atlantin rannikolla, Devonin ja Cornwallin kreivikunnissa kevät-kesällä 2025. On olemassa sellaista kävelemistä, joka pakenee genrerajoja, pakenee määritelmiä ja jota on vaikea kuvailla. Kävelemistä, joka on kuin essee, yksityistä ja poliittista samaan aikaan. Se on vaeltamista ja meditoimista ja käveleskelyä. Ja ja tunne siitä, että on yhtä luonnon ja niiden ihmisten kanssa, jotka ovat kävelleet niillä poluilla ennen minua. Se ei ole urheilua, mutta kuitenkin totisesti on. Se ottaa kaiken, mutta antaa kaiken. Sillä tavalla minä kävelen. Ystäväni kysyi, eikä minua pelota, että eksyn. Sanoin, ettei rannikkoreitillä voi eksyä. Kunhan meri on oikealla puolellani, olen menossa oikeaan suuntaan. Aloitan pisteestä kartalla ja jatkan niin kauan, kuin minulla on aikaa. Kävelen, kirjoitan, ajattelen, uin, kävelen, kävelen. Ja kaiken aikaa oikealla puolellani aallot, joka aamu ja ilta sama horisontti, joka kuitenkin on aina eri.

Muutaman päivän käveltyäni rytmi alkaa löytyä, kehoni tottua ja aivoilleni vapautuu tilaa ajatella muutakin kuin mihin jalkani asetan. Nouseeko polku todellakin taas noin jyrkkää ylämäkeä? Onko rinkan kantamisen aiheuttama nirhaama hartiassani pahenemassa vai paranemassa? Ja mistä saa seuraavan kerran vettä? Alan ajatella elämää, aikaa, maisemaa. Alan hengittää kävelemistä. Kuvaan kukkia, lintuja, kiviä ja merta. Kaikki tuntuu yhtäkkiä ihmeelliseltä. Ja ihmettelen, miten nopeasti totun kävelemiseen ainoana jokapäiväisenä työnäni. Mutta kävellessä on aina vähän ulkopuolinen. Asioita tapahtuu ja minä kävelen niiden ohi. Tapaan ihmisiä ja hetken juteltuamme jatkamme eri suuntiin. Ja kun on viettänyt päiviä ylhäällä kallioilla ja nummilla, on hankalaa astella kyliin. Satamat ovat täynnä turisteja, päivämatkalaisia, lomalaisia, ei sellaisia väsähtäneitä hikisiä kulkijoita kuin minä. Kaikkea on hieman liikaa. Ihmisiä, autoja, ääntä, lokkeja, jotka tahtovat lounaani. Haluaisin nauttia kylistä ja satamien tunnelmasta, käydä jokaisessa putiikissa ja pubissa, mutta aina nousen pian takaisin kallioille, takaisin kiurujen valtakuntaan.

Illalla alkaa sellainen myrsky, että me uskalla jatkaa matkaa kivikkoisella tuulen pieksämällä polulla, joka kulkee vaarallisen lähellä teräviä kiviä, Cornwallin rikkoontunutta rantaviivaa ja josta on suora pudotus myrskyävän mereen. Poikkeamme polulta aavistuksen sisämaahan ja pystytämme telttani kaatosateessa piikkihernepensaiden väliin. Ystäväni on tullut viikoksi kävelemään kanssani ja tämä on hänen tervetulosäänsä. 3 viikkoon ei ole satanut lainkaan, ja nyt tämä. Laitamme vuorotellen ruokaa teltan eteisessä. Ilman häntä oloni olisi taatusti 2 kertaa kurjempi. Mutta aamulla, kun kömmin ulos teltasta, aurinko paistaa ja valaisee viistosti vanhan tinakaivoksen tornin. Ne ovat kaikkialla täällä. Rapistuvat tornit, kaivauksista ja onkaloista varoittavat kyltit. Koko kreivikunnan historia kietoutuneena niiden mineraalien ympärille, joiden päällä kävelen.

Olen ajatellut päädi puhki käveleviä naisia. Sitä, miten luulin, ettei heitä historiassa ollut. Miten vähitellen minulle valkeni, että he ovatkin aina olleet. Taiteilijat, säveltäjät, seikkailijat. Ne, jotka ovat venyttäneet naisille asetettuja sääntöjä ja kävelleet kaikesta huolimatta. Heidän ansiostaan minä voin kenenkään kyseenalaistamatta kävellä viikkokausia yksin tätä viivaa meren ja maan välissä. Ajattelen säveltäjä Ethel Smythea, joka vastasi kieltävästi rakastamansa miehen kosintaan, koska ei voinut olla varma, ettei tämä riistäisi häneltä vapautta kävellä pitkin nummia, kuten lystäsi. Ajattelen sodan aikana näillä main kylästä kylään kävellyttä säveltäjä Imogen Holstia, joka opetti musiikkia maalaiskuoroille ja orkestereille jokaisessa kylässä. Ajattelen Elizabeth Bennettia, joka aiheutti Jane Austenin romaanissa pahennusta kävelemällä yksin tapaamaan sairasta sisartaan. Ajattelen Nan Shepherdia, joka valloitti yksin Skotlannin vuoria, kuvataiteilija Gwen Johnia, joka käveli jokien varsia, ja niitä kaikkia, jotka kävelivät pitkät matkat kirkkoon, torille tai hakemaan vettä. Ja sitten ajattelen Virginia Woolfia, kirjailijaa ja feministiä, joka käveli täällä ja Etelä-Englannin ylängöillä, joka kuuli aallot lapsuuden kesäpaikkansa vinttikamariin ja nukahti niiden pauhuun. St. Ivesin kaupungissa kävelen katsomaan sitä taloa, että olisin hetken lähempänä häntä. Woolf teki aalloista kirjallisuutta. Hänen lauseensakin sanotaan olevan muodoltaan kuin aalto, mutta yhtäkkiä en ole ollenkaan varma, mitä se tarkoittaa. Mutta siitä olen varma, että kun 6 viikkoa tuijottaa merta joka päivä, ei voi olla kiinnostumatta aalloista.

Olen nähnyt, miten graniitti vaihtuu taas hiekkakiveen ja siitä kalkkikiveen. Hidas vaihdos, joka jäisi huomaamatta, ellen kulkisi jalan. Olen ihmetellyt kummallisia kivimuodostelmia, kauas mereen työntyviä piikkejä, jotka ylävesi piilottaa ja joille on haaksirikkoutunut laivoja vuosisatojen ajan. Olen ihmetellyt Lizardin niemimaan kirjavaa serpentiniittiä, josta kaikki paikalliset muistavat mainita, ja josta tehdään koruja ja muita esineitä. Ja sitten Devoniin tullessa yhtäkkiä punaiset hiekkakivikalliot, kuin koko maailma muuttuisi. Kerron leirintäalueella uudelle tuttavuudelle, ettei minulla ole ollut yhtäkään päänsärkyä ensimmäisen vaelluspäivän jälkeen. Hän sanoo sen johtuvan siitä, että täällä peruskallio on graniittia. Nyökkäilen, enkä kerro, että niin on Suomessakin, enkä siellä kuitenkaan saa olla päänsärystä vapaa. Enemmän kuin kivi, ajattelen, että siihen vaikuttaa kaiken pehmeys. Lyhyttä heinää kasvavan polun pehmeys jalkojeni alla. Loputtomat karhunlaukan ja Englannin sinililjojen matot metsissä. Kostea meri-ilma. Välillä ilma on niin kostea, että tuntuu siltä kuin sataisi, vaikka ei sada. Miten tällaisen pehmeyden voisi tuoda elämään kaupungissa?

Ennen kuin lähdin matkaan, sanoin itselleni, että eihän se ole kuin vaan kävelee. Mutta se ei ollut aivan totta. Tämä kaikki on lopulta niin paljon enemmän kuin kävelemistä. Kehon liikuttamisessa näin perustavanlaatuisella tavalla ja joka päivä vaihtuvissa maisemissa on jotain sellaista, mitä ei muualla koe. Tämä tuntuu suurimmalta vapaudelta, mitä on. Herätä ja nukahtaa aaltojen ääniin, tuijottaa loputonta merta, olla osa tätä kaikkea.

0: Kaivosfestivaalin konsertti Aallot viikkokausia oikealla puolellani päättyi Rebecca Clarkin kappaleeseen I'll Beat My Heart Be Still, joka pohjaa vanhaan skottilaiseen sävelmään. Sen esittivät alttoviulisti Mari Viluksella ja pianisti Alexei Zaitsev. Mari Viluksella oli suunnitellut tämän konsertin ohjelman, jossa musiikin, puheen ja kuvien kautta päästiin mukaan hänen yksinvaellukselleen Lounais-Englannin rannoille. Sally Beamishin, Malena Linjaman, Henry Cowellin, Ingibjörg Yyrin ja Caroline Shawn musiikkia meille esittivät viulisti Tami Pohjola, alttoviulisti Mari Viluksella, sellisti Sirja Mironen sekä pianisti Alexei Zaitsev. Konsertin tarkka ohjelma on Yle Areenan sivulla. Aallot viikkokausia oikealla puolellani konsertti äänitettiin Outokummun vanhan kaivoksen Kiisuteatterissa syyskuun 4. päivänä. Sen äänisuunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Jari Rantakaulio ja Hannu Perälä. Minä olen Aino-Maija Pennanen. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos tykkäsit, palaa seuraani keskiviikkona 16. syyskuuta, jolloin kuullaan Kaivosfestivaalin toinen konsertti, Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat. Kuulemisiin.
1: Näin päättyi illan konsertti, joka oli taltioitu Outokummun vanhan kaivoksen teatteri Kiisussa 4. päivä syyskuuta. Mutta Aino-Maija Pennasen seuraan pääsemme jo paljon aiemmin. Huomenna lauantai-iltana suora lähetys. Kertokoon Aino-Maija Pennanen itse.
0: Nämä sävelet aloittavat lauantai-iltana maailman suurimman klassisen musiikin konserttisarjan BBC:n Proms-festivaalin viimeisen illan. Sen supertähdet ovat pianisti Yuja Wang sekä karismaattinen skottitenori Nicky Spence sekä kapellimestari Sakari Oramo, joka johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria ja kuoroa. Tervetuloa Promien viimeiseen iltaan lauantai-iltana kello 21.15 Yle Radio Yhdessä sekä Yle Areenassa.
1: Sellaista luvassa Promeilta huomenna kello 21.15. Sitä ennen kuullaan heti 19 uutisten jälkeen Ahti Paunun toimittama oopperailta. Ja nyt täällä Radio Yhdessä vietämme perjantai-iltaa musiikkikamarin musiikkia kuunnellen. Kuunnellaan musiikkikamarin aluksi englantilaisen säveltäjän William Boycen musiikkia. Boyce kastettiin 315 vuotta sitten Lontoossa 11. päivä syyskuuta 1711. Boyce oli 1700-luvun merkittävimpiä brittisäveltäjiä, joka toimi urkurina, kapellimestarina ja kuninkaallisena hovisäveltäjänä. Hänen monipuoliseen tuotantoonsa kuuluu kirkkomusiikkia, sinfonioita, kamarimusiikkia ja teatterimusiikkia. Tässä soi sinfonian numero 7 B-duuri William Boycen kokoelmasta Eight Symphonies in Eight Parts, kokoelmasta vuodelta 1760. Sinfonian numero 7 B-duuri-osat ovat Andante Spirituoso, toinen osa Moderato ja kolmas osa on Jig esitysmerkintänä Allegro Assai.

Neville Marinerin johtama St. Martin in the Fields -kamariorkesteri soitti sinfonian numero 7 B-duuri William Boysin kokoelmasta Eight Symphonies in Eight Parts -kokoelmasta vuodelta 1760. Kuunnellaan samasta kokoelmasta nyt heti perään sinfonia numero 8 D-molli.

Neville Mariner johti St. Martin in the Fields -kamariorkesteria, joka soitti William Boysin sinfonian numero 8 D-molli. William Boys syntyi 315 vuotta sitten. 1711 kuunnellaan Radio 1 musiikkikamarissa seuraavaksi vuonna 1803 syntyneen saksalaisen säveltäjä ja kapellimestari Franz Lachnerin musiikkia. Hän oli aikansa arvostetuimpia orkesterin johtajia ja vaikutti merkittävästi Münchenin musiikkielämään. Tässä soi nonetto F-duuri huilulle, oboille, klarinetille, käyrätorvelle, fagotille, viululle, alttoviululle, sellolle ja kontrabassolle. Ensemble Wien Berlin soittaa.

Wien Berlin -yhtye soitti Franz Lachnerin Noneton F-duuri. Kuunnellaan vielä Franz Lachnerin laulusarjasta Sängefahrt, laulajan matka, vuoren ääni, Die Bergstimme. Heinrich Heinen runoon sävellet.

0: Laatimani musiikkikamarin päätteeksi soi Franz Lachnerin Heinrich Heinen runoon säveltämä Die Päxtimme laulusarjasta Sängefahrt. Tenori Christoph Recardian lauloi, fortepianoa soitti Andreas Steyer. Fiebichin Messinan morsian ooppera kuullaan kokonaisuudessaan tänään yöklassisen aluksi kello 23.40. Nyt kun kello on tuota pikaa 20.55, iltaa jatkaa Politiikkaradio, jossa perjantaiseen tapaan puheet päreiksi. Ja etsitään päivän politiikan sanaa. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1. Toivotan mukavaa illan jatkoa.
1: Politiikkaradio.
2: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Käydäänkö teillä, Vesa, kotopuolessa säännöllisen epäsäännöllisesti erilaisia pelisääntökeskusteluita?
3: Varmaankin, mutta ei ehkä tuolla nimellä puhuta.
2: Yhtä usein kuin vaikkapa Suomen hallituksessa käydään.
3: Tämä on kyllä mielenkiintoista, että puhutaanko pelisäännöistä kotona tai arjessa yleensä, vaan noudatetaanko vaan niitä ilman, että puhuttaisiin. Siis tietynlaisia ehkä kirjoittamattomia sopimuksia tai käyttäytymistapoja tai käytänteitä. Eihän niistä nyt ehkä arkielämässä niin hirveästi puhuta. Tai en mä tiedä, puhutaanko teillä kotona pelisäännöistä esimerkiksi lasten kanssa.
2: Ei luonnollisesti koskaan. Ikinä ei väännetä mistään. Kaikki no niin. On täysin selvää. Mutta sellainen käsitys tässä joka tapauksessa on syntynyt julkisuudessa, että Orpon hallituksessa säännöllisen epäsäännöllisesti huhuillaan, että millä pelisäännöillä sitä tänään oltaisiin liikenteessä. Asiasta saatiin jälleen täsmä esimerkki. Kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset hermostuivat, kun ulkoministeri Elina Valtonen osallistui Israeliin kohdistuviin kaupankäyntirajoituksiin liittyvään julkilausumaan. Mm. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kirjoitti ensin X:ssä, että Valtonen linjasi tästäkin toimivaltansa puitteissa ilman yhteistä linjausta. Ja perussuomalaisten ryhmäpomo Jani Mäkelä, tämä ei ole yhteinen linja. Valtonen sooloilee taas kerran.
3: Joo, pienillä kielellisillä valinnoilla tuotetaan isoja merkityksiä. Toi tästäkin toimivaltansa puitteissa ja taas kerran. Tämähän antaa vihjettä siitä, että tämä ei ollut ainutkertainen tilanne, kun perussuomalaisten tai kristillisdemokraattien mielestä joku menettelee hallituksia väärin. Tämä on toistuva. Onko tämä jopa tapa? Soloileeko Valtonen? Se on sitten toinen asia. Tässä lausunnossahan vaaditaan turvaamaan kahden valtion mallin mahdollisuus. Eikö tämä ole Suomen ulkopolitiikan linja ollut? Mulla on semmoinen käsitys, pitkällinen linja.
2: Kyllä.
3: Että mikä se soloilu tässä oli ja miksi Jani Mäkelä ja Sari Essayah tästä hermostuivat?
2: Tämä on hyvä kysymys. Valtonenhan nimittäin ei näistä syytöksistä hetkahtanut pätkääkään ja totesi, että julkilausuma on täysin Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan mukainen. Seison vaikka yksin Israelin siirtokuntia tuomitsevan julkilausuman takana. Jos kyse on kansainvälisen oikeuden kunnioittamisesta, niin voin olla tässä vaikka yksin. Ja jos perussuomalaiset haluavat haastaa Suomen pitkän ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjan, he ovat vapaita tuomaan sen esityksen pöytään. Se varmasti kiinnostaa kaikkia meitä suomalaisia tässä vaalien alla. Viittasi myös kristillisdemokraatteihin, että jos he ovat tästä eri mieltä, niin se kannattaa sanoa ääneen.
3: Niin, tässä on nyt kaksi tasoa, että tavallaan tämä pelisääntöpuhe ja sitten tavallaan sen, miksi justiin tässä asiassa niin kun tulee kyse näistä menettelytavoista tai pelisäännöistä. Monesti kun puhutaan politiikassa pelisäännöistä, musta tuntuu, että se tavallaan kätkee sen itse asian sinne taakse, tai huomio kohdistuu julkisuudessa näihin menettelytapoihin, tai mitä on sovittu mistäkin linjauksesta, eikä puhuta siitä itse asiasta. Esimerkiksi Sari Essayah sanoi, että linjasi tästäkin toimivaltaisen puitteissa ilman yhteistä linjausta. Miksi hän ei puhunut siitä, mikä hänen kantansa on ja mitä se Suomen yhteinen linjaus on?
2: No Peter Östman, joka on kristillisdemokraattien ryhmäpomo ja muuten myös Suomi-Israel-ystävyysseuran puheenjohtaja, niin hän tätä avasi tätä ajattelua nyt sitten Iltalehdelle, että on ongelmallista, että Suomi on sitoutunut näin vahvaan poliittiseen kannanottoon ilman hallituksen yhteistä linjaa, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulee perustua hallituksen yhteisiin linjauksiin, ei yksittäisten ministereiden avauksiin. Mitä tästä nyt sitten voi ajatella? Ministeri Valtonen kuitenkin tähän toteaa, että on asianmukaisesti tiedotettu hallitusryhmiä, kuten olemme tehneet koko hallituskauden aikana silloin, kun olen oman mandaattini puitteissa liittynyt johonkin, joka edustaa Suomen politiikkaa. Tasavallan presidenttiä ja muita hallitusryhmiä on tiedotettu. Että missä se pihvi nyt sitten oikein mahtaakaan olla?
3: Vaadittiinko pelisääntökeskustelua silloin, kun ministeri Rydman teki omia linjauksiaan STEA-kriteereistä? Oliko silloin puhetta pelisääntökeskustelusta? Tässähän tämän hallituksen aikana vähän nyt tuntuu siltä, että on ryppyjä rakkaudessa hallituspuolueiden kesken alkanut ilmentyä, ja vaikuttaisiko nämä lähestyvät vaalit sitten jollakin tavalla tähän. Onko niin, että kun on tavallaan aika paljon ideologisia eroja tietyissä asioissa hallituspuolueiden kesken, niin silloin ne pelisäännöt on entistäkin tärkeämpiä. Että jos olisi tavallaan niin kuin arvoperusteltaan yhtenäinen hallitus, niin sitten ei tarvitsisi niistä pelisäännöistä niin kauheasti puhua. Eikä tämä ollut ainoa tapaus tämä Essayahin tapaus. Voisi vielä puhua vähän ehkä tuosta Garden Helsingistä. Sehän nostatti ison pelisääntöhässäkän tuolla ainakin sosiaalisessa mediassa. Jani Mäkelä oli jälleen asialla tässäkin, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Hän kirjoitti, että päätellen siitä, että Garden sotku ottaa edelleen uusia kierroksia julkisuudessa ja saadaan jännityksellä odottaa mahdollisia uusia paljastuksia sen suhteen, joudun toteamaan olleeni varsin oikeassa Imatran kesäkokouksessa pitämässäni puheessa pelisääntökeskustelun tarpeesta. Ja tämä oli aikamoinen tämä Imatran puhe, ja sitten kun Mäkelä vielä muistutti, että hän vaatii pelisääntökeskustelua kokoomuksen kanssa, koska yleensähän se on ollut niin, että muut on vaatineet pelisääntökeskustelua perussuomalaisten toimenpiteiden takia. Tässä on ollut näitä rasismijuttuja ja muitakin. Ja itse asiassa sitten Jukka Kopra vähän hermostui ilmeisesti tästä Jani Mäkelän äksäyksestä, ja hän sitten vastasi: Jani Mäkelä on viimeinen ihminen puhumaan pelisääntökeskusteluista. Ainakin 10 pystyssä. Asiassa ei ole mitään uutta, kuten pääministeri tänään totesi. Janin kannattaa keskittyä oman ryhmänsä johtamiseen.
0: Politiikka Radio.
2: No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Selaamme nyt hallituksen pelikirjaa, niin sanottua pelisääntökirjaa, ja aivan totta, tämähän on se juuri se juonne, mikä tässä on ollut, että nimenomaan ne pelisääntökeskustelut ovat kohdistuneet perussuomalaisiin pikemminkin. Mutta nyt jännällä tavalla perussuomalaiset syyttää sitten kokoomusta pelisääntöjen rikkomisesta. Ja todella tämähän ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun tällaiset niin sanotut sooloiluväitteet sinkoilevat Orpon hallituksen piirissä. Viittasitte tuohon Rydman-tapaukseen, joka oli kesällä, kun Ville Rydman ilmoitti sote-järjestön avustuskriteereistä itsenäisesti, niin hän sai heti sitten niskaansa muut ministerit, muun muassa Anna-Kaisa Ikosen ja Anders Adlercreutzin, ja sitten hän hallitus linjasi nämä kriteerit uuteen asentoon. Mutta, tämähän ei ole suinkaan tämä Orpon hallitus ainoa hallitus, jonka sisällä pelisäännöistä on väännetty.
3: No joo, ei siis. Tämähän on, niin kuin politiikassa aika moni asia, niin kaikki on tehty jo aiemminkin. Sitten menee katselemaan noita vanhoja eduskunnan pöytäkirjoja vaikka, niin heti alkaa löytyä keissejä vaikka mitä. Ja itse asiassa, kun katselee vanhoja puheet päreiksi käsikirjoituksia, niin huomaa, että ei hemmetti, meillähän on ollut jo pelisääntölähetys.
2: Kuinka monta kertaa?
3: No ainakin yksi kerta ihan niin kuin pelisääntö teemalla, ja sitten toki pelistä politiikassa ja politiikasta pelinä on puhuttu useammankin kerran, mutta itse asiassa tammikuussa 2023 meillä oli ihan kärkenä, lähdettiin pelisäännöistä puhumaan, ja silloin oli tilanne se, että Sanna Marin ja Annika Saarikko, kävivät keskenään keskusteluja hallituksen pelisäännöistä loppuvaalikautta.
2: No niin, eli jälleen kerran tilanne, että loppuvaalikausi lähenee ja alkaa tulee ryppyä rakkaudessa, niin sanotusti hallituksen sisällä vaalipaineita ja muuta vastaavaa. Ja oliko tuossakin sitten pohjalla myöskin tällaista ideologista eroa, joka kupli sitten pinnan alla?
3: Joo, siis Marin oli tivannut Saarikolta, Helsingin Sanomat oli saanut tietoja. Tämä oli kai tämmöinen kahdenkeskinen kasvokkaiskeskustelu, mutta Hesarille oli jostain vuotanut tietoja, niin Marin oli tivannut Saarikolta, aikooko keskusta vielä rikkoa hallituksen pelisääntöä. Ilmeisesti oli rikottu jo useamman kerran. Ja Saarikko oli kuulemma ilmaissut, että keskustalla ei ole mitään aikomusta rikkoa hallituksen sääntöjä. Ja tässähän oli pelisääntökeskustelun syy oli se, että keskustan kolme edustajaa oli sosiaali- ja terveysvaliokunnassa liittoutunut opposition kanssa hallituksen translakiesityksen kaatamiseksi. Että kyllä sieltä taisi löytyä se tavallaan ideologinen ero, joka johti tähän pelisääntökeskustelun tarpeeseen. Ja sitten tässä yhteydessä puhuttiin johtajuudesta. Mm. Ja demarit antoi ymmärtää, että keskustan eduskuntaryhmä ei ole keskustan puheenjohtajan tai ryhmäjohtajan hallussa. Ja tämähän tästä pelisääntökeskustelusta monesti tulee mieleen, että jos tarvii tämmöistä keskustelua, niin onko johtajuus jotenkin hukassa? Ja kun puhutaan hallituksen sisäisestä pelisäännöstä, niin sellaista johtajuutta kysytään varmaan pääministeriltä ennen kaikkea. Että eiköhän saa pidettyä porukkaa kurissa. Pelisääntökeskusteluhan liittyy lähes poikkeuksetta hallitukseen. Oppositiossa ei hirveästi pelisääntöjä pohdita.
2: Niin, tai ainakaan ei julkisuuteen, ei tihku sellainen keskustelu, että aivan totta, että nimenomaan nämä hallituksen kohdistuvia jupakoita yleensä aina. Puhutaan tietysti ryhmäkurista ja sen noudattamisesta.
3: Mutta puolueiden sisällä.
2: Niin, sekään ei ole niin kuin oppositiokysymys, vaan se tarkoittaa niin kuin kaikkia eduskuntaryhmiä sellaisenaan. Joo. Mutta
3: joo, ja olihan meillä silloin vuonna 2023 oli tämä hallituksen pelisääntökeskustelu, mutta me huomattiin, että oli muitakin. Silloin Turkki muutteli pelisääntöjä, liittyiköhän se NATO-jäsenyyskeskusteluun todennäköisesti. Puhuttiin myös NATOn pelisäännöistä, näistä liittymiskriteereistä. Sitten oli sodan ja rauhan pelisäännöt ja miten Venäjä rikkoo niitä. Kaikenlaisia pelisääntöjä oli silloinkin. Ja sitten mä katsoin vähän vanhempaa linjaa tai pidemmälle tuonne eduskuntakeskusteluihin, niin pelisäännöstä ei nyt ole aina puhuttu eduskunnassa. Mm-hmm. Siis ensimmäisiä mainintoja alkoi löytyä 30-40-luvulta enemmän niistä pöytäkirjoista ja ihan mentiin 70-80-luvulle, niin ei ollut muutama maininta. Siis tavallaan, että pelisääntösana tuotiin ja toki sitä tuotiin esimerkiksi työmarkkinapolitiikassa ja monissa muissakin, varmaan jalkapallopelistäkin puhuttiin joskus, mutta ylipäätään, että 80-luvullakin vielä oli aika vähän niitä mainintoja, mutta sitten alkoi lisääntyä 80-luvun aikana ja 80-luvun jälkeen on 100 tai 200 kertaa tai sitä luokkaa niin kuin vuosittain tätä sanaa käytetty. Ja se, missä se alkoi enentyä, oli syksy 83. Muistat varmaan hyvin.
2: Kuin eilisen päivän.
3: Se oli hauska, mielenkiintoinen puheenvuoro. Henrik Westerlund, RKP:n kansanedustaja, niin hän otti puheenvuoron ja puhui näin. Lyhyt sitaatti. Hyvinkin ankaraa hallituksen arvostelua on kuitenkin tänään esitetty myös yhden hallituspuolueen edustajien puolesta, nimittäin SMP:n. Ryhmäpuheenvuorossa ja edustaja Schönin äsken pitämässä puheessa. Jos normaalin parlamentarismin pelisääntöjä edelleen tullaan seuraamaan, niin tämänkaltainen käyttäytyminen tuskin on mahdollista. Ei ainakaan pidemmän päälle. Meillähän on kokemuksia siitä. Joko ollaan hallituksessa tai oppositiossa. Ei molemmissa.
2: Eli tässähän oli nyt juuri se hämmästyttävä tapahtuma Suomen politiikassa, että SMP, perussuomalaisten edeltäjäpuolue, oli noussut hallitukseen. Joo. Kakkosytkynsä jälkeen 83 eduskuntavaaleissa tuli kova tulos ja näköjään sitten ryhmässä vähän kipultiin asiasta.
3: Niin, siis se voi olla tämmöinenkin tilanne, että puolueen kansanedustajat ei oikein tiedä, ollaanko hallituksessa vai oppositiossa.
1: Politiikka Radio.
2: Tällä viikollahan on puhuttu muistakin kuin hallituksen pelisäännöistä. Jos siirrymme päivän politiikan sanan puolelle, no niin. Yksi iso kokonaisuus, Eli se, että millä pelisäännöillä iso G, iso paha tai iso hyvä G, eli Google, nyt on sitten rymistelmässä Suomeen. Tästä tuli aika runsaasti ehdotuksia, mutta emme varmaan aloiteta päivän politiikan sanakiemuroita tästä suunnasta, vaan koukataanko ulkomaiden kautta liikenteeseen, no kuten perinteisesti on ollut tapana.
3: Mennään, kyllähän se Googlekin on aika kansainvälinen juttu.
2: No joo,
3: mutta tavallaan. Eikö me yleensä lähetä Trumpista liikkeelle?
2: Näin on, sieltähän me lähdetään, mutta nyt mulla on toinen ehdotus tällä viikolla.
3: Noniin.
2: Ei lähdetä Trumpista, vaan lähdetään toisesta kuninkaasta.
3: Jaha.
2: Tiedätkö, kuka on?
3: Norjan kuninkaalle.
2: Näin,
3: joo.
2: Juuri näin. Sieltä, eli Harald, Juha Koistinen, Harald ja Urbaani Savosta nimimerkki, suruliputus. Olivat keskiviikkona 9.9. puolitangossa kautta koko Suomen, kun Norjan rakastettu ja kunnioitettu kuningas Harald V siunattiin viimeiselle matkalle. Koko Suomi otti näin osaa norjalaisten suureen suruun. Mutta tähän perään voisi heti kysyä sinulta, että mitä muuta tapahtui 9.9. kun vietettiin kuningas Haraldin hautajaisia.
3: Oli suuri ilo juhla myös.
2: No, ehkä sitä voi sellaiseksikin sanoa.
3: Yle 100 V.
2: Kyllä. 9.9.1926, 100 vuotta sitten Oy Suomen Yleisradio lähetti ensimmäisen ohjelmansa. Ja tuota päivää pidetään Ylen ohjelmalähetysten syntymäpäivän.
3: No niin. Ja täällähän tulikin ehdotus. Nimimerkki Merisää ja Mää ehdottaa sanaa 100. Yle täytti 100 vuotta onnea. Joo, se on muuten toi 100 on vanha suomen kielellä mukautunut lainasana, kuuluu arjalaisiin, eli indo-iranilaisiin lainasanoihin.
2: Mutta
3: hei, Trump ei ole vissiin onnitellut.
2: Ei ole, sitä odotellessa.
3: Mutta Trump on tehnyt jotain muuta. Hän on kalastanut, eikö vaan?
2: Näin on. Ja onko se nyt sitten niin, että Trump on kalastamassa puolueelleen ääniä kongressin välivaaleissa? Vai onko hän suorastaan ostamassa puolueelleen ääniä?
3: No kala-äimeli arvelee, että hän kalastaa, kun on luvannut tai lupasi kaikille amerikkalaisille $5,000. Jos siis, eikö se olisi niin, että jos republikaanit voittavat
2: niin
3: ne välivaalit. Ja hänhän sanoi myös vielä sillä tavalla, että ajatelkaa, että äänestätte minua, että minä olen siellä ehdokkaana.
2: Kyllä.
3: Nonni.
2: Hanna Viita ehdottaa sanaa South America, Etelä-Amerikka.
3: Joo.
2: Tämäkin liittyy Trumpiin.
3: Joo, se riittyy. Trumphan tykkää vaihdella nimiä, tai hänellä on aina ehdotuksia. Meksikon lahti on Amerikan lahti ja Lake Ontario on Lake America. Ja sitten South Park, tämmöinen klassinen piirrossarja, ilmoitti muuttavansa nimensä South Amerikaksi. Pientä vinoilua.
2: Kyllä.
3: Trumpin suuntaan.
2: Joo. Ja tämän lisäksi niin tosissaan kartat ovat olleet huomion keskipisteenä. Joo. Tällä viikolla.
3: Joo, tuli Kari Kauppiselta kartta ja Tyhjän kävelijä ehdotti karttaa ja sitten Yrjä Perkele nimimerkki ehdotti vielä projisiota. Kari Kauppinen kirjoittaa, että uudessa kartassa esimerkiksi Afrikka näyttää suuremmalta ja Suomi pienemmältä. Equal Earth-projektion varsinainen idea on säilyttää maiden pinta-alojen oikeat suhteet ja myös Trump on piirrellyt uuden kartan.
2: Tämä on nyt tietysti ihan vakava hanke, tämä YK:n maailmankarttahanke.
3: Joo, tämähän on ollut pitkä puheenaihe, että miten se tämä nykyinen yleinen käytössä oleva kartta niin kuin mittasuhteita vääristää.
2: Joo.
3: Ja just niin kuin Afrikka näyttää paljon pienemmältä kuin mitä se oikeasti on.
2: Muistan presidenttiehdokas Jussi Halla-aho vaalikamppailun aikana myöskin puhui näistä karttaprojisioista. Ja tästä.
3: Taisi olla, ja
2: juuri tästä maailmanpallokartasta.
3: Hei, mutta onko Saksassa piirrelty karttoja uuteen uskoon? Tai aiotaanko piirrellä? Saksasta kuuluu kummia nimittäin.
2: Viittaatko vaalitulokseen?
3: Joo, kyllä.
2: En tiedä, onko se vaalituloksen puinti mennyt niin pitkälle, että karttoja piirretään uusiksi, mutta siellähän jytkähti.
3: Joo, ei vielä piirretä uusiksi, mutta ennusmerkit, jos historiaa ajattelee, on vähän samansuuntaiset. Eli siellä Juhani J. ehdottaa äärisanaa. Äärioikeiston menestys Saksassa ja ainut puolueen kanssa yhteisovea rauttava on äärivasemmisto, kysymysmerkki. Näinkö oli? Äärimmäisen erikoinen tilanne.
2: Joo, on kyllä. Joo, ja sitten Tuomas ehdottaa palomuuria. Viittaa tähän asiaan, että Saksan äärioikeistolainen AfD-puolue on laitettu palomuuri taakse. Eli Saksan valtapuolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä heidän kanssaan.
3: Joo. Mutta siellä tosiaan niin kuin Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa äärioikeistolainen AfD-puolue ei nyt saanut yksinkertaista enemmistöä, mutta ei kauaskaan jäänyt, oliko se 45% äänistä. Ja tämä on jotenkin niin kuin aika mielenkiintoista, että äärioikeisto nousee juuri Saksassa tähän tämmöiseen asemaan. Tosin Saksan mittakaavassa pienehkö alue tai pienehkö osavaltio, mutta
2: 2 miljoonan asukkaan.
3: Juu, 2 miljoonan. Saksan olosuhteessa pienehkö.
2: Just näin. Siirrytäänkö kotimaahan vai itse asiassa koukataan Toskanan kautta Italiaan?
3: Oho.
2: Tai Italian Toskanan kautta.
3: Jaha.
2: Mitäpä sieltä löytyy?
3: No en nyt.
2: Nyt maantieto haltuu.
3: Nyt kyllä varmaan liittyy kouluihin.
2: Hmm.
3: Joo, ja Kalle Torniaiseen. Ei, mutta torneihin. Pisa-tuloksi.
2: Kyllä, siellä on Pisa.
3: Pisan
2: se on Toskanassa.
3: Pisan torni, kuuluisa Kallellaan oleva. Onko se oikealle vai vasemmalle Kallellaan? Riippuu mistä kattelee.
2: Istään vai länteen? Vai pohjoiseen vai etelään?
3: Joo, mutta Pisa-tuloksista on nyt taas puhuttu. Eli Program for International Student Assessment, eli kansainvälinen opiskelija-arviointi. Sen tulokset on taas saatu riemuksemme ja poliitikotkin on ollut, sanotaanko, en nyt sanota haaskalla, mutta ovat olleet asialla.
2: Joo, asia on politisoitu niin sanotusti. Mm. Joo, PISA-tulokset tulivat tällä viikolla ja eivät olleet mairittelevat. Ja tämähän nyt herättää Suomessa kieltämättä ihan tarpeellista keskustelua, että mitä koulun kanssa pitäisi nyt tehdä.
3: Joo.
2: Ja näitä PISA-ehdotuksia tuli runsaasti. Leena ehdottaa PISAa, Kim Rantala PISAa, Ulla K. PISA-romahdus, vapaamies PISA. Mutta sen lisäksi ehdotetaan sanaa sinnikkyys.
3: Joo, nimimerkki ehkä viikon paras oli Pisakortti vinkumaan. Ehdottaa sinnikkyydestä. Sinnikkyydestä ollaan turhaan huolissaan. Ainakin poliitikot ajavat sinnikkästi omaa agendaansa Pisa-tulosten pohjalta. Hyvä huomio. Siinähän oli mitattu niin kuin opiskelijoiden tai koululaisten sitkeyttä tai tämmöistä, että kuinka kauan jaksavat tehdä tehtäviä. Tai oli kysytty heiltä omaa mielipidettä ja suomalaiseen tapaan lapsukaiset oli sanonut, että en mä nyt mitään oikein jaksa tässä.
2: Just näin.
3: Mutta sitten tavallaan ehkä se todellisuus on, että he kuitenkin hyvin keskivertoisesti jaksavat ja suorittaa tehtäviä. Mutta näin. Ja opin sauna autua se ehdottaa myös sinnikkyyttä. Sinnikkyys tulee tietysti sinni-sanasta. Sinnihän on tuommoinen tavallaan paha sisu.
2: Niinkö?
3: Enimmäkseen. Niinkö? Niin, se on paha. Lapsi sinnittelee, niin se on kiukkuinen.
2: Okei.
3: Siellä on taustalla kiukkuun liittyvä pohjoismainen sana.
2: No mutta. Todellakin, kuten sanottu, niin tällä viikolla on puhuttu muistakin kuin hallituksen pelisääntökeskusteluista. Puhuttu Joo. siitä, että millä pelisäännöllä datajätti vyöryy Suomiin.
3: Mm-hmm.
2: Ja tämähän on myös päivän politiikan sanoissa eittämättä se kaikista suosituin aihepiiri.
3: Kyllä tuli paljon ehdotuksia. Siis Google investoi Suomeen tai on aiku. Tai siis kyllä kai sitä maata jo myllätään tuolla Kajaanissa, Vaalassa ja Muhoksilla.
2: Eikö tontit on vaihtanut omistajaa jo
3: Joo,
2: pitkän aikaa sitten?
3: Valituksia on kyllä tullut, mutta katselin kuvia jostain, missä siellä oli maansiirtotöitä jo menossa. Sinnehän tulee valtavia laitoksia, siis satoja hehtaareita myllätään maata. Ja sitten on tietysti, Google on tehnyt myös Fortumin kanssa aiesopimuksen uuden ydinvoiman kehittämisestä. Se oli kyllä mielenkiintoinen.
2: Joo, ja ostaa nyt sitten Loviisasta 82 vuodeksi puolet koko tästä ydinvoimakapasiteetista. Ja oliko edustaja Harkimo kyselytunnilla räknäsi tätä, että Suomella on niin sanotusti 5 ydinvoimayksikköä, joista nyt yksi yhtiö on ostanut 1 kokonaisen yksikön. Piti tätä pöyristyttävän suurena siivuna.
3: Kyllähän tämä tuntui ja olihan tämä suuri asia. Pääministeri oli paikalla tässä julkistamistilaisuudessa tämmöisen ylikansallisen yhtiön tukimiehenä. Ja aika pian asiantuntijat alkoi vähän kysellä, että mikä tämä 37 000 rakennusajan työpaikkaa tai 7 000 pysyvää työpaikkaa, miten tämä sähkökulutus ja sen, kun yhtiö lupaa tuottaa saman verran sähköä tai jopa enemmän, onko nämä niin kuin höttöä nämä lupaukset?
2: Mikä on laitosten teholuku? Mm. sitähän ei ole tiedossa ilman tuota lukua, niin emme pysty arvioimaan tätä mittaluokkaa.
3: No, tässä on paljon epävarmuustekijöitä, mutta meidän hallituksen herrat ja rouvat oli kyllä hirveän innostuneita ja ylisanoja tuli tosi paljon, että valtavan hienoa ja upeaa ja ihan mahtavaa. Ja jos joku esitti kritiikkiä, niin sitten sanottiin, että miksi toi vihervasemmisto ei voi tästä iloita. Tämmöisiä näkyi. Mutta joo, siis itse asiassa Suomen luonnonsuojeluliitolla oli aika paljon pointteja ja oli aivan eri näkökulma ylistyksen vastapainoksi. Datakeskukset uhkaavat luontoa ja ilmastoa, mainittiin sana ympäristökatastrofi, kuluttavat valtavasti sähköä, aiheuttavat luontokatoa, tehdään tekoälyn tarpeisia, tekoäly kiihdyttää öljyntuotantoa, tarvitaan harvinaisia maametalleja, tulee kaivoksia, ne saastuttaa. Ja sitten tulee laitteiston käyttöikä on lyhyt, tulee hirveästi elektroniikkajätettä. Oli 5 pointtia eritelty Luonnonsuojeluliiton kriittisessä kannanotossa. Että kyllähän tässä on monenlaisia puolia.
2: Joo, Lappeenrannan yliopiston professori lausui tässä myöskin tällä viikolla, että datakeskusbuumi tappaa ilmastotavoitteet.
3: Näin oli. Mutta tosi hyviä ehdotuksia paljon. Googlea ehdottivat monet, esimerkiksi Jarkko Setälä, MaWorld, Juha Särkio ja Jarmotus. Sitten datakeskusta ehdotti ainakin Sinikka Vaartamo ja Lauri Lavanti. Investointia tuli paljon. Vesa Virkkunen, Vesa Westerinen, Junnu, Lehtori Leskinen, Käreä Ämmä. Nämä oli varmaan ne suosituimmat sanat.
2: Kyllä, joo. Ja kaiken näköistä, tämä on hyvin monimutkainen juttu. Juha Särkioja kirjoittaa, minä googlaan, sinä googlaat, hän googlaa, me googlaamme, te googlaatte, he googlaavat, Suomi googlaa, onko Google se uusi Nokia. Ja sitten Jari-Markus muistuttaa, että puuttuuko keskustelusta kuitenkin jotain, johon vastataan, että niin kyllähän kaikki tykkää puhua datakeskuksia vastaan, mutta sitten he selaavat Instagramia tuntikausia puhelimella, katsovat Netflixiä telkkarista ja kuuntelevat podcasteja samalla, kun käyvät kaupassa hakemassa nettiostokset.
3: Joo, että ja tekoälyllä tekevät kaikki työjuttunsa siinä sitten sivussa vielä.
2: Niin, että tässä suossa sitä ollaan.
3: Mutta tiedätkö, mistä tulee sana Google?
2: Kyllä mä se olen joskus lukenut. En mä sitä muista tähän.
3: Se on, on tämmöinen lukusana. Se on 10 potenssiin 100 on Google, eli Google. Numeroa 1 seuraa 100. Luvulle nimen keksi amerikkalainen matemaatikko Edward Kasner. Kuullessaan sanan 9-vuotiaalta sisarenpojaltaan Milton Sirottalta. Ja tässä on taustalla, niin kun hänellä ilmeisesti ollut tämmöinen sarjakuvahahmo Baani Google,

0: Eli suomeksi Kalle Kehveli. Muistatko tämmöisen sarjakuvan? Kalle Kehveli, Kehveli, mikä homma tämä oli. Tämä se oli hänen puolisonsa Loviisa ja tuota naapuri oli Luukas ja Elviira. Nämä seikkaili sarjakuissa myös Suomessa.
1: Loviisa, kuinka sattuikaan?
0: Kuinka sattuikaan? Eli täältä tulee Googlen nimi ja tuota, Suomessa me toki puhumme kuukkelista.
1: Näinpä.
0: Ja kuukkeloinnista.
1: No se on lintu se kuukkeli.
0: Joo, mutta tuota... Tämä Google suhtautuu kyllä tähän nimeensä hyvin varjelevasti. He yrittävät esimerkiksi, kai hän kieltää Ruotsissa googlata verbin käytön pelkästään kuvaamassa hakutoimintaa, koska se yhtiö on niin paljon muutakin. Mutta kaikenlaista.
1: Jopa on herkkää.
0: On
1: mutta
0: herkkää.
1: Googlehan on tunnettu näistä, sanotaan nytten, tiukasta linjastansa esimerkiksi viestinnän suhteen.
0: Mutta onko Suomi tulossa banaanivaltioksi tai Euroopan Texasiksi? Tämmöisiäkin arvioita on esitetty. Nimimerkki monipuolista debattia kaipailee ehdottaa banaanivaltiota ja Paepar ehdottaa Euroopan Texasta.
1: Niin, vai heitettiinkö Suomelle pelastusrengas?
0: Niin, heitettiinkö Orvolle
1: niin.
0: Ja hallitukselle pelastusrengas?
1: Kyllä, nimenomaan Google tarjoili Orpolle syötön lapaan, kirjoittaa Huhtasuon kirjeenvaihtaja.
0: Ja hyvä ehdokas on myös Thomas Henrikssonin ehdokas Korpi. Sinnehän se tulee Korpi-vyöhykkeelle. Oulusta kohti Kainuuta tulee 3 isoa Googlen datakeskusta. Se on tämmöinen oikein datakeskusvyöhyke. Siellä Korpimailla. Kuulkaa korpeemme kuiskintaa. Kohtako meitä kaikkia googlettaa, runoilee Thomas Henriksson. Mukailee Nälkämaan laulun sanoja. Tietysti Ilmari Ikikianto aikanaan ne runoili. Mutta.
1: Tämä ei ole päivän politiikan sana, siis korpi.
0: Ei ole.
1: Vaan päivän politiikan sana on sähkö.
2: Politiikka Radio.
0: Mulla on pieni aavistus, että mä oon saatettu valita sähkö joskus aiemminkin.
1: Mutta kuin myös.
0: Mutta ohimennen valittiin se uudelleen nyt. Tämä oli muuten tämä ohimennen ehdotus. Me jäi sanomatta se.
1: Totta, tuosta Garden Helsinki asian loppauksesta, että sitä suorittettiin noin niin kuin ohimennen. Mut
0: nyt me valittiin ohimennen sähkö tuota sanaksi. Ja Matti Saarnela laittoi meille vähän kryptisen sitaatin. Sähköä riittää. Ja tämäkin taitaa olla Petteri Orvon sanomisia tähän, näihin datakeskuksiin liittyen.
1: Orpo vakuutteli, että sähköä riittää.
0: Joo.
1: No uskotko Orpoa, että riittää?
0: Varmaankin sitä joillekin riittää, entä riittääkö kaikille?
1: Niin, totta, joo.
0: Mutta sähän keksittiin Suomessa vuonna 1845. Mä oon tämän vitsi ennenkin kertonut.
1: Kyllä, joo, näinpä. Se sana.
0: Joo, se sana keksittiin. Eli Eurajoella syntynyt lääkäri Samuel Roos keksi kutsua tätä elektrisiteettiä sähköksi. Elias Lönnrot oli ehdottanut liekettä. Lieke hävisi ja sähkö voitti. Se murteissa on ollut sähähtää ja säkenöidä verbejä. Sieltä hän sitten kehitti tämän napakan sähkön. Ja hyvä sana, mutta riittääkö se?
1: Niin.
0: Mihin se riittää?
1: Sepä se. On juuri nyt se suuri kysymys, että mihin se riittää, kelle kaikille se riittää ja kuinka paljon se maksaa ja minkälainen sen hinta on sitten ympäristölle tämän 13 miljardin jätti-investoinnin jälkeen.
0: Joo, ja mihin ne miljardit menee ja kenen taskuihin, mutta sähköistä keskustelua on odotettavissa varmaan jatkossakin ja veikkaan, että tämä sähkön hinta on tulevan talven kova puheenaihe ja varsinkin kun vaalit sitten puskee päälle, niin onkohan sähkö uusi bensapumppu?
1: Jos jotain pitäisi veikata, niin aika liki ollaan. Ja sähköistihän tämä tätäkin lähetystä oikein mukavasti.
0: Näin on.
1: Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi, elokuvaohjaaja Klaus Härö.
1: Kiitos, tosi kiva olla täällä.
0: Perjantaina saa ensi-iltansa uusin pitkä elokuvasi, Hetki ennen valoa. Ja se on jo palkittu, tai sinut on palkittu tämän vuoden Espoo Cine-palkinnolla. Ja eilen tuli tieto, että Hetki ennen valoa on valittu Varsovan kansainvälisen elokuvafestivaalin ohjelmistoon. Myös aiemmat elokuvasi ovat menestyneet ja olet saanut tunnustusta, niin tuoko tämä paineita elokuvan tekijälle, että mites nyt tämän uuden kanssa käy?
1: Kun sanassa sanotaan, että jokaisella päivällä on niin riittäväksi murheita. Murheita ei pidä murheita huomista, niin kyllä jokaisella elokuvalla ja jokaisessa elokuvassa on ihan tarpeeksi murhetta. Ja ylämäkeä mä on hyvä joskus niin muistuttaa, että jokainen suomalainen kotimainen elokuva on niin kuin voitto, kun se näkee päivänvalonsa. Jopa sellaiset elokuvat, joista me ajatellaan, että ne oli helppoja tai ne oli niin kaupallisia, että se ylipäänsä, että suomalainen elokuva valmistuu tänä päivänä, on iso juhla. Ja nyt on itselleen tietysti ilo. Meillä oli eilen elokuvan kutsuvieras ensi-ilta. Me on saatu nyt niin kuin palautettakin tästä elokuvasta ja meillä oli harvinaisen lämmin tunnelma siellä ihmisten kesken, että kyllä sen ohjaakin aistii lopulta, että jos siellä ihmiset vaan kävelee ohi, vai jos ihmiset haluaa jakaa. Ja musta tuntuu, että tämä elokuva aiheutti siellä jopa juhlavieraiden niin kuin kesken sitä, että siellä paljon jaettiin myöskin omia tarinoita. Että kun elokuva sijoittuu hoitajalakon aikaan ja kertoo kahden naisen ystävyydestä, hoitaja Inkasta ja vastasynnyttäneestä Lenistä ja heidän luottamuksen löytymisestä, mutta myöskin sitten sen rikkoutumisesta tämän tuottaistelun johdosta, niin se oli sellainen aihe, joka kyllä kirvoitti paljon keskustelua ja ihmiset niin kuin muisteli omia kokemuksia.
0: Nyt on pakko sanoa, että mä sain eilen illalla katsottavakseni tämän elokuvan ja jo ennen kuin olin sen katsonut, niin kun luin kuvauksen tästä elokuvasta, niin minullekin tuli omakohtainen muisto mieleen. Nimittäin odotin 2007 syksyllä viimeisilläni esikoistani ja silloin oli hoitajien työtaistelu ja uhkasivat joulukuun alussa irtisanoutumisilla. No mulla oli laskettu aika ennen sitä, mutta se oli silti jännittävä ja stressaava tilanne. Ja vaikka järjellä ymmärsin hoitajien hädän, niin sitten olin kovin itsekäs sen oman tilanteen keskellä. Niin oikeastaan, kun mä katsoin tämän elokuvan, niin tietenkin tässä oli paljon vakavampi tilanne. Meillä meni kaikki hyvin ja tässä ei mennyt, koska saivat sydänsairaan lapsen, mutta tämmöisiä varmaan tarinoita ja kokemuksia olet nyt sitten saanut kuulla.
1: Tämä on ollut itselleni hyvin mielenkiintoinen matka, ja kun sanoit, että kaikki ei käynyt hyvin, saivat sydänsairaan lapsen, niin siinäkin täytyy sanoa, että hirveän moni, niin kuin useimpia voidaan auttaa, ja niin kuin apu on niin kuin saatavilla. Meillä on niin kuin fantastinen maa sillä lailla, että on sekä osaamista että halukkuutta, mutta sitten niin kuin Laura Birn sanoi hienosti, kun me ruvettiin tätä elokuvaa tekemään, että on hirveän sääli, kun tällainen asia, josta me ollaan kaikki samaa mieltä, että me pitää hoitaa sitä kaikkein heikoimmilla olevaa, niin että tästä tulee sitten asia, joka erottaa meitä, eli resurssipula. Ja kun tavallaan Laura taisi sanoa niinkin, että kun tavallaan tavalliset ihmiset ajetaan ikään kuin toisiaan vastaan, mitä tämä tilanne tekee. Mutta samaan aikaan mä koen usein, että kun sanotaan, että sairaat on, ei ole ikäviä paikkoja. Totta kai kukaan meistä haluaisi olla sairas, mutta monesti ne hetket, kun me ollaan hoidon tarpeessa tai meidän läheinen on, niin ne saattaa myöskin olla sellaisia tilanteita, niin kuin tässä elokuvassa, että ne on niitä hetkiä, kun me ollaan sillä lailla auki, että me jaetaan oikeita asioita toistemme kanssa, eikä vaan ikään kuin ylläpidetä sitä jotain kuvaa jostakin, mikä pitäisi olla, mutta ei ole. Että sillä lailla mä toivon, että tämä elokuvakin on sellainen niin kuin oikeiden kohtaamisten mahdollistaja.
0: Mainitsit tuosta kutsuvierastilaisuudesta, mutta onko ymmärtänyt oikein, että on ollut myös ennakkonäytöksiä eri puolilla Suomea?
1: Meillä on ollut hyvin paljon ennakkonäytöksiä. Joo. Tänäänkin mulla on niitä 4, jotka menen esittelemään täällä Helsingin seudulla ja torstaina. Ja nimenomaan se palaute on ollut todella lämmintä. Että, ja itseäni on jännittänyt se, että miten hoitajat ottaa tämän elokuvan vastaan. Totta kai kun ohjaana lähtee tekemään elokuvaa asiasta, joka ei ole itselleen niin tuttu, niin on monta vaaran paikkaa. Ja on haluttu nähdä vaivaa sen eteen, että kaikki menee oikein. On haluttu myöskin nähdä vaivaa sen eteen, että tämä ei ole ikään kuin sillä lailla siloteltu tai saippuainen. Ja siinä täytyy kyllä kiittää käsikirjoittajapariskunta Kirsi Wigman ja Jimmy Carlson. Ja Kirsi ja Jimmy on kirjoittaneet 3 mun ohjaamaa elokuvaa. Tämä oli 3. Ja on aikoinaan kirjoittaneet sellaisen elokuvan kuin Äidestä parhain. Ja sitten Rakkaani merikapteeni oli tuossa joku vuosi sitten. Ja sitä kirjoittaessa niin oikeastaan lähestyin heitä sellaisella Helsingin Sanoman kuukausiliitteen artikkelilla, joka oli ollut työpöydällä sieltä 2007 vuoden lakon jälkeen, tai työtaistelun jälkeen vuonna 2008 tuli tämä Stina Kiiverin kirjoittama artikkeli, jossa siis äidin näkökulmasta kuvataan niitä päiviä, kun äiti, jolla on sairas lapsi, jännittää sitä, että onko täällä kohta enää ketään hoitamassa mun lasta. Ja se artikkeli oli kirjoitettu tosiaankin hyvin, että se eteni päivä päivältä äidin näkökulmasta, ja se artikkeli loppui sanoihin, ja minä olin se äiti. Ja se on ollut mulle semmoinen, voisiko sanoa, pommi, kun mä oon sen lukannut. On jotenkin tuntunut, että jos joku osaa kirjoittaa näin, niin osaisinkohan mä tehdä elokuvan yhtä vahvasti ja näin tärkeästä aiheesta. Ja Kirsiä ja Jimmyä tosiaan, kun mä tiesin heidät kirjoittajiksi, jotka ei niin kuin vaan pysy deadlineissaan ja ahmi lisää töitä, vaan jotenkin todella paneutuu niihin henkilöihin, jokaiseen henkilöön. Ja tässä on käynyt tässä elokuvassa nyt samalla lailla kuin esimerkiksi Rakkaani merikapteeni elokuvassa, että ihmiset sanoivat, että ensin mä olin sen puolella, sitten mä olin sen puolella, sitten lopulta mä olin tavallaan kaikkien puolella, vaikka en hyväksynytkään sitä, mitä kaikki tässä tekee. Että ihmiset tekee kohtuuttomia ja joskus typeriäkin asioita, niin kuin me tehdään, mutta he on onnistuneet saamaan siihen sellaisen hyvin inhimilliseen ja samaistuttavan otteen, ja he on tehnyt, he on nimenomaan alusta asti tavanneet hoitajia, eikä vaan näitä hoitotoimenpiteitä varten, mitä tässä elokuvassa loppujen lopuksi ei ole paljon, vaan nimenomaan ehkä enemmän sitä voisiko sanoa, sitä sävyä, että kahvihuonekeskustelut ja se, miten hoitajat on keskenään, että kun jos miehet kertoo sotatarinoita, niin jos tämä on naisvaltainen ala, niin kyllä siellä on paljon sotatarinoita, koska ne hetket, kun siellä ollaan näiden elämän kuoleman kysymysten äärellä, niin ne todella yhdistää ihmistä, että sitten siinä on katse riittää sanomaan, että me oltiin siinä yhdessä.
0: Joo, nimenomaan se katse oli sanomassa, että esimerkiksi mulla jäi mieleen yhdestä kohtaa näyttelijä Sari Siikanderin katse, kun silmät kyyneltyivät. Muista, oliko se elokuvan loppupuolella. Joo.
1: Joo. Joo, siis Sari Siikanner on yksi iso ilonaihe tässä elokuvassa. Tässä on siis Laura Birni ja Oona Airola pääosissa. Eräs katsoja takoi mua käsivarteen toissapäivänä ja sanoi, että niin kuin, toisti, nämä Oona Airola ja Laura Birni, ne säkenöi, tajuut sä. Sitten se, niin kuin, se ikään kuin löi mua hiljaa käsivarteen ja sillä niin kuin pitkän aikaa, niin kuin, että oikein takoi, että ymmärrät sä, miten hyviä ne on. Mä ymmärrän, miten hyviä ne on, mutta tässä on myöskin moni muu, niin kuin Sari Siikander ja Mari Rantasilla, Merja Larivaara ja Karina Hazard, sitten nuoremman polven Lumia Unio ja Janna Räsänen. Ja se on ollut ohjaajan ilonaihe, että mä oon istut tämmöisen pyörän pöydän äärellä, kun mä oon valmistauduttu tähän elokuvaan. Ja elokuvaahan ei harjoitella yleensä sillä lailla kuin näytelmää, että ihan valmiiksi, vaan lähinnä me kokoonnutaan ja me käydään sitä tekstiä läpi, jutellaan sitä dialogista, tapahtumista, ja jokainen omasta, niin kuin, oman henkilönsä niin kuin näkökulmasta katsoo sitä työtä ja esittää kysymyksiä, että me tavallaan halutaan tutustua siihen tekstiin, niin että meillä on hyvä pohja, josta sitten lähtee tekemään sitä elokuvaa. Ja on ollut siis juhlaa, jos siinä on niin kuin 60-vuotiaita naisnäyttelijöitä ja 30-vuotiaita ja 20-vuotiaita, niin siis ne eri ikäpolvien näyttelijät saman pöydän äärellä, Ja se niin kuin osaamisen ja innostuneisuuden niin kuin määrä on ollut, siis se on ohjaajan juhlaa, kun näyttelijä alkaa ehdottaa ja kysyä asioita. Ja siinä oli todella kokeneita, sellaisia, jotka on ollut paljon kameran edessä, sellaisia, jotka on ollut vähemmän, mutta kaikkea jotenkin yhdisti sellainen tunne siitä, että tämä elokuva täytyy kertoa, että on tärkeä.
0: Mutta sinulla se on siis jo muhinnut näin kauan. Siis melkein 20 vuotta, kun kerroit tuossa, että jos se on sieltä 2008 vuodesta.
1: Joo, nämä on pitkiä prosesseja kyllä aina, että kun jos joku tulee kahvilan pöydässä tai vaikka jossain muualla kertomassa elokuvan ideaa, niin en mä osaa siihen sanoa muuta kuin okei, että se ei ole tavallaan, se ei riitä, että nyt tuli tällainen tapahtumaketju, siinä täytyy tavallaan tapahtua useampi asia, että siinä täytyy, ja usein se on niin, että on yksi asia, joka tuntuu niin kuin tärkeältä tai kiinnostavalta, mutta se ei niin kuin lähde mihinkään ennen kuin siihen tulee se toinen asia rinnalle. Klassinen esimerkki modernin elokuvahistoriasta oli semmoinen elokuva kuin Todistaja parikymmentä vuotta, ei kun siis monta kymmentä, 40 vuotta sitten, missä on Harrison Ford pääosassa. Ja se oli poliisielokuva käsikirjoitus. Ja sitten tällä käsikirjoittajalla oli toinen käsikirjoitustyöpöydä, joka kertoo niin kuin tämän Amish-yhteisön, uskon yhteisön sijoittuvan rakkaustarinan. Ne oli 2 eri käsikirjoitusta. Ja sitten eläinä päivänä tuntui, että tämä poliisielokuva on aika tylsä ja vähäpätöinen. Ja sitten keksi yhdistää nämä kaksi, siis tämä poliisielokuva ja tämä rakkauselokuva. Ja silloin tavallaan se elokuvaklassikko niin kuin, tavallaan lähti liikkeelle. Usein ne on niin kuin, tavallaan yksi plus yksi. Ja, niin kuin, ja en osaa sanoa tarkalleen, mikä se synnynhetki tässä on ollut, muuta kuin se Stina Kiiverin valtavan hieno artikkeli on ollut. Mutta ehkä semmoinen vähän niin kuin en ole osannut nähdä, miten mä saisin siitä elokuvan ennen kuin ymmärsin lähestyä näitä käsikirjoittajia, jotka sai siitä, otti siitä kopin. Mutta ne on pitkiä prosesseja lähestulkoon aina. Mm.
0: Klaus Härö, monissa elokuvissasi on ollut historiallisia tapahtumia, kuten vaikka Edestä parhaan, jonka tuossa juuri mainitsit, ja moni muukin. Mutta tämä uusin elokuva sijoittuu nykyajan Helsinkiin. Joo. Se oli aika uutta.
1: No se on. Joku on kirjoittanut, että tämä on mun ensimmäinen nykypäivän sijoittuva elokuva. Sitä se ei suinkaan ole, mutta on se ensimmäisiä ja harvoja, että siinä on tietty ero sillä lailla, että jos me tehdään historiallista elokuvaa, niin se on jatkuvaa rajaamista. Että mikään tässä meidänkään radiostudiossa ei niin kuin toimisi, vaan kaikki pitäisi rakentaa ja lavastaa. Että se on aina sitä, että näyttelijä kysyy, että hei, voiko mä vähän kävellä edes takaisin? Ja mä sanon ensin, että aiku hyvä idea, tai sitten älä sittenkään, koska me ei voida näyttää tuota nurkkaa huoneesta, eikä me voida näyttää ikkunasta ulos. Niin, ja sitten että oikeastaan, kun tekee nykyaikaan sijoittuva elokuva, niin se on päinvastoin. Kaikkea voi näyttää, mutta sitten siinä onkin sen haaste, että jokainen ihminen, joka on vaikka maalannut tai valokuvannut, tietää, että se valokuva syntyy siitä rajauksesta ja siitä, mitä mä jätän pois. Että sä vihjaat jotakin. Se voi olla penkin pää, mutta sä et tiedä, istuuko siinä penkillä ketään. Mutta siinä varjossa, soratiellä näkyy sen penkillä istuvan varjo, joka ei näy kuvassa. Siis se rajaus on aina se juttu. Ja niin myöskin tässä, että kun tekee nykyaikaan sijoittuvaa elokuvaa, niin me on nähty mielestäni paljon vaivaa siinä, että mitä näytetään ja mitä ei, niin että siitä ei tule yleistä. Ja semmoista jotenkin, siinä pitäisi aina pysyä semmoinen kuitenkin elokuvallisuus ja linjakkuus. Ja mistä syntyy se elokuvallisuus silloin, kun kaikki on mahdollista? Niin sehän kuitenkin on sitä, että valitaan jotain pois. Että nämä on ne asiat, jotka toimii meille, nämä värit, valörit, mitä vaan. Mm. Että kyllä me kuitenkin on haluttu löytää tällainen semmoinen kuin elokuvallinen tyyli, joka tällä hetkellä on tässä elokuvassa hetki ennen valoa. On paljon sitä, että me ollaan hyvin, hyvin lähellä ihmistä ja ihmiskasvoja.
0: No, paljon varmaan itsekin kuulet ja usein kuulee sanottavan, että nyt on niin ja niin monessa Klaus Härö-elokuva. Ajatteletko itse niin, että nämä ovat Klaus Härö-elokuvia vai miten sinä itse lähestyt? Koska ei. Kyllähän niistä kädenjälkesi tunnistaa.
1: Kiitos, kiitos ja ei kiitos. Tämä herättää minusta aina, en minä sano aina, ei sitä nyt ehkä aina ole näin sanottu, mutta sanotaan nyt edellisten viimeisten elokuvien kohdalla, niin jos on joku sellainen asia kuin Klaus Härö-elokuva, niin toki olen siis äärettömän iloinen siitä, että katsojat on siinä määrin löytäneet mun elokuvani kuin mitä ovat, ja mun odotusarvo oli ihan toinen. Että kun mä aikoinaan en ole mikään semmoinen oman elämäni sankari ja näin, että mä ajattelin, että kaikki se tapahtuu, mitä mä toivon, vaan päinvastoin

0: klassikoelokuvia, jotka tuli niin kuin matineja näytökseen, ne saattoi olla niin kuin Ingmar Bergmania tai Kurosawaa tai Fellinia. Ja silloin mä oon saattanut olla siellä salissa yksi kolmesta tai neljästä katsojasta. Ja se oletusarvo varmaan on ollut, kun olen alalle tullut, että jos mä joskus teen elokuvan tai kaksi, niin sitä katsoo kolme tai neljä katsojaa. Ja nyt kun mä näen ihmisten jonottavan mun elokuviin ja kuulen, että joku ei ole päässyt sisälle, että joutuu tulemaan seuraavana päivänä, niin se tuntuu täysin epätodelliselta. Jopa se, että elokuvia olisi nyt niin kuin 10 kasassa, se tuntuu niin kuin siltä, että mä olen tekemässä niin kuin toista tai kolmatta elokuvaa, niin mä olen vähän saamassa kiinni nyt siitä, että mikä voisi olla hyvä elokuva. Varmuutta on kyllä tietyissä asioissa, mutta se on aina jokaisessa elokuvassa piilee niin kuin vaikeuksia, eikä vähiten sen takia, että suomalaisia elokuvia tehdään aika pienellä resursseilla. Meidän pitäisi tavallaan saada nämä pienet resurssit riittämään tosi pitkälle ja antamaan katsojalle vaikutelma, joka on yhtä vakuuttava kuin se, jos hän katsoo jotain suuren eurooppalaisen maan elokuvaa tai amerikkalaista elokuvaa. Mutta vielä tästä Klaus Härö-elokuvasta, niin ehkä semmoinen ajatus jokaisen elokuvan kohdalla kyllä itselläni on vähän, että nyt mä lähden tekemään jotain aivan erilaista. Ja nyt kun käytössä nykyään on semmoinen monitori, että mä katson pienestä TV-ruudusta sitä, minkä kamera näkee, kun kamera kuvaa näyttelijä, niin saattaa käydä niin, että toisena tai kolmantena kuvauspäivänä mä katson sitä kuvaa, ja sitten mä oon sillä, että oi ei, tämä näyttää nyt tutulta, että toistan kun mä taas itseäni. Mä sanoisin tästä hetkinen valoelokuvasta, että palautteen perusteella niin tuntuu, että ihmiset on sanoneet, että tässä on paljon tuttua, jotka on nähneet aiempia elokuvia, tunnistaa tästä kyllä elementtejä, mutta hän myöskin kokee, että tässä on paljon uutta. Nimenomaan tässä, että ollaan niin realismissa ja niin lähellä ihmistä ja sellainen ehkä tietty myöskin elokuvallinen sitten tyylittely on ehkä loistaa poissaolollaan.
1: Joo, tämmöinen kokemus mullekin tuli, kun olen useamman aiemmankin nähnyt, ihan allekirjoitan tämän. Mitä, tuossa jo vähän avasit sitä, Klaus Härö, että mitä niin kuin haluat, mutta kerro vielä, että mitä haluat, kun teet elokuvia, mitä haluat kertoa, mitä haluat nostaa esiin?
0: Ihan sieltä jostain just niin kuin nuoruudesta, niin kun olen elokuvia teatterissa katsonut, niin ne on ollut mulle aina semmoinen niin kuin voimakas väline samaistumiseen. Eli mä en ole kokenut, kun mä istun elokuvasalissa, että mä olen siellä yksin, mutta mä oon kokenut, että meitä on täällä monta. Vaikka siellä olisi ollut sillä kertaa vain just ne 3-4, niin kuitenkin tätä elokuvaa on katsonut. Jotenkin semmoinen tietoisuus siitä, että tätä elokuvaa on maailmalla ja niin kuin vuosien saatossa katsoneet hyvin, hyvin monet ihmiset. Ja sitten myöskin se just, että ihan sama, että ollaanko nykypäivään sijoittuvassa elokuvassa, keskiajalle sijoittuvassa vai vaikka jossain tulevaisuudessa, niin jotenkin se, että joku toinen ihminen tuolla jossain on ajatellut näitä samoja asioita ja kysynyt näitä samoja kysymyksiä kuin minä kysyn. Kyllä se on kuitenkin se niin kuin semmoinen jotenkin, miten elokuva tuo yhteen. Mä toivon hetkinen valoelokuvankin kohdalla, vaikka tässä on paljon asioita, joista sietää keskustella. Tässä on asioita, joita me ei olla ratkaistu. Niin samaan aikaan mä ehkä kaikkein eniten toivon, että se olisi kuitenkin semmoinen niin väline, missä me voitaisiin kohdata toisemme. Ja elokuva, jonka äärellä, niin kuin leirinuotion lailla, me voitaisiin niin kokoontua ja sanoa, että hei, mitä me voitaisiin tehdä ja just nimenomaan jakaa. Että sillä lailla eilinen juhla ensi ilta ja nämä näytökset, missä olen ollut, on ollut hienoja, että ne on ollut sellaisia, missä ihmiset on alkaneet jakaa tarinoitaan. Että ei me kuitenkaan vastakkainasettelulla hirveän pitkälle päästä. Me päästään pitkälle siinä, jos me nähdään niin kuin toinen toisemme ja toistemme ikään kuin tarpeet ja että ne on hyvin samankaltaisia jonkun muun ja semmoinen empatian kautta.
1: Ja usein niissä on just näissä elokuvissa se tarjoat niin kuin sitä sovinnollisuutta ja myöskin siellä on aina toivo. Niin kuin tässäkin.
0: Joo, mäkään en aina ole erityisen sovinnollinen ihminen. Kyse ei ole siitä, että mä olisin aina just näin viisas, kun ehkä joskus elokuvani ovat, mutta mä kurkotan kohti sitä ja mä tavoittelen sitä ja kun huomaan, että en ole, niin pyrin muuttamaan sen, että jokainenhan meistä tekee virheitä ja jokaisella on syytä tulla takaisin ja sanoa, että hei anteeksi, että mä tein todella tyhmästi tässä ja se niin kuin tyhmien sanomisten katuminen ei ole minusta huono asia.
1: Ja tuossa kun sanoit nyt tämän uusimman elokuvan, kun siellä, tai äsken sanoit sitä, että miten ymmärtäisimme toisiamme ja toistemme näkökohtia, niin tässähän se tulee tosi, tosi selkeästi, että on se hädissään oleva äiti, no toki siellä isäkin, mutta äiti tässä pääosassa ja sitten tämä erikoissairaanhoitaja Inka, joka kipuilee niin kuin todella monesta suunnasta tulevien vaatimusten kanssa, niin se... Haen tällä sitä, että kun tuntuu, että nykypäivänä me ollaan yhä enemmän ehkä niissä jotenkin omissa kuplissa ja poteroissa,

0: tiedossa, eikä välttämättä oikein halutakaan ymmärtää sitä toista osapuolta. Niin,
1: no, joku sanoi eilisessä juhlien sillassa myöskin, että täällä olisi pitänyt olla niin kuin kaikkien poliitikkoja, mutta en mä ajattele poliitikoista, että he on jotenkin eri ja että he jotenkin olisi niin kuin empatiakyvyn niin kuin ulottumattomissa, vaan enemmän mä ajattelen vaan sitä, että jokaisella meillä on vaara kyynistyä. Mm. Ja kun tehdään isoja päätöksiä ja niitä tehdään nopeeseen tahtiin, niin toki se on niin kuin kiusaus on lähellä, että siinä alkaa niin kuin ajatella, että noi tuolla taas marisee. Tällainen vaara on mulla omassa työstäni, tällainen vaara on poliitikoilla ja tällainen vaara on myöskin hoitajilla. Et myöskin hoitajia niin kuin, valitettavasti on kuullut kahvikeskusteluissa, en tämän elokuvan tiimoilta, mutta yleensä joskus sairaalassa ollessa tai terveyskeskuksessa, ne kuuluu sellaisia kahvilakeskusteluita tai kahvikeskusteluita, mitä en olisi halunnut kuulla. Siis vaan ihan sellainen, että potilaista ja asiakkaista puhutaan sillä lailla, niin kuin, että taas noi tuolla ja näin. Et kyllähän jokaisella on niin kuin meillä elämän aikana riittää todellakin työtä siinä, että se empatia pidetään niin kuin elossa, kun tekisi mieli kyynistyä, kun tekisi mieli laittaa niin kuin tietyt ihmiset vaan samaa ryhmää, että ne nyt on aina tollaisia. Et kyllä tämä niin kuin on jatkuvaa niin kuin herättelyä itse kullekin, myöskin itselleni.
0: Niin, mä ensin just sanoa, että peiliin voi katsoa ihan jokainen meistä.
1: Ja siihen liittyy sellainen keskustelu, jota on käyty tässä viime vuosina, että saako kirjailija kirjoittaa ihmisryhmästä, johon hän ei välttämättä kuulu tai näin. Ja mulle tämä keskustelu on sillä lailla niin kuin vaan todella surullinen ja jotenkin minusta sen ulkopuolelle, mitä taide niin kuin on. Ja jos puhun vaan itsestäni, niin mä sanon, että jos mä oon tehnyt aikoinaan elokuvan Ruotsissa parikymmentä vuotta sitten tyttökodista, jossa ainoana poispääsyn ehtona oli se, että se suostui sterilointiin. Tai nyt esimerkiksi tässä hoitajakuvauksessa, niin nehän on ryhmiä, johon mä en kuulu. Mm-hmm. Mutta mulle nämä on ollut semmoinen niin kuin, jotenkin omassa elämässäni semmoinen niin kuin pääsy nimenomaan katsomaan sitä elämää sen toisen ihmisen niin kuin silmin. Ja se on se, mitä taide musta parhaimmillaan on. Ei sitä, että sä et saa tehdä tota. Et silloinhan mä saisin kertoa vaan 55-vuotiaasta porvolaismiehestä. Ja se tavallaan mahdollisuus niin kuin myöskin siis mun kohdalla oppia uutta ja sitten jakaa sitä jotain pientä havaintoa muiden kanssa niin kuin tulee mahdottomaksi. Et sillä lailla musta se logiikka ontuu vahvasti siinä. En tarkoita, että tämä keskustelu olisi herättänyt monta tärkeää ikään kuin asiaa tuonut esille. Ja on varmasti asioita, jos pitää keskustella, jos pitää punnita ja pitää niin kuin kriittisestikin tarkastella, mutta et ikään kuin sellainen, sekin sitten on sitä tavallaan omiin poteroihin menemistä ja sitä niin kuin ihmisten kategorisointia, te olette noita, me ollaan näitä, kun siitä olisi hyvä päästä pois.
0: No sitten vielä tämä, mikä on myöskin hyvin vahvana ehkä nykypäivässä, se yksin pärjäämisen eetos, niin selvästi esimerkiksi nyt tämä elokuva osoittaa sen, että kukaan meistä ei pärjää yksin, kaikkein vähiten se vastasyntynyt lapsi, mutta ei myöskään se äiti, joka on hädissään, eikä se sairaanhoitaja, joka yrittää venyä, eli onko se yksi viesti täällä elokuviesi takana, että meidän pitää yhdessä pärjätä.
1: Niin me ollaan suomalaisina ja muutenkin sellaisia, että me ihaillaan näitä yksilölajeja, tuonne sitten mäkikotkia tai kapellimestaria, kansainvälisesti kuuluisia kapellimestareita, niin me ihaillaan näitä staroja, että monen suosikki on tuntemattomasta sotilaasta on rokka, mutta musta Koskela on parempi esimerkki, että niin kun, en tarkoita, ettei voisi punnita näitä ja ihailla jotain piirteitä, mutta mä tarkoitan sitä, että jos menee vaikka Tanskaan ja puhun elokuvasta, niin elokuvan teosta, niin kun elokuva on aina tiimityötä, niin yksi tanskalaisen elokuvan menestyksen avain on se, että siellä on vuosikymmenet tehty tiimityötä. Ohjaajat käy toisensa leikkauspöydässä katsomassa, että okei, antaa toisilleen kritiikkiä. Ajatellaan, että hei, että jos toi menestyy, niin sit se ei ole multa pois, vaan se on mulle lisää. Ja sillä lailla tavallaan tanskalainen elokuva on tullut tavallaan koko rintamalla. Suomalaiset vielä niin kuin ehkä odottaa mun mielestä sitä isoa kansallista läpimurtoa. Ja suomalaiset ei ole joukkuepelaajia ollut sillä historiallisesti. Niin kuin, että sanotaan, että jalkapallon jääkiekko toki mutta tai jääkiekko etenkin sitten, mutta jotenkin tuntuu, että me ollaan ihailtu näitä niin kuin yksintekijöitä, kun musta olisi hyvä kääntää katse tavallaan siihen, että nimenomaan, että miten me opittaisiin tekemään näitä asioita yhdessä.
0: Haluatko tai pystytkö kertomaan jo, mitä me seuraavaksi, nyt tietenkin nautitaan ensin tästä uusimmasta tulokkaasta, joo, mutta minkälaisia aiheita mielessäsi pyörii, mistä seuraavaksi voisi tehdä elokuvia?
1: kyllä projekteja työpöydällä riittää. Siitä ei ole kysymys. Ja täytyy muistaa, että jokaisen toteutuneen elokuvan kohdalla on aina yksi tai kaksi toteutumatonta elokuvia, joita on tehnyt ehkä vuoden päivät, ja ne eivät ole toteutuneet nimenomaan ehkä rahoituksellisista syistä. Ja työtä riittää, tekemistä kyllä, mutta sitten kun mä tuossa aiemmin sanoin, että tämä on vaikea laji, ja jokainen elokuva, suomalainen elokuva on juhlimisen arvoinen, ja tietyllä tapaa saavutus, niin tarkoitin myöskin sitä, että mä voin ajatella, että tämä on mun seuraava elokuva, mutta se voi olla, että se pysähtyy johonkin ja sitten joku toinen ajaa ohi. Se on aika paljon kuitenkin sellaista, niin kuin, jos elokuvassa on 10 rahoittajia, yksi sanoo joo, toinen sanoo joo, mutta ensi vuonna, niin se siirtyy. Ja sitten taas aloitetaan tavallaan se odotusalusta, että sillä lailla aika näyttää, mikä on seuraava. Nyt on hetki ennen valoa elokuvan ensi ilta viikko, perjantaina on ensi ilta, ja on vaan todella iloinen siitä, että mä oon tässä pisteessä.
0: Oot jo saanut, niin kuin tässä on nyt moneen kertaan todettu, niin tästä on jo palautetta tullut ja keskusteluja tullut, mutta mitä toivoisit, että ihminen, joka poistuu elokuvateatterista nähtyään hetki ennen valoa elokuvan, niin mitä hän on saanut?
1: Toivoisin sitä, että niin kuin oli puhetta tuossa, että kun jokainen meistä varmasti nostaisi kätensä, jos kysyttäisiin, että kuka on sitä mieltä, että meidän täytyy pitää tästä kaikkein heikoimmasta huolta, mutta se heikoimmilla oleva voi joskus olla se omainen, se voi joskus olla myöskin se hoitaja. Ja tietyllä lailla niin kuin toinen toistemme näkeminen siinä, että me ei voida niin kuin sysätä kaikkea vaan yhdelle taholle, että sä tee sä ja mä oon. Totta kai joskus kun ollaan heikolla, niin se on se toinen, joka tekee ja mä en tee yhtään mitään. Ja jos leikkauspöydällä ollaan, niin se on se kirurgia ja se tiimi, joka tekee, ja mä olen siinä ikään kuin vaan autettavana, mutta sanotaan asenne ja ilmapiirin se olisi olevan sellainen, että me tavallaan enemmänkin autettaisiin toisiamme siihen pisteeseen, missä me haluttaisiin olla, eikä vaadittaisi niitä asioita pelkästään toisiltamme.
0: Ja sitten siinä toisessa hetkessä minä voin olla se, joka on vahvemmilla ja auttaa. Elokuvaohjaaja Klaus Härö, lämpin kiitos vierailusta ja oikein hyvää ensi iltaviikkoa.
1: Kiitos, ja huomenna Suomen Yleisradio täyttää 100 vuotta, niin onnea etukäteen.
0: Kiitos paljon.

0: Yle Radio 1.
1: Nyt on vuorossa Sari Valto.
2: Se oli 70-luvun alun The Sting-elokuvasta Scott Joplinin musiikkia. Kello on 10. Evankelis-luterilaisen kirkon papeista yli puolet on valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia. Kirkolliskokouksen äänestyksessäkin vuosi sitten yli puolet edustajista olisi halunnut muuttaa kirkon avioliittokäsitystä koskemaan myös samaa sukupuolta olevia. Päätökseen olisi kuitenkin tarvittu 3/4 enemmistö. Nyt tilanne on se, että kirkon virallisen kannan mukaan homoparien avioliittoa ei hyväksytä, mutta käytännössä samaa sukupuolta olevat parit useimmiten kyllä saavat halutessaan kirkollisen vihkimisen. Miten tätä ristiriitaa perustellaan? Siitä Sari Valto jatkaa vieraineen.
3: Oikein hyvää aamupäivää. Mä luin kesällä Ylen verkkosivulta jutun miesparista, joka halusi mennä omassa kotikirkossaan naimisiin. Ja pari otti yhteyttä kirkkoherraan ja kirkkoneuvoston jäseneen, jonka kautta sitten kirkkohäät onnistuivat. He olivat tästä onnellisia, mutta samalla he surivat sitä, että kaikille homopareille tämä ei automaattisesti ole mahdollista, sillä kaikki seurakunnat Suomessa eivät suostu homopareja vihkimään. Tilanne vaikuttaa hieman sekavalta ja tämä juttu kirvoittikin mut miettimään, että miten tätä ristiriitaa, siis sitä, että virallisesti Evankelis-kirkko ei hyväksy homoparien vihkimistä, mutta sitten kuitenkin käytännössä näin tehdään, niin miten tätä oikeastaan perustellaan kirkon sisällä? Ja nyt me otamme siitä selvää. Tervetuloa Mikkelin hippakunnan piispa Mari Parkkinen.
4: Kiitoksia.
3: Sekä Suomen luterilaisen evankeliumyhdistyksen eli SLEYn kotimaantyön johtaja pappi Juhana Tarvainen.
5: Kiitoksia.
3: Ja kerrottakoon, että tämä Suomen luterilainen evankeliumyhdistys SLEY on siis herätysliike ja on yksi kirkon virallisista lähetysjärjestöistä, siis osa Evankelis-kirkkoa. Maria Juhana, onko tämä tilanne sieltä kirkon sisältä katsottuna yhtä sekava kuin miltä se vaikuttaa näin ulkopuolelta katsottuna?
4: Kyllä se varmaan on. Kyllä se on sekava tällä hetkellä. Ja tätä tietysti on nyt jatkunut jo useamman vuoden ja tulevaisuus sitten näyttää sen, että mihin suuntaan mennään.
5: Joo, kyllä tässä suhteessa on hirveän helppo yhtyä Marin sanomisiin, että onhan se hyvin sekava, että voidaan opettaa ja toimia eri tavoin ja jos opetus ja ajattelut ei kulje yhtä tekojen kanssa, niin silloin se on aina aika semmoinen kestämätön tilanne.
3: Niin tässähän on siis taustalla se, että noin vuosi sitten kirkolliskokous äänesti, voisiko kirkolla olla kaksi avioliittokäsitystä voimassa, eli toinen se alkuperäinen miehen ja naisen välinen avioliitto ja sitten toinen samaa sukupuolta oleville. No itse ajattelin silloin, että tämä olisi ollut ehkä aika omituista, että miten voi olla kaksi aivan erilaista käsitystä yhtä aikaa voimassa. Ja niin ei sitten käynytkään, sillä kirkolliskokous hylkäsi tämän esityksen ja päätti, että edelleen noudatetaan perinteistä käsitystä. Ja nyt kuitenkin sitten käytännössä kirkon parissa noudatetaan tätä kahta avioliittokäsitystä. Mari Parkkinen, on yleisesti tiedossa, että sinä kannatat samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä avioliittoon ja samalla lailla on tiedossa, että Juhana Tarvainen, sinä vastustat sitä. Kertokaa kumpikin, miten te teologisesti perustelette tätä näkemystä?
5: Mä voin aloittaa vaikka tästä perinteisestä, niin kuin kutsuit sitä avioliittokäsityksestä, joka tosiaan on kirkon voimassa oleva ikään kuin se virallinen käsitys. Ja tätä asiaa totta kai välillä on vähän haastettu, että onko se näin. Ja muun muassa korkein hallinto-oikeus, peräti tämmöinen maallinen tuomioistuin, on sitä käsitellyt ja todennut, että kyllä se kirkolla on olemassa tietty avioliittokäsitys. Se perustuu siihen, että on olemassa mies ja nainen ja heillä voi olla avioliitto. Teologisesti se perustelu alkaa sieltä aina luomiskertomuksesta asti, eli täytyy ottaa ihan raamattu käteen, jotta löytää perustelut silleen, että se ei löydy mistään sisäisestä omasta tunteesta tai fiiliksestä tai omasta äänestä, vaan se löytyy raamatusta. Ja raamatun ihan ensimmäisillä sivuilla kerrotaan, kuinka Jumala luo miehen ja luo naisen ja luo näiden kesken sitten liiton tekee näiden välille. No sitten sillä on totta kai muita painavia, että se ei ainoastaan jää sinne luomiskertomuksen alkuhämärään, vaan itse Jeesus nostaa avioliittoteologian yhdeksi keskeiseksi asiaksi. Ja jos jotain on Herra Jeesus sanonut Jumala poika, niin silloin se on tietenkin hyvin painava asia. Ja totta kai siitä löytyy myöskin sitten vielä Paavalilta, joka on Uuden testamentin valtaosan kirjeistä kirjoittanut, niin tiettyjä sellaisia hyvin painavia, missä sulhasesta ja morsiamesta välillä puhutaan Jeesuksena ja seurakuntana näistä tämmöisenä niin kuin ikään kuin metaforina, kielikuvina, mutta välillä puhutaan ihan konkreettisesti aviopareina. Ja siellä rajataan myöskin sitten tietty tämmöinen miesten välinen, viitataan miesten väliseen seksuaalisen kanssakäymiseen, ei homoseksuaalisuuteen, vaan niihin tekoihin ja ne teot rajataan tietyn niin kuin sopivan Jumalan tahdonmukaisen suhteen ulkopuolelle. Eli löytyy varsin niin kuin teologisesti painavia ihan Raamatusta. Mutta sitten totta kai me luterilaiset ei ole ainoat kristityt, vaan me kuulutaan osaksi kirkkoa, johon kuuluu myös valtavasti muita. Ennen kaikkea kuuluu suuri määrä katolisia kristittyjä, joita on valtaosa kristityistä, taitaa olla noin 90%, ja sitten kuuluu vielä ortodoksit. Ja teologia nousee myös sieltä kirkon perinteestä, jota nämä toiset kirkot edustaa, ja olisi varsin johdonmukaista toimia ekumenisesti, eli kirkkojen kesken yhteisesti näiden avioliittoteologian suhteen. Ja kun kerran katolinen ja ortodoksinen kirkko pitää peräti oikein sakramenttina, eli pyhänä toimituksena, tämmöisenä toimituksena, jossa jollakin tavalla Jumalan toiminta tulee näkyvällä tavalla todeksi avioliittoa, niin vaikka me luterilaiset ei ajatella ihan näin syvällisesti, niin varsin loogista on, että mekin kunnioitettaisiin tätä avioliittoteologiaa juuri niin, että se tapahtuu naisen ja miehen välisenä. Tässä joitakin sellaisia keskeisiä teologisia perusteita.
3: No, mennään kohta niihin vielä tarkemmin, mutta miten sinä, Mari Parkkinen, teologisesti perustelet sitä, että kannatat samaa sukupuolta olevien liittoa?
4: No, tässä voisi ehkä sitten olla mun vuoro sanoa, että helppo yhtyä kaikkeen tuohon, mitä Juhana sanoo. Näin se on, siis juuri nämä kohdat sieltä Raamatustakin löytyy. Mutta sitten mä ajattelen, että mä kun luin meidän toimitusten kirjaa, joka tietysti on jo vähän jo aikaa jäänyt, että täytyy tehdä jossain kohtaa uusi, niin siellä oli sellainen ajatus, missä sanottiin, että risti seisoo, maailma pyöri. Ja mä ajattelen, että siinä niin kuin jotenkin tulee ehkä näkyviin se, miten ajattelen tästä asiasta, että siellä on se Kristuksen ristintyö tai kaikki se, mitä Kristus on opettanut, niin se on sitä universaalia, jatkuvaa, yhtenäisyyttä luovaa. Ja sitten on kuitenkin se semmoinen kaksoisnäköala siihen, että niin, että se elää kuitenkin siinä ympärillä olevan maailman keskellä. Että se on niinku ehkä semmoinen peruslähtökohta, mä ajattelen, että me olemme paljon tehneet erilaista tulkintaa Raamatusta, ja jos mennään hyvin mustavalkoisesti niin kuin siihen, että mitä Raamatussa sanotaan, niin jokainen meistä tietää, että se on aika mahdottomuus tänä päivänä. No, se mitä Juhana sanoikin tuossa, että luterilaisessa ymmärryksessä avioliitto ei ole sakramentti, eli se ei ole meidän opin ydintä. Ja siinä ehkä tulee nyt se eroavaisuus sitten. Mä ajattelen, että meidän opin ydintä on kuitenkin kolmiyhtyinen Jumala ja Kristuksen olemus ja Kristuksen tai Jeesuksen ristin työ. Ja ne on niitä niin kuin meidän opin keskiössä. No sitten toisaalta niin mä ajattelen myöskin niin, että jos me pidetään, ainakin tällä hetkellä vielä pidetään ihan uskontoakin akateemisena oppina, niin kyllä meidän täytyy sitten myöskin muita tieteen aloja kunnioittaa ihan samalla tavalla, ja sitten tullaan psykologia ja biologia ja niin edespäin. Et mä ajattelen, että on olemassa tiettyjä luovuttamattomia uskon ytimiä, jotka niin kuin liittyy pelastukseen. Ja sitten on olemassa näitä tämmöisiä vähän kehällisempiä asioita, että luterilaisessa ymmärryksessä avioliitto ei suinkaan ole niin kuin millään tavalla pelastuskysymys.
3: Kuinka paljon tässä on kysymys siitä, että kuinka kirjaimellisesti Raamattua tulkitaan?
5: Ilman muuta tämä on niin kuin Raamattukysymys, ja myös se, että millä tavalla siihen Raamatun tekstiin suhtaudutaan. Piispa Mari sanoi mun mielestä hirveän hyvin sen olennaisen asian, eli miten me suhtaudutaan Jumalan ilmoitukseen, eli kristityt suhtautuu Raamattuun Jumalan ilmoituksena, että onko se pysyvää vai onko se muuttuvaa, onko jotain sellaista, mitä Jumala ei ehkä siellä sanonut, mutta myöhemmin meidän pitäisi ymmärtää ja ikään kuin omaksua sellaiset asiat. Ja ehkä se ero suhtautuu juuri tähän, Marihan hyvin sanokin, että Raamatussa on paljon asioita, joiden suhteen ihminen joutuu toteamaan, että tähän en pysty tai tämän suhteen en ole täydellinen, olen tehnyt väärin, niin monet kristityt ajattelee minun kaltaisesti, että se mitä Uudessa testamentissa vaikkapa Jeesus tai Paavali on sanonut, se on Jumalan sanaa ja se on yhä edelleen totta ja sitä pitää noudattaa. Ja ei ole mitään sellaista ikään kuin sen jälkeen tullutta ilmoitusta tai sellaista, mikä me voitaisiin ikään kuin omaksua ja ymmärtää, jota Raamatussa ei lue.
4: Mutta täytyyhän siinä niin kuin ymmärtää sekin vaikka just keskustelu orjuudesta. Mä en usko, että tänä päivänä kovin moni sitä allekirjoittaa, vaikka se todella selkeästi siellä on kirjoitettuna. Eli mä jotenkin ajattelen myöskin silleen, että me ei voida tehdä niin, että me valitaan vaan niin kuin jotkut tietyt jutut tai sitten niin kuin tietyllä tavalla niin kuin sitä. Mä ajattelen, että se on se Raamatun henki, se Raamatun ja Jeesuksen opetukset, jotka elää tässä ajassa. Ja mä ajattelen, että se on nimenomaan sellainen niin kuin rakkaudesta lähtökohtaisin oleva lähestymistapa, mutta mä luulen, että tämä on juuri näitä kipukysymyksiä tässä, koska sitten taas niin historialliskriittinen tulkinta, jota itse edustan, eli että Raamattu on tietyssä ajassa kirjoitettu ja me ei pystytä tästä ajasta edes niin kuin ymmärtämään kaikkea, miksi on jotakin sanottu. Me yritetään tehdä parhaamme ja halutaan niin kuin, elää sen Raamatun mukaan. Mutta silti siitä huolimatta siellä on joitakin kohtia, jotka ei vaan niin kuin istu tähän päivään.
3: Tämähän on varmaan tämä yksi ydinkysymys, viittasitte kyllä molemmat juuri tähän että kun yleensä jos tekstejä, mitä tahansa tekstiä tulkitaan, niin otetaan huomioon se historiallinen konteksti, jossa se on kirjoitettu. Mutta Juhana Tarvainen, olet sitä mieltä, että Raamatun kohdalla näin ei pitäisi toimia.
5: Ei, kyllä kun Mari sanoi tämän, että lukee Raamattua historialliskriittisin menetelmin, niin samoin on niin kuin helppo yhtyä siihen, että totta kai meidän täytyy ymmärtää, että monet asiat, mistä siellä kirjoitetaan, siellä ei puhuta tekoälystä tai internetistä sen takia, että niitä asioita ei ollut silloin. Ja siellä puhutaan sen sijaan, saataan kirjoittaa jollekin orjalle ja tai siellä saataan niin kuin keskustella sellaista asioista, mitkä olisi sen ajan arkipäivää, mutta yhtä lailla ne tekstit puhuu. Siellä ei kenellekään Jeesus ei sanonut, että onpa hieno juttu, että sulla on orjia tai näin tulisi olla kaikkien ihmisten kohdalla, mutta monet asiat, jotka siellä kirjoitetaan ja oikeastaan kaikki on Jumalan sanaa ja ilmoitusta myös meille. Eli mikään sellainen Raamatun kohta, josta vaikkapa Uusi testamentti tai Jeesus opettaa, ei ole sellainen, että me jouduttaisiin tämän suhteen toteamaan, että tätä ei voi noudattaa nykyään enää.
3: Mutta tarkkaan ottaen Raamatussa ei kuitenkaan taideta puhua samaa sukupuolta olevien avioliitosta, tai ei avioliittosanaa välttämättä edes käytetä.
5: Se on ihan totta, että siellä ei puhuta niin kuin, samaa sukupuolta olevien avioliitosta. Siellä puhutaan avioliitosta ja puhutaan nimenomaan miesten ja naisten välisestä avioliitosta Uudessa testamentissa. Samaa sukupuolta olevien seksuaalista teoista puhutaan, ja niihin suhtaudutaan hyvin torjuvasti. Me tiedetään antiikin maailmassa se, että siihen aikaan homoseksuaalisia suhteita oli, ja niitä oli erityisesti miehillä. Joten se ei ole mikään semmoinen asia, että siitä ei olisi voinut kirjoittaa ikään kuin myönteisesti. Se, että miten suhtauduttiin juutalaisuudessa samaa sukupuolta oleviin suhteisiin, niin hyvin olettavasti suhtautuminen on ollut hyvin paljon torjuvampaa. Ja totta kai voidaan ajatella, että ne kirjoitukset, mistä Raamattu kertoo, niin nousee sieltä juutalaisesta traditiosta. Jeesushan on juutalainen ja me sillä tavalla noustaan niin kuin sieltä perinteestä myöskin monet asiat. Toisaalta Paavali taas on sekä juutalainen että kreikkalainen, että me myöskin voitaisiin hyvin lukea toisenlaisia tekstejä Raamatusta.
4: Ehkä tuohon avioliittosanaan tai siihen ymmärrykseen, mikä se Raamatussa on, niin näinhän se on. Ja avioliittoinstituutiohan on aivan niin kuin ollut vuosisatojen mittaan hyvin suurissa muutoksissa, että eihän se ole suinkaan ollut sitä, mitä me tänä päivänä käsitetään sillä. Mutta niin kuin sanoin aikaisemminkin, se on vaikeaa hahmottaa sitä mennyttä. Ja toi, mitä Juhana sanoi tuosta juutalaisuudesta ja kreikkalaisuudesta, niin näin juuri on. Juutalaisuus myöskin halusi tehdä jyrkkää eroa kreikkalaisuuteen. Ja tämä oli se yksi näistä tavoista, tai niin kuin, että tehdä, muistutetaan tästä, että niin, että me olemme erilaisia. Ja silloin ne saattaa sitten saada erilaisen painoarvonkin ne tietyt kohdat sieltä. Että sen takia mä olen vähän semmoinen, miten mä sanon, että mä en halua olla kauhean mustavalkoinen niissä asioissa, koska siinä liittyy siihen niihinkin Raamatun kohtiin, ja Raamattu on Jumalan sanaa edelleenkin, olen aivan samaa mieltä, niihinkin kohtiin väistämättä liittyy se konteksti, historia, politiikka, kaikki mahdollinen. Me sanotaan kirkon piirissä, että saattaa tulla semmoista astian makua siihen. Ja se on ollut niin silloin, se on samoin tänään, että semmoinen tietynlainen inhimillisyys ja ihmisyys joka tapauksessa siellä kulkee myöskin, vaikka se on mun omankin käsityksen mukaan Raamatun ja Jumalan sanaa, niin kun, että mä arvostan sitä sillä tavalla suunnattomasti.
5: Niin, tämä avioliitto on pidetty kuitenkin opillisena kysymyksenä ja kirkollisen takia sitä kirkolliskokouskin, eli ylin päättävä elin meidän kirkossa käsitellyt. Ja kun aikaisemmin Mari sanoit, että tämä ei ole niinku pelastuskysymys, niin tämä saa kysymään oikeastaan, että mikä Raamatussa on sitten niin luovuttamatonta? Mikä on pelastuskysymys? Onko varastaminen pelastuskysymys? Me opetetaan, että ei saa varastaa, mutta ehkä sekään ei ole pelastuskysymys. Tai onko kaste pelastuskysymys? Me opetetaan luterilaiset, että kaste on nimenomaan tämä sakramentti, mistä puhuttiin tuossa, eli pyhä toimitus. Jollakin tavalla Jumala vaikuttaa siinä, mutta joudutaanko me senkin kohdalla toteamaan, että no ei tämäkään ole pelastuskysymys. Eli mikäli me lähdetään Jumalan sanaa riisumaan ja toteamaan, että no tämä ei sovi meidän aikaan ja tämä ei sovi meidän yhteiskunnan arvoihin ja tämä ei sovi ehkä niin kuin kaikille kristityille tämä kohta, niin me joudutaan toteamaan, että se on vähän niin kuin sipulia kuoris. Ja loppujen lopuksi me todetaan, että ehkä sinne keskelle ei jäänytkään oikein enää mitään.
4: Kyllä sinne täytyy jäädä se kolmiyhteinen Jumala ja meidän sakramentit. Kyllä ne on niitä luovuttamattomia, mä ajattelen sillä tavalla, että meidän kirkon piirissä. Ja se, että meidän kirkossa avioliitto ei ole sakramentti, niin vaikka se on toisissa kirkoissa sitä, ja joissakin toisissa kirkoissa se ei taas ole sitä, ja joissakin luterilaisissakin kirkoissa maailmalla hyväksytään samaa sukupuolta olevien vihkiminen kirkollisesti, niin toki mä ymmärrän sen tradition merkityksen ja se on tärkeä, mutta sitten koko ajan evankeliumin olemus on se, että se elää, se menee eteenpäin, se löytää seuraavia ihmisiä, seuraavia paikkoja, seuraavia julkitulomuotoja ja niin poispäin. Niin mä jotenkin ajattelen, että meidän tehtävä, vaikka kirkko on tradition ylläpitäjä ja mä tykkään siitä. Mä tykkään siitä, että kirkko on tradition ylläpitäjä, mutta samalla meidän täytyy jotenkin yrittää elää siinä ympäröivässä maailmassa. Ja mä luulen, että tämä on semmoinen niin kuin asia, että toivottavasti pystytään elämään samassa kirkossa.
5: No todellakin toivottavasti. Me kun tehdään, olet käyttänyt tässä sitä sanaa, että toivot, että evankeliumi menee eteenpäin ja meille, jotka tehdään paljon lähetystyötä ja lähetystyön parissa työtä, niin mehän opetellaan totta kai Jeesuksen kaste ja lähetyskäsky. Ja siinä Jeesus käskee apostoleja, että kastakaa ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja siinä ei millään tavalla rajata sitä, että opettakaa heitä noudattamaan vaan tätä kolmiyhteistä Jumalaa tai puhukaa heille. Kyllä se niin kuin koet, että jos Jeesus johonkin velvoittaa, että pitää opettaa kaikkea, mitä hän on käskenyt noudattaa, niin silloin se todella koskee kaikkea. Enkä mä uskalla lähteä siitä niin kuin vähentämään mitään pois, koska koen, että se on nimenomaan Jumalan tahto opettaa kaikkea.
4: Kyllä, ja jos saan tähän vielä sen verran sanoa, näin se on siis myöskin ja arvostan sitä kyllä, mutta sitten kun on myöskin elänyt lähetystyöntekijänä itse siellä Jerusalemissa, missä taas sitten vanha testamentti määrittää aika paljon sitä tekemistä ja sitten kun näkee sen, että kun oikeasti yritetään täyttää ihan joka ikinen piiru niistä Raamatun sanoista, niin se elämä käy aika semmoiseksi miten mä nyt sanoisin, että siinä on monta eri tasoa, että jos hiukset ei saa näkyä, mutta sitten ostetaan toisten ihmisten tukasta tehty perukki, että ne hiukset eivät sitten näy, kun laitetaan se perukki päähän. Että se alkaa niin kuin sitten, että jos mennään semmoiseen vanhatestamentilliseen joka ikisen sanan täyttämisen näkökulmaan, niin se on aika kaukana siitä, mitä Jeesus sitten sanoi.
5: Mutta sehän ei meitä kristittyjä ja luterilaisia, niin, me ei olla vanhaa testamenttia luettu koskaan.
4: Mutta siinä tulee niin, herkästi että... siinä tulee herkästi juuri tuo, että kaikki pitää mitä sanotaan. Mm. Niin se on se tietyllä tavalla niin kuin se henki siellä.
5: Joo, mä ymmärrän, että sä oot Jerusalemissa nähnyt myöskin juuri sen, että kun siellä se traditio nousee nimenomaan siitä juutalaisuudesta, niin totta kai siellä myöskin se värittää sitä kristinuskoa, mutta jos me ajatellaan tämmöistä ihan niin kuin, miten kristinusko on elänyt kaikilla lähetyskentillä, niin eihän me vanhan testamenttia olla koskaan luettu niin, että sieltä tulisi pitää nämä vanhan testamentin laki, jolla oli oma aikansa ja paikkansa, jonka Jeesus täytti ja sovitti ja teki tyhjäksi. Ja me luetaan, meillä on ihan eri tavalla Kristuksen työ ja sen merkitys, mitä uusi testamentti kirjoittaa sitovaa kuin vanha testamentti. Mutta ei me voida mennä
4: teologisiin syövereihin.
3: Niin, niin. No, vanhassa testamentissahan mainitaan homoseksuaalisuudesta, että jos mies tavataan makaamasta toisen miehen kanssa, niin he molemmat ovat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava. Eli tässä tullaan siihen, että varmaan Juhana Tarvainen ei tällaista ihan kirjaimellistä tulkintaa tapahdu teidänkään piireissä ei, tältä osin.
5: Ei olla toistaiseksi ketään kivitelty, eikä tulla kivittämään meidän tilaisuuksiin, kuten kaikkialle. Uskallan luvata, että joka ikiseen kirkkoon on tervetulleita homoseksuaalisia tunteita tuntevat ja se homoseksuaalisuus ei ole millään tavalla semmoinen määrittelevä tai ulos sulkeva asia. Homoseksuaalista teoista kirjoittaa myös Uusi testamentti ja sen takia sillä on ihan erityinen painoarvo niilläkin sanoilla, että jos kyse olisikin ainoastaan vanhan testamentin lehdille jääneistä tällaisesta Jumalan laista tai mitä siellä kirjoitetaan jostakin tietyistä vaikka ravintosäännöksistä, mitä ruokia saa syödä ja saako syödä märehtiviä vai eikö, niin mehän suhtauduttaisiin homoseksuaalisuuteen aivan eri tavalla. Mutta kun se on Kristuksen ja se on myöskin Uuden testamentin esille tuoma asia, niin se totta kai sillä on ihan erilainen painolasti.
4: Mutta siinä esimerkiksi siinä ensimmäisessä korinttilaiskirjeen kohdassa, että kuka saa omakseen Jumalan valtakunnan, niin siellä mainitaan tietysti nämä miesten kanssa makaavat miehet, mutta siellä on aviorikkojat, varkaat, ahneet, juomarit, pilkkaajat, riistäjät. Eli lista on aikamoinen. En tiedä, kuka meistä tuon ihan täysin kokonaan edes pystyy omassa elämässään aina täyttämään.
5: Ja nimenomaan, tämä on tärkeää. Me puhutaan aivan liikaa ehkä ja korostuu nämä erot homoseksuaalisuuteen liittyvissä käsityksissä. Meidän pitäisi ihan yhtä lailla niin kuin suhtautua ja puhua vakavasti näistä muista asioista, mitä nostit esille sieltä ihan suoraan Raamatun tekstistä.
3: Ja pitäisi tuomita muita vähän ahkerammin.
5: Ei, Jumalan laki tai Jumalan sana tekee sen tuomitsemisen, mutta meidän pitäisi myöskin niin kuin elää kristillisesti, eikä olla ahneita tai ryöväreitä ja pyrkiä siihen, että me eletään Jumalan tahdon mukaisesti.
3: Kyllä, mutta nyt aiheena on siis nämä samaa sukupuolta olevien vihkimiset. Niin, no vielä tästä, että mitä niin kuin Raamattu sanoo, niin oletko Juhana Tarvainen siis sitä mieltä, että jos kuuluu seksuaalivähemmistöön, niin sitten pitäisi elää koko elämä ilman parisuhdetta, elää yksin?
5: Siis se on varmaan se niin kuin kipeä asia, mikä monella sitten on että ja tiedänkin sellaisia henkilöitä, jotka kilvoittelee tämän asian kanssa, joku paremmin ja joku heikommin ja samalla tavalla kuin joku muu asia voi olla semmoinen niin kuin raskas taakka ihmiselle, tahto tehdä toisella tavalla kuin Jumala sanassaan sanoo, niin samalla tavalla tämä voi olla joillekin ihmisille. Ei ole helppo, ei mitenkään niin kuin semmoinen asia, että tähän olisi niin kuin helppo ja kevyt sanoa, että just näin se on. Mä uskon, että se on yksi niistä raskaimmista asioista, mitä ihmisillä voi olla. Että.
3: Meillä kuitenkin nyt sitten biologisesti ja lääketieteellisesti tiedetään, että seksuaalinen suuntautuminen ei ole mikään valinta, se on vaan synnynnäinen asia. Eikä pitääkö siinä sitten ihmisen kieltää kokonaan oma itsensä?
5: Mä ajattelen, että aika paljon sanottu, että pitäisi kieltää oma itsensä, että on monia semmoisia taipumuksia ja tahtoja. Myöskin mä ajattelen, että on tärkeää korostaa sitä eroa, että ei ole väärin olla tuntea homoseksuaalisia tunteita. Että Raamattuhan suhtautuu niihin tekoihin tuomittavina ja sellaisina asioina, että ne ei kestä Jumalan Jumalan sanan niin kuin valossa.
3: Mm. No koetko sinä, Mari Parkkinen, että sinä tai muut papit, jotka suhtautuvat myönteisesti tähän samaa sukupuolta olevien vihkimiseen, niin toimitte vastoin Raamatun sanaa?
4: No en koe. Että toki siellä sanotaan, että se on miehen ja nainen, tai Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja nämä, mitä Juhana tuossa äsken luetteli. Mutta mä ajattelen myöskin niin, että täytyy myöskin suostua siihen, että esimerkiksi juuri nämä, mitä Sari tuossa äsken mainitsit, biologia ja lääketiede, että ei kaikkea ole silloin ehkä, tai ei ole tiedetty. Ja sitten tietysti se, että ylipäätään siis parisuhde. Mä ajattelen niin, että ja tutkimustenkin mukaan pitkä parisuhde on hyvä asia ihmiselle. Ihminen voi hyvin pitkässä parisuhteessa. Ja se on semmoinen, mitä mä ajattelen, että niin kuin meidän tehtävä olisi myöskin niin kuin vahvistaa. Ja mitä Juhana sanoi tuosta noista kristillisistä arvoista, niin kuin muistaa, että miten me eletään tätä elämäämme. Ja ne on mun mielestä hirmuisen tärkeitä. Mä olen monelle, jotka ovat minua käyneet ojentamassa, niin kuin meillä sanotaan kirkon piirissä, niin ovat käyneet ojentamassa, niin mä oon sanonut, että kiitos, että minä kuulen tämän ja minä otan tämän vastaan. Ja sitten lopulta kuitenkin, niin että Jumala on se, joka sitten tekee ne viimeiset päätökset. Että tässä hetkessä, tällä ymmärryksellä, mikä minulla on, niin mä näen, että se on... Ei ole Raamatun vastaista vihkiä samaa sukupuolta olevia.
3: Mm. Riitelekö tässä pohjimmiltaan kaksi eri ihmiskäsitystä kirkon sisällä? Et mitä ihmisyydestä ajatellaan ja mitä ajatellaan ihmisen suhteesta Jumalaan?
5: Mä luulen, että kaksi eri raamattukäsitystä.
4: Raamattukäsitys nimenomaan.
5: Niin, että, joo. Että varmaan niin kuin se, että miten me suhtaudutaan Jumalan ilmoitukseen Raamatussa.
3: Mutta sitä tulkintaa voi ohjata se, että millainen on se ihmiskäsitys.
4: Kyllä mä luulen, että meillä on aika samankaltainen se, että ihminen on Jumalan kuva ja niin kuin, siis sillä tavalla samantyyllisesti ajatus. No, siitähän tietysti saa vedettyä sen, että jos Jumala on luonut niin kuin homoseksuaalin ihmisen, niin onko hän Jumalan kuva? Ja minä sanon, että on, mutta tähän tietysti voi olla erilaisia näkemyksiä.
5: Niin, tässä mennään myöskin taas teologisiin syövereihin, mutta me opetetaan, ja varmasti Mari yhtä lailla kuin minäkin, että jokainen ihminen, pieni lapsikin, semmoinen kolmekiloinen tai nelikiloinen pieni nyytti, joka on pastorilla kastettavana sylissä, niin on syntinen ja kaipaa pelastusta. Ja se synti ilmenee monella tavalla. Se ei ole niin kuin yksin tämä, että joku syntyy tuntien vetoa samaa sukupuolta olevia, joku tuntee, vaan se synti tarkoittaa sitä, että ihminen käpertyy itseensä tai käpertyy, on monella tavalla niin kuin voisi sanoa rikkinäinen ja synti on sitä eroa siitä Jumalan tahdosta. Ja se synti ilmenee ihmisellä eri tavoin ja synti tarkoittaa siis jotakin, mikä on vastoin kuin mitä Jumala on siellä Raamatun sanassa omassa ilmoituksessaan sanonut.
3: Mm. Mutta mitä Juhana vastaa tuohon, kun Mari sanoi, että hänen näkemyksensä mukaan Jumala on luonut ihmisen?

0: sen omaksi kuvakseen,
1: kyllä, on
0: niin
1: helppo,
0: onko homoseksuaali sitten ikään kuin virhe
1: ei
0: Jumalalta?
1: Se, siis on helppo sanoa, että jokainen ihminen on Jumalan kuva ja on ihana Jumalan kuva, jota Jumala tahtoo pelastaa, mutta ne homoseksuaaliset teot on ilman muuta Raamatun mukaan väärin.
0: Kirkon sisällä on siis kaksi eri tämmöistä leiriä, voidaan puhua aika liberaaleista ja konservatiivisista, niin onko tämä ikään kuin se sama ilmiö, mikä muuallakin yhteiskunnassa on tällä hetkellä vallitseva, liberaalit vastaan konservatiivit?
1: On se varmaan heijastuu. Mä ajattelen, että tuntuu siltä, että semmoinen niin yhteiskunnasta kuin kirkosta on kadonnut semmoinen suuri keskijoukko, semmoiset, niin kuin mitä ennen pidettiin ehkä sosiaalidemokraatteja, semmoisena jonkinlaisena tasapainottavana tekijänä monenlaisten erilaisten tämmöisten, niin kuin, että kyllä tämä yhteiskunta, mutta niin kirkkokin on niin kuin polarisoitunut, eikä ainoastaan niin kuin liberaali-konservatiivitasolla, vaan myöskin niin kuin monella tavalla, vaikka kirkollisesti voitaisiin puhua matalakirkollinen, korkeakirkollinen, tai ja varmaan niitä niin kuin janoja voitaisiin vetää moneen muuhunkin suuntaan. Mutta kyllä mä niin kuin havaitsen sen, että, ja se on, niin kuin, se on huolestuttavaa.
2: On, ja mä sanoisin, että kyllä se keskijoukko siellä edelleenkin on. Esimerkiksi kirkkoon kuuluvat 3 miljoonaa vai mitä 3,5 miljoonaa jäsentä. Siis onhan se olemassa se keskijoukko, mutta he eivät sano mitään. Sehän se on, että siinä niin kuin eletään sitä omaa elämää ja mennään ja sitten ehkä ajatellaan, että no se kirkko siellä riitelee mitä riitelee, mutta minä elän tätä minun omaa elämääni tässä. Ja sitten ne ääripäät saavat sen kovemman äänen. Ja se on ehkä niin kuin se ongelma, mikä niin kuin polarisaatiossakin on, että keskellä ollaan hiljaa ja heidän keskusteluaan pitäisi jopa niin kuin enemmän kuunnella kuin sitten ääripäitä, koska ne ovat sanansa mukaisesti ääripäät, jotka ei niin kuin kerro siitä koko joukosta, on se sitten politiikkaa tai kirkkoa tai mitä tahansa, mutta on ihan samaa mieltä, että on kärjistynyt. Ja tietyllä tavalla niin kuin semmoinen, että jos me ollaan aikaisemmin osattu jotenkin ajatella sellaista yhteistä hyvää, jotain yhteiskunnassakin, siis en puhu nyt pelkästään kirkosta, vaan että me halutaan rakentaa hyvää yhteiskuntaa, me halutaan pitää kaikki ihmiset mukana ja niin poispäin, niin nyt niin kuin äänenpainot on erilaisia ja se on tutkimustenkin mukaan, niin tuo polarisaatio on sellainen, joka sitten myöskin sieltä nettimaailmasta valuu päätöksentekoon ja niin poispäin, että et kyllä mä siinä mielessä niin ravistelisin meitä kaikkia heräämään siihen, että pitäisi enempi hakea sitä yhteyttä kuin niitä, mitä erottaa.
0: Tässä oli äänessä Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen ja lisäksi täällä on Suomen luterilaisen evankeliumyhdistyksen kotimaan työjohtaja Juhana Tarvainen. No, mitä arvelette, että tämä kysymys, tässähän on sitten myös teidän välillänne erimielisyyttä siitä, että voiko nainen olla pappina, niin nämä sukupuoleen liittyvät kysymykset erityisen vaikeita siis tällä hetkellä, niin voivatko ne johtaa jopa siihen, että kirkko tulee näihin hajoamaan, että vaikka kirkolliskokous nyt jossain vaiheessa sitten päättäisikin, että okei, että samaa sukupuolta vihkiminen on ok evolutkirkossa, niin sehän ehkä poistaisi tätä tilanteen sekavuutta, mutta tämä fundamentaalinen erimielisyys pysyisi siellä kuitenkin. Niin mitä mieltä olette tästä, että tuleeko tämä vielä hajottamaan kirkon?
1: Kyllä se semmoinen pelko on, että ehkä tuossa vielä sanoin, että kun käytit sanaa fundamentaalinen, niin totta kai se on hyvä ymmärtää, niin ei semmoisena, että me edustettaisiin jonkinlaisia fundamentalisteja, vaan tämmöisenä perustavanlaatuisena erona. Meillä on surullinen esimerkki anglikaanikirkosta, joka tapahtui tässä alle vuosi sitten, oliko se viime kevättä, kun elettiin, ja siellä nimenomaan tämä samaa sukupuolta olevien avioliittoon liittyvä kiista hajotti kirkon. Ja se kyse ei ollut mistään pienestä marginaalista, joka siellä olisi vähän irtaantunut kirkon toiminnasta tai erotettu tai potkittu pois, vaan merkittävän kokoisesta osasta. En tiedä, ei vissi ihan puolet, vai oliko se jopa niin suuri voi olla, että Mari muistaa tarkemmin. Ja onhan tämä niin kuin jotenkin semmoinen varoittava merkki meillekin. Piispan virran yksi semmoisia keskeisiä tehtäviä on se, että pitäisi vaalia kirkon ykseyttä. Ja ihan kun niitä on, muistaakseni onko niitä 3 kappaletta tämmöisiä ihan keskeisiä, niin yksi niistä on tämä, että pitäisi vaalia kirkon ykseyttä. Siis sitä, että kirkko pysyisi yhtenä siinä samassa uskossa ja samassa opissa, niin onhan toi nyt, erityisesti mä ajattelen, että piispa Marille ihan valtavan suuri tehtävä, että miten pitää tällainen polarisoitunut kirkko, joka tämän kysymyksen kanssa painii ja kamppailee yhtenä.
2: Joo, kyllä se on ja kyllä sitä on haastettukin ja jälleen haastetaan, mutta tuohon anglikaanikirkkoon niin sanon sen verran, että tämä ei ole ainoastaan siis meidän kirkon sisällä tämä asia käsittelyssä, vaan se on myöskin maailmanlaajassa kirkossa.
0: Siis ja, tämä sama sukupuolta oli juuri vihkimä,
2: joo,
0: kyllä.
2: Joo, ja, ja siihen liittyy sitten vielä tämä meidän globaali etelän kirkko. Ja erityisesti myöskin niin kuin Afrikan suunnalla olevia kirkkoja, jotka sitten erkaantuvat niistä, mitähän sanaa minä nyt käyttäisin, että niistä emäkirkoista, mitä on joskus aikoinaan ollut, koska nykyisinhän kaikki globaalin etelänkin kirkot on hyvin itsenäisiä ja niin kuin hoitavat oman kirkollisen elämänsä. Niin kyllä tämä on semmoinen kysymys, joka hajottaa myöskin globaalia kristikuntaa. Ei, sitä, niin kuin, ei pidä kieltää sitä, että se on ihan oikeasti sellainen asia.
1: Tähän muun muassa piispa Leo ihan hiljattain totesi, että tämä kysymys tulee myös katoliselle kirkolle. Anteeksi, Paavi Leo totesi, että tämä kysymys on myös niin kuin ajankohtainen ja akuutti katolisessa kirkossa. Mutta tosi hän muistutti siitä, että katolisen kirkon kanta on mikä on ja avioliitto on ainoastaan miehen ja naisen välinen, eikä se ole, siellä ei myöskään asioita muuteta samalla tavalla kirkolliskokouksen tai piispakokouksen kautta, kuten meillä on sitten tehty.
2: Mutta se on juuri tämä, mitä Juhana sanoi, että joka tapauksessa se tulee siellä käsittelyyn. No sitten tästä naisten toimimisena pappina, niin nythän on myöskin siis helluntailiikkeessä, ei täällä meillä Suomessa välttämättä, mutta kyllä nämä molemmat asiat on sellaisia, mistä puhutaan globaalissakin kirkossa ja eri kirkkokunnissa. Ja jossain vaiheessa ne joudutaan käsittelemään kaikissa näissä kirkoissa.
0: Niin, jos nämä näkemykset eivät muutu. Mutta eikö sitten ihan niin kuin tavallisen ihmisen näkökulmasta, niin olisi itse asiassa paljon selkeämpää, että olisi nyt sitten ihan erilliset kirkot ikään kuin eri linjoille, että löytäydystää tämä Luther-kirkko Suomessa, että jos Luther-kirkko nyt olisi sitten ihan oma kirkkokuntansa, niin tiedettäisiin selkeästi, että tämä kirkko edustaa tällaista linjaa ja sitten toiset Evlut-kirkot edustavat toista linjaa, niin se olisi selkeää ainakin.
2: Se on varmaan Juhana. Niin.
1: Jos me oltaisiin urheiluseura tai yritys, niin varmaan tämmöiset asiat olisi niin kuin paljon helpompia ratkaista, mutta kun me katsotaan, että me ollaan niin kuin kirkko, ja kirkko ei ole samanlainen semmoinen tosiaan, mihin huulutaan, jos huvittaa, tai vaan se on jollakin tavalla tämmöinen ihan Kristuksen määräämä ja velvoittava yhteisö, jonka tulisi pyrkiä siihen, että se pysyy yhtenä, eikä hajoa jatkuvasti lahkoihin ja mihin kaikkiin tämmöisiin kuppikuntiin. Ja sen takia, että hän on tämmöinen niin kuin oikein niin kuin korkealta mandaatilta tullut velvoite pysyä yhtenä, niin sen takia me ei olla tässä niin kuin koko aikaa pirstoutumassa. Kaiken lisäksi tämmöinen aika huolestuttava ilmiö, että tämä ehkä on jopa yksi semmoinen reformaation valuvikoja, että katolinen kirkko on siinä mielessä, niin kuin emäkirkko, niin kuin Mari kutsui, että se on siinä mielessä, vaikka silläkin on totta kai omat hajoamisensa ollut ja nimenomaan etelässä ja monissa muissakin maan osissa, niin jotenkin tämä reformaatio, josta on luterilaisuuskin osana, niin sen yksi semmoinen harmillinen piirre on se, että se hajoaa ja pirstoutuu jatkuvasti pienempiin ja pienempiin. Ja jos me nyt jotenkin pystyttäisiin vastustamaan sitä ja pysymään yhtenä ja samana kirkkona, niin olisi se rikkaus. Ja mä uskon, että meillä olisi puoli ja toisin paljon annettavaa. Herätysliikkeitä, joita itse koen, että tässä ennen kaikkea edustan, niin sitä on pidetty semmoisena kirkon uskollisena ja kovana ytimenä, joka ei ainakaan tätä kirkkoa hylkää, vaikka tuntuisi, että jos joltakin laidalta sitten kirkon jäseniä olisi jossain vaiheessa ulo pois lähtenytkin. Ja mä toivon, että herätysliikkeet, ne kaikki reilu 100 000, vois niin kuin jatkossakin olla nimenomaan sitä porukkaa, joka pitää huolta. Totta kai herätysliikkeiden rooli on ollut myöskin kritisoida ja sitähän varten ne on syntynyt jonkinlaisena kritiikkiliikkeenä monet, että niillä on ollut joku uskon painotus, joku tietty piirre, jota ne on halunnut korostaa. Meillä evankelisilla, jota itse tässä nyt ennen kaikkea edustan, niin on ollut vaikkapa kaste ja Jumalan arvo, ilo on ollut semmoisia piirteitä ja toivon, että näitä piirteitä voitaisiin entistä paremmin ja vahvemmin tuoda myös tänne kirkkoon tänäkin päivänä, eikä pelkästään sitä, että missä kaikessa me edelleen halutaan jarruttaa ja toimia ikään kuin tämmöisenä nimenomaan konservatiiveina säilyttävinä, kirkon uskoa tai toimintatapoja säilyttävinä, joka sitten niin kuin jollakin tavalla vastustaa sitä kirkon eteenpäin menevää pyrkimystä toimia yhteiskunnan tai jäsenten arvojen mukaisesti.
0: Mutta voivatko herätysliikkeet pysyä Evolut-kirkon sisällä, jos kirkolliskokous päättää, että Evolut-kirkko hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliitot, koska silloinhan te ette allekirjoittaisi sitä kirkon oppia?
1: No sanotaan, mä en tietenkään voi tähän herätysliikejoukon puolesta, että se sisältää niin monta eri liikettä ja järjestöä ja suuntausta, että en voi vastata koko puolesta, mutta mä näen nimenomaan vaikkapa tämän anglikaanin kirkon esimerkin semmoisena riskinä, että näin voi tapahtua hyvin. Ja totta kai, mikäli tämmöinen vaikka velvoite tulisi, että se johtaisi vaikkapa siihen, että kaikkien Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pastoreiden on vihittävä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon, niin kyllä totta kai se aktualisoituisi entistä todennäköisemmin, että kyllä itse voin sanoa ainakin helposti, että tällaista paria en tulisi vihkimään, ja mikäli se sitten tarkoittaisi sitä, että menettäisiin vaikkapa pappisvirkani kirkossa, niin totta kai se tarkoittaisi sitä, että joku uusi kirkko muodostuu, jossa sitten toimisin pastorina. Mm. Et totta kai tämmöiset hajoamisilmiöt tapahtuisi, joko ne tapahtuisi heti tai ne tapahtuisi pienellä viiveellä.
2: Mm. Mm. Jos tuohon saa nyt väliin saada muutama sana.
0: Piispa on sanoa muutama sana, niin se voi olla pitkäkin.
2: joo, niin ensimmäisenä tuohon, että kirkkokuntahan on jakautunut, siis se lähtee sieltä filioquesta ja sieltä lähtien jo se jakautuminen on tapahtunut. Ja se on, mä ajattelen näin, että se liittyy nimenomaan siihen ihmisyyteen, siihen, että me emme kykene vaan olemaan yhdessä, että syystä tai toisesta on ne sitten näitä teologisia, jotka sitten ympääntyvät vielä poliittisiin ja valtaan ja rahaan ja kaikkeen. Ihmisiä siellä ollaan ja jotka tekee niin kuin, näitä isojakin tämmöisiä kirkollisia repeytymiä on tullut. No, aivan samaa mieltä on Juhanan kanssa tästä reformaation merkityksestä, ja kun mietitään, että kuinka paljon siinä murroksessa syntyi uusia kirkkokuntia, uusia seurakuntia, saati sitten, kun helluntaiherätys tuli, niin taas tuli lisää erilaista. Ja mä ajattelen näin, että joo, se on harmillista, että me ei osata olla yhdessä, mutta samalla kertaa mä myöskin ajattelen, että kaikki nämä erilaiset kirkkokunnat ja Kristuksen seurakunnat tuovat jotakin lisää, siis sitä rikkautta, juuri mistä Juhana puhuu, sitä rikkautta, että mä ajattelen, että myöskin siellä helluntaiherätyksen puolella tai vapaissa suunnissa on paljon niin kuin semmoista hyvää, mistä voimme oppia. Mutta sitten mä puutun tuohon yhteen asiaan, että herätysliikkeet ovat kirkon kova ydin. Ja tätä mun täytyy pikkasen kritisoida siitä syystä, että mä kuulen tätä aika useasti, että herätysliikkeet on se oikea kirkollinen toimija ja oikeassa uskossa ja vain heidän kauttaan tämä kirkko pysyy jotenkin oikeassa opissa. No, mä ymmärrän sen kyllä, ja se on juuri tulee tuosta, mitä Juhanakin sanoi. Herätysliikkeet on syntyneet nimenomaan kritikoimaan kokonaiskirkkoa. Se on se, niin kuin se identiteetti tietyllä tavalla siinä. Mutta samalla mä sanon, että meidän luterilaisuudessa niin myöskin se armo on aika tärkeässä asemassa. Ja jos me ruvetaan määrittämään, että kuka on kovinta ydintä tai opillisesti täysin oikeassa ja kuka ei ole, niin kyllä siitä luterilaisuudestakin sitten jo katoaa jotakin. Ja mä ajattelen niin, että äidit, isät, isovanhemmat, jotka tuovat lapsiaan kirkon kerhoihin, jossa kuullaan evankeliumia ja lauletaan kristillisiä lauluja, niin ne on aivan yhtä tärkeitä ja aivan yhtä lailla sitä kovaa ydintä meidän seurakuntaelämässä. 18,5 miljoonaa kohtaamista vuodessa seurakunnan työntekijöillä. Niin kyllä silloin täytyy myöskin nähdä se, että kyllä nekin 3,5 miljoonaa ovat sitä kovaa ydintä ja heitä pitää myöskin arvostaa.
0: Mennään vielä pikkasen eteenpäin, tai oikeastaan palaan siihen, mitä te molemmat olette tässä sivunneet, että pitääkö kirkon elää ajassa vai ei. Ja tässä jos historia katsoo, niin Evolut-kirkkokin on reagoinut kyllä yhteiskunnan muutoksiin vaikkakin hitaasti. Esimerkiksi naispappikysymys vaati 4 äänestystä kirkolliskokouksissa ennen kuin se sitten hyväksyttiin. Ja aikoinaan vaikkapa eronneiden uudelleen vihkiminen oli kirkolle vaikea asia. No, mitä te itse ajattelette, että kun tässä on tavallaan kaksi puolta, että toisaalta sehän voi olla myös joidenkin mielestä voima, että kirkko pysyy muuttumattomana ja sen sanoma pysyy muuttumattomana, mutta sitten taas se voi olla uhka, että jos se näyttäytyy ns. Tavallisille ihmisille instituutiona, joka ei elä siinä todellisuudessa, missä ihmiset oikeasti elävät ja meillähän nyt nähdään jäsenmäärän hupeneminen evankelis-kirkon suhteen, niin kertokaa vielä tästä näkemyksenne, että pitääkö kirkon elää siinä ajassa, missä me nyt elämme?
1: Pitää elää monella tavalla ajassa ja se ei millään tavalla poissulje sitä, etteikö kirkon sanoma, se sanoma Jeesuksesta syntien sovittajana ja se ei millään tavalla niin kuin poissulje sitä, etteikö silti voisi elää ajassa ja ihmisten murheiden ja tämän hetken ilmiöiden ja sellaisten asioiden kanssa, jotka niin heitä tällä hetkellä painaa tai murehduttaa tai vaivaa. Mä ajattelen, että tämmöisenä aikana, jossa niin kuin kaikki muuttuu jatkuvasti ja kaikki muuttuu entistä niin kuin hektisemmäksi, niin on äärimmäisen hieno tilanne se, että meillä on jotain muuttumatonta. Ja mä luulen, että se on yksi semmoinen, mikä juuri vetoaakin herätysliikkeiden toiminnassa, mikä saa ihmiset kokoontumaan entistä kasvavissa määrin tällä hetkellä, ainakin meidän liikkeen jumalapalvelusyhteisöihin, on se, että on jotain pysyvää. On jotain, joka niin kuin on vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä toiseen aika lailla samanlaista.
2: Joo, kyllä mä ajattelen myöskin näin, että ja niin kuin sanoinkin jo, niin mä myöskin tykkään siitä, että kirkko ylläpitää traditio ja on tietyllä tavalla niin kuin pysyvä. Mä tykkään siitä. Ihminen tarvii semmoisia ankkuripaikkoja, mihin asettaa se elämänsä ja ne isot kysymykset elämässä. Et me puhutaan paljon tästä avioliittokäsityksestä ja tästä, mutta sitten oikeasti ihmisten elämässä niin on niin kuin just kuolemat ja surut ja syntymät ja niin kuin aivan niin kuin jotenkin eri, niin kuin eri tasoiset asiat. Ja mä ajattelen, että kirkolla on aivan ehdottomasti paikkansa tässä kaikessa olla ankkurina. Ja se tulee ilmi tietysti myös siitä, että nuoria nyt kiinnostaa kristinusko. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista, niin nuoret kysyvät, että mikä usko pelastaa. Ja silloin ollaan siinä ytimessä. Silloin ei olla avioliittokysymyksessä tai jossakin muussa semmoisessa niin kuin siellä kehällisissä asioissa niin sanotusti, vaan ollaan just siinä ytimessä ja nuoret kysyy sitä meiltä. Ja tutkimusten mukaan nuoria kiinnostaa tällä hetkellä kristinusko ja meidänkin jumalanpalveluskävijämäärät on kasvaneet tässä parina viimeinen vuotena.
0: Jos vielä näistä samaa sukupuolta olevien avioliittovihkimisistä puhutaan, niin tässä on myös mielenkiintoinen tämä juridinen puoli, että vuonna 2017 Suomeen tuli voimaan niin sanottu tasa-arvoinen avioliittolaki, jossa ei määritellä vihittävien sukupuolta. Eli jos nyt sitten pappi vihkii Evlut-kirkossa samaa sukupuolta olevat, niin hän noudattaa tätä avioliittolakia ja tämä hänen vihkimänsä liitto on oikeudellisesti pätevä. No sitten vuonna 2020 niin korkein hallinto-oikeushan päätti, että kirkko saa pitää oman avioliittokäsityksensä ja tämä päätös perustettiin uskonnonvapauteen. Eli tämä on myös mielenkiintoista, että kumpi tässä nyt on juridisesti ikään kuin ylempänä, tämä avioliittolaki ja myös Suomen perustuslaki, joka kieltää kaiken syrjinnän, vai korkeimman hallinto-oikeuden päätös?
2: Se on just se kysymys, mistä Juhanakin tuossa äsken jossakin vaiheessa jo sanoi. Ja tämä tekee tästä nyt sen vähän niin kuin haasteellisen tästä tilanteesta. Meillä ei ole enää valtiokirkkoa, se täytyy muistaa. Meillä on kansankirkko. Meidän kirkko ei ole niin kuin liitännäinen valtioon. Niin kuin on eri lailla kuin esimerkiksi Ruotsissa, jolloin siis se totta kai niin kuin laki ja perustuslaki ovat niin kuin tärkeitä ja sen mukaan tässä maassa eletään, mutta samaan aikaan sitten kirkolla on oikeus tehdä avioliittokäsitystä, oman näköinen päätös siitä. Ja nämä kaksi asiaa nyt sitten ovat ristiriidassa siinä mielessä, että kun meidän kirkolla kuitenkin on vihkimisoikeus, jolloin vihkivä pappi toimii virkamiehenä. Hän on siis myöskin sen lainalainen niin sanotusti. Ja tässä tulee nyt tämä tulkintaero ja erilainen tapa katsoa, että missä kohtaa tässä mennään, mutta kirkolla on oikeus tehdä se oma päätös siitä avioliittokäsityksestä.
1: Mua ainakin pastorina ja myöskin samalla tämän niin kuin virkamiehenä ainakin helpottaisi hirveän paljon se, että kirkko luopuisi vihkimisoikeudesta. Sillähän tämä homma olisi ratkennut.
0: Sitä juuri ajattelinkin kysyä seuraavaksi, että eikö se olisi helppo.
1: Sehän olisi niin kuin Tälläkin hetkellä semmoisia pareja tulee, jotka kertoo, että ei kuuluta kirkkoon, mutta käytiin maistraatissa jo niin kuin hoitamassa nämä vihkiasiat, että voitko siunata meidän avioliiton. Ja on niin kuin hieno viettää tällaista juhlaa ja siinä voidaan lukea sormusrukoukset ja suurella morsianta ja tehdä ihan kaikki samat, niin kuin, se niin kuin eroaa hyvin niukasti siitä mitä sitten niin kuin se itse vihkitoimitus eroaa. Ja.
0: Eli sinä olisit valmis siunaamaan homoparin?
1: Ei tarkoita sitä, mutta mä ajattelen, että se ehkä tähän vihkimiskysymykseen juuri tähän, että kumpi painaa niin kuin enemmän, että mitä jos kerran laki määrittelee näin ja kirkolla on kuitenkin toisenlainen oppi, niin kumpi painaa puntarissa enemmän.
2: Ja silloin tullaan juuri tuohon, mitä

0: siunata. Että siis niin kuin sillä tavalla, että totta kai se on niin kuin vähän eri, niin kuin, mutta joka tapauksessa se ydinkysymys siellä pysyy.
1: Joo, mutta siihen enää niin kuin maallisella lainsäädännöllä ei ole mitään sanomista, ei, että keitä kirkko siunaa ja keitä ei, vaan että silloin puhutaan sitten selkeästi, niin kuin, ei tarvitse miettiä, että onko tämä niin kuin, lainsäädännöllinen asia vai kirkon asia, kun se selkeästi on kirkon kysymys ja näin.
0: Näin on. Silloin se ei enää sitten se niin sanotusti se Suomen laki tai perustuslaki, niin siihen vaikuta.
2: Mm. No jos evankelis-kirkko ei tule hajoamaan näihin sukupuolikysymyksiin, niin miksi ei?
1: No mä ajattelen, että jos pitäisi perustella, että miksi ei hajoa, niin mä ajattelen, että herätysliikkeet, ne mitkä toimii kirkon sisällä, ne on syntynyt kirkon sisälle, ne on toiminut, joku on toiminut 70 vuotta, niin kuin nuorimmatkin tämmöiset viidennen herätysliikkeen järjestöt, niin ne on toiminut tosiaan jo aika pitkään useammankin sukupolven verran. Ja sitten vaikkapa oma liike on toiminut 170 vuotta, ja sillä on jo niin kuin aika semmoinen historia kirkon, Suomen evankelis-kirkon sisällä, että ei se tosta noin vaan lähde. Että vaikka voisi tapahtua jossain määrin tällaista niin kuin eroamista, niin mahtaisiko kuitenkaan tulla semmoista, että niin kuin koko liike siirtäisi toimintaansa Suomen evankelis-kirkon ulkopuolelle. Tämmöisiä, ihan niin kuin, ja nämä on vähän tämmöisiä ehkä arvailuja enemmän kuin veikkauksia, mutta pyrin niin kuin miettimään, että miksi ei eroaisi, niin varmaan näitä ne syyt olisi aika tämmöisiä sosiologisia, eikä niinkään kirkon oppiin liittyviä.
0: Mm, kyllä, joo. Mä ajattelen kanssa, että miksi ei eroaisi, niin se ehkä tulisi siitä sitten lopulta, että me ymmärretään, että me ollaan kaikki syntisiä kurjia. ja tietyllä tavalla, että me ei koskaan pystytä siihen täydellisyyteen, johonka ehkä meitä kuitenkin kutsutaan. Että se niin kuin tietyllä tavalla siihen Jumalan kuvaksi. Mutta sitten mä mietin herätysliikkeiden irtaantumista, niin tämähän on tällä hetkellä iso asia tietysti kirkon piirissä. Te olette käsittääkseni niin kuin yrittänyt jo etsiä sitä yhteistyökuvioakin ja sateen, ei, mikä se on? Sateenvarjo, sateenkaari.
1: Että ensimmäinen, joka sanoisi sateenkaareksi sitä, mikä tietenkin sekin kuvaisi ihan kauniilla tavalla, mutta voi olla, että siinä olisi tiettyjä semmoisia ehkä väärinymmärryksen mahdollisuuksia.
0: Joo, musta se olisi hyvää Jumalan huumoria. Mutta joka tapauksessa, niin kyllähän sitä keskustellaan. Mä mietin niin kuin sitä siitä näkökulmasta myöskin, että niin kuin Juhanakin sanoi, niin ei kaikki näissä järjestöissä niin ehkä edes halua lähteä uuteen kirkkoon, koska tämä nykyinen kirkko on heille rakas. Mutta silti he haluavat osallistua niin kuin herätysliikkeiden toimintaan. Ja se olisi suuri suru, jos niin kuin sellaiset ihmiset joutuisivat jotenkin niin kuin repimään sitä omaa hengellisyyttään tällaisissa kysymyksissä. Mutta sitten onhan meillä tietysti Lestadiolainen liike, joka on pilkkoutunut, että meillä on näitä kyllä esimerkkejä myös siitä, että ei tämä aina ole ihan yhtä suurta perhettä ollut.
2: Näitä esimerkkejä riittää ja myös kirkon ulkopuolella yhteiskunnassa niin on valitettavan tuttu tilanne, että ääripäät riitelevät keskenään. Miten teidän mielestänne Mari Parkkinen ja Juhana Tarvainen kirkko voisi nimenomaan täällä Suomessa näyttää enemmän esimerkkiä siitä, että haettaisiin asioita mieluummin, jotka yhdistävät meitä kuin erottavat?
1: Mulla ihan tänne tullessa sattu silmiin tämmöinen kirkon sivuilta oleva otsikko, joka mun mielestä hirveän hienolla tavalla vastaa tähän kysymykseen, että se on otsikoitu ja se käsittelee tätä avioliittokysymystä ja kunnioittavan keskustelun kautta erilaisten näkemysten hyväksymiseen. Mä ajattelen, että ei ainoastaan tämä avioliittokysymys, joka meitä niin kuin kävi ilmikin tässä ohjelman aikana, että monenlaiset kysymykset voi olla, että repii rikki tätä kirkkoa ja eri suuntiin ja meinaa niin kuin saada tämmöisiä jonkinlaista lahkoutumista aikaan, niin mä ajattelen, että tämä kunnioittava keskustelu on varmaan sellainen, mitä toki tässäkin on harjoitettu saman pöydän ääressä, mutta sitä tarvitaan vielä enemmän ja pitää etsiä ehkä niitä kohtaamisen paikkoja, niitä tilanteita, missä me oikeasti voidaan olla valona ja suolana tässä maailmassa niin yhdessä, eikä niitä paikkoja, missä me voidaan mahdollisimman paljon alleviivata niitä eroavaisuuksia, missä meillä voi olla jossain käsityksessä eroavaisuus.

0: Täältä löytyy vielä tämmöinen ihan piispojen lausuma vuodelta 2020, ei kovin vanha siis, jossa todetaan, että ratkaisuna olisi tila, jossa kirkon jäsenet pystyvät elämään yhdessä erilaisten käsitysten kanssa. No tietenkin se on hirveän hankalaa elää silloin, jos on niinku jostain todella merkittävästä kysymyksestä erilaiset käsitykset, mutta pyrkimys siihen pitäisi olla ja toivottavasti se pyrkimys näkyy myös jatkossa.
1: Joo, kyllä. Sitä tässä toivotaan, sanotaanko näin. Että kyllä mä ajattelen niin, että, mutta se tarkoittaa sitä, että molemmilta puolilta tullaan niin kuin lähemmäksi sitä yhteistä hyvää, yhteistä kirkkoa. Että niin kuin tämä herätysliikekeskustelu, niin mä huomaan, että mä yritän valita sanoja sillä tavalla, että mä en nyt aiheuttaisi ihan hirveästi taas jotain seuraavaa myllerrystä. Mutta kyllähän se on totta myöskin niin, että jos järjestöstä sanotaan minulle, eli piispalle, että me emme enää ole sinun piispallisessa kaitsennassa, niin se on teologisesti aika iso kysymys. Ja se ei ole kauhean helppo enää sitten sen jälkeen niin kun miettiä, että no miten tässä nyt sitten etsitään tätä yhteyttä. Mutta kyllä mä oon edelleenkin valmis etsimään sitä yhteyttä ja mä ajattelen, että siinä täytyy kyllä herkällä korvalla kuulla ja nimenomaan löytää se kunnioittava keskustelu. Ei arvoteta, että miespappi on se oikea pappi ja naispappi on se väärä pappi ja niin kuin, että niitä ei saa arvottaa, että se on ehkä siinä semmoinen tärkeä näkemys. Me voidaan olla eri mieltä, mutta niitä ei voi arvottaa, että niin kuin, tämä on parempi ja toi on huonompi tai tämä on oikeampi ja toi on väärempi. Meidän kirkossa on yksi virka ja se on pappisvirka. Ja sitten mä ajattelen niin kuin ihmisten, niin kuin puhuit tuosta yhteiskunnastakin Sari, niin mä ajattelen, että se on semmoista perusarkista kristillisyyttä, mitä meidän pitää vaan elää. Me eletään tätä meidän elämää. Siellä tulee iloja ja suruja ja kaikkea sitä. Ja kirkon tehtävä on kulkea siinä ihmisen rinnalla, kaikessa sen keskellä.
2: Kiitoksia. Keskustelu varmaan tästä jatkuu tästä eteenkin päin. Kiitos Mari ja Juhana.
1: Kiitos.
3: Kiitos. Ja he olivat tarkemmin sanottuna Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen sekä SLEYn kotimaan työn johtaja pappi Juhana Tarvainen. Ensi kerralla Sari Valto selvittää tietoisuuden olemusta. Ja huomenna näihin aikoihin havaintoja muutoksesta sarjassa ylistetään kaunokirjallisuuden voimaa, kaunokirjallisuutta pedagogisena työkaluna. Torstaina, eli ylihuomenna, Marko Gustafssonin vieraana taas on kirja.
4: Nämä sävellet aloittavat lauantai-iltana maailman suurimman klassisen musiikin konserttisarjan BBC:n Proms-festivaalin viimeisen illan. Sen supertähdet ovat pianisti Yuja Wang sekä karismaattinen skottitenori Nicky Spence sekä kapellimestari Sakari Oramo, joka johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria ja kuoroa. Tervetuloa Promien viimeiseen iltaan lauantai-iltana kello 21.15 Yle Radio Yhdessä sekä Yle Areenassa.
5: Yle Radio 1. Seuraavana vuorossa on Tuuli Saksalan Keiras.
6: Heräsin tänä aamuna voimakkaaseen uneen ja halusin heti kertoa siitä jollekin. Yritin samaan aikaan houkutella unta jäämään luokseni. En olisi halunnut luopua sen maailmasta ihan heti, unohtaa sitä. Sain kerrottua päällimmäiset ennen kuin uni katosi ja kun kerroin sen eteenpäin, se jäi mieleeni. Mä nyt voin palata sen tunnelmaan uudestaan ja uudestaan. Unista kertominen on ikivanhaa suomalaista kansanperinnettä. Tämä ohjelma on Tuuli Saksalan Keidas ja ei, en aio kertoa unestani sen enempää, sanonpahan vain, että unissa tulee joskus ilmi ihmisen syvimpiä salaisuuksia. Entisaikaan unet kerrottiin aamuisin samalla tavoin kuin kummitustarinat iltaisin. Tuolloin uskottiin, että sielu irtoaa ruumiista unen aikana ja vaeltelee muissa maailmoissa. Vainajat saattoivat viestiä eläville ja tietyt symbolit toistuivat. Kalan näkeminen ennusti sadetta tai sairautta, hampaan irtoaminen sukulaisen kuolemaa, paskan näkeminen rahaa. Mutta maailma muuttuu ja sen myötä myös unet ja niiden symbolit. Tero Hyväluoman sävelmässä ollaan päiväunien haavemaailmassa, eli tämän unen maailma on aika onnellinen. Tarinan soittaa kansanmusiikkiyhtye Frigg.

Siinä Frigg ja Daydream numero 2. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidasta ja tänään ollaan siis unien ja unelmien maailmassa, yöllisissä maisemissa, mutta myös heräämisen hetkissä. Lupaan, ettei matka unien maailmaan ole nukuttava kuitenkaan, paitsi ehkä ihan ohjelman lopussa ja se on tarkoitus. No joo. Oma mummoni näki voimakkaita ennen unia. Valkoiset pallot kertoivat surusta ja hiusten putoaminen oli merkki muutoksesta, hyvässä ja pahassa. Niin, ennen unista ja vainajien kohtaamisista puhuminen on siis kuulunut suomalaisten arkeen ja sitä tutkitaan edelleen ahkerasti. Ja suomalainen unitutkimus on itse asiassa aika erityistä, nimittäin se lähtee juuri näistä arkisista kokemuksista ja pitää ihmisen omaa kokemusta unestaan yhtä kiinnostavana tutkimusaineistona kuin tätä sähköanturien antamaa dataa. Unien kertominen, kun on elävää kulttuuriperintöä. Siitä ammennetaan esimerkiksi folkloristiikassa. Joska Josafatin pilvilaulu kertoo meistä ihmisistä kaikki ne taakkoinemme, mutta myös olentoina, joilla on unelmia. Kun silmät sulkeutuvat, mieli irtoaa maasta ja nousee sinne jonnekin pilviin. Siellä ne unet ja haaveet odottavat pehmeänä, muotoa vaihtavana maisemana, jossa unelmat hengittävät vapaana järjen kahleista. Laulussa pilvet kietoutuvat unelmien ympärille ikään kuin verhoksi, suojaavat niitä arjen kylmältä katseelta. Sanat ovat V.A. Koskenniemen ja sävellys Joska Josafatin. Laulussa kuu kumottaa ja tähdet ovat jo korkealla.

Keitalla soi Joska Josafatin huima pilvilaulu, joka löytyy tänä vuonna ilmestyneeltä albumilta nimeltään Ilon yrtit. Ja lisää uutta musiikkia, jossa tuulet kuljettavat unelmoivia ihmisiä. Italialainen, vielä tarkemmin Roomasta kotoisin oleva laulaja Lavinia Mancusi on nuoren polven kansanlaulaja, jonka musiikissa soi juuret. Seuraavaksi kuultava laulu on nimeltään Vento, eli tuuli, ja se tehtiin dokumenttielokuvaan italialaisesta maaseudusta. Tuo elokuva sai ensi-iltansa tänä vuonna, ja siinä keskeisenä teemana on unelma vapaudesta. Niin, vaikka tuntuisi joskus siltä, että unelmat ovat omiamme, nehän syntyvät siellä oman pään sisällä, ne itse asiassa ylittävät usein yhden ihmisen rajat. Ne kantavat yhteistä kaipuuta ja samankaltaisia toiveita.

siinä italialainen laulaja Lavinia Mancusi. Ja kuunnellaan vielä lisää loistavia laulajia. Vähän yli 50-vuotias laulaja ja näyttelijä Seu Jorge on yksi brasilialaisen musiikin tärkeimpiä tekijöitä tällä hetkellä. Hänen uusi levynsä on yksinkertaisesti sanottuna upea ja aivan ansaitusti kerännyt kiitoksia ympäri maailman. Se on kuin sekoitus Chico Buarquea, Scott Walkeria ja Nat King Colea. Mutta niin, tämän Jorgen tie taiteilijaksi ei todellakaan ole ollut helppo. Hän varttui Rio de Janeirossa ja aloitti työt autoliikkeessä vain 10-vuotiaana. Tutuksi tulivat auton renkaat ja öljyntahrimot vaatteet. Sitten työpaikat seurasivat toisiaan. Perunan kuorimista ruokaloissa ja postipakettien kantamista. Milloin mitäkin. Lopulta hän liittyi armeijaan. Siinäpä vasta hyvä ura tuumasi perhekin, mutta sitten tapahtui jotain odottamatonta. Seun veli murhattiin ja perhe hajosi suruun kukin omille teilleen. Seu otti hatkat armeijasta ja päätyi asumaan kadulle. Siellä kului 3 pitkää vuotta, mutta yksi asia nosti hänet pimeydestä. Hän nimittäin muisteli veljeään ja sitä, miten he veljen kanssa kävivät juhlissa, jossa aina laulettiin. Ja niin Seu alkoi laulaa. 90-luvun alussa eräs teatteri kutsui hänet mukaan esitykseen laulajaksi ja näyttelijäksi, ja kun esitys päättyi ja teatteriseurue häipyi, hän jäi. Hän nukkui teatterin lattialla vuoteen 1997 saakka, ja siitä se sitten lopulta lähti, laulajan tie, ja hän päättyi orkesteriin. Nykyään Seu Jorge on brasilialaisen popmusiikin uudistaja ja tunnettu ja tunnustettu taiteilija, mutta ennen sitä hän oli poika, joka nukkui teatterin lattialla ja vain lauloi aina kun se oli mahdollista. Hänen uuden albuminsa on sanottu olevan yöllistä bossanovaa. Ehkä siellä on tunnelmia öistä teatterilla.

Tuuli Saksalan keitällä soi argentiinalainen tuutulaulu klassikko, eli kansansävelmään perustuva ja Atahualpa Yupankin Duerme Negrito, siinä tulkkina tietenkin Mercedes Sosa. Ja jäädään hetkeksi näiden tuutulaulujen tunnelmaan sinne jonnekin unen ja valveen rajamaille, sillä tuutulaulu on silta kahden todellisuuden välillä ja se laulaja on se lautturi. Lido Pimienta on kolumbialainen laulaja, jonka juuri julkaistulla levyllä on tuutulaulu, mutta tässä ei lauleta lapselle, vaan laulun päähenkilö pyytää rakastettuaan laulamaan hänelle. Niin, tuntuu siltä, että nuo kaksi ovat jotenkin kadottaneet toisensa, ainakin tunnetasolla, ja laulaja etsii tietä takaisin. Jos rakastettu laulaisi tuutulaulua, ehkä hän tai he löytäisivät tiensä takaisin toistensa luokse. Ja rakastettu alkaisi taas uneksia hänestä. Piiloudun sisällesi kuin suuri salaisuus, tuo laulaja laulaa.

Lido Pimientän uudelta levyltä soi laulu nimeltään Aru Jame. Ja nyt uutta kotimaista musiikkia. Uni Uni on kotimainen electrofolk duo, joka ammentaa taidepopista ja kansanmusiikista. Uuden levyn nimi on Valveilla, ja sillä soivat niin koneet kuin jouhikko- ja viuluvallitkin. Ja niin, tuo levyn nimi Valveilla viittaa huoleen ympäröivästä maailmasta. Ehkä ilmastokriisistä, mutta se myös pakahtuu luonnon kauneudesta. Tämän duon muodostavat Ella Isotalo ja Mikko H. Haapoja. Kuunnellaan albumilta upea teos nimeltään Pyöriäinen. Pyöriäinen on eläin, joka ei koskaan vaivu syvään uneen, vaan se itse asiassa nukkuu niin, että toinen puoli aivoista on aina valveilla. Meressä elävä pyöriäinen ei ole kala, vaan nisäkäs, ja vaikka se nukkuukin siellä jossain uppeluksissa, on sen välillä nostava hengittämään ja valveilla oleva aivopuolisko pitää siitä huolen. Mitäköhän se valveilla oleva aivopuolisko ajattelee sen toisen unista?

Siinä kansanmusiikki duo Uni Uni ja Pyöriäinen. Monille alkuperäiskansoille uni ei ole illuusio, vaan se on portti toiseen tapaan kokea sama maailma. Australian alkuperäiskansat kutsuvat tuota toista maailmaa nimeltään jukurppa. Se tarkoittaa iänkaikkista todellisuutta, myös lakia ja luomismyyttiä, ei siis pelkkää nukkumisen aikaista unta. He ajattelivat, että kun ihminen nukkuu ja näkee unta, hän ei ajattele näkevänsä satua. Hän ajattelee, että mieli rauhoittuu niin paljon, että silloin voi kuulla esivanhempien ja jukurppan viestejä. Tuo jukurppa on kuulema kuin radioasema, joka lähettää ohjelmaa ihan koko ajan. Valveilla arjen äänet peittävät sen alleen, mutta nukkuessa ihminen virittyy samalle taajuudelle. Jatketaan nyt upeiden laulajien parissa. Australian alkuperäisväestöön kuuluvalla folk-laulajalla Gurrumulilla on yksi kauneimmista tenoriäänistä, mitä tiedän. Hän pyrki musiikillaan saamaan yhteyden niin luontoon kuin niihin esi-isiinkin. Kuunnellaan klassikko nimeltään Viatul.

Keitällä soi Tuuletar ja Hyvän yön loitsu uudelta tänä vuonna julkaistulta Maamo-albumilta. Ja niin, nämä Keitaan biisilistat löydät Yle Areenasta ohjelman sivulta. Ja jos pidit ohjelmasta, niin voit myös klikata sen suosikiksi ja tilaa ilmoitukset. Niin silloin saat tietää, koska uusi ohjelma on taas valmiina kuunneltavaksi. Keidas kyllä tulee joka torstai. Kuunnellaan tähän lopuksi vielä uutta suomalaista musiikkia. Kanteleen soittaja Pauliina Syrjälä antaa nimittäin nyt pilvilampaiden ravata. Hän on sanonut, että hänen kolmas sooloalbuminsa Sydänmaa on syntynyt vastavoimaksi maailman hälylle. Sen myötä kiitos seurasta ensi viikkoon. Moi moi!

Tsekkiläinen myöhäisromantiikan ajan säveltäjä Zdeněk Fibich sävelsi 7 operaa, josta lähinnä 2 esitetään vielä nykyisinkin, Šárkaa ja Nevěsta Messinskaa eli Messinan morsianta. Zdeněk Fibichin 2. opera, Messinan morsian, oli hänen läpimurtoteoksensa, joka voitti Prahan kansallisteatterin järjestämän oopperasävelyskilpailun vuonna 1883 ja sai kantaesityksensä jälkeen ylistävän vastaanoton. Nevěsta Messinska eli Messinan morsian opera on nyt lähetysvuorossa kokonaisuudessaan. Tarina perustuu saksalaisen runoilijan ja näytelmäkirjailijan Friedrich Schillerin tragediaan Die Braut von Messina, jonka pohjalta tšekinkielisen operalibreton laati historioitsija ja musiikkitieteilijä Otakar Hostinský. Kolminäytöksisen Messinan morsian operan tapahtumat sijoittuvat Sisiliaan Messinan kaupunkiin 1100-luvulla. Fibichin opera on surumielinen ja traaginen. Prinsessa Donna Isabella suree puolisonsa Messinan kuninkaan kuolemaa ja yrittää sovitella 2 aikuisen poikansa, Don Manuelin ja Don Cesarin huonoja välejä. Kiivaat veljekset haluavat tuoda tulevat morsiammensa hallitsijan eli heidän äitinsä Donna Isabellan hyväksyttäväksi. Isabella paljastaa pojilleen, että heillä on tuntemattomaksi jäänyt sisko, Beatrice, jonka esmennyt kuningas määräsi suljettavaksi luostariin. Kuningas oli näet nähnyt kammottavan enneunen, jossa Beatrice sekaantuu poikien kuolemaan. Isabella lähettää palvelijansa Diegon noutamaan Beatricen luostarista, mutta Diego joutuu palaamaan saman tien takaisin kertoakseen, että Beatrice on siepattu. Pian paljastuu, että 2 veljeksistä, eli Manuel, onkin syyllinen Beatricen sieppaukseen. Manuel käsittää, että hän on rakastanut salaa luostarissa ollutta kaunotarta, omaa siskoaan. Veli Cesar saapuu paikalle ja yhyttää Beatricen ja veljensä Manuelin yhdessä. Cesar raivostuu silmittömästi, sillä myös hän on salaa rakastanut luostarin viehkeää neitoa Beatricea. Mustasukkainen Cesar

oma sisarensa. Cesar ei kestä tapahtunutta, vaan syyllisyys ja katumus raastavat häntä. Opera loppuu Cesarin itsemurhaan. Nyt kuultava Zdeněk Fibihin kolminäytöksinen opera Nevěsta Messinska, Messinan morsian, on äänitetty oopperan kantaesityspaikassa eli Prahan kansallisteatterissa vuonna 1975. Päärooleissa laulavat Donna Isabella, prinsessa ja Messinan hallitsija Alto Libuše Márová, Don Manuel, Isabellan poika, baritoni Václav Zítek, Don César, Isabellan toinen poika, tenori Ivo Žídek, Beatrice, luostariin teljetty kadonnut sisar ja nunna, soprano Gabriela Benjačková, Diego, Donna Isabellan miespalvelija, basso Karel Hanuš, Prahan radion kuoroa, Prahan kansallisteatterin kuoroa ja Prahan kansallisteatterin orkesteria johtaa tässä Zdeněk Fibihin Messinan morsian oopperan esityksessä František Jílek.

надеешься, и о родине нашей вице-вице.

tähän traagiseen loppuun päättyi Zdeněk Fibichin kolminäytöksinen opera Nevěsta Messinskaa, Messinan morsian. Pääroolissa lauloivat altto Libuše Márovaa, baritoni Václav Zítek, tenori Ivo Žídek, soprano Gabriela Benjačkovaa ja basso Karel Hanuš. Prahan radion kuoroa, Prahan kansallisteatterin kuoroa ja Prahan kansallisteatterin orkesteria johti vuoden 1975 taltioinnissa František Jílek. BBC:n filharmoninen orkesteri soittaa nyt johtajanaan Gian Andrea Noseda, Alfredo Casellan sävellyksen Italia, opus 11, sisilialaisista ja napolilaisista kansansävelmistä. Levytys on vuodelta 2012.

John Andreano Sedan johtama BBC:n filharmoninen orkesteri soitti äänitteessä vuodelta 2012 Alfredo Casellan sävelyksen Italia, opus 11, sisilialaisista ja napolilaisista kansansävelmistä.

Nyt Tyyre Rangströmin Mälar-legendär eli Mälarin tarinoita, Rangströmin kolme musiikillista vinjettiä pianolle, kirjailija August Strindbergin teokseen Stadresan. Pianisti on Mats Jansson.

Pianotaiteilija Mats Jansson soitti äänitteessä vuodelta 1998 Ture Rangströmin sävelyksen Mälar Legender, eli Mälarin tarinoita, kolme musiikillista vinjettiä pianolle kirjailija August Strindbergin teokseen Stadresson. Mikhail Pletnyov soittaa nyt Franz Listin pianosävellyksiä. Aluksi Mefisto-valssi numero 1.